0: Yövarman tuottoja, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Risto Murto. Tuloksensa julkistaneen Varman sijoitukset tuottivat alkuvuonna runsaat 5%. Heinäkuusta lähtien yhtiö on lisännyt eläkeuudistuksen mukaisesti sijoittamista osakkeisiin, mikä on jo merkinnyt suurenevia voittoja. Joensuun uimaharjussa kaksi metsästäjää on loukkaantunut luvallisessa karhunmetsästyksessä. Poliisin mukaan haavoittunut karhu vahingoitti sitä ampunutta metsästäjää. Myöhemmin jäljityksessä myös toinen metsästäjä joutui karhun vahingoittamaksi. Karhu lopetettiin, loukkaantuneet vietiin sairaalaan eikä poliisi epäile rikosta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio. Ja Haikala Laura kiittää tästä viikosta, toivottaa hyvää viikonlopun jatkoa ja ensi viikon torstaina sitten illasta taas Yöradiossa, meikäläistä voi kuulla. Ja pidäpä kivaa ja ihanaa heinäkuun lopun aikaa sillä välin.
2: Tänään maalailemme aluksi lempeillä ja hieman melankolisilla värisävyillä. Saattaa jokunen muisto kesästäkin lirvahtaa sekaan ja niissäkin on jostain syystä hieman sellaista katkeransuloista makua mukana. Ja sitten aaveet. Niistä, tai siis heistä, lausutaan ja myös lauletaan pari sanaa. Ja kuten sillä legendaarisella kauppialla on ollut tapana sanoa, eikä tässä vielä kaikki. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmeellä.

On päivän selvää, että mikäli artisti tai yhtye X päättää tehdä oman tulkintansa edellä soineesta kappaleesta, joku sanoo heti, että ei ole yhtä hyvä kuin alkuperäinen. Ja tuo joku on tietysti hyvin suurella todennäköisyydellä oikeassa. Vastakysymys kuuluu tietysti, no mikäpä olisi lajissaan parempi kuin Don Henleyn The Boys of Summer? Eipä mikään, mutta tämä ei tarkoita todellakaan sitä, etteikö laulua kannattaisi muidenkin kokeilla, jos vaikka lohkeaisi jokin uusi vivahde aiheesta. First Aid Kit -kaksikon tapauksessa mielestäni näin tapahtuu. Pienempi, hiljaisempi, akustisempi, ei sitä elämää suurempaa ja omalla tavallaan aivan mielipuolisen hienoa tuotantoa. Ja kas tapahtuu tuttu juttu. Teksti nousee esiin ja sehän on hyvä homma. Iskuvoima ei kokonaisuudessaan originaalin luokkaa, mutta ehdottomasti osuu hermoon tämäkin. Kesä hiipuu osaksi muistojen kudelmaa ja kaipaus jää elämään. Minä muistan kesän ne tyypit, mutta ennen kaikkea muistan sinut. First Aid Kit ja The Boys of Summer.

Instrumentaalimusiikin tekijät. Ihme sakkia. Tunnen itsekin joitakin tapauksia. He usein väittävät sanattoman musiikin yhdeksi vahvuudeksi sen, että jää tilaa tulkinnoille ja mielikuvitukselle. Siis siellä vastaanottaja päässä. Mistä tämä kertoo? Tämä kappale, tai vähän hähmäisemmin ja ehkä hedelmällisemmin, jos tämä kappale olisi kuva, mitä siinä näkyisi? Niin, itse pitää keksiä. Ei, itse saa keksiä. Keksiminen harvoin tapahtuu tyhjiössä. Popmusiikki varsinkin on täynnä tunnistettavia ja tuttuja koodeja, vihjeitä, soundit, sävelkulut, yleisfiilis, mitä tämä muistuttaa. No, tältä pohjalta oma aatokseni lähti kampeutumaan aivan tiettyyn suuntaan tuon edellisen musiikkiesityksen soidessa. Kesä, jep, mutta tuo kaiho ja kevyesti melankoliaan taittuva häivähdys. Kesä, ei hittolainen, se on loppusuoralla tai jopa hiljan päättynyt. Mielessä kaitafilminä tai diakuvina, välähdyksiä, hetkiä. Esimerkkinä se, kun tapasit vanhan ystävän pitkästä aikaa. Oli kivaa, pitäisi nähdä useammin. Tämä bändi itse asiassa oli sellainen vanha ystävä pitkästä aikaa tapaus. The High Lamas, niminen brittibändi, josta kohotettiin musalehdissä joskus 90-luvulla kovastikin ja siinä rytäkässä tuli itsekin innostuttua ihan huolella. Ei mitään suursuosiota, mutta jonkin aikaa vahva sellainen hip ja cool status. Musiikkinsa osana yhtenä pikkutrendinä tuolloin jynnännyttä easy listening boomia, jossa vuosikerta viihde, leffamusiikki, sellainen epätodellisuus musa vuosikymmenten takaa trendasi lujasti sekoittuen elektroniseen poppiin, psykedeliaan ynnä muihin vastaaviin aineksiin. High Lamasin selkein innoittaja partakauden Beach Boys ja sieltä orkka ottikin maketta ja sai aikaan joukon varsin mainioita albumeita. Hawaii oli bändin olisiko ollut kakkoslevy, soi pentionään meillä päin vuosi 1996, eli 30 vuotta meni noin vaan. Huh, ei ihme, ettei aina pysy kärryillä ajan rienossa.

Jos annat orkesterisi nimeksi Leppäkerttu Transistori, paljastat heti, kenen joukoissa seisot. Samassa porukassa kuin korkealla liitelevät laamat, eli sydämesi sykkii ainakin jollakin tasolla vahvasti tietyn aikakauden tajunnan laajennus popille ja sen arjesta irti pyrkineelle estetiikalle. Tämä niin sanottu mansikka herätyskellotekniikka, jossa yhdistetään surrealistis-absurdistis irroittelevassa hengessä sanoja toisiinsa, on klassinen hippiajan menetelmä. The Ladybug Transistor on osa tätä jatkumoa, kuten myös laulunsa aihe, Kesäsade. Laulatti taiteilijoita 60-luvulla ja niin myös ysärin lopulla näköjään. En tiedä, mutta luulen, että High Lamas ja Ladybug Transistor -tyypit kokivat jonkinlaista hengenheimolaisuutta. Mikäli britit ja Brooklynin herkkikset toisiinsa sattuivat retkillään törmäämään, varmasti moikkasivat, kenties jopa halasivat.

Miten puhua vaikeista, kivuliaista, raastavista ja monimutkaisista asioista niin, että niiden ääreen asettuminen tuntuu kuulijasta hyvältä? Ei lainkaan kivuliaalta, eikä silleen huonolla tapaa jo valmiiksi syheröisen todellisuuden monimutkaisuutta lisäävältä. Antoisat lukukokemukset asettuvat usein tähän maastoon mielestäni. Hyvä kirja voi lisätä kysymysten määrää kaalissa, mutta samalla se hälventää usvaa. Tuore varsin kova kolahdus tällä saralla on aiemmin, olisiko ollut keväällä suomeksi ilmestynyt Siri Hustvedtin muistelmateos Haamutarinoita. Todella, todella hienosti kirjoitettu kirja. Aiheena Hustvedin miehen Suomessa hyvin luetun ja suositun kirjailija Paul Austerin kuolema vuonna 2024. Tai siis kuolema on kirjan lähtökohta, kyseessä surutyö tekijälleen. Kirja 43 vuoden liitosta, rakkaudesta, kahden toisilleen tarkoitetun ihmisen välisestä syvästä yhteydestä, sairastumisesta, syövästä, taistelusta sitä vastaan ja taistelun häviämisestä. Eli puhutaan kuolemasta, ikävästä, kaipauksesta, muistoista. Kirjan nimi, Haamutarinoita, se liittyy Hustvedtin ja Austerin yhteiseen ajatusleikkiin, pitäisikö jäädä aaveena tänne pyörimään, kun kuolema koittaa. Auster esitti ajatuksen monta kertaa loppuvaiheessa vaimolleen. Hän haluaisi jäädä kummittelemaan ja tsekkailemaan aika ajoin, miten teidän elämänne täällä oikein jatkuu ja sujuu. Teema on mehukas, koskettava ja hauska ja osuva, sillä jotakin meistä jää läheisten mieliin elämään. Kirjassa on loistava kohta ja loistava ilmaisu, jossa Siri kuvaa päivärutiiniaan. Iltapäivällä hän lukee ja taistelee sellaista päikkärifiilistä vastaan, pitäisikö ottaa pienet torkut vai jatkaa lukemista. Hän kuvaa tätä oloaan hienolla sanalla haaveileva. Tuossa tilassa, kun livahtaa unen puolelle, niin juuri silloin kuollut Paul Auster, elämän suuri rakkaus, käy moikkaamassa. Aave odottaa oikeata hetkeä. Patty Griffin lauloi edellä kaipauksesta niin, että tuntui. I'm gonna miss you when you're gone.

Aavehommiin, kummitteluun liittyy tietysti ikäviä mieleyhtymiä. Piinatut sielut eivät saa rauhaa ja säikyttelevät jengiä halki aikojen. Mutta itse äidyin tuosta Siri Hustvedtin Ghost Stories haamutarinoita kirjasta vaikuttuneena ajattelemaan aave-sanaa positiivisten assosiaatioiden kautta. On esimerkiksi paljon sellaista kiehtovaa musiikkia, jossa ikään kuin hyvässä hengessä kummittelee. Vuosikymmenten tai vuosisatojen takaiset hahmot liitelevät ilmassa soivan teoksen henkiin herättämänä, vahtivat tai seurailevat, kuinka heidän viisauksiaan ja oppejaan jalostetaan eteenpäin. Edellä kodikkaalla otteella The Summer Reckoning-kappaleen esittänyt Van Dyke Parks on rakastettava ja aika spesiaali hahmo amerikkalaisen populaarimusiikin tarinassa. Menisi koko ohjelma eikä piisais, jos kahlaisin läpi kaiken, mitä ukkeli on tehnyt. No jos lähdetään pintatasolta. Vuonna 1943 syntynyt Parks on todella mahtavan näköinen tyyppi. Ulkonäön perusteella arvaus ammatista, ehkä yliopiston professori, erikoisalana vaikkapa muinainen nuolenpääkirjoitus tai mahdollisesti 1700-luvun brittiläinen runous. Kauan sitten jo 60-luvulla Beach Boys takapiruna ja lyyrikkona nimi nousi esiin. Tuottajana, studiomuusikkona, kalypsohenkisen musiikin omaleimaisena hyödyntäjänä vaikuttanut laulaja, laulun tekijä, maailman musiikin ymmärtäjä ja todellisen syvä amerikanan edustaja. Tätä kaikkia Van Dyke Parks, jonka esikoisalbumi Song Cycles vuodelta 1967 on erikoismeininki aikakauden keskelläkin todella spesiaali levy. Albumi, jolla ihan taatusti kummitteli ja jolla soi omaleimainen moderni ja samalla syvässä historiassa uinut näkemys popmusiikista. Randy Newmanissa jotakin aika paljonkin samaa. Parksin kaveri Newman selitti tätä heidän varhaista juttuaan haastattelussa. Edustimme ihmislajia, joka hävisi taistelun homo sapiensille. Ajattelimme, että popista voisi tulla tällaista, siis ihan toisenlaista kuin tuli. No, ei todellakaan tullut sellaista, kuten ajattelimme. Linkkaan artikkelin ukosta Facebook-sivuilla, käykää kurkkaamassa. Ihan järjetön CV ja elämä hyvässä mielessä ja edelleen hengissä ja ihan taatusti jää kummittelemaan, kun aika hänestä jättää.

Yhden sortin rakastettavien kummitusten juhlaa oli tämän herran eriskummallinen taiteellinen taival. Joskus 1970-luvulla hän nousi laajempaan tietoisuuteen Pohjois-Amerikassa. Leon Redbone. Vanhoihin pukuihin sonnustautunut laulaja ja kitaristi, päässä panamahattua tai trooppista hellekypärää, silmillä mustat lasit. Musiikki, totaalinen trippi menneeseen maailmaan. Vain savikiekon rahina puuttui. Yksin omaan toista maailmansotaa edeltävästä ajasta ja aivan ehdottomasti rockia varhaisemmasta musiikista ilmaisunsa ammentanut hahmo hämmensi julkisuuskuvallaan ja harvoilla haastatteluillaan. Kuka hän oikeasti oli? No, sanokaapa se. Oliko hän syntynyt Filadelfiassa vai kenties Kyproksella armenialaiseen sukuun, kuten yksi versio kuului? Artisti.

itse ei kiistä, ei myönnä. Kanadan folk-kuvioista esiin ponkaissut laulaja oli kokonaisvaltainen paketti, jonka puolesta muun muassa Bob Dylan fanittain hehkutti. Taitava muusikko ja valtavalla musatietämyksellä ladattu eksentrikko, eräänlainen täysperformanssi, joka kehräsi keikoillaan stand-up-komiikan hengessä uskomatonta legendaa uransa varhaisvuosista ajalta ennen syntymäänsä. Leon Redbonein tiimoille kehittyi hulvattomia teorioita. Onko kyseessä koomikko Andy Kaufmanin luomus vai kenties valeasuinen Frank Zappa, kun on ne viikset? Herra Redbone levytti useita albumeita, päätyi elokuviinkin ääniraidalle, esiintyi paljonkin telkkarissa, muun muassa kuuluisan Saturday Night Live-ohjelman vakiovieraana, silloin kun John Belushit, Dan Aykroydit ja kumppanit nostivat progiksen kulttiasemaan. Herra kuoli vuonna 2019 ja viimeistään siinä vaiheessa faktat tarinasta varmistuivat. Hän oli, kuten oli aiemmin epäilty oikealta nimeltään Dikran Gomalian, syntynyt Kyproksella, armeenialainen tausta, Kanadaan siirtolaisena lapsena ja ura käyntiin 60-luvun lopulla. Lopputuloksena hervottomalla tavalla faktan ja fiktion rajaa hämmentänyt taiteilija story, jonka ytimessä rautainen ammattilaisuus. Ja kyllä ehdottomasti antennit ilmassa menneisyyden aaveiden suuntaan.

Sori, että vähän juutuin tähän ajatukseen aaveista ja kummituksista, mutta tälle esitykselle ne ystävälliset ja hyvää tarkoittavat musakummitukset kaukaa menneestä ehdottomasti näyttävät tuplapeukkuja. Toimii. Toimi silloin, kun hottia tanssittiin ennen sotia tai kun swing ja kupletti sekoittui iltamissa Suomi-iskelmän kulta-ajaksi joskus 1940- ja 50-luvulla. Tuore, räjähtävä energia, suorastaan karmaiseva luomusvengi. Yksi mikrofoni pystyyn ja laulajat ja soittajat siihen ympärille oikeille paikoille. Jos haluat, että soolo kuuluu, ota askel mikkiä kohti ja soita kovempaa. Muuta ei tarvita. Tämä on vaikutelmani tai mielikuvani edellä soineesta mahtavasta leiskautuksesta. Jo toistamiseen tänä kesänä Ihmemaassa esiintyi yksi pihlajan kino-orkesteri, nyt omalla laulullaan. Aivan mahtava kokoonpano, joka osaa kanavoida perintöä tähän hetkeen upealla tavalla ja hittolainen luovasti. Supersirkka, mikä hahmo, mikä tarina, mikä meno. Jos tämä olisi kuva, ei olisi mikään minimalistinen kuutio harmaan taulun keskellä. Enempi sellainen muraalityyppinen pläjäys, jossa värejä ja muotoja ja natusteltavaa siihen malliin, että yksi vilkaisu ei riitä. Airolan lahjakkaat sisarukset ja toverinsa vievät mahtavaa paikallisperimää eteenpäin. Eksentrisiä hahmoja tulviva ykspihlajan kulttuurihistoria jatkuu. Niin, että ryskyy ja hiki tulee. Ja ei kun lisää persoonallista ja hervottomalla yllätyksellisyydellä eteenpäin vyöryvää ehdottoman persoonallista tuoretta laulukerrontaa. Ai tää on taas näitä biisejä ja tekstejä. No, tämä lause ei toimi nyt. Ei todellakaan. Lähdetään vaikka otsikosta. Oletko kuullut aiemmin kappaletta, jonka nimi on Räjähteitä Liettuasta? No niinpä, en minäkään. Mutta nyt, olkaa hyvä.

Jos elokuvassa lukee, että tämä perustuu tosi tapahtumiin, se ei yleensä ole välttämättä lainkaan hyvä asia. Tai jos kuulee tasapaksun ja kaavamaisen poplaulun ja tekijä ilmoittaa saatesanoissa, että tämä perustuu todelliseen tarinaan tai omaan kokemukseen ja on siksi kiinnostava, koskettava ja kuuntelemisen arvoinen, niin minä, no en nyt varmistinta poista, mutta sanotaan sillä viisiin, että en vakuutu yhtään enempää. Päinvastoin. Ai sekin vielä. Tai jos on ilkeällä tuulella, niin kommentti voisi olla, entäpä sitten. Nimittäin olennaista on se, toimiiko, pysäyttääkö, herättääkö jotakin vai ei. Jos valehtelu ja keksiminen tuottaa paremman tuloksen, niin kiitos sitä sitten lisää. Siksihän tarinat ovat olemassa, kertoja päättää, mitä ja miten kerrotaan. Mielikuvitus on näitä hetkiä varten. Olipa pitkä intro itse asialle. M.I. Laine, ei sukua, ja Sortumavaara -yhtyeen kappale Räjähteitä Liettuasta kertoo tekijän mukaan tosi tarinan yhteiselosta ex-kumppanin kanssa 15 neliön yksiössä. Ja sitten tuloksena on tuollainen kieli- ja mielikuvien juhlaparaati. Vaikka esimerkiksi kyseessä itselleni uusi tuttavuus kuulee heti, että töitä on tehty ilmaisun kanssa, niin sanotusti lähtee. Ja hommahan meni nyt niin, että ensin leuka loksahtaa, käsi tarttuu repeat kahvaan ja sitten äkkäät, että vieläpä based on a true story. No huhhuh, heräsikö mielenkiinto? Ja vähän. M.I. Laine ja Sortumavaara, kotipaikka Turku. Kaksi singleä ulkona, ensimmäiseltä albumilta Etiäiset. Me olemme pelkkänä korvana.

Jos lasketaan taiteellisista ansioista ja historiallisesta merkittävyydestä sellainen painokerroin, niin tässä saattaa olla tämän vuoden järein synttäreitä juhliva albumi. Beatles albumilla Revolver 1966 I'm Only Sleeping John Lennonin sielunmaisemaa. Ja muikkarina tähän väliin Beatlesiin liittyen, että tänä aamuna Iskelmäradiossa Jennalla aivan hervottoman hieno, hauska ja koskettava läpileikkaus suomalaisista Beatles-käännöksistä. Jos meni ohi, ehdottomasti Areenaa Mars kuuntelemaan Iskelmäradioa ja Beatlesia suomeksi setti. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntaita tässä. Tänään poikkeuksellisesti urheillaan, eli Sillanpään sunnuntaita uutta jaksoa ei kuulla. Taattua tavaraa on Areenassa kuultavissa. Lopuksi kuuntelemme musiikkia, johon sopii tuo ihana sana haaveileva. Tässä laulaa meidän François Hardy, Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joo, muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
2: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonaccin lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: Kanadan ja Yhdysvaltain välisistä kauppasuhteista vastaavan ministerin Dominic LeBlancin mukaan maiden kauppasopimus ei ole vielä valmis, vaikka tullien on määrä astua voimaan noin 5 tunnin kuluttua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin lykkäämänsä Kanadalle asetettavien tuontitullien voimaantuloa. Hän ehti myös jo ilmoittaa, että asiassa on päästy sopuun. Fagerstassa, Ruotsissa, on kuollut yksi ihminen, kun nuori mies hyökkäsi viidakkoveitsiaseenaan koulun pihalle. Lisäksi 3 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Tekijä on pidätetty. Poliisi ampui häntä kohti kiinniottoa tilanteessa, mutta poliisin mukaan hyökkääjä ei ole sairaalahoidossa. Poliisin mukaan hän on koulun entinen oppilas. Virolahdella liikkuu mahdollisesti loukkaantunut karhu. Vaalimaan väylällä sattui 1:30 aikaan onnettomuus, jossa autoilija törmäsi karhuun, karhun epäillään loukkaantuneen. Loukkaantunutta karhua ei saa lähestyä ja havainnoista pitää ilmoittaa hätäkeskukseen. Karhua on jäljestetty, mutta kovan sateen vuoksi jäljestys on pitänyt lopettaa. Sitä jatketaan aamulla, aamun valjetessa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla etelässä alkaa jatkuva sade. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 17-21 astetta. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 15-20 astetta maan pohjoisosissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Marja Aaltio toimitti kello 4 Yle Uutiset. Kello on nyt 4:02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää varhaisaamua Radio Suomesta. Tänään lauantai 22. päivä elokuuta. Olli Aimola täällä. Ei ole silmät kiinni meikäläisillä, vaan ihan auki. Mutta silmät kiinni -kappaleella ollaan Laura Voutilainen.

Se oli Laura Voutilainen ja Silmät kiinni. Pidetään me silmät auki kuitenkin. Toistaiseksi ainakin. Tänään kun on 22. päivä elokuuta ja vuosi 2026, niin tänään suomalaisen kalenterin mukaan nimppareita viettää Iivar ja Iivo. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Iivar ja Joar ja ortodoksisessa kalenterissa Ake ja Laila. Paljon onnea nimpparisankareille. En tunne yhtäkään Ake-nimistä ihmistä. Aakeja tunnen kyllä ja Ookkeja, mutta yhtäkään Ake-nimistä en satu tuntemaan. Ei ole varmaan mikään kaikista yleisin nimi kylläkään.

0: oli Lasse Havu ja Saanu on sut.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

Hieno kappale, Pyhä Eerika, Eerika Wikmanilta. Kyllä se minä poika olen tuommoisten isojen kertosäkeiden ystävä. Kello on 4.13. Oikein hyvää lauantain varhaisaamua täältä Radio Suomesta. Tällä hetkellä on nyt sitten kaksi karhuun liittyvää uutista vähän eri puolilta Suomea. Tämä uutinen on tullut tuossa ihan reilu puoli tuntia sitten siitä, kuinka henkilöauton kuljettaja on törmännyt karhuun Virolahdella Kymenlaaksossa. Näin siis poliisi tiedottaa. Karhun epäillään loukkaantuneen Vaalimaan väylällä tapahtuneessa törmäyksessä ja karhu on poistunut Nopalan suuntaan ja jatkanut kulkuaan pohjoiseen. Törmäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja ja poliisi on nyt sitten tiedottanut, että loukkaantunutta karhua ei tietenkään saa lähestyä ja mahdollisista havainnoista tulee ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112. Suurriistavirka-apu on ollut nyt sitten jäljestämässä karhua. Huonojen sääolosuhteiden takia jäljestys kuitenkin lopetettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla. Mutta tämä on hyvä pitää mielessä, jos siellä Nopolan suunnalla liikuskelet tai ylipäätään tuolla suunnilla, että siellä saattaa nyt sitten olla loukkaantunut karhu, jota ei tietenkään saa lähestyä. Se nyt on itsestään selvää. Ja sitten toinen karhuun liittyvä uutinen on eiliseltä. Tästäkin meillä Ylellä on kerrottu. Joensuun uimaharjussa nimittäin kaksi metsästäjää loukkaantui eilen luvallisessa karhun metsästyksessä. Ja poliisin mukaan haavoittunut karhu siis vahingoitti toista metsästäjää. Ja myöhemmin jäljityksessä myös toinen metsästäjä joutui karhun vahingoittamaksi. Karhu kuitenkin lopetettiin ja loukkaantuneet vietiin sairaalaan, eikä poliisi epäile rikosta. Siinä on metsästäjät saaneet huokaista helpotuksesta.

Cardigans Ruotsista, You're the Storm, kappale vuodelta 2008. Tämä on Arttu Viskari ja Kuningaslohi.

Arttu Viskari ja Kuningas Lohi 4.23 kellossa. Kuulija laittoi viestiä WhatsApp-numeroomme 0401455666. Hector taisi tuntea jonkun Aken, kun yksi biisi kertoo sen nimisestä. Kyllä vaan, niinhän se on Ake, Make, Pera ja Mä, Hectorin biisi. Tämä tuli siis mieleen siitä, kun tuossa tunnin aluksi luettelin noi nimpparisankarit tälle päivälle. Tänään kun on 22. päivä elokuuta ja ortodoksisessa kalenterissa on tosiaan tänään nimpparisankarina Ake. Ja sanoin, että en ole ikinä tavannut yhtäkään Ake-nimistä ihmistä, mutta Hector varmasti on. Ja kuulija lisää myös, että olihan Trafikin ennen vuotta 2009 nimeltään Ake, eli ajoneuvohallintokeskus. Tämäkin pitää erittäin paljon paikkansa. Niitä Aken kaavakkeita tuli silloin tosiaan ennen Trafikomia kyllä täyteltyä. Niin jossain vaiheessa oli tämä Trafi-vaihe ja sitten nykyään on sitten yhdistetty Trafikom. Mutta joo, vieläkin muistuu se Aken logo, joka oli siellä niiden lomakkeiden siellä. Oliko oikeassa yläreunassa, oikeassa tai vasemmassa, mutta jotenkin muisti sanoisi, että oikeassa laidassa. Nyt kuunnellaan Niilolta kappale Viimeiseen tanssiin ja tässä on mukana Juno.

Sunnuntaiaamun luontoretkelle vetetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.

ihana Katri Helena, sinivalkoinen ääni, katson autiota hiekkarantaa. Klassikko biisi vuodelta 79, Veikko Samulin säveliä, Junnu Vainion sanoitus. Ja Katri Helenan viimeinen ilta, eli se keikka Helsingin Olympiastadionilta. Katri Helenan 80-vuotissyntymäpäivän aattona viime vuonna järjestetty konsertti, niin se on edelleen katsottavissa Yle Areenassa. Suosittelen katsomaan. On hieno konsertti. En ollut itsekään paikan päällä stadionilla viime kesänä, mutta olen sen tuolta areenasta käynyt kurkkimassa. Ja on hieno. Seuraavakin biisi on suorastaan erinomainen. Vaikka tämä on soinut hyvin paljon kaikkialla ja etenkin radiossa julkaisunsa jälkeen vuoden 1983, koska tämä on, no, tämä on yksi varmaan isoimmista popmusiikkihiteistä, mitä on ikinä tehty. Eli Every Breath You Take ja Police, niin vaikka tämä on soinut ihan hirveästi, niin mä en ikinä kyllästy tähän. Tämä on niin hieno biisi.

0: On se vaan hieno joka kerta. Police, Every Breath You Take. Kappale, jossa on yksi musiikkihistoria hienoimmista C-osista. Eli toi Since You've Been Gone -homma. Se on täydellinen suorastaan. Ja toi biisi myös alleviivaa sitä, kuinka tärkeä asia on siis musiikin sovittaminen ja soitinnus. Ei pelkästään se sävellys ja sanoitus, koska tuolla YouTubessakin on, ehkä Spotifyssakin, mutta YouTubessa on ainakin ton Every Breath You Takein tämmönen ensimmäinen, tai ensimmäisiä tämmöisiä niinku demonauhoja, missä Police soittaa, ja ne soittaa sitä semmoiseen just reggae-tyyliin, mikä on tietysti Policelle ominaista, ja heillä on hyvin hienoja tämmöisiä reggae-vivahteisia biisejä, niin kuin hyvin tiedämme. Mutta tohon biisiin se ei vaan niinku, ainakaan mun mielestä sovi ollenkaan. Että sit kun siitä tehtiin tommonen suoralla kompilla oleva biisi, ja sit vielä toi Andy Summersin hieno kitarakuvio, jonka siis Andy Summers on ihan, että toi on niinku Stingin sävellys kyllä, mutta Andy Summers on sitten nimenomaan sovittanut. Ja tehnyt sitten noi ikoniset kitarasovitukset tohon biisiin, niin ilman niitä ei varmasti olisi noin upea kuin se on.
1: Yle, Radio Suomi.

Katri Ylanderia valehdellaan. Kello 4.43. Lauantai varhaisaamu. Olli Aimola. Radio Suomen studiossa juontamassa ja tässä on Maija Vilkkumaa. Karaoke Queen.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

0: George Harrison, Got My Mind Set on You.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä, kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Nyt kello on 4.56, 4 minuutin kuluttua tuoreita Yle Uutisia. Kuulemme Radio Suomessa ja meille toimittaa Maria Aaltio. Ennen kello 5 TikTokia 2000-luvun alkupuolelta heilutaan.

0: Yhdysvaltain maavoimaministerin Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä vuoden loppuun mennessä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Lehden mukaan taustalla ovat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Peter Hegsethin tulehtuneet välit. Jos Driscoll vetäytyy, asevoimat jää ilman senaatin hyväksymää johtajaa, sillä Hegseth erotti aiemmin maavoimien komentajan kenraali Randy Georgin. Ruotsissa todettiin perjantaina 3 uutta tuhkarokkotapausta. Kaikkiaan vahvistettuja tartuntoja on 27. Myös Suomesta on löydetty 1 tuhkarokkotartunta. Tartuntojen leviäminen alkoi Urkult-festivaalilta, joka järjestettiin elokuun alussa Sollefteossa. Festivaalin osanottajien joukossa oli paljon rokottamattomia lapsia ja nuoria. Suomen ruissato jää tänä vuonna noin 1/5 tavanomaista pienemmäksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan kotimainen ruis ei riitä kattamaan vuosikulutusta. Vajetta paikataan edellisvuosien ruisvarastoilla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan jäävän hieman tavanomaista pienemmäksi, mutta hernesadosta on tulossa ennätyksellinen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla etelästä alkaa jatkuvaa sadetta. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 17-21 astetta. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja ja yön alin lämpötila on 7-13, päivän ylin 15-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Marja Aaltio.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Irti.
1: Se oli Jona ja kappale nimeltään Irti. 6 minuuttia yli aamu 6 on aamu 5. Niin, 6 minuuttia yli aamu 5 on kello. Ja tänään 22. päivä elokuuta. Olli Aimola Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää lauantaita ja Iivari Iivo tänään nipparisankareina. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Iivar ja Joar ja ortodoksisessa kalenterissa Ake ja Laila. Ja tuossa tunti sitten, kun kerroin nämä nipparisankarit viimeksi, niin päivittelin sitä, kuinka en tunne ketään Ake-nimistä ihmistä, enkä ole ikinä tavannutkaan, mutta Hectorin kappaleissahan me ollaan kaikki tavattu. Ake, make, pera ja mä, niin kuin eräs kuulija ystävällisesti muistutti. Ja muistutetaan myös karhuasiasta. Henkilöauton kuljettaja on nimittäin törmännyt karhuun Kymenlaakson Virolahdella, näin poliisi tiedottaa. Ja karhun epäilää loukkaantuneen Vaalimaan väylällä tapahtuneessa törmäyksessä. Karhu on poistunut Nopalan suuntaan ja jatkanut kulkua pohjoiseen. Törmäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Ja poliisi muistuttaa, että loukkaantunutta karhua ei saa lähestyä ja mahdollisista havainnoista tulee ilmoittaa numeroon 112, eli hätänumeroon. Suurriista virka-apu on ollut jäljestämässä karhua, mutta huonojen sääolosuhteiden takia jäljestys lopetettiin yön ajaksi ja sitä jatketaan, kun aamu sarastaa. Ja tuonne Virolahden ja Miehikkälän alueelle on annettu myös tuossa just hetki sitten, puoli tuntia sitten vaaratiedote, ja siinä vaaratiedotteessa sanotaan, että alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu, eli ennen kuin tuo mahdollisesti loukkaantunut karhu on siellä alueella löytynyt.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: tanssikello 1972 siinä. Tälle lauantai-päivälle ja varsinkin illalle on muuten ennusteessa paljon sateita ja ihan myräkkääkin ennustetaan siis lauantai- ja sunnuntain väliseksi yöksi. Voimakkaita sateita ja tuulia povataan ainakin maan etelä- ja itäosiin ja myrskyn silmään jäävät erityisesti pääkaupunkiseutuja esimerkiksi Kotkanlahden, Mikkelin ja Savonlinnan ympäristöt, näin kertoo Forecan meteorologi Joanna Rinne Ilta-Sanomien uutisessa. Matalapaineen keskus rantautuu siis Suomen etelästä lauantai-iltana ja rankkasateet ja tuulenpuuskat ovat kiivaimmillaan ensi yön aikana, eli lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä. Ennusteet ovat muuttuneet tässä viime päivinä nopeasti ja on yhä mahdollista, että viikonlopun sää on ennusteitakin huonompi. Näin siis Forecan meteorologi Joanna Rinne. Laajoilla alueilla maan etelä- ja keskiosassa voi sataa lauantai- ja sunnuntain aikana 40-50 mm vettä. Ja vettä voi paikoin kertyä tulviksi asti. Näin siis ennusteessa tällä hetkellä. Ja olen kyllä itse ainakin huomannut tässä viimeisen viikon, ehkä parin viikon aikana, että paljonkin nuo ennusteet voi vaihdella ja sateet voi olla hyvin sellaisia paikallisia. Kun on katsonut ennustetta vaikka edellisenä iltana, niin seuraavana aamuna ennuste saattaa olla ihan päinvastainen. Tuossa oli just viikonloppuna esimerkiksi semmoinen hetki, että näytti siltä, että pitäisi olla aurinkoista seuraavana päivänä, mutta sitten seuraavalla päivällä olikin aamulla sitten ennusteessa koviakin sateita. Kai se sitten liittyy jotenkin tähän vuoden aikaan, että nämä ennusteet voi hyvinkin nopeasti muuttua. En ole meteorologi, mutta voin vilkaista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt Radio Suomen varhaisaamussa Popedaa ja Tahdotko mut tosiaan?

Mopeda, tahdotko mut tosiaan? Tie 2 eli Porin tie Karkkila, tarkempi paikka välillä Karkkilan liittymä Tuorila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2 eli Porin tie Karkkila, tarkempi paikka välillä Karkkilan liittymä Tuorila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

lauantain varhaisaamua eteenpäin mennään. Radio Suomessa kellon ollessa 5.24 ja tässä on Ella Langley, Choosing Texas.

Ella Langley ja Choosing Texas soi siinä. Ja kuulijakin muistutti tuonne WhatsAppiin numeroon 0401455666, että tämä Ella Langley Choosing Texas-biisi, joka äsken kuultiin, niin se on Billboardin Hot 100-listan ykkönen edelleen. Joo, kaikkien siis niin kuin Taylor Swiftien ja Ariana Grandeen ja Olivia Deanien ja Bruno Marsien ja muiden ohi on Ella mennyt. Oha, tuo hyvä biisi. En osaa oikein niin kuin pilkkoa pieniksi paloiksi ja kertoa, että miksi mä tosta niin paljon pidän, mutta kai se on se, että siinä on vaan ihan pirun kaunis melodia ja toi Ella Langleyn laulu on jotenkin tuollaista hyvin pakottamatonta, luonnollista. Ja countrymusiikkihan noin muutenkin elää sellaista uutta renessanssia tai on jo pitkään elänyt. Toki se on Amerikoissa aina ollut suosittu musiikkigenre, tai siis on vähättelevä sanoa suosittu, siis kun sehän on suosituin musiikkigenre Amerikan Yhdysvalloissa. Mutta joo, siis tämä Choosing Texas, niin tämä on tehnyt Langleystä ensimmäisen naisartistin, joka on saman aikaan top 100-listalla, Billboardilla, Hot Country listalla ja Country Airplay chartseilla. Aikamoinen saavutus. Tässä on Irina ja Pokka.

0: Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Jamiroquai ja Lil L soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 5.38 ja tänä lauantaina meillä Radio Suomessa tuttuun tapaan kello 6 jälkeen valonpäin ohjelma. Kiireetöntä ja lempeää musiikkia viikonloppuun ja tänään 6 jälkeen tuota musiikkia meille tunnin verran tarjoilee Markus Turunen. Sitten kello 7-9 Suomen kuunnelluin onnitteluohjelma eli Onnensävel ja kello 9 eteenpäin lauantaina ja siellä on tänään perusporukka kasassa eli Reetta Arvila ja Olli Haapakangas. Ja lauantaina ohjelma siis kello 12 asti ja sitten 12 eteenpäin Kata Salaspuro on Radio Suomessa seurannanne. Ja tänään myös levylautakunta palaa ohjelmistoon, eli meillä Radio Suomessa hyvin vahvasti nyt sitten tähän normaali ohjelmakaavioon palataan. Kesäohjelmat ovat takana päin. Toki kaikki kesäohjelmat on kuunneltavissa Yle Areenassa, niitä kannattaa sieltä kyllä ehdottomasti käydä jälkikäteen kuuntelemassa. Tänään levylautakunnassa kello 13 jälkeen käännösbiisejä. Ja vieraana on Eini, Lasse Wikman ja Olli Haapakangas ja puheenjohtajana tietysti Toni Laaksonen.

0: nukutaan. Anne Mattila ja sovitaan.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Kanerva, niminen artisti ja kappale nimeltään Tyttö. Ennen märisää tietoja kuullaan kappale, joka on monta kertaa äänestetty kaikkien aikojen parhaimmaksi kesäbiisiksi. Dan, Kesäkatu.

0: Dani ja kesäkatu. Kello 5.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Myrskyvaroitus Suomenlahti, koillismyrskyä yöllä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itäosa, koillistuulta yöllä 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoistuulta aamuyöllä 16 metriä sekunnissa. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltayöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltayöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomessa on heikko korkeapaineen selänne. Itätuuli voimistuu jopa myrskyksi, kun matalapaine syvenee Baltiassa ja liikkuu kohti Pietaria. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla 12-17 ja ylimmillään 21 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, illalla ja yöllä runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, aluksi 1-3, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 10-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, illalla 5-8, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla pohjoistuulta 3-7, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, illalla 5-8, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla 5-8, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 0-3, aamuyöllä koillistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Harmaja 15, lounas 5, selkeää 20, Uuttöö 14, länsi 1, selkeää 26. Nyhamn 16, etelä 2, selkeää 18, Isokari 15, etelä 2, selkeää yli 20. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Valassaaret 13, etelä lounas 3, Tankkar 14, etelä 3, pilvistä 33. Nahkiainen 15, lounas 4. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 23 senttimetriä, Oulu plus 24, Raahe plus 23, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 15, Kaskinen plus 13, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 11, Turku plus 8, Föglö plus 10, Hanko plus 7, Helsinki plus 8, Porvo plus 10 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Kello on nyt 5.55 ja Radio Suomen varhaisaamussa Olli Aimola. Oikein hyvää lauantai huomenta. Tänään on 22. päivä elokuuta ja kello 6 Yle Uutiset meille ihan kohta toimittaa Jan Fredriksson. Ja kello kuuden Yle Uutisten jälkeen Radio Suomessa valoon päin. Eli leppoisa alempää musiikkia tunnin ajan. Lauantaihaamu teille tarjoilee Markus Turunen. Ja valonpäin ohjelman jälkeen kello on 7 ja kello 7 uutisten jälkeen sitten Radio Suomessa onnen sävel. Eli teidän kuulijoiden lähettämiä onnen toivotuksia 2 tunnin ajan kello 7-9. Ja kello 9 eteenpäin Radio Suomessa lauantaina lähetys Reetta Arvila ja Olli Haapakangas puikoissa.
1: Radio Suomi.
0: Ja ennen kello 6 Yle Uutisia kuullaan 4 ruusua. On muuten yksi harvoista suomalaisista bändeistä, joka on siis vieläkin aktiivinen ja alkuperäisellä, ihan ihka alkuperäisellä kokoonpanolla. Tässä surutulitus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kanadan ja Yhdysvaltain välisistä kauppasuhteista vastaavan ministerin Dominique LeBlancin mukaan maiden kauppasopimus ei ole vielä valmis. Työtä on vielä tehtävänä. Jatkamme viime minuuteille saakka, kanadalaisministeri sanoi matkalla neuvotteluihin Washingtonissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tällä viikolla lykkäävänsä Kanadalle asetettavien tuontitullien voimaantuloa muutamalla päivällä. Lisäksi Trump ehti jo sanoa, että maat ovat päässeet asiassa sopuun. Trumpin asettamat 50% tuontitullit koskisivat lukuisia kanadalaistuotteita, kuten autoteollisuuden ja maatalouden tuotteita. Yhdysvaltain maavoimaministerin Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä vuoden loppuun mennessä. Asiasta kertoo Wall Street Journal-lehti. Lehden mukaan taustalla ovat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsetin tulehtuneet välit. Jos Driscoll vetäytyy, asevoimat jää ilman senaatin hyväksymää johtajaa, sillä Hegset erotti aiemmin maavoimien komentajan kenraali Randy Georgin. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimukseen somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Yhtiötä syytettiin lasten tietosuojaa koskevan lain rikkomisesta. Täällä kotimaassa Virolahdella liikkuu mahdollisesti loukkaantunut karhu. Vaalimaan väylällä sattui puolen yön aikaan onnettomuus, jossa autoilija törmäsi karhuun. Karhun epäillään loukkaantuneen. Karhua ei saa lähestyä ja havainnoista pitää ilmoittaa hätäkeskukseen. Virolahti-Miehikkälän alueelle onkin annettu vaaratiedote karhun takia. Suurriista virka-apu on ollut jäljestämässä karhua, mutta huonojen sääolosuhteiden takia jäljestys on pitänyt yöllä lopettaa.
1: Jan Fredriksson toimitti kello 6 Yle Uutiset. Nyt vuoro on säätietoja. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Koko maassa kesäistä säätä ja joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä ja sadekuuroja. Illalla etelässä jatkuvampaa sadetta, mikä voi olla runsasta, yöllä myös maan itäosassa. Päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta, yön alin 10-15 astetta. Voimistuvaa itätuulta, illasta alkaen kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista tuulta. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tuulta. Myrskyvaroitus Suomenlahdelle, koillismyrskyä yöllä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itäosa, koillistuulta yöllä 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoistuulta aamuyöllä 16 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltayöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa, esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus

Seuraavan vajaan tunnin ajan tarjolla on lempeä ja ajatuksellinen musiikkihetki radion parissa. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa, että olet kuulolla.

Valoon päin -ohjelman aluksi soi Aili Ikonen. Asuisiko meissä kaikissa sammumaton liekki? Sellainen, joka on vanhempi kuin kehomme, ja se kulkee aina eteenpäin. Jäljet johtaisivat maapallon alkuhämärään jonnekin kauas, niin kauas, että sitä on vaikea käsittää. Jonnekin, mistä olemme tulleet, ja sen jälkeen, mihin olemme menossa. Aili Ikonen on upea artisti ja hänen kuuntelemisensa on täynnä puhdasta iloa ja oivaltamista. Laulu oli nimetty Valoksi.

Rakkauden syvimmässä olemuksessa ei olisi omistamista, vaan antamista. Kun päästäisimme irti, emme menettäisi, vaan saisimme. Ja uhraus ei olisi menetys, vaan tie parempaan. Todellinen rakkaus eläisi vapaana, eikä missään nimessä kahleissa. Elton Johnin Sacrifice on levyltä Sleeping with the Past, aivan 80-luvun lopusta, jolloin Elton oli julkaissut jo yli 20 studioalbumia. Ja tätä nykyä Eltonin studioalbumien lukupäärä on merkittävästi enemmän. Tarkka lukema lienee 31 kappaletta ja siihen vielä kaikki muut albumit päälle. Elton Johnin jälkeen Radio Suomessa Aksel Kankaanranta laululla Musta Rastas.

hiljaisena hetkenä kuuluva, mustarastaan kujertava laulu, tuntuu kantavan mukanaan jotain mystistä, muinaista viisautta. Viestiä elämän voittamattomasta tahdosta palata, uusiutua, jatkaa. Mustarastaan laulu on monelle meistä se linnunlauluista tunnelmallisin. Ja Aksel Kankaanrannan laulu Mustarastas on alkuvuodesta julkaistua musiikkia.

Minun huomioni mukaan elämä, jota elämme, se purkaa usein suunnitelmamme lempeästi, mutta samanaikaisesti jotenkin päättäväisesti. Se, mitä pidimme ja pidimme itsestäänselvyytenä varmana jossain vaiheessa, osoittautuukin hiekkaan rakennetuksi linnaksi. Mutta juuri siinä piilee armo. Kun luovumme kontrollista, löydämme vapauden ja virtauksen. Italian kielessä on vahvoja elementtejä ja intohimoa. Laura Pausini lauloi Valonpäin ohjelmassa laulun Invence no.

Pimeydessä tai pimeässä, mutta kaipuussa valoon. Kun avaudumme ensimmäisille säteille, annamme samalla luvan heräämiselle. Ja jokainen pilkahdus on muistutus siitä, että olemme itsekin alun perin valon lapsia. Ilman sitä ei mistään tulisi yhtään mitään. Vesta on yksi viime vuosien mielenkiintoisimmista artisteista ja laulun tekijöistä. Hän vaikuttaa olevan koko ajan jollain lailla erityisen auki musiikin ja musiikkinsa edessä, ja se tuo kuuntelukokemukseen ihan omanlaisensa tunnelman. Musiikki on hänelle selkeästi elämän tärkeimpiä asioita. Valon säteet -laulu, se oli vuodelta 2022.

arppa, sopivan hämyisä, mutta ei liikaa, ja havaitsen myös vahvaa artistiutta. Soittimilla soitettua musiikkia, joka jättää tilaa hengittää ja oivaltaa asioita. Musiikki johtaa eteenpäin kiekuraisella tavalla olematta kuitenkaan liian nokkelaa tai näsäviisasta. Luulin, että on yksi monista arpan lauluista, joka kestää paljon kuuntelua ja avautuu kerroksittain.

Adele laululla Water Under the Bridge. Joki ei kuljeta mukanaan vain ja pelkkää vettä. Se kuljettaa mukanaan paljon enemmän. Kun katsoo penkereltä käsin liikkuvaa vettä, päätyy helposti täysin joen ja veden pauloihin. Vanhat vesireitit ovat tie uusiin maailmoihin.

ja kanootilla seikkailijat pääsevät tarkkailemaan niitä aivan lähietäisyydeltä. Radio Suomesta kuuluu Valoon päin -niminen ohjelma. Minun nimeni on Markus Turunen. Adele jälkeen nautimme Sir Elwoodin Hiljaiset värit -kokoonpanon musiikista. Laulu Kuutamo valssi.

Edu Kettunen pysäytti maailman kasvojemme eteen ja tarjosi lohduttavan hetken laululla Maailma ilman sua. Kaipaus on rakkauden aikaansaama varjo. Todiste siitä, että jotain oikeaa on kosketettu. Ikävällä on todelliset syyt. Mutta miten kaipaus menee ohi? Meneekö se parhaiten siten, että antaa ajan kulua eikä pakota itseään unohtamaan?

upeaa musiikkia Susanna Haavistolla Odotusta Pariisissa. Odottaminen ei ole vain tyhjää, se on aina myös olemista, kahvilassa, kadun kulmassa, odottaen tulevaa. Odotus opettaa uskoa, kärsivällisyyttä ja läsnäoloa. Se, mitä odotamme, on ehkä vähemmän tärkeää kuin se, mitä meissä kasvaa, kun me odotamme. Jokaisessa lopussa piilee siemen kuin toiveena ja haluna uudesta alusta. Valoonpäin ohjelman kauniiksi päätteeksi soi Club for Fivein versio Kirkan aikana levyttämästä laulusta Alku kaiken kauniin. Minä olen Markus Turunen ja toivotan sinulle mukavaa jatkoa. Pidä huolta.

0: Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
1: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonaccin lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Rakas tyttäremme, Titti täytti eilen ikänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
3: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
4: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
5: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee 7 ja Radio Suomen lauantaissa kello 7 uutisten jälkeen alkaa onnen sävel. Mutta nyt siis aikamerkki ja uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kanadan ja Yhdysvaltain väliset kauppaneuvottelut ovat kariutuneet. Yhdysvallat on asettanut saman tien 50% tuontitullit useille kanadalaistuotteille, kuten autoteollisuuden ja maatalouden tuotteille. Tullit koskevat arviolta 5% maiden välisestä kaupasta. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo Kanadan vastaavan täysimittaisesti uusiin tulleihin maanteollisuuden ja työllisyyden suojaamiseksi. Lisäksi neuvottelut Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen jatkosta pysäytetään. Ruotsissa jatketaan eilisen kouluiskun tutkintaa. Miekalla varustautunut mies hyökkäsi lukioon Keski-Ruotsissa Fagerstassa. Iskussa kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui vakavasti. Vakavasti loukkaantuneet ovat alaikäisiä poikia. Ruotsalaismedian mukaan teosta epäillään 18-vuotiaasta kunnan asukasta, joka oli aiemmin lukion oppilas. Poliisi ampui epäiltyä jalkaan kiinniottotilanteessa. Oikeusministeri Gunnar Strömmer kertoi Ruotsin television haastattelussa, että hallitus tekee tiivistä yhteistyötä paikalla olevan poliisin kanssa.
3: Är det väldigt viktigt att polisen förstås gör allt vad den kan för att reda ut vad som har hänt och vad som ligger bakom. Det är också en viktig del för det omgivande samhället att kunna förstå vad som har hänt och kunna dra slutsatser av det.
2: Oikeusministerin mukaan kouluiskun syyn selvittäminen on ensiarvoisen tärkeä koko yhteiskunnan kannalta. Myös oppilaitosturvallisuuteen pitää panostaa. Tällä kotimaassa Virolahdella liikkuu mahdollisesti vaarallinen karhu. Vaalimaan väylällä sattui puolen yön aikaan onnettomuus, jossa autoilija törmäsi karhuun. Karhun epäillään loukkaantuneen. Virolahti Miehikkälän alueelle onkin annettu vaaratiedote karhun takia. Suurriistavirka-apu on ollut jäljestämässä karhua, mutta huonojen sääolosuhteiden takia jäljestys on pitänyt yöllä lopettaa.
1: Jan Fredriksson toimitti kello 7 Yle Uutiset. Nyt säätietoja, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Koko maassa kesäistä säätä ja joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sade aluemaan etelä- ja itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä ja sadekuuroja. Illalla etelässä jatkuvampaa sadetta, mikä voi olla runsasta. Yöllä myös maan itäosassa. Päivän ylilämpötila on tänään 17-21 astetta, yön alin 10-15 astetta, voimistuvaa itätuulta, illasta alkaen kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, päivän ylilämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tuulta. Myrskyvaroitus Suomenlahdelle. Koillismyrskyä yöllä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itäosa. Koillistulta yöllä 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoistuulta aamu yöllä 16 metriä sekunnissa. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltayöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltayöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä.

aamulla. Oikein hyvää lauantai huomenta. 22. päivä elokuuta ja lauantai päivä tänään vuosi on 2026. Ja kalenterissa nimipäiviä viettää Iivari ja Iivo. Oikein paljon onnea nimipäivä sankareille. Ja niin kuin kaikki varmaan tietää, ja jos et satu tietämään, niin Onnen sävel-ohjelma siis seuraavat 2 tuntia Radio Suomessa, eli kello 9 asti. Ja tässä kerrotaan ja luetaan teidän kuulijoiden lähettämiä onnen toivotusviestejä, joita voi siis viikoittain ja tälläkin hetkellä lähettää osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Lähdetäänpä liikkeelle. Ruokolahdella Äitsaaressa Hännilän kylätalolla sisarukset Anu ja Iisa juhlivat täysiä kymmeniä tänään lauantaina 22. elokuuta. Paljon onnea heille toivottaa Leena Kirkonkylältä. Onnittelut myös Jormalle, jonka merkkipäivä on myös elokuussa. Roy Hellström Paimiossa täyttää 80 vuotta 26. elokuuta. Rakkaat onnittelut ikinuorelle Kaisu-vaimolta. Hyvää huomenta Ruovesi Kauttu. Siellä Riikka Jussila täytti keskiviikkona 19. elokuuta kunnioitettavat 100 vuotta. Merkkipäivää vietetään tänään. Rakasta Anoppia ja mummua onnittelevat Vävy Touko ja lastenlapset Tommi, Janne ja Nelli perheineen. Tänään tavataan ja varmasti halataan. Vantaan kukkojen Nestori Esko Teliö täyttää sunnuntaina 23. päivä elokuuta 86 vuotta. Eskolla on elämän kokemusta tavallista enemmän ja kaikki Vantaan kukot kunnioittavat täydellä sydämellä häntä. Voi sanoa Eskosta, että hän on kova kundi stadista Taivaskalliolta. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut Vantaan kukoilta Eskolle. Rakkaalle siskolleni Maila Räisäselle Museotielle Sallaan lämpimät onnittelut 85-vuotispäivän johdosta. Maila on hyvin pirteä ja iloinen nainen ja minulle erittäin rakas sisko. Toivotan hänelle sydämestäni paljon onnea, terveyttä, iloa ja kauniita päiviä tuleviin vuosiin. Toivekappaleeksi toivon Katri Helenan kappaletta Puhelinlangat laulaa. Valitsin tämän kappaleen, koska se on iloinen ja lämmin, aivan kuten rakas siskoni Maila. Paljon onnea siis rakas Maila 85-vuotispäivänäsi. Lähetän sinulle lämpimät halaukset ja paljon rakkautta, siskosi Eila.

Katri Helena ja Puhelinlangat laulaa soi siinä kellon ollessa 10 minuuttia yli 7:00. Tänään onnensäveleen on tullut ihastuttavan ja ilahduttavan paljon postikortteja. Käydään vielä tässä ennen kello 9 muutamaankin kertaa läpi, että miten onnensäveleen voi osallistua, mutta nyt näitä hienoja postikortteja. Iloiset syntymäpäivä onnittelumme Sirpa Paunalle 24. elokuuta. Rakkaudella onnitellen Eino Kummisetä ja Airi. Järvenpäähän Harri Lähdeaholle myöhästyneet syntymäpäivä onnittelumme 19. elokuuta johdosta. Toivoo Hilkka ja Markku Siemistä. Haminaan 23. elokuuta Annelle 46-vuotis onnittelut Kyllikki perheineen, Ritva perheineen ja Mape perheineen. Mauno Harinen Simossa täyttää 81 vuotta torstaina 27. elokuuta. Sydämelliset onnittelut rakkaalle enolleni toivottaa Ulla. Pohjankurussa Irma Andersson täyttää vuosia 23. elokuuta. Lämpimät onnittelut ihanalle naapurille ja hyvälle ystävälle. Hymy ja anteliaisuus ovat hänen perusominaisuuksiaan. Kiitos, että olet. Terveisin naapuri vanhalta Turun tieltä. Huomenta Mikkeliin syntymäpäivä onnittelut seuraaville henkilöille. Aila Suhonen 23. päivä, Lea Valiakka 23. päivä ja Arja Laitinen 27. elokuuta. Toivotteleepi Sike. Huomenta Vääksyjä, siellä tätimme Hilkka Siltala. Parhaimmat 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut Hilkalle. Tulemme juhlimaan kanssasi. Terveisin veljen lapset Erkki, Seppo, Maarit, Timo ja Terhi. Huomenta ystäväni Helga Heinolassa, heräsit tänä aamuna viimeistä kertaa niin, että ikäsi alkaa numerolla 6. Huomenna alkaa uusi vuosikymmen elämässäsi, siispä toivon sinulle terveyttä ja iloa tuleviin vuosiin ja samalla kiitän 54 vuodesta, jolloin on jaettu iloja ja suruja yhdessä. Hyvää syntymäpäivää toivottelee Marja-Leena Hannun kompatessa. Tiedämme Tanen kuuntelevan mielellään lauantai-aamuisin onnensävel-ohjelmaa. Huhu, olethan taas kuulolla. Klaukkalassa asuva veljemme Tauno Savolainen täyttää 26. elokuuta komeat 95 vuotta. Lämpimästi ja isosti onnea Tanelle tätäkin kautta toivottavat siskot. Jari Inkinen Hollolassa täyttää 24. elokuuta 65 vuotta. Sinua lämpimästi onnitellen jäkeläiset. Toivekappaleena on Reijo Taipaleen Ihailijana tähdet meren yllä.

0: tähdet meren yllä ja Reijo Taipala. 19. elokuuta täytti Sinikka 80 vuotta Monnin kylässä. Onnea toivottaa veli ja siskot perheineen. Hei Karkkila, rakkaat synttärionnittelut 27. elokuuta Mirja siskolle, Suvi Kumpuun ja isot kiitokset ihanasta mökkilomasta. Terveisin Taimi. Syntymäpäiväonnittelut 23. elokuuta Erkki Korhonen Joensuu, 24. päivä Eila Hopeamaa Askola ja 25. elokuuta Jari Keisa Heinola. Onnea oikein rutkasti. Onnittelijoina Satu ja Jarmo. Mahtavat onnittelut Loimaalle Ilpo Uusieskolalle sunnuntaina olevalle 60-vuotispäivällesi toivottaa Sirkka-täti. Ensi viikolla Jyväskylän Pehtoorin tiellä soutuneuvos Paku Paakkonen täyttää 70 vuotta. Onnea ystävä Fiini, tänään maistuu vuosikerta viini. Vaikka mies matkalle lähti, olet päivän tähti. Menossa mukana Kari ja Leila. Lämpimät onnittelut Pirkko Suppulalle Espooseen 13. elokuuta olleen syntymäpäivän johdosta, toivoo Pertti, Pirjo ja Paula. Riemukkaat 22-vuotis syntymäpäivä onnittelut Juusolle 18. elokuuta johdosta.
1: Huomenta Lopelle. Onko kanasuvun vanhin hereillä? Lämpimät onnittelut Marita Kaatralalle 21.8. johdosta. Veka ja Tuija onnittelee. Pälkäneellä synttärionnitteluja saa Raimo Järvinen 22.8. sekä Perttu Pohjanperä 24.8. 56-vuotis hääpäivä onnittelut Mervi ja Tapio Körhämölle 22.8. Luopioisten karaoken ystävät onnittelee teitä. Huomenta sitten Ylöjärvelle ja siellä muorin mussukka Eliel täytti 18.8. 5 vuotta. Muori ja Veka onnittelee.
2: Kaksosvelikset Veikko ja Martti Kyllönen Kärsämällä viettävät 88-vuotis syntymäpäivänsä. Poikia onnittelee entinen koulukaveri.
0: Aurinkotiellesi luokoon säteistä kirkkaimmat. Elämä onnea suokoon, päivät rikkaimmat. Lämpimät onnittelut 91-vuotiaalle pappa Jorma Saakolle Valkeakoskelle 28. elokuuta johdosta. Terveisin Leena Nurmeksesta. Huomio Pieksämäki ja siellä 25. elokuuta 60 vuotta täyttävä Pekka Häkkinen. Paljon onnea. Juhlimme tänään ystäväporukalla päiviäsi Toukolan talolla syöden kakkuja pienellä ohjelmanumerolla ja ilotulituksin. Onnea toivottaa Anne, Jaana ja Matti, Mikko perheineen, Tuija, Laura perheineen ja Henri perheineen. Veli, Eno, iso Eno, lankomies ja muuten vain mukava metsien mies viettää maanantaina 24. elokuuta 66 syntymäpäiväänsä Outokummun Varislahdessa. Sydämellä onnitellen. Kaikki läheiset Outokummun kyliltä. Sankaria ilahduttaa varmasti Hectorin mandoliinimies.

0: Victorian mandoliini mies. Onnen säveleen pystyy osallistumaan monella eri tavalla. Tarkemmat ohjeet osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Kerron tähän kohtaan, miten voi laittaa postikorttia tai kirjettä. Niitä on nimittäin tullut ilahduttava määrä tähän lauantain onnensävel lähetykseen. Eli onnittelukortti tai kirje osoitteeseen Yle Radio Suomi, postilokero 77 00024 Yleisradio ja korttiin teksti onnensävel. Eli osoite on Yle Radio Suomi, postilokero 77 00024 Yleisradio ja korttiin tunnus onnensävel. Ja näitä kortteja. Paljon onnea Mikko-veljelle Kuopioon syntymäpäivänä. Huomenna 23. elokuuta. 70 kertaa onnea, toivottelee Salmesisko ja Hanski. Huomio Joensuu ja siellä Kaija Kirvesmäki. Täytit 20. elokuuta 90 vuotta. Paljon onnea toivottaa Sirkkasisko. Alpo Kivelälle Seinäjoelta sydämelliset onnen toivotukset 90-vuotispäivän johdosta 22. elokuuta. Onnittelijoina Timo ja Sinikka. Ihanaa aurinkoista syntymäpäivää ystävälleni Sirkalle 25. päivä elokuuta toivottaa Eve. Heps kukkuu, vieläkö Lappeenrannassa Lumikontiellä Leena nukkuu. 26. elokuuta täytä 80 vuotta. Suuret onnittelut alkavalle uudelle vuosikymmenelle, toivoo ystäväsi Lea. Lämpimät onnittelut Kouvolaan 90-vuotiaalle isosiskolle ja meidän poikien perään katsojalle. Jouduit itse luopumaan niin paljosta meidän muiden vuoksi. Rakkain terveisin sinun viimeinen pikkuveljesi, Kari Leukkunen. Hankasalmella Sirpa täytti 70 vuotta eilen perjantaina. Tänään juhlitaan perhepiirissä syöden, saunoen ja laulaen. Tapsa ja pojat perheineen onnittelevat vielä niin reipasta vanhusta. Pentti Heikkinen Joensuussa täyttää 85 vuotta lauantaina 22. elokuuta. Lämpimät onnittelut syntymäpäivänä veljelle ja sedälle, onnittelijoina Erkki ja Raili, Mervi, Henri, Linnea ja Jaakko, Markku, Virpi, Enni ja Aapo ja Mikko ja Eetu.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, hän on näiden kisojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutumaan paljon hoitamaan, vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast nyt Yle Areenassa.
0: Sydämelliset onnittelut rakas nuppusemme eli kuopuksemme Suvi Päivikki täytät huomenna 35 vuotta, toivoo äiske ja iske. Lappeenrantaan lämpimät onnen toivontukset 70 vuotta täyttävälle Marjut Miettiselle lähettää siskot perheineen. Syntymäpäivä onnittelut Marittalle ja kiitos retkistä, joissa kaikilla oli niin mukavaa. Myös mekin olimme mukana, Marja-Liisa ja Mauri. 90-vuotisonnittelut Antti Akkaselle Syyspohjaan 22. elokuuta olevan merkkipäivän johdosta. Antti on mies, joka metsässä viihtyy, kun mustikoita näkee, niin vauhti siitä kiihtyy. Ja Anttia onnittelevat Paula ja Heikki, Arja ja Timo. Paljon onnea 70 vuotta täyttävälle Antonille. Olet elämäni päivän säde ja 50 vuoden jälkeen meillä yhä nauretaan ja tanssitaan joka ikinen päivä. Kiitos näistä vuosista, rakas vaimosi Jenny. Ja toivekappaleena Eva Cassidy, Fields of Gold.

0: Eva Cassidy ja hieno versio Stingin kappaleesta Fields of Gold.
1: Ensi viikon tiistaina vaimoni Marita tavoittaa merkittävän virstanpylpään. Yle on ystävällisesti tarjoutunut välittämään terveiseni ja tartunkin pelottomasti tilaisuuteen. Eli onnea rakas Marita, toivottaa Pertti. Vaimolle ja minulle on luoja suonut 6 ihanaa lastenlasta, jotka ovat putkahtaneet maailmaan 2-3 vuoden välein. Näin Marita on saanut tyydyttää hoitoviettiä tämän sairaanhoitajauransa jälkeenkin. 20-vuotinen rupeama, jonka aikana Marita on kaiken pelin laittain, usein itsensäkin unohtain, tehnyt sen niin kokonaisvaltaisesti kuin vain lapsenlapsiaan pyyteettömästi rakastava aito mummu voi näin tärkeitä asioita tehdä. Nuo hänen 6 silmäteräänsä, Inka, Roope, Oona, Otso, Vilja ja Otava, yhtyvät kanssani lämpimin halauksin onnittelemaan heitä nikiomaa mumppistaan. Uskon, että molemmat lapsemme, Annukka ja Teemu, ovat halauksissa hengessä mukana.
0: Ihana kummin tyttöni Pihlamaria Emilia Luopioisissa täyttää 40 vuotta sunnuntaina 23. päivä elokuuta. Hannele kummin jälkikasvuineen Salosta onnittelee sydämellisesti. Hyvä ystävämme Tuula Repo täyttää vuosia sunnuntaina 23. elokuuta Joensuussa. Lämmin onnen toivotus. Tuokoon päivä onnea ja lämpöä sieluusi sekä kauniita muistoja matkaasi. Toivoo Helja ja Kalle Väisänen. Hei, ollaanko hereillä Sygnauksen tien Haminassa? Kummityttö Anne täyttää välivuosia 23. päivä elokuuta. Ritva kummi ja kaikki läheiset onnittelemme. 80-vuotis onnittelut Annelille Tikkurilaan hänen 28. elokuuta olevan syntymäpäivän johdosta. Ikiystävät Sirkka ja Olli Korsosta onnittelevat. Maatilan emäntä Oili Harri täyttää 22. elokuuta 75 vuotta. Sydämelliset onnittelumme Ylitornion Lohijärvelle. Terveisin sisarukset perheineen. Henri Ursin täyttää 50 vuotta tai täytti 17. päivä elokuuta. Asuu Italiassa, mutta nyt Suomessa lomalla perheineen. Onnea ja kaikkea hyvää. Odotetaan Mikkeliin reissullanne. Terveisin Malla ja Isabella. Huomenta sauvoja siellä Tero Punkki. Tero saavuttaa 50 vuoden iän 23. päivä. Äiti toivottaa paljon onnea. Heippa, haluan onnitella syntymäpäivän kunniaksi. Paljon onnea nuoruuden ystävälleni Arjalle 14. elokuuta olleen syntymäpäivän kunniaksi. Kahvitellaan alkusyksyn aikana. Ystävällisen terveisin, sisko. Rakas äitimme ja mammamme Anja Halme täyttää 22. päivä elokuuta uskomattomat 80 vuotta. Onnea ja aurinkoa toivottavat tyttäret perheineen. Marja-Leena Hämäläinen Olkikadulla Lahdessa viettää syntymäpäivää 23. elokuuta. Häntä onnittelee ne muut bailaavat mummot, eli Kerttu, Merja ja Tuula. Hillevi Turun Friskalassa. Otetaan uudesta. Hillevi Turun Friskalassa täyttää tasavuosia 28. elokuuta. Merkkipäivää vietetään Lapin vaellusreissulla. Päivän sankaria onnittelevat vaelluskaveri 52 vuotta kestäneeltä yhteiseltä matkalta. Lapset puolisoineen sekä lapsenlapset Jimi, Iita, Aava, Eevi ja pikku Eeli. Viime torstain 20. elokuuta olleen syntymäpäivän parhaimmat onnittelut Miialle sekä saman 20. elokuuta olleen Miian ja Teron hääpäivän. Onko jo kristallihäät? Suuret onnittelut Vallinojalle, Hilmalle ja Eddie Kisulle, muuten vaan terkut. Onnittelevat äiti, anoppi, mummi ja Juha. Onnea Markku Piiroinen 26. elokuuta syntymäpäivän johdosta. Ja toivottajina ovat Arja, Jarmo ja Satu. Ja toivelauluna Tapio Rautavaaran Reissumies ja kissa.

Tien laidassa hän näkee mökin pienen aution, ja ovi sen on raollaan. Se turvapaikkaa tietää, siinä kylmän suoja on, ja reissumies on iloissaan. Hän kissansakin kutsuu, mihin Mirri häipyi, hei. Mut poissaolo kissan häntä kauan vaivaa ei. On omana.

0: Päällä kylmän tuhan kissa yötään viettänyt, ja kiilusilmät hehkun loi. Sen minkä luuli hillokseksi kissa onkin nyt, kun aamuvalon tupaan toi. Mut reissumies ei moista jouda ajattelemaan, vaan vihellellen tielle työntyy kissa mukanaan. Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on taipaleella reissumies.
1: Reissumies ja kissa Tapio Rautavaara soi Radio Suomessa onnen sävelessä. 24. elokuuta täyttää Lauri Kärkkäinen 85 vuotta. Rakkaudella onnitellen vaimo ja kaikki jälkikasvu neljässä polvessa.

0: Huomenta Urjalaan parhaimmat onnittelumme syntymäpäivien sankareille. 22. päivä elokuuta Erkki Lehtelä 85 vuotta. Onnitellen Reino ja Ulla Ahola Urjalasta. Hei, ei tuosta. Hyvää 60-vuotis syntymäpäivää perjantaina 28. elokuuta vuosia täyttäneelle ja täyttävälle äidillemme Tertulle toivottavat Anniina ja Marjaana. Marjalle 27. elokuuta paljon onnea ja terveyttä jatkoon täyttäessäsi 80 vuotta. Toivottavat Esa ja kolme poikaasi perheineen. Hei, onnittelemme ritariveljäämme Valtteria seuraavin sanoin. Ex-kunnanjohtaja ritariveli Valtteri Kaarinan Nurmelan tiellä täytit 85 vuotta 18. elokuuta. Myöhästyneet onnittelut sinulle ritariveljiltä Paulilta, Pekalta ja Teuvolta. Olet meille hyvin tärkeä. Ihanaa lauantai-aamua Timo Timppa Kokko, vuosi kerrallaan eikä kiire minnekään. Sylin täydeltä onnea lähettää Riitta. Huomenta Aaronpolulle Urjalaan lämpimät onnittelut Erkki Lehtelälle 22. elokuuta olevan 85-vuotispäivän johdosta. Toivottavat Soile ja Asko. Huomenta Pikku Pellilän tielle Jokioisille. Toivottavasti Ritva on jo radion ääressä kuuntelemassa onnen säveltä. Lämpimät onnittelut sinulle 25. elokuuta olevan syntymäpäiväsi johdosta. Toivottavat Soile ja Asko. Sydämelliset onnittelut ikipirteelle puolisolle, äidille, mummolle ja isomummolle, Helka Nykäselle Pappilan puiston palvelutaloon Mikkeliin 19. elokuuta olleen 95-vuotis syntymäpäivän johdosta. Lähettävät puoliso Tauno sekä lapset Ritva, Ulla ja Pekka, lapsenlapset Samuli, Vili, Mari ja Teemu sekä lapsenlapsenlapset Topias, Vanessa ja Viljo. Sydämelliset onnentoivotukset rakkaalle Pauli Ahokkaalle 23. elokuuta olevan 76-vuotis syntymäpäivän johdosta. Stiina, Kristian perheineen, Erik perheineen ja Aira onnittelevat. Lämpimät onnentoivotukset Lapväärtiin Ari Suomelle 70-vuotispäivän johdosta. Kiitos kaikesta tuesta ja rakkaudesta, jota olet meidän perheelle antanut. Onnittelijoina Kaarina, Mika ja Aaron sekä Peppi ja Nelli. Syntymäpäiväonnittelut Ritva Nikkilälle, Savitaipaleelle 23. elokuuta. Toivottaa Kari plus muu suku. Hyvää huomenta Rovaniemi Lehtikankaan polku. Elli Valkama, iloiset 1-vuotis syntymäpäiväonnittelut 21. elokuuta eli eilisen perjantain johdosta. Iloisia onnitteluja lähettää Sirpa ja Reijo Varkaudesta. Ruokolahden Syyspohjassa täyttää tänään kylän vanhin Akkasen Antti 90 vuotta. Onnea toivottaa Jykä ja Anne. Metsästyksestä, kalastuksesta, marjastamisesta ja metsässä samoilusta nauttiva päivän sankari pähkäilee yhtä asiaa. Missä on se leijona? Huomio Tervolan Suolijoki ja siellä Anttilan Martti. Hyvähän sinun on vanhana olla, kun nuorena jo saavutit 7 ja 3, 22. päivä elokuuta. Näytät mallia miehen ylvään, kun ohitat tämänkin virstan pylvään reippaan. Anne ja Mikko sekä kummipoika Rovaniemeltä onnittelevat. Rakas aviomieheni veli täyttää tänään 75 vuotta. Paljon onnea ja halauksia toivoo vaimosi Eeva. Onnittelemme tytärtä, siskoa ja tätiämme Marjo-Piritta Hansseenia, joka täyttää tänään ja juhlii Kotkassa 60-vuotiaan. Onnittelijoina äiti Aija ja veli Marko lapsineen. Joensuussa Hannu Seppänen täyttää vuosia huomenna sunnuntaina. Onnea toivottaa ystävät. Timotipi Aaltonen Tuiskula Vantaan Kulomäessä täytteli torstaina vuosia. Paria vaille täydet. Ne kun saat täyteen, niin sitten menee sullakin takuut umpeen. Onnitteluja kuitenkin Anoppis Raili ja Raikka samalta kylältä. Hei Imatra ja Tammiharju. Siellä Rapasen Jussi viettää huomenna synttäreitä. 85 vuotta tulee täyteen. Mahtavat onnittelut ja myöhemmin tänä vuonna rouvan kanssa 60-vuotis hääpäiväkin. Sisko Lea tyttärineen onnittelee. Paljon onnea Ilma mammalle Saloon 28. elokuuta olevan syntymäpäivän johdosta, toivoo pojat perheineen. Oikein paljon onnittelut Ulla Kultalle 23. elokuuta syntymäpäivän johdosta ja onnittelijana on sinun muruseni. Hukkataival huomio Kangasalla, siellä Valtteri Savolainen täyttää 26. elokuuta 18 vuotta. Suuret onnittelut Salon papalta ja mammalta. Parhaimmat onnittelut 24. elokuuta 80-vuotispäiviään viettävälle rakkaalle puolisolle, isälle, appiukolle ja vaarille Lasse Lindmanille Pornaisten Halkian kylään. Toivottavat Paula, Maiju ja Pekka sekä lapsen lapset. Levytoiveena Veikko Lavin kappale Ota löysin ranteen, joka sopii elämänohjeeksi niin 80-vuotiaalle kuin kaikille muillekin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Veikko Lavinnotan löysin ranteen, soi Radio Suomen onnen sävelessä. Nyt kello on 7.50. Ja vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Myrskyvaroitus Suomenlahti, koillismyrskyä yöllä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itäosa, koillistulta yöllä 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoistulta aamu yöllä 16 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltayöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltayöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Suomessa on heikko korkeapaineen selänne. Itätuuli voimistuu jopa myrskyksi, kun matalapaine syvenee Baltiassa ja liikkuu kohti Pietaria. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä 4-8, illalla 12-17, ylimmillään 21 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää koillisen puoleista tuulta aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, illalla ja yöllä runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 1-3, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 10-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta illalla 5-8, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla pohjoistuulta 3-7, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakonpuoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, illalla 5-8, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Illalla 5-8, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 0-3, aamuyöllä koillistulta 8-13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Mahtavat 10-vuotissyntymäpäiväonnittelut 24. elokuuta johdosta mummo Murilaiselle Kuopioon, toivottaa Mimmi. Tästä lähtee ensin onnittelut Jokelaan veljelleni Hiltusen Jussille viime tiistaina 18. elokuuta olleen 60-vuotispäivän johdosta. Ja sitten ensi viikon perjantaille 28. elokuuta serkkupoika Laitisen Jormalle Lietoon 70-vuotispäivän johdosta. Ja viimeiseksi omalle rakkaalle puolisolleni Hukkasen Eerolle torstaina 27. päivä olevan 70-vuotispäivän johdosta. Tasapuolisesti onnea pyöreistä kaikille, toivo Hannele. Huomio Pussilan jokia siellä. Kati, rakkaat onnen toivotukset 19. elokuuta olleen syntymäpäiväsi johdosta. Olemme kokeneet ja luoneet yhdessä paljon. Edessämme on vielä niin paljon kauneutta, sillä yhdessä olemme enemmän. Kiitos, että olet elämäni nainen, paras ystäväni, rakas vaimoni ja lapsemme äiti. Onnea rakas, toivoo VP. Hyvää huomenta, Härmäniemen syntymäpäiväsankari Pirkko K. Ei ikä ole vuosia, se on mielen paloa, silmien vilkettä ja sydämen valoa. 70 vuotta on vasta hieno alku, ei sulkeudu vielä elämänkaaren polku. Onnittelut lähettävät lähisukulaisesi. Kello on nyt 7.56. Vielä yksi toivekappale kuullaan ennen kello 8 Yle Uutisia. Ja uutisten jälkeen jatketaan onnen säveltä.
1: Myöhästyn, että syntymäpäivä onnittelut Tero Silenille Poriin. Täytit 41 vuotta. Ja Jani Silenille 23.8. täytät 43 vuotta Eurassa. Ja Sari Lumpeelle Rautalammelle 26.8. täytät 50 vuotta ja paljon paljon onnea toivottaa Kami ja Hannele.
2: Onko Veijo ja Sirkka Kallon Rovaniemellä kuulolla? Sunnuntaina teillä on isot juhlat. Teillä on kaksoissynttärit. Täytätte yhteensä 151 vuotta. Hurjasti paljon onnea ja kaikkea hyvää jatkossakin. Toivo Anna-Maija ja Kaarina. Toivelevy olisi Seppo Leinon säveltämä ja Kauko Simosen laulama Kukkasia sinulle.

0: eli kanadalaistuotteille, jääkiekkomailoista maataloustuotteisiin. Tullit koskevat arviolta 5% maiden välisestä kaupasta. Kanadalaisten talousasiantuntijoiden mukaan tullit voivat vaarantaa jopa 90 000 työpaikkaa Kanadassa. Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoittikin välittömästi Kanadan vastaavan täysimittaisesti uusiin tulleihin maan teollisuuden ja työllisyyden suojaamiseksi. Lisäksi neuvottelut Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen jatkosta pysäytetään. Suomen Yrittäjät kertoo pienten ja keskisuurten yritysten taloustilanteen parantuneen. Noin 1000 PK-yritystä vastasi etujärjestön kyselyyn ja niistä 47% arvioi taloudellisen tilanteensa hyväksi. Samalla kasvoi myös luottamus tulevaisuuteen, etujärjestö kertoo. Yrittäjien etujärjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi, että yrittäjien uskoa tulevaisuuteen ovat syöneet Ukrainan sota, Yhdysvaltojen viimeaikainen tullipolitiikka sekä Hormosinsalmen kiristynyt tilanne. Ruotsissa jatketaan eilisen kouluiskun tutkintaa. Miekalla varustautunut mies hyökkäsi lukioon Keski-Ruotsissa Fagestassa. Iskussa kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui vakavasti. Vakavasti loukkaantuneet ovat alaikäisiä poikia. Ruotsalaismedian mukaan teosta epäillään 18-vuotiasta kunnan asukasta, joka oli aiemmin lukion oppilas. Poliisi ampui epäiltyä jalkaan kiinniottotilanteessa. Oikeusministeri Gunnar Strömmer sanoi Ruotsin television haastattelussa, että hallitus tekee tiivistä yhteistyötä paikalla olevan poliisin kanssa.
1: Är det väldigt viktigt att polisen förstås gör allt vad den kan för att reda ut vad som har hänt och vad som ligger bakom. Det är också en viktig del för det omgivande samhället att kunna förstå vad som har hänt och kunna dra slutsatser av det.
0: Oikeusministerin mukaan kouluiskun syyn selvittäminen on ensiarvoisen tärkeä koko yhteiskunnan kannalta. Myös oppilaitosturvallisuuteen pitää panostaa. Suomalaisten tyytymättömyys terveydenhuoltoa kohtaan näkyy lisääntyneenä potilasvahinkoilmoituksina. Viime vuonna ilmoituksia tehtiin ennätykselliset 10 800. Tänä vuonna ilmoitusten määrä nousee jälleen, arvioi Potilasvakuutuskeskuksen toimitusjohtaja. Eniten potilasvahinkoja tapahtuu leikkauksissa. Heinimaija Hirvonen jatkaa.
2: Turkulainen Marko Lehtonen meni 2 vuotta sitten napatyräleikkaukseen Salon sairaalaan. Leikkauksessa hänen suoleensa jäi epähuomiossa 2 reikää. Virheen takia vatsa jouduttiin avaamaan uudelleen 5 päivää myöhemmin. Hoitovirheestä jäi pysyvää haittaa.
3: Se vaivaa väliin särkeä. Se pitäisi vieläkin leikata kertaalleen. Ei tulisi mielenkään mitään vatsalihaksia tai muita tehdä, eikä uskallakaan, eikä saakkaan, on vähän kiellettykin. Ja jos soittaa vähänkin jotain raskaampaa, niin silloin mä yleensä laitan semmoisen tyrävyä paikalle, että se vähän tukee ja auttaa. Ja
2: potilasvahingoista maksettiin korvauksia viime vuonna lähes 31 miljoonaa. Diagnoosin ja hoidon viiveisiin liittyvät vahingot ovat olleet viime vuosina kasvussa, mutta syytä ei tiedetä, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Minna Plitturunen.
4: Nämähän ei välttämättä liity muuta kuin siihen ammattihenkilön osaamiseen ja että onko hoksannut siinä tilanteessa ajatella, että siellä voisi olla jotain lisätutkittavaa. Eihän nämä niin kuin välttämättä esimerkiksi resursseista tai kiireestä johdu.
2: Suomalaiset ilmoittavat potilasvahingoista aiempaa herkemmin. Osa vahingoista jää silti pimentoon.
4: Jossain olen kuullut sellaisen luonnehdinnan, että tämä olisi vain jäävuoren huippu, mutta kyllä mä uskon, että sellaisista vakavammista tapauksista ihmiset osaa ilmoittaa.
2: Turkulaiselle Marko Lehtoselle maksettiin noin 15 000 euroa korvausta kuluista ja haitoista. Summa tuntuu hänestä kärsimykseen nähden vähäiseltä.
3: Vaikka olisi 150 000 annettu, niin en olisi tähän lähtenyt, enkä 500 000.
0: Virolahdella liikkuu mahdollisesti vaarallinen karhu. Vaalimaan väylillä sattui puolen yön aikaan onnettomuus, jossa autoilija törmäsi karhuun. Karhun epäillään loukkaantuneen. Virolahti Miehikkälän alueelle onkin annettu vaaratiedote karhun takia. Sää on aluksi melko poutaista, mutta illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Sateet voivat olla runsaita ja vettä kertyy jopa 50 mm. Päivälämpötila on 17-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Suomenlahdella tuuli voi yöllä yltää lähelle myrskylukemia.
5: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset.

0: Yhteinen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Näin on, ja tänään Onnen sävelen juontajana Olli Haimola. Oikein hyvää lauantaita. 22. päivä elokuuta tänään, ja kerta kiellon päälle nimpparisankarit tänään Iivari ja Iivo. Paljon onnea teille. Mutta nyt menemme teidän kuulijoiden lähettämiin onnen toivotuksiin. Elokuiset synttärionnettelut 23. elokuuta. Marja-Leena Hynninen, Kuhmoinen Toritie. Ja Kuhmoinen, onko toi nyt Hampsalon baari, 25. elokuuta, Kalevi Inkiläinen, 80 vuotta, ja 27. elokuuta, Merja Inkiläinen. Reijo ja Sirkka onnittelee. Lempeässä asuva Tuomiojan palstalla Reino Helmeri Mäntynenä täyttää 79 vuotta 23. elokuuta. Reinolle pitkää ikää ja terveyttä. Reinoa onnittelee 5 sisarusta: Maria Tampereella, Matti Saloisista, Mauri Pellosta, Tuomo Pellosta sekä Tuovi Enköpingistä Ruotsista. Ja onnitteluihin yhtyy sisarusten lapset perheineen Suomesta ja Ruotsista. Nämä olivat siis tulleet kirjeitse nämä ensimmäiset onnittelut, ja sitten mennään näihin, joita on lähetetty sähköpostilla ja tuolta meidän kotisivujen kautta. Ristiinassa täyttää 25. elokuuta 75 vuotta ravimies Veikko Raineri Puikkonen. Onnea toivottaa Forssan seudun Hippos. Huomenta Heli Kannusjärvellä Kuusen juurella. Tänään vietetään 50-vuotiaita 70- ja 80-lukujen teemalla. Kostyymit on kunnossa ja juhlateltta pystyssä. Juhlat alkakoon. Hyvää syntymäpäivää 23. elokuuta toivottaa pikkusisko laumoineen äiti, isoveli ja puoliso. Eilen täytti Kausalassa 21. päivä Raimo 70 vuotta. Muista, että vanhaksi tuleminen on pakollista, mutta aikuiseksi ei ole pakko kasvaa. Hyvää syntymäpäivää sinulle toivottavat puoliso, lapset porukoineen, ja onnitteluja toivottavat myös langot ja kälyt isolla porukalla. Syntymäpäivä onnittelut maanantaina 24. elokuuta 70 vuotta täyttävälle Viialan mummille. Risteilyseurue kiittää, olipa meillä mukava juhannusreissu. Ystävällämme Merja Imposella on syntymäpäivät 26. elokuuta. Sylin täydeltä onnitteluja hänelle toivottavat Hannu ja Sirkka-Liisa. Aulis Anttila Karikasniemi, 26. elokuuta. Sinä täytät 75 vuotta. Voi siis sanoa sinun olevan aikuinen, ainakin omasta mielestäsi olet. Ihanaa, että sinusta kuitenkin löytyy se hassutteleva pikkupoika ja kapinoiva teini tekemässä vallankumousta. Jatkappa rumpaamista iloisin mielin. Onnittelut vaimosi Alma. Ja toivebiisinä on Samu Haaberin Sä

0: yhdessä.
1: Samu Haveri ja kappale nimeltään Sä soi Radio Suomessa Onnen sävelessä. Ja Onnen säveleen voi muun muassa osallistua ja lähettää omat onnentoivotukset sähköpostilla osoitteeseen onnen.savel@yle.fi. Eli onnen.savel@yle.fi. Ja sitten Radio Suomen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/radiosuomi on Onnen sävelen lomake, jota kautta voi myös onnitteluja lähettää. Lämpimät onnittelut Veikolle Lempäälään 24. elokuuta merkkipäivän johdosta. Toivottavasti nähdään pian. Sisar Helsingistä onnittelee. Lämpimät onnittelut Mäntyharjuun isosiskollemme Anja Aaltoselle, jolle tulee pyöreät kymmenet maanantaina. Anja on aktiivinen monen yhdistyksen kantava voima jo vuosikymmenet ja onnittelijoina Matti ja Leila perheineen. Syntymäpäivä onnittelut Enni Perätalolle, Ranualle, Eeva Mummi ja Serkukset, Niina, Milja ja Aamu onnittelevat. Kesän lapsi olet Mari ja lapsi elokuun. Vuonna 1946 tulit maailmaan ja nyt 80 vuotta täytät. Oikein sydämelliset onnittelumme sinulle Marja. Juhlitaan sinua Mäntä-Vilppulassa sitten tiistaina 25. päivä oikein kunnolla. Täältä on Pohjanmaan juna lähtenyt jo liikkeelle. Onnea, veljesi Niilon perhe plus Aaltoset ja Minna Serkku. Aurinkoiset 80-vuotisonnittelut Kai Väiski Vehmersalolle 22. elokuuta Lahteen sekä 89-vuotisonnittelut Annikki Tapaniselle Kirkkonummelle 23. elokuuta. Onnittelijana Marjatta Viljamaa Helsingistä. Tänään viettää syntymäpäivää Raimo Järvinen Pälkäneellä. Oikein paljon onnea. Toivottaa Valkamat Porraskoskelta. Ja toimen lauluna Elvis Preslin Love Me Tender. Hän laulaa useasti karaokessa tätä kappaletta.

0: Elvis Presley ja Love Me Tender. Haluamme onnitella Pentti Mikkosta varkaudesta synttäreiden johdosta. Paljon onnea toivottelee perhe, Kaisa ja Tiina, Tarja ja Ismo perheineen. Pystymettän uimareiden kaksi perustajajäsentä viettää syntymäpäivää. Ossi 22. elokuuta täyttää 73 vuotta ja Asko 24. elokuuta 75 vuotta. Onnea ja hauskoja uimareissuja taas pystymättä reissuilla. Seija. Huomio Vehkataipale, siellä 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut huomenna täyttävälle Lasse Nisoselle. Siskot ja veljet onnittelee virkeää veljeä. Raija Piispa Ravijärveltä täytti 20. elokuuta 90 vuotta. Rakasta äitiä, mummia ja isomummia lämpimästi onnitellen. Ismo, Eeva ja Sonja perheineen. Paljon onnea Pertti Pulkka syntymäpäivän johdosta 18. elokuuta toivoo Kirsi. Myöhästyneet pörröiset syntymäpäivä onnittelut 17. elokuuta johdosta Nousiaisiin ja Parolaan 83 vuotta ja 73 vuotta täyttäneille. Rami ja Irene.
1: Sydämelliset onnittelut Maila Haaraalle 98-vuotispäivän johdosta Kemin Purolan palvelukeskukseen senioritaloon 24.8. toivottavat senioritalon asukastupalaiset.
2: Parhaimmat onnittelut rakkaalle vaimolleni Sannalle 65-vuotispäivän johdosta. Toivoo Pekka.
0: Ja meille onnensävelee voi soittaa, niin kuin edellä on tehty. Puhelin vastaajan numero on 0914802280. Eli puhelinvastaajan numero 0914802280. Ja toive on, että viesti olisi alle minuutin mittainen. Ja seuraavan lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit tulee jättää puhepostiin viimeistään torstain. Ja nämä kaikki tavat, miten onnensävelee voi osallistua, niin nämä ohjeet löytyvät osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Lauantain aamu alkaa parhaiten kuunnellen onnensävelen onnitteluja. Tiistaina merkkipäiväänsä viettävä Anne. Oot välillä kuin terrieri, välillä kuin laiskiainen. Töitä paiskit ain, mutta tiistaina vietämme syntymäpäivääsi herkkujen merkeissä hyvässä seurassa. Annea lämpimästi onnitellen kaksi kertaa S. Sopivasti menoa ja meininkiä kappaleessa Ramses toinen ja Villi eläin, joka on tässä toiveena.

0: Paljon onnea 50 vuotta täyttävälle Janille Pielavedelle. Mirja täti onnittelee.
1: Onnittelut Lauri ja Olavi Kaitapurolle 70-vuotispäivän johdosta, sisarukset ja muut sukulaiset.
2: Siskolle myöhäiset onnittelut toivottaa Janne-veli täältä Enäjärven mökiltä. Kalaa on tullut.
3: Eeva-Kaisa Pantsar täyttää Songassa vuosia 26. elokuuta. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi. Leena Mölläri täytti Rovaniemellä vuosia 20. elokuuta. Onnea toivottaa Antero ja Pertti. Heipä hei, ollaanko hereillä Loimaa mettä kulmilla? Ilpo Uusi Eskola täyttää huomenna pyöreät 60 vuotta. Onko jo miehen ikä vai mikä ihme saadaan nähdä juhlapaikalla? Sydämelliset onnittelut isosisko Iinalta perheineen. Lämpimät onnittelut Liisalle Sotkamoon 60-vuotispäivän johdosta toivottaa neliapilan ystävät. Rakas siskoni Maila täyttää merkittävän määrän vuosia ensi tiistaina 25. päivä. Ikä on Mailan kohdalla pelkkä numero, sillä niinhän se on, että vierivä kivi ei sammaloidu. Pirjo Hollolasta onnittelee synttärisankaria. Syntymäpäivä onnittelut Hilkka Kirvesniemelle Vehmaskylään 24. elokuuta johdosta ja syntymäpäivä onnittelut Mirja Marttiselle Vesitornin kadulle 28. elokuuta johdosta. Toivotteleepi Kerttu ja Sike. Huomenta Eurajoki siellä viettää 23. elokuuta 50-vuotista taivalta miniämme Anne Harju. Onnittelut tulevat Loviisasta, Raililta ja Jormalta. Hyvää 70-vuotis syntymäpäivää Ari Papalle. Kiitos, kun lapsena olit aina leikkisä ja luit satuja. Ansiostasi minäkin osaan leikkiä lasten kanssa. Kiitos, kun mahdollistatte mummun kanssa juhlien mahdollistamisesta. Kihlajaisista 50-vuotis syntymäpäivistä tai häistä silloin 30 vuotta sitten ei olisi tullut niin mahtavia ilman teidän rakkaudella tehtyjä ruokia ja järjestämistä. Kiitos rakkaudestasi, me kaikki rakastamme sinua. Suuremmoisia onnitteluterveisiä Lapvärtiin Raumalta ja Vaasasta. Onnen toivotukset Espoon Tapiolaan Anniina Kalliolle 25. elokuuta tulevan syntymäpäivän johdosta toivottaa äiti ja isä. Ja toivekappaleena synttärisankarille nostalginen Karolan Penkkipuu ja Puistotie.

0: Penkkipuu ja Puistotie ja Karola.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän Pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
3: Katille Imatran Teppanalaan huomisen syntymäpäivän johdosta onnittelut toivoo vararatsuministeri EVP. Vararatsumestari EVP-puoliskoinen. Syntymäpäivä onnittelut Kaisalle Viilarin kadulle 24. elokuuta johdosta. Riikka Tampereelta onnittelee. Lämpimät onnittelut elokuun kymmeniä juhliville. Ylitorniolle velipoika Sepolle 70 vuotta 21. elokuuta. Tornioon pojalleni Kimmolle 50 vuotta 28. elokuuta. Sekä lapsenlapselle Victorialle 20 vuotta 26. elokuuta. Onnittelijana on Maria. Onnea Viljami 1V ja Alissa 2V. Olette kasvaneet niin nopeasti ja nyt isin ja äidin 720 päivän vauva-arki takana. Olette isin ja äidin rakkaat prinsessa ja jäbämies sekä isoveljen suurimmat aarteet. Nyt juhlitaan teitä. Ja onnittelijoina isi, äiti ja isoveli Valtteri. Huomenta Järvenpää ja siellä 23. elokuuta syntymäpäiviä viettävät Paula ja Reino. Sylin täydeltä onnea teille molemmille. Mäntyharjun mökiltä Pirjo ja Petri. Karaoke-kuningatar Paula täti Lappeenrannan Korvenkylästä täyttää tänään 75 vuotta. Marita Taavitsaisen kipale André on yksi bravureistaan. Iltapäivällä sitten kahvia ja pullaa. Paljon onnea ja kaikkea hyvää toivottaa Jyrki ja Anne.

Parita Taavitsaisen Andre soi Radio Suomen onnen sävelessä. Hyvää syntymäpäivää Inkeri äidille, mummolle, isomummolle ja anopille täyttäessäsi tänään 89 vuotta siellä Pankakoskella. Tänään juhlitaan noinkin korkeaa ikää perhepiirissä. PS-tarjottavat tuodaan mukana, joten sinä saat olla vaan. Inkeriä onnittelee tytärperheineen Lehmosta sekä karvakaveri Bruno. Mummoa ja isomummoa onnitellen Laura, Jani ja Evelia Lohjalta sekä muut sukulaiset. Huomiopiikki on Rojola ja siellä ikiliikkuja Ritva. Onnea 29. elokuuta johdosta taas on vuosi vierähtänyt. Onnittelijana on puutarha vastaava. Aurinkoista aamua Eurajoelle tiistaina 25. elokuuta Kiilinkarin tiellä tulee täyteen pyöreitä vuosia. Onnittelut saa Marita, meidän äiti, mummi, anoppi. Iso paperipussillinen onnea ja terveyttä tuleviin vuosiin. Kakkua ja kaffetta sit viikon päästä, kun kokoonnutaan onnittelijoina koko jälkikasvu. Ollaanko Polvijärvellä kuulolla? Veljeni Lauri täyttää 22. päivä, eli tänään pyöreitä vuosia, 7 ja 0. Juhlit pyöreitä huomenna kauniin luonnon keskellä läheisten ja ystävien kanssa. Siskosi Heli onnittelee perheineen ja lapsineen sinua. Huomenta Anjantie Vääksy, aamukahvilla oleva äitimme Päivi, kuplivan riemukasta syntymäpäivää 19. elokuuta olleen syntymäpäivän johdosta. Juhlitaan myöhemmin syksyllä yhdessä. Onnittelijoina miehesi sekä lapset Turusta. Haluan onnitella seuraavia henkilöitä. 23. elokuuta Heli Turjaa Vantaalla, jos ei satu olemaan Virossa. En tiedä kuuluuko siellä. Ja Mailis Lingholmia 26. elokuuta Käpylässä. 27. elokuuta Hilkka Lambergia Lohjan Sierlassa. 28. elokuuta Leila Niemistä Helsingin Malmilla. Ja samana päivänä Irene Piivekiä Kyröskoskella. Samalla myöhästyneet onnittelut Armakselle niin ikään Kyröskoskelle. Onnittelijana Ritva Mäki Helsingistä. Ensi tiistaina täyttää Nokialla Anita 77. Kakkua ja kahvia nautitaan tänään ystävien kanssa. Onnittelijana on aviomies. Huomenta Pohjaan gymnaasiin. Siellä Irma Anderssonille syntymäpäivä onnittelut. Toivotamme onnea, iloa ja hyvää oloa. Terveisin ystäväporukka. Joensuussa asuva rakas isäni Pentti Heikkinen täyttää tänään huikeat 85 vuotta. Lämpimät onnittelut monista meren ja elämän myrskyistä selvinneelle 85-vuotiaalle sinnikkäälle merimies Pentille. Mukavaa syntymäpäivää sukulaisten kanssa. Tytär ja muut sukulaiset onnittelevat. Onnen toivotukset velipojille Karille sunnuntaina 23. päivä täyttäessä 64 vuotta ja Ristolle maanantaina 24. päivä, kun tulee 60 mittariin. Onnea toivottelee sisko Kulla, Tuija, Tarja ja Riitta. 60-sille rekkakuski Ristolle Matti Eskon rekkamies.

0: Tiesko ja Rekkamies. Kello on 8.42. Oikein hyvää lauantai aamua. Radio Suomesta onnen sävel käynnissä. Olli Aimola täällä välittämässä teidän onnittelujanne. Huomio kuulolla Hyvinkää. Siellä rakas äitimme Anna, mummi ja isomummi pohjoisella Puistokadulla. Lämmin onnen toivotus äidillemme, mummille ja isomummille, joka huomenna 23. elokuuta täyttää täydet 100 vuotta. Onnea toivottavat Vantaalta Eero ja Marjatta, Helsingistä Klaus ja Natalie sekä Inga ja Robert, Espoosta Erkki ja Eija, Lohjalta Atte ja Eini, Englannista Irmeli ja Gordon sekä Simon, Espoosta Irja ja Paul sekä Annemai perheineen Saukkolasta, siskon tyttösi Tuula Keravalta ja joukko lasten lapsia sekä naapurisi Helga lähettävät lämpimät terveiset ja toivottaa onnea ja edelleen voimia jaksamiseen. Paljon onnea 102-vuotiaalle Kalevi Aulalle Helsinkiin 20. elokuuta johdosta ja onnittelijoina Eeva ja veli Liedosta. Lähetämme rakkaat 70-vuotisonnittelut Leena Aholle Hannulan kadulle Tampereelle. Onnittelut toivottaa isosisko Liisa ja Juha Hyttinen sekä pikkuveli Leo Aho ja Leena Kankare. Onnittelut sisko Anneli Peltoniemi Kemijärvellä täyttää 81 vuotta 25. elokuuta. Sydänlämpöiset onnittelut lähettävät Lissu ja Antti, kummilapset Janne ja Annukka. 26. elokuuta täyttävät kaksostyttäreni Sonja Falk ja Soili Haverinen 50 vuotta. Toivotan teille molemmille edelleen kaikkea hyvää ja taivaan isän runsasta siunasta, toivoo äiskä. Onnea veljellemme Jarille, joka täyttää 65 vuotta 25. elokuuta. Kirsi ja Pirjo, sisaret perheineen, onnittelee lämpimästi. Huomio Pori ja Simpukkatie, siellä Pekka Koski, vinyylilevyjä arvostava ystävämme. Syntymäpäiväsi 26. elokuuta johdosta. Onnittelumme päivän sankarille ja Airille terkkuja. Pirjo ja Timo lähettävät. Tampere Linnainmaa ja Leena Aho, paljon onnea 70-vuotiaalle nuorelle, toivoo avo puolisosi Heikki. Heippa ja onnea Ranuan kortteen perällä Lauri Kaitapuro ja Ruotson Strömsundissa Olavi Kaitapuro maanantaina 24. elokuuta täyttäville kaksosille, toivottaa sisarukset perheineen. Iloiset synttärionnittelut 23. elokuuta meidän mammalle Pohjankurun rengastielle. Toivottaa Turun ja Tupurin poppoot. Kuka tänä päivänä onnen saa, ketä juhlitaan hauholla? Tietenkin sinua, Raija. 70 vuotta tulee mittariin sinulle, siskomme Raija, maanantaina 24. elokuuta. Sydämelliset onnittelumme. Miten ne vuodet kulkevatkaan? No, nuorihan sinä vielä oot. Ja tullaan juhlimaan. Siskosi Katri ja Paula perheineen ja Veera ja Kimmo onnittelee.
1: Huomenta Kuhmoisiin. Lämpimät onnen toivotukset Marja-Leenalle Mäkirinteeseen 23.8.26 johdosta. Toivottelee Seija.
2: Ohoi, Arja Kaikkonen Oulun Värtössä. Muistithan virittää radion tänäkin lauantai-aamuna Suomen suosituimman onnitteluohjelman taajuudelle. Sydämelliset synttärionnittelut 19.8. johdosta Erkiltä, Janilta, Heliltä, Kiviltä, Konstanta ja Antilta. Onnitteluihin yhtyvät myös sukulaiset ja tuttavat ympäri Suomen niemen.
0: Paljon onnea eilisen syntymäpäivän johdosta Leila mummille Vihdin Nummelaan, 73 vuotta. Toivottaa Timo, Miia, Eerin ja Hilla. Huomenta YK rauhanturvaaja veteraani Antero Juvasmaa Oulun Tuirassa. Syntymäpäivä onnittelut 24. elokuuta johdosta, toivoo Anneli ja Sauli Rovaniemeltä. Toivelauluna on CMX Ruoste.

CMX ja Ruoste soi siinä. 23. elokuuta täyttää kunnioitettavat 90 vuotta isäni Veikko Sopanen Kouvolassa. Haluan lähettää onnittelut radion kautta rakkaalle isälleni. Tätä kanavaa hän on aina kuunnellut ja kuuntelee, ja kanava on siirtynyt perintönä meille jälkipolvillekin. Paljon onnea siis rakkaalle isälle Veikko Sopaselle Kouvolaan. Huomenna sitten juhlitaan lastenlasten ystävien ja sukulaisten kanssa yhdessä. 27. elokuuta täyttää Reijo Lohela Ranuan Portimojärvellä täydet 70 vuotta. On siis juhlan paikka. Paljon on noihin vuosiin mahtunut arkea ja juhlaa. Välillä on metsokin lennellyt, mutta aina on se pilke silmäkulmassa säilynyt. Lämpimät onnen toivotukset lapsilta ja lapsen mielisiltä ja tietysti rakkaalta sirpavaimolta. Viljo Keränen Oulussa täyttää tänään 4 vuotta. Sydämelliset onnittelut toivottaa Matti, Pappa ja Famu. Oikein lämpimät onnittelut Mallulle, joka viettää merkkipäivää sunnuntaina 23. päivä Suomenniemen mökillä tai ehkä matkoilla. Mukavaa juhlapäivää hyvälle ystävälle toivottavat Eija ja Tommi Lappeenrannasta. Nämä ruusut kauneimmat tahdomme sinulle omistaa, Pekka. Sydämelliset onnittelumme juhlapäiväsi johdosta sunnuntaina 23. elokuuta. Ja paikkahan on Parkano. Muista, että 7 ja 0 on vain numero, ei mitään muuta. Olet sen ikäinen kuin tunnet. Onnittelumme, Pekka. Sinä olet mies, joka osaa ja taitaa mitä vaan. Entiset naapurit Hakalat ja Koskiset, plus tietenkin kummityttösi Jukka, onnittelee. Onnittelut Pirkko Hautalahdelle Imatran Jäppiläniemeen 22. elokuuta johdosta. Tarja, Rampe, Leevi ja Leo onnittelee. Onnittelut Kalevi Anttilalle Karkkilaan 27. elokuuta olevan syntymäpäivän johdosta. Raija, Riitta ja Eero onnittelevat. Parhaimmat onnittelut tänään 82 vuotta täyttävälle Raimo Hemminki Tampereen Viinikassa. Hän on kova penkkiurheilija ja sähköpyöräilijä. Kaveraa kaikkien kanssa Tammelan torilla ja kauppahallissa. Onnittelijoina Sirpa ja Seppo Hirvonen Pirkkalasta. Anne mummolle onnea, toivoo Jenna. 23. elokuuta sunnuntaina 60-vuotisonnittelut Ritva-siskolle Haminaan. Toivottaa Pikkusiukku, Arja ja Marko. Huomio Jere Tampereella ja Eetu Rovaniemellä. 30-vuotiaat lähestyy. Onnittelut 29-vuotiaille. Vuoden päästä kunnon kemut vai mitä, pojat? Onnittelijoina Eko ja Marke. Synttärionnittelut Ritvalle Hämeenlinnaan, Hattelmalantielle ja Mansikalle Rengon Mäyräntielle. Toivottelee Nastamestan perjantai-parlamentti. Syntymäpäiväonnittelut Ranuan Piittisjärvelle Alpo Sotaheimolle. Toivottaa Telkkälän sisarukset. Lämpimät onnen toivotukset Hartosen päähän Seija mummolle 23. elokuuta olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelut myös Armille koko naapurin porukalta. Inka, Teijo, Eija, Taina, Late ja Ilmari. Mummon ja papan pikkuprinsessa Elli Valkama Rovaniemellä täytti eilen 1 vuoden. Onnea. Tänään sitä juhlitaan koko porukalla. Porraskosken mummo ja pappa ovat tämän viestin lähettäneet. Nyt tämän lauantainen onnensävel on enää yhtä toivekappaletta vaille valmis, mutta kerron teille vielä tässä pikaisesti, että miten onnensäveleen voi osallistua, eli miten saat oman onnen toivotuksen ja mahdollisen toivekappaletta paleen ensi viikon lauantain Onnensävel lähetykseen. Onnensävel tulee siis aina lauantaisin kello 7-9 meillä Radio Suomessa. Ja Onnensäveleen voi osallistua esimerkiksi laittamalla sähköpostia suoraan osoitteeseen onnen.savel@yle.fi, eli onnen.savel@yle.fi. Voi myös lähettää onnittelukortin tai kirjeen ihan kirjepostilla osoitteeseen Yle Radio Suomi, postilokero 77 00024 Yleisradio ja korttiin tunnus Onnensävel. Ja sitten tietysti meidän kotisivujen kautta, eli yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä nämä kaikki ohjeet löytyvät ja siellä on myös semmoinen lomake, jonka kautta voi sitten myös oman onnitteluviestinsä tänne laittaa. Mutta nyt viimeistä viedään.
Teija Hautera Turusta onnittelee Pietari Hauteraa, joka täytti tällä viikolla 18 vuotta. Onnittelu musiikiksi valikoitui John Lennonin kappale nimeltään Beautiful Boy. John Lennon kirjoitti tämän kappaleen Sean pojalleen kertoakseen tälle, kuinka paljon hän poikaansa rakasti ja kuinka paljon iloa poika toi hänen elämäänsä. Tässä kappaleessa kuullaan myös joitakin Lennonin kestävimmistä ja mieleenpainuvimmista sanoituksista, kuten esimerkiksi täysi-ikäiseksi tulleelle nuorelle miehellekin hyvin elämänohjaksi sopiva toteamus. Life is what happens to you while you're busy making other plans.

Yeah.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvallat ja Kanada ovat ajautumassa jälleen kauppasotaan. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime yönä. Yhdysvallat on asettanut saman tien 50% tuontitullit useille kanadalaistuotteille jääkiekkomailoista maataloustuotteisiin. Tullit koskevat arviolta 5% maiden välisestä kaupasta. Kanadalaisten talousasiantuntijoiden mukaan tullit voivat vaarantaa jopa 90 000 työpaikkaa Kanadassa. Kanadan pääministeri Mark Carney

0: Salmi on jo Yhdysvaltain aluetta.
1: We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: Kiistoista huolimatta öljykuljetukset ovat lisääntyneet viime viikkoina, mutta ovat edelleen vain noin viidennes siitä, mitä vuosi sitten ennen sotaa. Uutiskanava CNN mukaan Salmessa kulkee kolme reittiä, joista kansainvälinen reitti kulkee Omanin edustalla. Sitä turvaa Yhdysvaltain laivasto. Suomen yrittäjät kertoo pienten ja keskisuurten yritysten taloustilanteen parantuneen. Noin 1000 pk-yritystä vastasi etujärjestön kyselyyn ja niistä 47% arvioi taloudellisen tilanteensa hyväksi. Samalla kasvoi myös luottamus tulevaisuuteen, etujärjestö kertoo. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjien uskoa tulevaisuuteen ovat syöneet Ukrainan sota, Yhdysvaltain viimeaikainen tullipolitiikka sekä Hormuzin salmen kiristynyt tilanne. Virolahdella liikkuu mahdollisesti vaarallinen karhu. Vaalimaan väylällä sattui puolen yön aikaan onnettomuus, jossa autoilija törmäsi karhuun. Karhun epäillään loukkaantuneen. Virolahti-Miehikkelän alueelle onkin annettu vaaratiedote karhun takia. Suurriista virka-apu on ollut jäljestämässä karhua, mutta huonojen sääolosuhteiden takia jäljestys on pitänyt yöllä lopettaa. Sää on aluksi melko poutaista, mutta illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Sateet voivat olla runsaita ja vettä kertyy jopa 50 mm. Päivälämpötila on pääosin 17-21 astetta. Pohjoisessa on hieman vähemmän. Suomenlahdella tuuli voi yöllä yltää lähelle myrskylukemia.
2: Uutisten jälkeen lauantai-aamuun seuraavaksi urheiluasioita. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää huomenta. Tuore seiväsypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltälä sijoittui kahdeksanneksi yleisurheilun timanttiliigan osakilpailussa Losannessa. Heltälä ylitti Sveitsissä 4.50, mutta 4.64 oli tällä kertaa liikaa. Kisan voiton vei yhdysvaltalainen Hannah Moll tuloksella 4.84. Losannen illan muuta tulossatoa löytää Yle-sovelluksesta tai myös esimerkiksi Teksti-TVn sivulta 211. Pesäpallon naisten superpesiksessä saatiin Porin pesäkarhujen seuraksi selville toinenkin välieräjoukkue, kun runkosarjavoittaja Jussittaret kukisti Jyväskylän Kirittärit kolmannen kerran. Seinäjokiset veivät kolmannen ottelun suoraan jaksoin 2-0 ja koko sarja katkesi voitoin 3-0. Näin Jussittarien viidestä juoksusta kolme lyönyt Tiia Peltonen.
3: No, ulkopeli oli hyvää niin kuin läpi sarjaa, että kyllä se on meidän semmoinen kulmakivi, mihin voi luottaa, ja sisäpelissä tehtiin tarvittava.
4: No, minkälaiset lähtökohdat tästä sitten on tulevaan välieräsarjaan, missä tällä hetkellä mennään niin sanotusti?
3: No, oikealla tiellä ollaan tietenkin, että nyt hetki huilataan ja sitten kun tiedetään, kuka tulee välierässä vastaan, niin aloitetaan valmistautuminen.
4: Sinulla myös tänään osui ihan hyvin, varsinkin sisäpelissä. Mitä sanottavaa sinulla omasta pelistä tänään?
3: No joo, kyllä se oli tänään ihan kivasti risussa, niin tästä on hyvä jatkaa.
2: Tiia Peltosta haastatteli Vihtori Tams. Joensuun Maila venytti ottelusarjan Feraa vastaan viidenteen peliin voittamalla Raumalla 2-0. Ratkaisuottelu pelataan huomenna Joensuussa. Miesten puolivälierissä Koulan pallonlyöjät löi Kiteen pallon 1-0 ja Manse PP samoin luvuin Hyvinkään Tahkon. KPL ja Manse johtavat omia sarjojaan nyt voitoin 1-0 ja välieriin yltää kolmella voitolla. Ensi viikon MM-jatkokarsintaotteluihin valmistautuva Suomen miesten koripallomaajoukkue kukisti harjoitusottelussa Espoossa Islannin pistein 93-78. Susijengin paras korintekijä oli 17 pistettä heittänyt Lauri Markkanen. Suomen kapteeni Sasu Salin nousi 169 maaottelullaan kaikkien aikojen tilastossa jaetulle neljännelle sijalle. Salinin mukaan valmistava ottelu palveli tarkoitustaan.
5: Kyllä mä luulen, on tuossa aika pitkä pätkä ollut, ettei olla saatu niin kuin kunnon pelijalle, ja totta kai näkyy kanssa, että oli vähän tahmeita välillä, mutta siellä oli paljon hyviäkin juttuja, niin kyllä mä luulen, että se teki just sen, mitä me kaivattiin tähän vaiheeseen.
6: Teillä tällä hetkellä 4 voittoa MM-karsinnassa ja nyt sitten homma jatkuu. 7 voitolla yleensä on kisoihin menty ja se on riittänyt, niin kuinka isot ottelut tässä nyt on edessä, Ruotsia ja Viro vastaan?
5: No kyllä, nyt jokainen panokset tietää, että 2 peliä, johon ehkä lähdetään jonkunnäköisen ennakkosuosikkina, ja tiedetään, että kun ne voitetaan, niin sitten 4 pelistä ehkä riittäisi se 1, mutta kyllä mä itse ajattelen sen niin, että meillä on nyt ensimmäiseksi tämä Ruotsi ja keskitytään täysin siihen, ja meillä on ollut tosi tiukkoja pelejä niitä vastaan tässä viime aikoina, ja molemmat joukkueet on mennyt siis Viro ja Ruotsi.

0: tosi paljon eteenpäin, ettei missään nimessä helppoja. Että isot panokset, mutta tiedetään, että mitä meidän käsissä on ja päästään pelaamaan ensimmäinen kotona, niin nautitaan siitä.
1: Antti Jussi Sipilä haastatteli. Ja tuo ensimmäinen kotiottelu Ruotsia vastaan pelataan torstaina Helsingissä. Sen voi nähdä TV2:lta tai Yle Areenasta. Formula 1 palaa tänä viikonloppuna kuukauden mittaiselta kesätauolta Hollannissa. Valtteri Bottaksen F1-kauden ensimmäinen puolikas tulokastalli Cadillacilla on ollut vaikea. Cadillac ei ole kerännyt pistettäkään, Bottas on kärsinyt auton teknisistä ongelmista ja kansainvälisessä mediassa suomalainen on saanut paljon kritiikkiä. Cadillac vaihtoi viime viikolla myös tallipäällikköään. Graham Lawdon sai lähteä ja tilalle tuli Marcin Butkowski. Näin Yle Urheilun asiantuntija Jukka Milt näkee Bottaksen pomon vaihtumisen.
2: Ehkä tässä on semmoinen tausta myöskin siihen, että Loudonin roolihan oli rakentaa tämä talli kasaan. Hänellä oli siis erinomaiset kyvyt saada, hänellä oli kontakti, hän tietää, miten rakenne tehdään. Mutta nyt kun katsoo sitä ulkopuolisena, niin todennäköistä on se, että se tekninen johtaminen pitää saada Cadillacissa parempaan kuntoon. Ja nyt tarvitaan sitten auton kehittämiseksi tämmöistä teknistä näkökulmaa ehkä enemmän ja Butkowskin tausta on teknisempi kuin Loudonin. Tämä on mun oma teoria tästä asiassa ja näkemys, että tästä tässä on kysymys. Mutta en mä pois sulkisi myöskään niin kuin sitä poliittista valtaistelua.
1: Totesi Jukka Mild. F1:n sprinttikisaan lähtee tänään paalupaikalta Mercedeksen George Russell. Valtteri Bottas oli aikaajon 20. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Suomi pelaa tänään amerikkalaisen jalkapallon naisten Euroopan mestaruudesta. Vantaalla kello 18 alkavassa loppuottelussa vastaan asettuu Saksa. Naisten EM-tittelistä pelataan nyt 4. kertaa ja Suomi on voittanut 2 vuosina 2015 ja 2019. Tästä aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.
3: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson ja siihen perään sitten kuultiin urheiluradio, jossa äänessä oli Henri Pitkänen.
4: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle Radio Suomi.
3: Mietin tuossa töihin tullessani aliarvostettuja, liian vähällä käytöllä olevia, ehkä jopa vähän unohdettuja tervehdyksiä. Miten olisi esimerkiksi termos? Muistatteko termoksen? Käyttääkö sitä joku vielä jossain päin? Tai kansainvälisyyttä henkivä vanha kunnon chau tai sen väännös chaukki? Tai moikkelis, joka on kyllä jo aika paha, myönnetään, mutta aivan käyttökelpoinen. Oli miten oli, moro vaan kaikille ja hyvää lauantaita. Onpa mukava, että lauantaina ohjelma on taas sen tulilla ja saada porukalla viettää seuraavat 3 tuntia mutkattomasti ympäri Suomea, niin kuin tämä meidän ohjelman slogani kuuluu. Reetta Arvila juontelee tällä kertaa ja Olli P. saa mukana matkassa tuttuun tapaan. Tervetuloa kyytiin. Kuunnellaan ensin Rovaniemen poikaa, vai pitäisikö sanoa Torreviejan, nimittäin Antti Tuiskua. Mistä minä tiedän?

0: minä tiedän.
1: Antti Tuisku, mistä minä tiedän. Kokiretalle Oulusta kulma toivottaa aina kaunista päivää, kun johonkin menee. Se on kyllä aika toimiva. Siinä on vähän jotakin semmoista ylevää ja kaunista, kun toivottaa tosiaan kaunista päivää, ei pelkkää että hyvää päivää. Näillä mennään. Ja tosiaan pitkästä aikaa, onko syytä vaihtaa vähän kuulumisia? Lauantaina ohjelma oli tosiaan tuossa kesätauolla, 8 viikkoa vedettiin huilia Ollin kanssa. Tokihan nyt muita hommia oli siinä, mutta nyt sitten taas syyskausi avattu. Miten teillä on kesä mennyt? Ainahan sitä tietysti kysellä, että miten kesä meni, kun näkee tuttuja. Ja sitten luetella, että missä on käyty ja mitä tehty. Mutta ehkä mua nyt lähtökohtaisesti kiinnostaa joku sellainen vähän vaatimatonkin hetki, jossa on kuitenkin ollut se kesän niin kuin autuus läsnä. Joku semmoinen onnen hetki. Mä voin aloittaa. Oman kesäloman päätteli reissu Kuusamoon ja siellä se oli ihan täydellinen kesäilta. Rantasauna ovi kävi tiuhaa, kun piti vuorotella saunaa ja uida monta kierrosta vetää tuota rallia. Ja siinä Suiningilla oli ihana ilta-aurinko ja ei sääskiä ollenkaan, mikä sitten taas mahdollisti sen, että pystyi nakuna patsastelemaan ja loikoilemaan siinä laiturilla. Lapsethan ne usein iloa tuo ja niin myös tässäkin tapauksessa. Siinä laiturin nokassa oli nimittäin sen verran syvä vesi, että jalat ei yltänyt pohjaa ja niinpä nämä lapset hoksas tehdä vanhan kunnon klassikko peliliikke, eli vetivät pelastusliivit niskaan ja ei muuta kuin pommilla veteen semmoisella jatkuvalla syötöllä. Joskus se käy hermoon, kun lapset aina anelee, että no kerran vielä tai 3 kertaa ja sitten neuvotellaan, mutta nyt mä kyllä ilolla myönsin aina lisää hypyä silläkin uhalla, että oli aika sinisenä jo huulet. Mutta saivat hyppiä Suiningin syleilyyn sydämensä kyllyydestä. Mä mietin, että mikä siitä tilanteesta teki niin erityisen. Ja varmaan sitten jotenkin tuli mieleen omakin lapsuus, kun se on se mökki, missä on tullut vanhempien kanssa vietettyä aikaa. Tuntui merkitykselliseltä, kun itse saman tempun tehnyt aikanaan. Nyt sai sitten iloita lasten puolesta ja nauttia heidän onnestaan. Ja vähän ehkä siinä sitten samalla tuli mietittyä sitä omakin mennyttä aikaa. No, tämmöisistä pienistä hetkistä nauttiminen on kyllä myös varma keski-iän merkki. Ei tarvitse kummosta säpinää enää, että viihtyy. Ja niin, en varmaan mikään uniikki lumihiutale ole, kun tuo jäi mieleen jotenkin semmoisena kesän onnellisempana iltana tai hetkenä. Näitähän on esimerkiksi perjantaisi puhlareissa kesäaikaan, niin tämmöisiä tarinoita pullollaan se ohjelma. Mutta sehän se onkin se ohjelman suola. Ja eipä sillä sen kummempaa väliä. Pienet ilot ja niin edelleen. Nyt on rodeovuoro kilistellä kyyneleitä.

0: Nyt on kuulkaa bileet.
1: Vielä ennen levylautakunnan syyskauden käynnistämistä mennään spesiaalijaksojen parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa laulaja Eili.
2: Jessorai on buuki. Mä veisin Toivokärjelle ja Toivokärkihän sanoi, että sä et tätä laula, että ei Lapin tyttö ei tämmöistä lähetystä laula.
1: Sekä sanoittaja Lasse Viikman.
3: Silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän. Me haetaan semmosia tarinoita, ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
5: Marja-Leena kirjoittelee Iistä terveisiä ja on kuulemma onnellinen jokaisesta päivästä, jolloin ei sada. Täällä Iissä joki tulvii, kaivostakin voi ottaa jo kauhalla vettä. Sandaalipohjat eivät ole kuluneet, kumppari sitäkin enempi. Mutta siellä siis vietellään myös syntymäpäiviä. Lunakoiruli täyttää 9 vuotta ja kissaväiski 19 vuotta ja 8 kuukautta. Näistähän on onnellinen joka päivä. Ja olisi ilmeisesti tosiaan vähän vielä onnellisempi, jos ei sataisi. Tässähän on ihan mahdottomasti tullut Pohjois-Pohjanmaalla ja pohjoisessa Suomessa vettä. Mä oon seuraillut noita otsikoita, mitä tässä on ollut tällä viikolla. Pohjois-Suomessa sataa nyt niin paljon, että joissa virtaa enemmän vettä kuin koskaan tähän aikaan vuodesta. Ja vesi seisoo pelloilla Länsi-Lapissa ja tietysti iltapäivälehdet revittelee ja haluaa klikkauksia. Tänne rävähti 56,6 milliä vettä. No minä tietenkin menin lankaan ja kävin katsomassa. Se oli Vaalassa, Pelson havaintoasemalla. Ja noissa puskaradioissakin nyt noilla seuduin nyt jännitysnäytelmiä. Sattui eilen silmään päivitys Kiimingin puskaradiosta, että jonkun laituri meni just Tirinkylä sillä ohi. Ja sitten täällä on kuva siitä, kun se laituri seilaa tuolla vedessä. Ja tästähän tuli siis ihan pienoinen jännitysnäytelmä. Täällä sitten ihmiset raportoi, että juuri nyt menee kohti Alakylän siltaa. Ja sitten kysellään, että jos näkyy uritetut noin 3 metrin laiturin portaat, niin ne olisi mun. Eli täällä on niin kuin useammalla käynyt köpelösti. Saisi kyllä piisata jo tuo veden tulo samaa mieltä Marja-Leenan kanssa Iistä. Mutta aika märältä näyttää tämä viikonloppu. Ainakin vissiin tuonne itäiseen Suomeen tulee vettä. Mutta toisaalta se on sitten heidän vuoronsa tällä kertaa. Kesämyräkkä iskee illalla. Tuommoinen oli uutisotsikko tuosta tältä aamulla liittyen tähän säähän. No eihän siinä mitään, ikävä juttu, että varsinkin, että ne pellotkin on jäänyt sinne veden valtaa. Ja kyläpäivätkin on ollut uhattuna, ainakin Siikajoella, Luohua ryskypäivät. Siellä on jouduttu hätäsuunnitelmaa keksimään, että mihin päästään, kun on pitänyt mennä tietylle pellolle järkkäämään tuota tapahtumaa, mutta sitten vesi otti vallan. Aivan älyttömän märkä on kulma tuo pelto. Meillähän on tässä lauantaina ohjelmassa ollut aina joku tapahtumannosto. Arvaatte varmaan, mihin suuntaan mä oon liikkumassa, kun mä mainitsin nuo Luohua ryskypäivät. Kuullaan kohta sieltä kuulumiseen, siellä 12 pitäisi tapahtuma alkaa, niin mitä on oikein keksinyt, kun pitää nyt tehdä viime hetken muutoksia, että saatiin tapahtuma järkättyä.

0: Ismo Alanko lauleskeli, että rakkaus on ruma sana. Hei, noista kesän pienistä onnen hetkistä, niin parikin viestiä on otettava tähän, koska nämä oli niin mukavia. Ikimuistoisin pieni hetki kesältä. Ratsukko tuli vastaan. Hevonen tuli suoraan luokseni ja pussaili poske ihan märäksi. Ratsastajakin oli ihmeissä, että mitä se nyt noin hempeilee. Me vaan halailimme ja pussailimme. Ihana tyyppi. Ja Juhani on onnessaan, kun saa kesällä syödä jäätelöpalloja ja juoda kokista ja kahvia ratagolf-radalla. Hyviä pelejä, Juhani, sinne. Mutta siis, lupasin tuossa äsken, että ollaan yhteydessä nyt Luohuaan. Siellä on siis alkamassa ryskypäivä tänään kello 12 ja nyt langan päässä on Linda Korva ja Henriikka Kivelä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Hei, mikä teillä on meininki siellä? 12 alkaa tosiaan ryskypäivät, niin ootteko te jo pelipaikoilla?
1: Ollaan kovastikin pelipaikoilla ja tässä on viime hetken valmistelut meillä tosi kovasti käynnissä.
0: Te olette varmaan aikamoisen urakan tehnyt siellä kevään mittaan, että on saatu ja kesän mittaan, että saadaan hommat käyntiin. Aika pieni kylä on kyseessä, niin varmaan semmoinen iso ponnistus.
1: Joo, me ollaan porukalla tosi paljon saatu etukäteen tehtyä asioita ja oikeastaan tosi hyvälle mallille, että ei ole jäänyt juurikaan mitään niin kuin viime tippaan.
0: Mä tuossa sanoin, että just kun Pohjois-Pohjanmaalla ja muuallakin pohjoisessa on tullut älyttömästi vettä, niin teilläkin meinaa se veden tulo vähän vastustaa siinä. Minkälainen jännitysnäytelmä siellä on käyty tällä viikolla?
1: Kyllä, meillä oli tosissaankin jännitysnäytelmää ja me viime viikonloppuna mietitte, mitä me tehdään koko tapahtuman kanssa, koska meillähän oli tarkoitus järjestää tämä tapahtuma ihan toisessa paikassa täällä Luohualla. Sellaisessa paikassa, missä se perinteisesti on järjestetty tämmöisellä pellolla, mutta koska meillä on satanut niin paljon, niin se pelto oli ihan veden vallassa ja tuumittiin, että no mitäs me tehdään. Mutta sitten keksittiin, että hei, että meillähän on tässä tämä koulu ja tässä koululla on upeat puitteet ja kysyttiinkin sitten lupaa ja saatiin semmoinen ja päädyttiin sitten siihen, että järjestetään täällä koululla tänä vuonna nämä ryskypäivät sitten.
0: Ryskypäivät Luohuan koululla. Mitä se rysky oikein tarkoittaa? Varmaan moni tietää, mutta ei ehkä kaikki.
1: Joo, eli rysky on siis vanhan ajan puimalaite, puimakone, mitä pyöritetään traktorin perässä. Ja sillä puidaan viljaa, eli erotellaan jyvät ja sitten se olki. Niin täällä on nyt semmosia useampi tuossa pihalla ja niitä nyt meinataan tänään ihan oikeasti käyttää, että jotka ei ole ikinä tämmöistä nähnyt, niin kannattaa kyllä ehdottomasti kauempaakin tulla kahtomaan.
0: Ilmeisesti siellä Oulun suunnalla tosiaan tuo rysky tarkoittaa puimuria. Nehän myös on niinku semmoinen tietty peräkärry. Mä tutkin tätä asiaa, mutta nyt siis on puimanäytöksiä ja vähän niin kuin kaikkea vanhahtavaa teillä siellä esillä. Mistä te olette niinku kaikki ne puimurit sinne saanut ja ketkä ne on sinne tuonut?
1: Tästä on tullut tosiaan perinne täällä Luohualla tästä ryskypäivistä, niin täällä on siis vanhoja miehiä paljon, kellä on vanhaa kalustoa ja ne todella ylpeänä esittelee niitä toimivia myllyjä ja maamoottoreita ja kaikkia, niin se on siis todella mahtavaa nähdä, että ne niin kuin vanhan ajan työkoneet, niin ne ihan oikeasti vielä nykyään niin kuin on toiminnassa.
0: Mm. Niin, tämä ei tarkoita, että siellä on pelkkiä puimureita, vaan kaikkea muitakin työnäytöksiä. Ja sitten mä katsoin, että siellä oli, että teillä on joku tämmöinen tarinoita Luohualta näyttely. Mä oon aina tarinoiden perään. Irtoako jotakin mehukasta kamaa Luohuasta? Minkälaisia nämä tarinat on?
1: No siellähän on tämmöisiä tarinoita, joita on kulkenut suusta suuhun perimätietona Luohuasta. Ja nämä tarinat on sellaisia, että ne kyllä löytyy sitten Instagramistakin, että niitä pystyy sieltäkin käydä katsomassa. Ja ne on täällä meillä seinällä kirjoitettuna muotona ja sitten jos tulee paikan päälle, niin pystyy sitten QR-koodin kautta katsomaan ihan videolla ne tarinat, mitä on kerrottu. Ja siellä on tarinaa tämmöistä kadonneesta tytöstä ja kummituksesta ja pyöveleistä ja sitten Aaressaaresta, joka meillä täällä Luohualla on.
0: Aaressaari. Mitä, onko sieltä löytynyt joku aare joskus?
1: Sieltä ei ole löytynyt, vaan meillä kertoo perimätieto semmoisen tarinan, että meillä on tuolla semmoinen järvi kuin Kipsuan järvi, että sinne järveen olisi upotettu aare. Ja jos heittää sieltä rannalta sinne saareen, aaresaareen kirveen, niin sitten se aare nousee sieltä järvestä. Tai toinen vaihtoehto, mitä tästä tarinasta kerrotaan, että millä se voi se aarteen saa sieltä nousemaan sieltä järvestä, on sitten se, että keskellä yötä kuutamolla ratsastaa vasalla sitten tämän, varsalla tämän niin kuin järven jään yli.
0: Kuulostaa aika työläältä.
1: Kyllä, kuulostaa.
0: mistä tämä ryskypäivät on lähtenyt? Ehitti jo tuossa mainita, että 12 kerta nyt sitten onko siellä Luoholla vietetään ryskypäiviä.
2: Joo, eli täällä on semmoinen vanha mies kuin Niemelän Voitto. Ja hän aikoinaan laittoi yli 12 vuotta sitten niin tämmöisen ryskyn kunnosti ja lähti niin kuin kokeilemaan puimaan sillä viljaa. Ja ihmiset sitten pysähtyi siihen tielle katsomaan, että mitä ihmettä siellä tehdään. Ja sitten alkoi niin kuin olla niin kuin innokkaita, halukkaita kahtoja lisää ja lisää. Ja sitten ne niin kuin kysyi Voitolta, että milloin saa seuraavan kerran puit, että vähänkö siistiä, että me haluttaisiin ja meidän sukulaisetkin haluaisi nähdä. Ja sitten siitä tuli perinne, eli tämä on 12 vuosi, kun järjestetään tämä tapahtuma. Niin siitä tuli sitten tämä ryskypäivät ja Voitto on tänäänkin täällä Soilen vaimonsa kanssa sitten puimassa ryskyllä. Et siitä on niin kuin lähtöisin tämä.
0: No täältä Radio Suomen lauantaina ohjelmasta multa kanssa terveisiä sitten Niemelän Voitolle. Mukavan perinteen on sinne Luohualle keksinyt. Muutenkinhan nämä kyläpäivät, niin nehän on niin kuin Suomen kesän suola. Ihana, että te olette jaksanut siellä järkätä. Hei, mä tiedän Linda sen, että sä oot ihan tuore luohualainen. Miltä se Luohua on näyttänyt? Sä oot keväällä sinne muuttanut ja heti syvään päätyy siellä pääjärkkääjänä ryskypäivillä.
2: Joo, siis me ollaan kyllä tykästytty tähän kylään todella, että täällä on aivan ihania ihmisiä, täällä on paljon lapsiperheitä, meidän lapset on saanut paljon kavereita ja ollaan niin kuin tykätty todella paljon. Tämä yhteishenki täällä kylällä on aivan mahtava ja mä kun olen semmoinen aktiivinen ihminen, niin olen päässyt mukavasti sitten mukaan kaikkeen kun olen sitten tutustunut ihmisiin ja näin.
0: No mutta hei, tässä olisi vielä niin kuin, ehtisi aika monesta paikasta Luohualle tänään puolilta päiviä. Kello 15 asti siis Luohuan ryskypäivät. Miten sinne Luohuan nyt tultaisiin, jos vaikka Oulusta lähtisi? Onko se siitä Siikajoen keskustan kautta?
2: Ei tulla Siikajoen keskustan kautta, vaan Oulusta jos ajetaan, niin ajetaan Liminkaan ja sitten Limingasta lähtään Oulaisiin. Ja siinähän tulee Paavola, niin siitä on tosi nätti tulla. Siinä onkin sitten lukee Luohua kylttiä, että Paavolasta tullaan tänne ja tästä on noin 10 kilsaa Paavolaan. Ja sitten Ylivieskan suunnalta jos tullaan, niin lähdetään Oulaisiin ja Oulaisista Ouluun päin, niin Vihannin jälkeen sitten tullaankin Luohualle, tai tullaan, siinä on ohjeistus sitten Luohualle kyltti, että ehdottomasti kaikki tervetuloa. Tämä tulee olemaan ihan mahtava päivä ja me ollaan saatu etenkin lapsille tosi paljon aktiviteettia järjestettyä.
0: Kuulostaa hyvältä. Nyt on koordinaatitkin selvillä ja vaikkei Luohualle pääsisi, niin tulipahan Luohua tutuksi ja tietää nyt, että missä se oikein Suomen kartalla sijaitsee. Kiitos Linda Korva ja Henrika Kivelä ja mukavia Luohuan ryskypäiviä.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.

0: Yhdenlaista ryskettä tästä Hadawaylta live.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa

Äsken puhuttiin, että Oulun seudulla rysky tarkoittaa puimuria ja useampikin laittaa viesti, että kun mennään vähän pohjoisemmaksi, niin sitten se muuttuu ryskäksi. Esimerkiksi Pekka Tervolasta kirjoittaa, että minun lapsuudessa 50-60-luvulla meidän kylässä oli Esa-merkkinen puimakone, sitä sanottiin nimellä ryskä. Ehkä sillä on eri nimi eri paikkakunnilla. No näinhän se menee. Jamppa kirjoittaa, että et ole näin märettä seurannut Itä-Suomen asioita. Täällä on kaivot ollut kuivina ja laitteita kuivalla maalla jo viikkoja. Ja siellä on kovasti toivottu vettä. Niin. No nyt se näyttää tosiaan siltä, että sinne Itä-Suomeen tulee vettä. Ja sikäli Jamppa ehkä tuossa vähän huolimattomuutta niin puhui jotenkin sillä tavalla, että Itä-Suomeen ei kaivattaisi vettä. Päivikin kirjoittelee, että tänne sitä kaivataan. Ja olen kyllä asiasta kärryllä. Mä nimittäin kävin tuossa alkuviikossa Ilomantsissa. Ja siellä oli kyllä aika vähissä vesi, kun siinä yhden joen varrella seistiin. Mä tälleen vähän salamyhkäisesti puhun, koska tähän liittyy meidän reissun päällä reissuun Ollin kanssa. Otetaanko mies mukaan tähän keskusteluun, niin kuullaan, että missä on oltu. Mutta tosiaan siinä oli joki joessa aika matalalla vesi, ihan harmaana oli tavallaan se, tai semmoisena beessivärisenä se rantapenkere ja laituri aika korkealla maalla sai siinä seistä. Eli vettä siis toivotaan nyt sitten Itä-Suomeen, jotta saataisiin kaivoja täyteen. Luohuasta vielä yksi kehuviesti. Oi, tulee oikein ikävä Luohualle. Yksi Suomen suurimmista siirtolohkareistakin on Luohualla. Noni, siinä yksi syy ryskypäivien lisäksi lisää mennä käymään Luohualla. Kävi aina makkarapalkalla korjauttamassa autoa Luohualla yhdellä kaverilla, kun oli Oulussa Timo töissä. Siinä on ihan ollut reilu diili makkarapalkalla. Olispa mullakin tommonen auton korjaaja. Stigin uutuusmusiikkia. Tää jää aika herkästi soimaan päähän. Varotan. Kuurosade.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.
1: Se

0: lauantaina reissun päällä.
1: Pitkästä aikaa, Olli. Onko ollut ikävä? Mua ja kuulijoita. Niin kuin lauantaina ohjelman merkeissä.
0: On ollut ikävä. Suohan nyt näkee kuulijoitakin.
1: Liikaakin.
0: Niin, kuulijoita kuulee. Mutta just tässä viitekehyksessä, niin kiva olla takaisin. Joo, äkkiähän se meni kesä.
1: Saitko levättyä ja nyt oot sitten pursuat uusia ideoita? Ja...
0: En, mutta tehdään näitä vanhoja. En mä lähde tuohon, että akut on ladattu ja uudella voimalla. Tehdään sillä vanhalla voimalla ja katsotaan, mihin asti se riittää.
1: No sen olisi riitettävä kyllä, ainakin tuonne jouluun saakka, mutta kyllähän se riittää.
0: Reissun päällä me aloitettiin ainakin aika eeppisesti, vähän sillä niin kuin tulta päin. Me varattiin täältä auto ja painettiin kutostietä, jonka on aivan armoton ränni, niin ylös tuonne Pohjois-Karjalaan ja ähistiin siellä pari päivää. Ja...
1: Niin, rapiat 1000 kilometriä ajettiin ja hyvinhän meillä meni. Yksi oli semmoinen huono hetki siinä, kun mulla sattui vähän huono pizza ja oli jo vähän näläkä. mulla meni semmoinen hermot ja sitten sulla meni muhu hermot. Ja...
0: Ei mulla
1: se oli 2 minsaa.
0: Ei.
1: Muuten helkkari hyvä reissu.
0: Retta on hyvä matkakaveri, ottakaa.
1: Niin, viekää se joku nyt jonnekin reissu, että sun ei tarvi.
0: Meillä alkoi tämä reissun päällä suunnittelu sillä, että Pohjois-Karjalassa ei ole aikaisemmin käyty tässä mittakaavassa, niin nyt sitten päätettiin käydä ja mulle tuli ekana mieleen tuo Möhkö, eli Ilomantsin itäosassa oleva kylä.
1: Niin, se oli semmoinen sun haave, että mennään sinne.
0: Niin, se on kiva paikka, kun se on kaunis kylä, se on vähän semmoinen matkailukylä ja se on tosi kaunis se luonto ja näin. Ja mua alkoi kiinnostaa, minkälaisia ihmisiä siellä on.
1: Niin. Me ei tietenkään menty siihen Ruukille, joka olisi se, niin kuin se ilmeisin. Me mentiin Ruojetupaan, joka on siis kylätalo. Ja niitä ihmisiä tapaamaan.
0: Niin. Tähän tuli semmoinen kohtaaminen saloilla. Se on ehkä tämän. Itse asiassa tuossa tätä juttua leikatessa, niin mulle tuli mieleen tämä presidentti Stubbin lanseeraama mahtipontinen Kultaranta Talks.
1: Onko se tosissaan Kultaranta
0: on,
1: Talks?
0: On. Aha. Ja niitä on muitakin näitä tämmöisiä talkseja.
1: Niin, talksejahan on.
0: Joo.
1: Ja nyt on sitten...
0: Möhkö Talks.
1: Niin.
0: Joo. Ei ollut taskuliinaa kellään, eikä ollut suoraa striimiä, mutta tilaisuus nauhoitettiin. Ja tässä Möhkö Talksissa keskustellaan ensin kylätalolla ja sitten myöhemmin vielä Koitajoen rannassa elämästä tuolla saloilla. Ja elämästä ylipäätään Suomessa. Ja keskustelijoina meidän toimittajien lisäksi ovat kyläaktiivit, joille vielä täältä terveisiä. Oli ihan hauska nähdä. Ja siinä välillä juotiin kahvia ja syötiin piirakkaa.
1: Niin, siinähän vähän kävi niin, että mä keskityin sen Anteron vaimon tekemän hilla valkosuklaa piirakkaa syöntiin. Niin mustakin on ihan jännä kuulla, että miten se niinku sitten meni. Niin. Ei, oli siinä oli oma mukava tunnelmassa, kun siinä kahviteltiin, mutta sä oot niinku hoitanut homman ja...
0: Joo, kyllä sä oot sillä mukana. Kyllä sun toi pirteä nauru kuuluu. Ei ollut niin sanottua pizza-irvistystä. 10 jälkeen Möhkön, let's go.

0: everybody baby do that conga. Conga, Gloria Estefan. Menikö jala alle? Lähtikö vähän tanssiliikkeitä?
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Ai että, tämä se on hauskaa tässä lauantaina ohjelmassa, että ei ikinä tiedä, että mihin suuntaan nämä jutut oikein menee. Nehän menee siihen suuntaan myös vähän, että mihin te sitä haluatte. Tuossa on ryskystä puhuttu, eli Oulun suunnalla sanotaan puimuria ryskyksi, pohjoisempana ryskäksi. Niin täällä kirjoitellaan Satakunnasta, että siellä kutsuttiin puimakonetta nimellä Tappuri. Ja näin samoin kirjoitetaan myös Laihialta, Markku todistaa. Että siellä Laihiallakin se puimakone oli tosiaan Tappuri. Ja Sanna mummo muisteloi, että hän meni oikein semmoiseen lapsuusmuistokuplaan. Ja ne, oli kun mä lapsena, olivat sanoneet puimuria putputtajaksi kulukulman naapurista. Se ääni hyvinkin. Naapuri oli parin kilometrin piässä mäellä. Ja sieltä se putputus sitten aina kuului. Ja Terttu viestittelee Kuusamon Puutteenkylästä. Sielläkin on aikanaan 90-luvulla kulma järjestetty puintipäiviä. Oli sitä ryskyllä puintia ja muita vanhoja työtapoja esiteltiin. Teurolla muuten kävin kyläpäivillä. Siellä oli tänä kesänä taas meiningit pystyssä. Ensi kesänä Teurolle. Kuusamo ei enää kannata mennä noiden puimapäivien toivossa. Se oli siis 90-luvulla. Mutta siellä kulma järjestetään esimerkiksi villiruokatapahtuma syyskuun 12. päivä ja ihan samaan mallin kuin siellä silloin 90-luvullakin, niin kuusamolaista perinnerieskaa eli pyrkkirieskaa on tarjolla samaan malliin. Mutta kello on nyt 4 minuuttia vaille 10. Kohta alkaa kuulkaa aikamoinen möhkön liekittäminen. Me siis tosiaan ollaan reissun päällä Ollin kanssa Möhkössä, Suomen itäisimmässä kylässä. Tämä kappalehan sopii tähän lauantai-ohjelmaan hyvin. Täällä on Heinolaa, Enon tekijöitä ja Kaarinaa, kun Saima on matkalla tutkalla. Jatketaan uutisten jälkeen.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ruotsissa poliisi on vanginnut eilisen kouluiskun epäilyn. 18-vuotiaista miestä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teinikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi ampui kiinniottotilanteessa hyökkääjää jalkaan, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Yhdysvallat ja Kanada ovat ajautumassa jälleen kauppasotaan. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime yönä. Yhdysvallat on asettanut saman tien 50% tuontitullit useille kanadalaistuotteille jääkiekkomailoista maataloustuotteisiin. Tullit koskevat arviolta 5% maiden välisestä kaupasta. Kanadalaisten talousasiantuntijoiden mukaan tullit voivat vaarantaa jopa 90 000 työpaikkaa Kanadassa. Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoittikin välittömästi Kanadan vastaavan täysimittaisesti uusiin tulleihin maanteollisuuden ja työllisyyden suojaamiseksi. Täällä kotimaassa Suomen Yrittäjät kertoo pienten ja keskisuurten yritysten taloustilanteen parantuneen. Noin 1000 pk-yritystä vastaavasti

0: edes välttämättä halua tehdä rauhansopimusta Iranin kanssa, sillä Hormuzin salmi on jo Yhdysvaltain aluetta.
1: We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: Kiistoista huolimatta öljykuljetukset ovat lisääntyneet viime viikkoina, mutta ne ovat edelleen vain noin viidennes sotaa edeltävästä tasosta. Uutiskanava CNN mukaan Hormuzin salmessa kulkee nyt 3 reittiä, joista kansainvälinen reitti kulkee Omanin edustalla. Sitä turvaa Yhdysvaltain laivasto. Ja kerrotaan vielä, että Virolahdella liikkuu mahdollisesti vaarallinen karhu. Vaalimaan väylällä sattui puolen yön aikaan onnettomuus, jossa autoilija törmäsi karhuun. Karhun epäillään loukkaantuneen. Virolahti Miehikkälän alueelle onkin annettu vaaratiedote karhun takia. Suurriistavirka-apu on ollut jäljestämässä karhua, mutta huonojen sääolosuhteiden takia jäljestys on pitänyt yöllä lopettaa.
2: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:10.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
2: Tuossa syttyi ennen uutisia keskustelu eri nimistä puimakoneelle. Otetaan vielä yksi. Tämä nyt sulkee sen keskustelun. Rosma-nimitys on ollut puimakoneelle myös. Rosma. Itselle ihan uusi tuttu. Näistä oppii kaikenlaista uutta. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa. Meillä on niin kuin syyskausi Ollin kanssa tässä nyt sitten käynnistynyt oikein virallisesti. Ja kun kello on 9:50, niin sehän tietää sitä, että kohta lähdetään reissun päälle. Ja ollaan möhkössä siis. Möhkö Talks, niin kuin Olli tuossa mainosti. Istahdettiin kahvipöytä ja puhuttiin möhköasiat selviksi. Oletteko muuten käynyt möhkössä? Mitä tykkäsitte? Musta se oli kyllä aika eksoottinen ja onhan sillä aika jännä historia koko tuolla Möhkön kylällä. Siellä sehän on aikanaan muotoutunut se kylä siihen Suomen suurimpiin kuuluneen Järvimalmi-ruukin ympärille. Puhutaan siis 1800-luvusta. Silloin sinne tuli paljon porukkaa töihin. Ihana Möhkö. Mekin oltiin muuvan vuosi sitten reissun päällä ympäri Suomea. Katsottiin kartta ja huomattiin paikan nimi Möhkö sinne siis. Kannatti, vaikka matkaa majapaikasta kertyi yli 350 kilometriä ees taas. Näin kirjoitellaan WhatsAppin puolella. Saa laittaa möhköviestejä. Saa laittaa ihan oikeastaan kaikenlaisia viestejä, mutta että jos nyt on näkemystä möhköasioihin, oot siellä vieraillut, niin 0401455666 on oikea osoite laittaa nyt viestiä. Mukavaa lauantai-aamua toivottaa siis Reetta Arvila. Tässä Vesterinen yhtyeenä ja 3 hyvää vinkkiä kuullaan nyt.

0: Joo, muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
1: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonaccin lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: WhatsAppin puolella ilmoittautuu möhkön kävijöitä. Kulma Pokostan kierroksen vaelluksen yhteydessä tuli käytyä möhkössä. Ja Mantan kahvilassa on pidetty taukoa. Kokemisen arvoinen paikka sekin. Kyllä. Siinä se on ihan kylän keskeisellä paikalla ja kehutaan kovasti retkeilyä ja vaellusmahdollisuuksia noilla seuduin. Ja tosiaan toi Möhkön rautaruukki, niin se oli 1800-luvun puoliväliä, kun sinne keskelle erämaata Ilomantsin itäosaan Koitajoen Möhkönkosken partaalle rakennettiin toi tehdas. Ja siitä kasvoi Möhkön kylä ja siellä oli jopa 600 asukasta, kun siellähän tietysti tarjosi tämä ruukki sitten töitä ihmisille. Tuo tarina loppui vuonna 1908 ja tuossa kun tavattiin noita möhköläisiä, niin yksi heistä oli Markku Martiskainen, niin hän kuvasi, että olikohan Möhkössä Suomen ensimmäinen tämmöinen rakennemuutos silloin 1900-luvun ensi vuosikymmenellä. Sieltä sitten lähdettiin paljon pois tietysti, kun loppu hommat. Siinä on semmoinen Möhkön raitti, että se on niinku vähän semmoinen erilainen kylä, että siinä Möhkön raitin varrella on aika paljon niinku taloja, koska niitä sitten tarvittiin tietenkin asuttamaan noita työntekijöitä. Sitten siellä metsä- ja uittotyöt tarjos töitä, kun tuo ruukki lopetti toimintansa. Mutta nyt minä heitän tämä höpinä sikseen. Tässä kuulkaa selviä monia asioita vielä. Reissun päällä aloittelee paneelikeskustelua Ilomantsin Möhkön kylässä. Sehän on tosiaan tunnettu sotamuistomerkeistään tästä komeasta ruukista, mistä tuossa jo puhuinkin. Ja onpa siellä hieno toimiva kesäteatterikin. Nyt isketään juttua kylätalo Ruojetuvalla. Ruoje muuten on karjalaa ja tarkoittaa työtä ja tekemistä. Mulla ja Ollilla on juttukavereina Martiskaisen pariskunta Markku ja Armi, Markku jo tuossa mainitsinkin, ja kyläyhdistyksestä Markku Kastinen ja Raili Rissanen. Tietysti ekassa osassa kaadetaan kahvit ja pikkusen tunnustellaan, tutustutaan toisiimme.
3: Komia talo, osaako joku siitä kertoa jotakin? Tultiin vanhaan maalaistaloon Ruojetuvalle Möhköön ja Suomeen ja Ilomantsiin, niin tietääkö joku tämän talon vaiheesta jotakin?
4: Niin tämä on ollut ensinnäkin tuolla Rahevaarassa, 3 kilometrin päässä, lähellä itärajoa, ja minä olen asunut tässä talossa 1,5 vuotta siellä ollessa. Olin 3 vanha silloin. Aivan.
5: Muistatko vielä?
4: Hirmu hämärä on se muistikuva siitä, että ollaan siellä oltu ja meitä on siihen aikaan niin kuin 5 lasta ollut. Ja isä ja äiti sitten, ja isän äiti on ollut siinä asumassa meidän kanssa. Ja 80-luvulla, kohan tämä Markku tuottiin tähän.
6: Pikkusen ennen kuin me muutettiin tänne. 86 muutettiin, mutta se oli siinä 80-luvun alkupuolta. Olisiko 82 tai 83?
5: Ja tuliko tästä sitten kylätalo?
6: Tuli kylätalo tästä silloin.
4: Tämä on paljon isompi siellä Rahevuorossa ollessa. Tässä oli yläkerta ja allana oli yksi huone lisse tässä, mutta on pienennetty niin kuin siltä ajoilta, minkä minä muistan. Niin.
3: Ei tarvi niin montaa majoittaa ennen.
4: Ei tarvitse.
5: No sä jo kerroit, että sä oot tässä talossa asunut silloin pienenä. Ootko sä aina Möhkössä asunut sitten vai mikä sun tausta on?
4: Kyllä, minä olen siellä syntynyt ja 15 vuotta olin tuossa Ilomantsissa asuin, kun kävin reissuhommissa muutaman vuoden tuolla Helsingissä kulkemassa. Ja sitten 2010 muutettiin tuohon minun kotipaikalle, vaimon kanssa ostettiin sitten vanhemmilta tuo kotipaikka tuosta ja tultiin. Ja nyt on nyt 16 vuotta asuttu tässä.
3: Veri veti takaisin.
4: Kyllä. Nämä on lapsuuden maisemia, täällä on lapsena pyöritty Ja Marjassa käyty tuolla itärajan pinnassa asti ihan jotta.
5: Mikä sinun nimi oli, kun mulla meni?
7: Martiska se Armi.
5: Armi, joo.
7: Ja minä olen, en ole paljasjalkainen möhköläinen, olen muuttanut tuolta kirkolta 40 vuotta sitten tänne Möhköön. Ja silloin kyllä sanoin, että minä en sinne Salolle lähe, mutta nyt on niin kuin 40 vuotta ollaan jo
3: 40 asuttu. Vuotta tekee ihmeitä.
7: Tekee ihmeitä, kyllä.
5: Miten sä oot viihtynyt?
7: Hyvin, tosi hyvin. Mm. Että minut on otettu täällä hyvin vastaan silloin, kun me muutettiin. Ja sitten minä ajattelin, kun me muutettiin vuokralle, että täältä pääsee aina pois, mutta ei täältä pääse.
3: Hyvä.
6: No, ei, se asiassa piasekka kuin hauttaismakin kylällä.
3: Joo, semmoinenkin juttu vielä. Niin tuon Markun perässä, kun sä tulit 40 vuotta.
7: Itse asiassa minä olin kirkon kylällä asunut jo lapsuuteni ja vähän aikaa olin pois tuolla maailmalla ja tulin sitten takaisin Ilomantsiin töihin ja sitten olin siinä matkalla tavannut hänet.
6: Ja kävin vuonna 1979 maaliskuussa sokeria lainnamassa. Oltiin kaverin syntymäpäiviä pitämässä siinä tien toisella puolella talossa, niin loppu puolikupista sokeri, niin kävi sokeria lainaamassa.
3: Joskus sitä pitää lainata, jos tuntee tarvitsevansa jotakin. Sehän meni ihan hyvin sitten.
6: Niin sitä kannattaa kyllä arvistaa, että se menikö hyvin.
3: Kohtalokas sokerireissu.
7: Kyllä on mennyt hyvin. 5 lasta ollaan kasvatettu täällä ja 3 niistä on syntynyt Ilomantsissa, mutta kuitenkin lapsuutensa eläneet täällä pitkälti.
5: Onko ne lapset maailmalla?
7: On maailmalla, paitsi yksi on tuossa Hauttumaalla jo.
3: Muissa maailmoissa.
7: Muissa maailmoissa nuorin. Mm. Mutta muuten ovat, että tuossa Joensuussa on 3 ja sitten yksi on siellä Ettänperellä Turussa.
5: Mä voin laittaa tästä Ollillekin. Kuka on tehnyt piirakkaa?
4: Minun vaimo.
5: Ai, sinun vaimo.
3: Lähetämme terveisiä hänelle.
5: Mitä tässä on, tietääkö?
3: Kiitämme maistamatta.
4: Siinä on lakko ja valkosuklaata ja muropohja, kunhan se on tehty tuo pohja.
5: Me justiinsa tuossa katsottiin, tai todettiin, että no tässähän on hyvännäköistä suota, kun tuosta ajeltiin, niin onko löytynyt lakkaa?
4: No tänä kesänä on aika heikosti. Kevät sen verran kylmä ja sitten ei pölyttäjiä ollut kukinta-aikka, niin se ei onnistunut se lakan kukinta silleesti sitten.
3: Mm. Minulla kävi se legendaarinen, että lehtiä löytyi, mutta marjoja ei.
4: Joo, niin kävi minulle hittänä kesänä.
3: Mä olin onnellinen siitä, että löytyi ne lehet, että ne on paikalla.
5: Tässä kun me tätä möhköreissua suunniteltiin, niin Raili oli mulla vähän yhteyshenkilönä. Sä oot siis kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Oletko sä ihan möhköläisiä vai mikä sun tausta on?
8: Kyllä, möhköläinen. Mut ollut tässä reilu 40 vuotta Helsingissä.
5: Joo.
8: Vantaalla.
3: Tuttu paikka.
8: 2003 muutettiin.
3: Paluumuuttaja,
8: kyllä.
3: Vantaa menettää koko ajan veronmaksajia tänne.
5: Miksi tuli lähettyä takaisin?
8: No se oli vähän semmoinen monivaiheinen juttu, että ehkä äitin sairaus.
3: Mm.
8: Ja sitten toi, missä kotimökki on tuossa kilometrin päässä reilu, niin sitten, että miten sille käypi.
3: Miltä se tuntuu, kotia paluu? Siihen voi muutkin vastata, kun se on monta kotia palannut.
8: Siis se on kuin kotia palaisi. No onhan 40 vuodessa, paljonhan on muuttunut. Mm. Mutta kumminkin tämä rauha ja tämä kiireettömyys. Ja...
6: Niin ja sitten tuo niin kun tämä verkosto ja se sosiaalisuus. Mm. Se on ihan eri maata kuin... Ei tarvitse kovin etäs mennä, kun se muuttuu jo ihan erilaiseksi.
3: Tuossa ei ole mitään järkeä, koska Vantaalla on satoja tuhansia ihmisiä ja täällä on korkeintaan tuhansia. Niin miten se voi olla, että tämä on sosiaalisempi kuin se, missä on vähemmän, missä on paljon enemmän murhaisia keossa?
6: No on, se nyt täällä välitetään sitä toisesta. Ei se jää
8: ja
6: niin kuin heitte.
8: Toinen,
6: niin,
8: että...
6: ja tunnet, ei se jää niin kuin heitteelle. Se on koko ajan viettää mukana siinä elämässä.
3: Katsotaan vähän toisten perään.
6: Niin. Vaikka ei nyt sillä tavalla katsota perään, mutta
4: Ei niin kuin kytätä.
8: Mutta kumminkin, jos ei parin päivän kuulu, niin sitten heti, että hei, että...
6: Just sitä, niin kuin sitä verkostosta ja sitä sosiaalisuudesta, silloin kun mä oon tyttö sairastui, niin eihän myös pärjätty, kun me oltiin Kuopiossa 3 kuukautta yhtä putkea. Niin porukka kävi hoitamassa meidän kanit ja koireen ja lämmittämässä ja lähettivät vaatteita sinne. Ja kun nämä lähti kesävaatteessa sinne yhtäkkiä.
7: Minä menin päivystykseen ja sieltä suoraan, niin sitten tuo naapuri lähetti syksyllä vaatteita, että tarvitaan siellä Kuopiossa.
3: Tuo on aika konkreettinen esimerkki.
6: Mä ajattelen, että ei monessa paikassa olisi onnistunut.
9: Lauantaina reissun päällä.

0: Tom Pettyä kuultiin Möhkö Talksin ensimmäisen osan jälkeen Free Fallin. Ja kardinaaliluokan virhe tuli tehtyä tuossa. Ei siellä ollut kahta Markkua, vaan yksi heistä oli Antero ja Antero Kastinen. Ei siis Markku Kastinen, niin kuin tuossa väärin sanoin. Mutta liekitetään sitä Möhköä nyt tässä sitten kuulijoiden voimin. Mahtava ja monipuolinen paikka, luontoa, arboretum, historian havinaa monessa muodossa, kosket, kalastukset, sotahistoria, majoitus ja ruokapalvelut, kesäteatteri ja paljon muuta. Kun kerran käyt Möhkössä, haluat sinne takaisin. Nimimerkillä Möhkön taika hurmaa. No aika myös niin kuin, vähän niin kuin tyhjensit pajatson tuossa. Luettelit sieltä kyllä aika kattavasti, mitä siellä kaikkea on, mutta otetaan Möhköviestejä lisää. Aki laittaa Helsingistä, että 96 kuljin Möhkön läpi ensimmäisellä soolovaelluksellani 16-vuotiaana. Lähtö oli Ilomantsista ja Hattuvaran kautta tuli kuljettua 10 päivää Patvinsuolle asti. Hän muistaa tuolta 96 reissulta Möhköstä Suomen itäisimmän korttipuhelimen sekä oudot vihreät kivet Koitajoen rannalla. Markus on kanssa käynyt muutaman kerran Möhkössä ja todistaa myös, että vaikuttava kokemus se ruukkihistoria itsessään. Mielenkiintoinen museo. Ehkä hienoin hautausmaa metsän keskellä lähellä rajaa. Suosittelut lähtee sieltäkin. Ja tämä kesäteatteri, mähän mainitsin, että siellä on myös kesäteatteri, joka on aktiivinen, niin siellä on myös käyty. Kulma valtava ukoilma alkanut koltu siellä katsomassa näytelmää ja tullut melkoinen kiire poistua paikalle. Mutta siellä oli vuokrattu läheisestä talosta yösiä ja ehkä sitten kastuttu vaan osittain. No, kesä kuivaa. Koko Itä-Suomen reissu tosi hauska, paljon nähtävää. Ja kutostietä kun painaa, niin sitä kehutaan, että teillä olisi monta paikkaa siinä käytävänä Ollin kanssa. Oottakaapa vaan. Ei tämä ollut ainoa, eikä me nyt ihan 1000 kilometriä ajeta yhden jutun takia. Syksyn mittaan tässä kuullaan kutostien varreltakin juttuja. Mutta nyt takaisin Ilomantsiin. Möhkö Talks jatkuu. Kahvipöytäpaneelikeskustelu Möhkön kyläaktiivien kanssa ja seuraavaksi puhetta ainakin kyläyhdistyksen arjesta.
1: Meillä on Reetan kanssa ollut semmoinen ajatus, että me käydään tämän lauantaina ohjelman myötä kaikissa Suomen kylissä. Ja se sarja alkaa nyt, me ei tiedä milloin tämä päättyy. Sarja alkaa tänään tältä Möhköstä, joka on Suomen ja melkeinpä maailman itäisin kylä täällä Ilomantsissa. Ja sen takia istutaan kahvipöydän äärellä.
2: Hattuvaran kanssa se kilpailee.
1: Kenen kanssa kilpailee?
2: Hattuvaran.
1: Siellä mennään seuraavaksi. Hetkinen, hattu, niin se on vähän pohjoisempana.
2: Niin.
1: Joo.
3: Mutta ei se
4: aina onko hänkin niin kuin, että heilläkin lukee nettisivuilla, että itäisin kylä, että sitä ei ole ihan varmuutta.
2: Kyllä, että kumpi se sitten on.
3: No, se kyllä se olisi katsottaan tuosta
2: niin.
3: Kartasta, katsottaan, pannaan siihen tuo viivotin, tämä pituus, mikä tämä on?
1: Meridiaani.
3: Pituus meridiaanille, onko se 60 vai jotain, niin kyllä se vaan kuule Möhkö on itäisin paikka.
1: Mutta oliko se EU-itäisin? Jos Hattuvaara ei kuulu EU-hun, niin tämähän selittäisi tämän. Ehkä me ei aleta nyt lillukaporsiin tarttumaan, mutta ollaan iloisia, että on päästy etes tänne ja vielä mainion lakkapiirakan ääreen.
0: Anterolta mä mennäisin vielä kysyä, kun sä oot täällä pitkään ollut. Onko säkin kyläyhdistyksessä mukana, että minkälaista tämä porukalla tekeminen täällä oikein on?
5: Kyllähän ne vähän niin kuin puoliväkkiä minun siihen ottivat tai määräsivät.
1: Hyvä mies vie väkisi aina.
5: Näin on. Kyllähän minä olen siinä aika aktiivisesti ollut mukana. Voisin melkein sanoa, että Markun kanssa ja tuon Railin miehen kanssa niin ollaan näitä kylän huoltomiehi, jotta toimittaa niin kuin tehdään ne raskaammat hommat. Nuapuriapua annetaan silloin, kun tarvittaa. Ja just tuossa vähän aikaa sitten kävin tuohon edesmenneen Viljo Huuskosen vaimolle. Hommasin tuon ikkunaruudun uuden, kun lintu lenti siihen. Ja sitten olin siinä niin kuin osapuolena auttamassa Karjalan rakentajiin työmiestä ja heiltä suottiin siihen ruutu, jotta ei tarvinna Joisuusta asti lähteä hakemaan sitä.
3: Niin ja Antero on nuorimmasta päästä.
1: Niin on, mä ajattelin, että hän nyt viitti papereita kysyä, mutta kyllä.
5: Enää kysyä.
1: Kyllä, joo, kokeneita kettuja ottaa kaikki, mutta mitä se toi kylän elävänä pitäminen, se, mä tuota kuunnellessa mietin, että no sehän vaatii niin kuin sinniä ja yhteispeliä, mutta kyllä se niin kuin käsipareja varmaan vaatii, että pitää olla niin kuin tekijöitä. Pitää olla niitäkin, jotka niin kuin sanoo, mutta sitten myös niitä, jotka tekee.
4: Kyllä.
5: Mm. Niin, niin, kun ne joskus tuntuu välillä loppuvan ne käsiparit, niin, jotta ei
4: on,
5: riitä.
4: Se on totta.
1: Sanojat ei lopu.
5: Niin, niin ja vuorokaudessa tahtoo tuntit loppuu.
1: Niin.
5: Joskus saisi tehdä enempikin, kun sille päälle tulla ja on sitä hommoja. Mutta kun ei aina aika riitä ja on oma talous, mikä pitäisi hoitoa, niin ei oikein revi. Ennen itsensä niin kuin monen paikka.
4: Niin, kaikki asutte omakotitalossa, että siinä on sitten jo siinäkin hommaa paljon.
3: Eikä siinä vielä kaikki.
4: No niin, mitä sieltä tulee?
3: No kun meillä on tuo arboretum tuossa niin kilometrin päässä. Ja sitten se porukka, mikä ruottaa kyläystys, niin ruottaa myöskin arboretumilla. Viimeksi oli talakkoat, niin keski-ikä on 75 vuotta.
1: Joo, että on varmasti niinkö yksin noiden huolinenne kanssa, että vähän semmoinen dilemma, että no tietenkin väestö vanhenee, mutta enemmän vielä vanhenee niin kuin semmoinen väestö, joka tekee niin kuin jotakin tämmöistä yhteiseen hiilen. Aika on yksilöiden aika ja sitten semmoisen, että jokainen on vähän niin kuin oma taistelija tässä maailmassa, ajatellaan vaikka työmaailmaa, työmarkkinoita ja tommosia. Mutta sitten taas tämmöinen yhdessä tekeminen, mihin liittyy niin kuin yhdistykset ja
4: tämmöiset. Niin meillä on sinänsä aika paljon tätä keväällä, kun alkaa hautausmaan siivouksesta ja sitten kun ollaan näissä, kerätään niin kuin rahaa tähän kylätalon ylläpitämiseen ja näitä myyjäisiä makkaranpaistoa tehty siellä ja
1: saa siinä vaikka piirakoita leipua sitten, kun on myyjäisiä tulossa.
4: Niin.
5: Kyllä.
1: Me puhuimme siitä, että on niin paljon tekemistä niin kuin yhdistyksellä ja käsiparit on kovilla ja päät harmaantuu ja näin. Niin mutta miksi? Eihän sitä olisi niin kuin pakko tehdä. Että mikä niin kuin motivoi jatkamaan?
4: Ei, mutta peittäisi hanskat tiskiin.
1: Niin, peittäisi hanskat tiskiin. Mä oon moni jo heittää.
4: Perinne.
5: Niin, ja sitten se yhteenkuuluvuus.
4: Niin.
1: Niin.
5: Siinä saadaan yhdessä touhuta ja rupaatella ja sotata tätä muolimman männöä. Sehän siinä on niin kuin minun mielestä ainakin niin kuin takana se. Ja ennen kaikkea se yhteenkuuluvuus.
4: Niin. Totta kai se lähettää, kun ollaan niin kuin.
1: Se on semmoista, mitä ei voi oikein mitata millään. Niin kuin rahalla tai jollain hyödyllä tai semmoisella.
4: Ei, ei.
1: Aineetonta pääomaa.
3: Niin ja se on hyvinvointi myös.
4: Mm. Ei ole yksinäistä.
3: Ei ole yksinäistä. Ja sitten esimerkiksi joskus et piäse niihin talakkoisiin tai muuhun, niin sitten on ainakin henkilökohtaisesti mulla on aina semmoinen morkkis.
1: Jos on eikö Markku pääse sitten? Jos on se ollut pois?
3: Jos on jonkun
5: Markku on ollut aktiivinen ainakin arboreikki.
3: Jos jonkun hyvän tekosyn keksii ja jopi kotiin levyttämään, niin sitten on hirveän morkkis pari kolme päin.
4: Se on niin kuin huono omatunto vai?
3: Tulla. Vähän niin kuin nuorempana juopottelureissun jälkeen.
1: Kyllä minä sitä arboretumia on käynyt kattoa ja kyllä se on semmoinen vehe, että se vaatii kyllä huolenpitoa. Se ei ole mikään niin villiviidakko.
6: Silloin kun mökki muutettiin tänne, niin silloinhan täällä oli niin kuin lapsiperheitäkin ja meitä oli jopa kaksi tämmöistä iso monilapsista perhettä, niin naurettiin aina, kun oltiin tietysti kaikissa kylän tapahtumissa, että väkiluku kasvoi heti, kun kaksi perhettä tuli, niin oli reilusti. Ja täälläkin oli pietti erilaisia seurakunnan tilaisuuksia, kylän tilaisuuksia. Oli niin kuin monennäköistä tekemistä ja oli lapsille kerhoja ja kaiken näköistä tämmöistä. Mutta se on tietysti, että kun täällä asuttaa, niin sitten jos haluttaa jotain, niin pitää melkein itse tehdä, että kaikki ei tuu valmiina.
4: Niin, on mukana siinä.
6: Niin.
1: Niin, mä olen ennenkin sanonut tämmöisen teesin, että kaupungissa ihmisistä pidetään, kaupunki pitää jossain määrin ihmisistä huolta.
4: Lumet lähtee kadulta ja
1: ne vaan lähtee. Mutta kylissä ja haja-asutusalueella, niin ihmisten pitää jossain määrin pitää itsestään huolta, itsestään ja toisista.
2: Kyllä pitää olla tavallaan niin kuin oma toiminen, että ei voi katsoa vaan ikkunasta ja ottaa, että joku tulee vaan.
1: Ja sitten siinä samalla se tulee se elämä sitten elettyä niin kuin sillä lailla, että onkin sitten pitänyt vähän kaveristikin huolta. Siitä tulee sitten sitä mystistä yhteisöllisyyttä, mihin Markku viittasi tuossa tunti sitten, kun aloitettiin.
2: Niin. Ja talvellahan monta kertaa katsoa, että jollakin, kun ei ole tie aurattu, että mikä niin. Sille, onko sille jotain sattunut, että... Niin. Että hyvä merkki siinä, että...
1: Tuota oli Vantaalla vähemmän.
2: Oli, oli. Kyllä oli.

0: Mira Luodilta uutta musiikkia, Jonkun oma. Hei, moottoriajoneuvoilijat ovat heränneet myös kuuntelemaan ja kommentoimaan Möhkö-juttua. Jarilla on kuulma retkeilyauto, jonka nimi on Möhkö, 15 vuotta ollut jo käytössä. Ja, he eivät edes tienneet, että Suomessa on samanniminen paikkakunta. Jari, tiedät mitä tehdä. Nyt ei auta muuta kuin lähteä käyttämään rakasta Möhköä sitten siellä itse pääkallopaikalla Möhkön kylässä Ilomantsissa. Ja Jari kirjoittelee, että Möhkössä oli pari kesää sitten noin 30 möhköä. Motskarin maailmassa 320 kiloa painava Kawasaki Z1380-luvulta tunnetaan Möhkönä. Rajatuvalla oli hyvä yöpyä. No niin, 30 möhköä ollut siellä kans pelipaikoilla. Ja tämä oli aika herttänen. Meidät vihittiin avioliittoon Möhkön ruukin pihalla. Istutettiin samalla nimikkopuu Möhkön arvoreettumiin, eli puulajipuistoon. Suosittelemme muillekin. Käyntiä vai naimisiinmenoa Möhkön ruukin pihalla? Jompikumpi, kumpikin hyviä vaihtoehtoja. Mutta vielä pari pätkää tuolta Möhköstä. On siis tänään reissun päällä oltu Ilomantsin Möhkössä. Antero Kastinen, Raili Rissanen sekä Martiskaisen Markku ja Armi on rupatellut itärajan kuulumisia. Kuunnellaan tähän tämmöinen lyhyt pätkä. Armilla oli yksi ilonaihe meille kerrottavaksi.
1: Niin, että ilonaihettakin on kylällä, kun täällä on nyt vuoden vanha poikalapsi, joka on 16 vuotta sitten vietti edelliset rotinat ja nyt sitten viime kesänä, niin sehän on aivan iso asia kylälle.
2: Suomennakko vielä, että näistä rotiina, että mitä tämä rotina niin tarkoittaa?
1: Se on oikeastaan semmoinen vauvatalon tuliainen, eli leivottain ja jotakin ennen vanha varmaan tehty aika paljon, mutta nyt tajettiin ostoa vähän vaatetta ja
3: niin. Ja leivottiin.
1: Niin.
4: Baby shower kaikilla muualla, mutta täällä on.
0: Ei, kun se baby shower vietetään ennen kuin se vauva niin tulee. No, mutta tämä on sitten, kun se tulee. Se on eri.
1: Eli niin kuin vähän avitetaan sitä tavallaan niin kuin
4: äiti,
1: että ei tarvitse leipoa niin paljon, eikä että vähän helpottaisi elämää.
3: Niin sehän on vanha perinne.
1: Se on tosi vanha perinne.
4: Ne on vienyt niin kuin se ruokaa periaatteessa, vaikka kyllähän ne silloin ennen vanhaa osas, että kun aamupäivällä synnytti niin sauna, niin sitten jo iltapäivällä oli heinänteossa. Mutta siellä vietti, kun tuon mökissä ottiin Karjalan piirakoita ja leipää ja kaakkuja 7.
1: Ei, kun oli enemmän. 12. Silloin meidän vanhin lapsi syntyi Ilomantsissa, me oltiin 2:ltaan. Niin 12, silloin oli muotti tämä täytekakku. 12 semmoista isoa 12 munan täytekakku. No,
0: teillä oli aika kova syöminen siinä.
4: Minä vieläkään oikein täytekakku.
2: Rotiinakko.
0: Niin, ja ajattele 16 vuotta ja sitten tullut vauva. No niin,
2: hienoa, että rotinoiden perinne ehtinyt kuolla. Se olisi jatkunut toiset 16 vuotta, niin kukaan ei enää muistanut, mitä se tarkoittaa.
5: Lauantaina reissun päällä.
0: Tähän nyt sitten semmoinen leikkaus, että kahvit oli juotu ja vielä lähti Markku ja Armi näyttää mulle ja Ollille heidän lempipaikkaansa maailmassa. Möhkön nimi on tiettävästi Pohjois-Saamea ja tarkoittaa joen mutkaa ja niinpä on hyvä päätellä tämä retki sinne Koitajoen mutkaan.
2: Nauhoitan, mutta odotan, mä tuun lähemmäksi.
4: Kato, miten allalla vesi
2: on. Se on ympäri Suomea allalla. Tätäkö se on nyt ollut tänä kesänä?
4: Tätä on.

0: Ja tää on kuule keväästä asti. Keväällä ei ollut tulvaa ollenkaan. Siis vesi oli just tässä penkan reunassa. Normaalisti keväällä vesi on tuolla.
1: Säästypä laituri sitten kuitenkin, vai onko tämä...
0: Eipä meillä on koko ajan tää... Tää on tämmönen rohja, niin se, mulla on koko ajan veessä. Silloin se on paljon vettä, niin me vejän tämän kävelysillan tähän penkan päälle.
1: Niin. Ajateltiin, että päätetään tämä möhkö-erikoisohjelma niin kuin tänne joen rantaan. Ja teillä oli tämmönen laituri niin kuin tehtynä sitä varten. Koitajoki, mistä tämä tulee ja mihin tämä menee?
0: Ai niin, tämä on
2: tullut Venäjältä tuolta mutkan takkoon. Niin. Tullo Venäjällä. Tästä on kilometri.
0: Vähän reilu.
2: Kilometri, niin mennään Venäjälle ja sitten sieltä mennään Hattuvaaraan.
1: Niin, se mutkittelee tässä.
2: Niin.
0: Tänne, että... Kato, tämä lähtee tuolta Hattuvaaran poispuolelta ja tekee semmoisen, tekisiköhän semmoinen 5-60 kilometri Venäjän puolella länkin mutkittella ja tulee sitten tuossa muutaman kilometrin päässä takaisin tänne Suomen puolelle. Ja no, jatkaa sitten etelään.
1: Mihin se laskee sitten?
0: Tämä laskee tuohon Nuorejärveen ensin ja sitten Nuorejärven välissä ja siitä se jatkaa sitten Pielisjokeen Enon puolella.
1: Mulla on kyllä päädyt ihan solomussa tämän joen takia. No koita sinä nyt ymmärtää sitten Koitajoki.
3: Niin, Koitajoki, kyllä. Tämähän on siis tosi kaunis ja jotenkin tämmöinen niin kuin kapea. Hienoja puita tuossa kasvaa tuossa reunalla, ja isoja mäntyjä.
2: On se arboreettumi tuossa vastarannalla.
1: Sinä sanoit tuossa, että kun mä kysyin, että mikä möhkös on parasta, niin sä sanoit, että joki.
2: Kyllä, minusta se on tämä joki. Minä nautin siitä esimerkiksi keväällä, kun jäät lähtee. Niin mikä ei ole sen ihanampaa kuin istua tuolla kahtoa ja kuunnella sitä, kun jäät tulloo ja ne ratisee ja ritisee ja pitävät ääntä. Ja on tosi rauhoittavaa ja tosi ihanaa. Möhkö on ensimmäinen paikka, missä minä olen asunut veden äärellä. Ja tämä on aivan ihana. Tämä on tosi rauhoittavaa. Rauhoittavaa tämä paikka.
3: Harmiko ja uikkaria mukana? Ei no. Ole kylmä.
2: Ei ole.
1: Moni joen varrella asunut on sanonut just tuon samaan, että se jäiden lähtemisen ääni, mitä se symboloi kevättä, että nyt niin alkaa taas tapahtua.
2: Niin, ja sitten se veden vaihtelu, yleensä kun sitten on veden vaihteluita ja muuta, ja lintujen seuranta ja kaikki semmoiset, niin tämä vaan on ihanaa.
1: No entä nyt, kun me eletään tässä kesän viimeisiä hetkiä ja syksy alkaa ja kaikki taas niin kuin kääntyy sinne päin, niin vetääkö se mieltä matalaksi?
2: Ei, sitten tullut toivottavasti kirkkaat tähtitaivaat ja vähän lunta. Minä nautin myös siitä, että kun meillä on ulkosauna, niin silloin kun on 20 astetta pakkasta ja sinä kävelet sieltä saunasta sisälle ja näet sen kirkkaan tähtitaivaan siinä yläpuolella ja kengät narisee ja tukka vähän jäätyy, niin se on aivan ihana tunne. Sitä ei voi oikein kuvata silleen, mutta ne on semmoisia nautintoja, mitä minä täällä koen.
0: Siinä niin kuin kuulee sen tähtien äänen. Siis hiljaisuus on niin syvä, että sinä kuulee sen tähtien äänen. Hyvin taianomasta ja lähes kammottava.
1: Siis... Ei, mutta hiljaisuus on. Se on hirveän voima. Se on voimakkaan ääni. Se on, voi olla myös pelottava.
2: Ei.
1: No ei. Se on tottumattomalle.
2: No niin, voi tietysti olla jollekin, mutta ei. Niin kuin... Minä nautin.

0: typerä sydän.
1: Elinoralta soi Bang Bang, typerä sydän. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa, kello on 10:50. Kohta päästään siis kuulemaan uutisia, mutta muutamakin kappale tässä vielä ja vielä myös pari sanaa möhköstä. Täällä on siis tosi moni laittanut viestiä, että on tullut siellä käytyä ja kovasti kehutaan erilaisia palveluja siellä ja mielenkiintoisia kohteita. Myös sotahistoriasta kiinnostuneet on tuossa lähetellyt viestiä. Esimerkiksi se Öykkösen vaara on siinä hyvinkin lähellä. 6 kilsaa taitaa olla siitä Möhkön keskustasta. Siellä on ihan merkittävä muistomerkki. Ei muuta kuin sinne vaan. Otetaan toi yksi viesti vielä tuosta, koska täällä on Möhköstä laitetaan viesti, että käytiinpä kerran kesäreissulla Möhkössä ja yhtäkkiä sitten asutaankin Möhkössä. Paras paikka elää ja asua. Olisiko näihin sanoihin hyvä lopetella? Marko Haavista ja Laulavat Joutsenet tässä ohjelmanumerona seuraavaksi.

Tässä ensimmäinen duetto Poutahaukat-levytysten historiassa tässä vieraana kappaleessa Kerttu Plataan. Täällä vähän WhatsAppissa ollaan sitä mieltä, että aina tulee juttua Itä-Suomesta, kun ollaan reissun päällä. No älähän mitään. Me ollaan just suunniteltu, että pitäisikö lähteä ajamaan kakkostietä tuonne Porin suuntaan. Voitaisiin vaikka siitä mennä vähän ylöskin päin. Saa laitella hei vinkkejä ja ehdotuksia, että jos tiedät tai tunnet mielenkiintoisia ihmisiä, jotakin pikkuyrityksiä, näähän meitä kaikki kiinnostaa, niin saa tosiaan laittaa mielellään sähköpostia vaikka mulle tai Ollille, että niin lähdetään käymään. Huoli ei ole tämän näköinen. Hei, tuolla Facebookissa ja Instagramissa on muuten Möhköstä video. Siellä näkyy koko sakki, joka oli tuossa juttelemassa Möhkö-asioita selviksi. Saa mielellään käydä kurkkaamassa tuo video, jos vaan kiinnostaa, ja painaa sitä tykkään-nappia. Mutta hei, nyt tässä vielä Eppu Normaali ennen uutisia. Joka päivä ja joka ikinen yö.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Poliisi epäilee Ruotsin eilisen kouluiskun 18-vuotiaasta tekijää yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Hän on pidätettynä, ei vangittuna, kuten aiemmin kerrottiin. Rikoksen yhteydessä salaperäinen TikTok-käyttäjä julkaisi kuvia miekan kaltaisesta esineestä. Ruotsin poliisi tutkii nyt, liittyykö sosiaalisen median tili rikokseen, kertoo Aftonbladet. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä iskussa. Paikallisen median Fagersta Postenin mukaan kuollut on 17-vuotias tyttö. Lisäksi kaksi nuorta haavoittui vakavasti. Pohjanmaalla poliisi on käyttänyt viime yönä etälamautinta nuoreen alaikäiseen poikaan. Tilanne tapahtui Uudenkarlepyn torilla suositun kesätapahtuman Jutbakkan markkinoilla. Komissaario Antti Kola kertoi, että voimankäytön kohteena oli 16-vuotias poika. Tilannetta on poliisin mukaan edeltänyt aktiivinen väkivaltatilanne, johon poliisipartio on joutunut puuttumaan. Poliisin etälamauttimen käytöstä on käyty vilkasta keskustelua sen jälkeen, kun 50-vuotias kehitysvammainen mies kuoli reilu viikko sitten voimankäyttötilanteessa. Suomen Yrittäjät kertoo pienten ja keskisuurten yritysten taloustilanteen parantuneen. Noin 1000 PK-yritystä vastasi etujärjestön kyselyyn ja niistä 47% arvioi taloudellisen tilanteensa hyväksi. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Odotukset ovat korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin yrittäjägallupin aikana. Erityisen valoisana seuraavan vuoden näkevät nuoret yrittäjät sekä vähintään 10 hengen PK-yritykset. Kerrotaan vielä, että Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut 77-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen tyttärensä EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas Instagram-tilillään. Kallas oli kovan sarjan poliitikko, sillä hän toimi myös Viron ulko- ja valtiovarainministerinä, keskuspankin johtajana, EU-komissaarina sekä Euroopan komission varapuheenjohtajana.

rodiny, niin se pohjautuu tuo rotinat-sana siihen, on siis venäjänkielinen sana, tarkoittaa synnytystä, lapsivuodetta. Ja tosiaan tuolla itäisessä Suomessa tuo rotinaperinne on vahvana, elää edelleen, on siis hyvin vanhaa perua. Ja siitä tiedetään kertoa, että ne on niinku ollut tarkoituksenmukaista, että viedään aina mahdollisimman nopeasti saajalle ne rotinalahjat, joka oli siis yleensä tosiaan ruokaa, niin kuin tuossa kuultiin edellisellä tunnilla. Haluttiin vähän auttaa tuoretta perhettä ja äitiä. Kun nähtiin saunaa lämmitettävän päiväsaikaan talossa, jonne odotettiin pienokaista, alettiin monesti paistaa rotinoita. Eli oli tämmöinen oikein niin kuin kunnia-asia viedä hyvät rotinat mahdollisimman pian. Ja siitä on kun mä oikein käyty kisaakin, että kuka ehtii ensimmäisenä viedä uunituoreet leivonnaiset mahdollisimman edustavana. Eli piti olla vähän parempaa viemistä sitten sinne taloon, kun vauva saapui.

0: Puhu äänelle, jonka kuulen.
1: Sunnuntai mun luontoretkelle vietetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksosen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
0: Rotinoista muutama viesti otetaan tähän väliin. Rotinoihin on menty aina Mäntyharjussakin Etelä-Savossa. Leivonnaisia on viety, ettei vauvan äidin tarvitse leipää, kun onnittelijoiden vierailuja voi olla paljonkin. Etenkin ennen vanhaa oli näin, muistelee Sipe. Ja Anne kirjoittaa, että vuonna 1937 edesmennyt Karjalassa syntynyt äitini puhui isosta rotinarinkelistä, joka leivottiin heti, kun vauva oli syntynyt ja vietiin tuliaiseksi. Aika hauska ajatus, tämmöinen oikein niin kuin erityinen rotinarinkeli. Ja lähettää tässä reissulaiselle terveisiä. Ollille kanssa vissiin sitten lähti terkut. Ja mummolassa Juuassa tuli rotinat-sana tutuksi, kirjoittaa mummo Kotkasta. Myös se, että lapselle annettiin hammasrahoa. No sitä mä oon antanut kans kyllä ihan tässä viime aikoina itsekin. Esikoiseni syntymän jälkeen noin puolen vuoden kuluttua mummo kysyi minulta, että joko sinut on kirkotettu. Vastasin joo, vaikka en etelän ihmisenä oikein silloin tiennyt, mitä se tarkoitti. Näin muistelee mummo Kotkasta vähän vanhoja tässä. Poikieni synnyttää ystävämme tuli katsomaan tulokasta mukanaan vaippapaketti kukkien sijaan sekä kahvileivät mukana. No niin, käyhän se näinkin. Varmaan tärkeintä on se, että muistetaan ja iloitaan yhdessä siitä uudesta tulokkaasta.

Näin huokaisi loppuun Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Kannatti äimistellä tuota rotinarinkelin konseptia. Täällä on nimittäin tullut nyt kuvia rotinarinkeleistä, joita on tehty. Rotinarinkeli oli melkein koko leivinuunin kokoinen pullaletistä leivottu rinkeli ja keskusta täytettiin yleensä jollain pikkuleivillä. Ja siitä sitten riitti tarjottavaa jokaiselle, joka tuli onnittelemaan vastasyntyneestä vauvasta. Täällä siis tuli ihan oikea oppisen rotinarinkelin kuva myös, jossa oli noita juurikin keksejä keskellä. Savossa puhutaan myös lapsaunat, eli rotinat. Meillä vietiin täytekakku viemisiksi. Ja myös Etelä-Pohjanmaalla on rotinaperinnettä. Olisiko tullut aikanaan karjalaisten siirtolaisten mukana? Näin voi hyvin olla. Joo, täällä on jo ihana kuva tuosta rotinarinkelistä. Tulee nälkä. Vanhempani tulivat Karjalasta ja sieltä siirtynyt myös meille lapsille, että viedään rotinoita. Olen itsekin leiponut rinkilöitä ja ollut myös kastejuhlassa. Tuula kirjoittelee nyt satakuntalainen. Mutta kuunnellaan nyt Ekotrippiä ja kappale nimeltä Matkustaja ja sen jälkeen sitten tiedätte kyllä mitä. Muistatteko? Mitä meillä on tässä 11 tunnilla aina? Viikon kylä. Lähdetään arpomaan kohta Ollin kanssa viikon kylää. Selviää, että mihin otetaan yhteyksiä ihan kohta.

0: kesätauon jälkeen meidän kaikkien suosikki, mä tarkoitan Olli sua ja mua.
1: Yhteinen suosikki
0: palaa taas ohjelmakartalle, eli Viikon kylä. Pitäisikö meidän niin vähän kelata, että mitä se niin tarkoittaa, kun lähdetään nyt arpomaan Viikon kylä?
1: No meidän missio ja visio silloin alun perin oli, että me pystytään ottamaan yhteys eri puolille Suomea tämmöisiin pieniin, joskus ne on kyllä isojakin yksiköitä, mutta että haluttiin soittaa vaan jonnekin kylää ja sitten ajateltiin, että voisiko sen arpoa.
0: Mm, että olisi vähän niin kuin jännitystä.
1: Niin, että siinä olisi jännitystä ja monihan on sitä mieltä, että me ei arvota näitä, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että me arvotaan nämä.
0: Kyllä me arvotaan ja nyt me lähdetään arpomaan ensimmäinen.
1: Tänne studioon on tuotu tämmöinen Suomen suurin ruletti, oikeastaan se on tämmöinen satunnaisnumerogeneraattori. Ja tuota, se generoi nyt ensimmäiseksi Suomen kunnista, jotka on tähän numeroitu tähän generaattorille, niin tulee yksi numero 1 ja 308 välistä ja se on sitten se kunta ja sen jälkeen ruvetaan katsoa sen kyliin. Ja kyllä te tajuatte tämän, kun alkaa radiota.
0: Näin se ruletti on pyörähtänyt, Olli. On onnetar.
1: Onnen poika. Saamme tällä kertaa satunnaisluvun 205 ja onnen tyttö käynyt sitten katsomassa listasta, että mitä se tarkoittaa.
0: 205 tarkoittaa Pukkilaa.
1: Pukkilaa. Pieni kylä. Oltiinko me Pukkilassa?
0: Ne aasit. Päällä? Oliko ne aasit siellä?
1: Pitäisikö mun matkia taas aaseja?
0: Ei, kun se oli... Äläkö mä alo muistelenkaan sitä, niin mä alkaa naurattaa. Ei mennä siihen.
1: Onkohan Pukkilassa kyliä? Mepä selvitellään nyt seuraavaksi nämä Pukkilan osat. Hutkon aasejahan oli.
0: Tutkiva työ on tehty ja mikä on lopputulos, Olli?
1: No, kyliä on... Onko näitä nyt 5 ja sitten kirkon kylä 6, että tuota 6 kylästä pystyy jo hyvinkin arpomaan. Eli me rakennamme nyt tähän toisen tämmöisen vähän pienemmän ruletin, jossa on numerot 1-6. Ja ruletti pyörähtää aika samaan kuulosesti kuin se ensimmäinen, vaikka onkin tämmöinen pienempi. Mutta se johtuu pienestä optisesta harhasta. No niin, pienempi ruletti pyörähti ja numero 4 antaa meille kyläksi Savijoki. Se on varmaan jonkun Savisen joen varressa. Onkohan tämä se, kun tuo sanotaan siinä Juisen kappaleessa joku alkaa hokea, että lähdetäänkö katsoa Savijokea. Niin mä en tiedä, että onko tämä se Savijoki, koska se oli musta, joo, en tiedä.
0: Mä kysyn.
1: Kysy, mutta mun mielestä voi jopa olla, koska se oli... Orimattilaan sijoittuva laulu, ja tämä on Pukkila aika siinä lähellä. Emme tiedä mitään Savijoista, kuten kuulemme. Mutta se on vaan sinusta otettava selvä.
0: No minäpä otan selvä.

0: Näin pompotteli disko ja Levottomat tuulet oli tuo laulun nimi. Otetaan liikennetiedote. Tie 6375 Laukaa liikennetiedote. Tie 6375 välillä Vehniä Laukaa, tarkempi paikka välillä Rokkasuo Vehniä. Yleisötapahtuma ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli tie 6375 välillä Vehniä Laukaa, Laukaassa tarkempi paikka välillä Rokkasuo Vehniä, sinne liikennetiedote. Vehniän tie on suljettu yleisötapahtuman vuoksi aina kello 16 saakka. No niin, nyt on hoidettu virallisuudet pois alta, sekä liikennetiedote että viikon kylän arvonta. Ja arvonta osui tällä kertaa, ruletti pyörähti Pukkilaan ja sieltä viikon kyläksi valikoitui Savijoki. Ja nyt puhelimen päässä on Anneli Keskipasma. Oikein hyvää lauantaipäivää sinne Pukkilaan, Savijoelle.
1: Kiitos, samoin sinne päin.
0: No kuinka tuttu paikka Anneli? Sulle on se Savijoki.
1: No onhan tämä nyt tullut pyörittyä vuodesta 1971, että aika tuttu paikka ja kodilta tuntuu.
0: Miten sä päädyit sinne? Tässä on aika monta tarinaa kuultu siitä, että on puoliso löytynyt ja sitten on lähdetty puolison perässä. Niin mikä sinun syy oli, miten sinne Savijoelle päädyit?
1: No se oli ihan tämä sama syy.
0: Ai oli.
1: Sama. En ole kovin kaukaa tullut, 12 kilometriä on kotipaikkaa, niin ei se kovin kauas voi lähteä.
0: No millaiseksi se elämä on muodostunut? Vuodesta 71 olet siellä asustellut.
1: No siinä on menty naimisiin ja tehty lapset ja sukupolvenvaihdokset ja uuden talon oman rakentaminen ja sellaista pientä.
0: Pientä puuhaa.
1: Ja välillä vähän työssä käymistä.
0: No välillä vähän työssäkäymistä. Kun puhutaan Savijoesta, niin minkälainen paikka siis on kyseessä? Pukkilakahan ei valtavan iso ole ja me laskeskeltiin, että olisiko siellä ollut noin kuutisen kylää ja Savijoki on nyt sitten niistä yksi. Millainen on Savijoki?
1: No tämä on loppujen lopuksi aika pieni. Meitä on ehkä semmoinen 200 ihmistä suurin piirtein.
0: Onko siinä kerro vaan.
1: Niin
0: meinasit. Meinasin kysyä, että onko siinä semmoista maalaismaisemaa?
1: On. Oikein perinteistä maalaismaisemaa, että peltoja on joka puolella. Porvoojoki menee tuossa keskellä peltojen tässä kylässä on yksi rivitalo. Ei yhtään kerrostalo, vanhoja taloja.
0: Mutta yksi rivitalo kuitenkin löytyy. Mikä sut, Anneli, pitää siellä Savijoella kiireisenä? Että mitä sä nykyään sitten puuhailet, kun talot on rakennettu ja sukupolvenvaihdoskin on tehty?
1: No, tässä nyt on oltu toistakymmentä vuotta eläkkeellä. Ja mähän olen niin kuin tässä viime aikoina pyllistellyt tuolla metsästä erilaisia marjoja. Aika iso piha. Kaikkia sellaista.
0: No, vapaaehtoistyöt vissiin kuuluu myös siihen sun repertuariin.
1: Juu, kuuluu. Justiin olen aamupäivän ollut tuolla, kun meillä on tämmöinen kuutamo viikko Pukkilassa.
0: Joo.
1: Tähän aikaan. Ja siellä on eri toimijoita sitten, on letunpaistoja, makkaranpaistoja, kahvionpitoja ja kaikkia. Niin me Punaisen Ristin porukan rouvan kanssa pidettiin sitä kahvia.
0: Pidettiin sitä kahviota. Onko se joku semmoinen niin kuin te-kahvio? Onko se joku, joka siellä aina pysyvästi vai mikä meininki siellä on?
1: Ei, tämä on semmoinen kahvio, joka viikoittain vaihtuu aina. Joku toimija, yhdistys, kerää varoja toimintaa varten.
0: No onhan se tavallaan sikäli pysyvä kahvila, että jos siellä joka lauantaina joku päivystää ja pitää huolta pukkilalaisista. Pitää pukkilalaiset kahvissa niin sanotusti.
1: Kyllä, kahvi se leiväs.
0: Hei Anneli, me tuossa Ollin kanssa mietittiin, kun on joku Juisen kappale. Se nimi on siis Kalevi ja Reiska ja siinä kaksi orimattilalaista junttia menee Askolaan. Ja siinä myös lauletaan, että on joku keikka Savijoella. Ootko ikinä kuullut tämmöisestä kappaleesta?
1: En ikänä.
0: No en minäkään ollut, mutta Olli se yllättäen tiesi. Tietäisköhän se Anu? Mehän tuossa myös muisteltiin, että me oltiin Pukkilassa Hutkon laama- ja eläintilalla viime pääsiäisen aikaan. Ja niin tässä sitten kävi, kun mä Anneli suhu otin yhteyksiä, että me ollaan siis käyty Ollin kanssa Savijoella. Ja sä oot hankkinut myös Anu siihen sulle kaveriksi siihen viereen. Niin...
1: Joo, puhelin on Anun kädestä, puhukaa vaan.
0: No moikka Anu.
1: Vierestä istuskelen, moikka. Okay.
0: Miten siellä pyyhkii Hutkon laama- ja eläintilalla? Mehän ollaan tosiaan käyty Ollin kanssa siellä. Ei tajuttu, että ollaan Savijoella käyty.
1: Ja te olette käyneet Savijoella tutustumassa. Ihan hyvinhän laamatilalla on tietysti kesän matkailussa onkin takana. Ja lähiruokapäivä lähestyy 12. syyskuuta iso tapahtuma meidän tilalla. Meidän kylän yhteinen ponnistus on siinä kyllä, että kyläläiset on siinä talkoissa.
0: Aha, niin, että sä oot saanut niin kyläläisetkin
1: ruokaa ja lähiruokaa
0: innostettua mukaan siihen.
1: Kyläläiset on pysänköinen ohjausta ja kaikkea tällaista yleistä. Niin.
0: Sano vielä, milloin se oli?
1: 12. syyskuuta lauantaina.
0: No niin.
1: 10-14 on se valtakunnallinen lähiruokapäivä kanssa mukana.
0: Laitetaan kalenteriin. Hei, mehän vähän siinä ehdittiin silloin pääsiäisaikaan Anu tutustua, mutta sä oot siis syntyjän Savijokin, eikö se näin mennyt?
1: Voisin sanoa, että ihan puhdas virinen savijokilainen. Sanoisin, että kaikki neljä isovanhempaakin taitaa olla Savijoilta. Että niin kuin, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono näet tällä geenipohjalla, mutta se ihan prototyyppi savijokilaisesta ihmisestä.
0: Kyllä. Siinä taitaa siinä Savijoella olla muitakin tiloja, eli niin kuin tuossa jo Anneli sanoi, että semmoista maalaismaisemaa on, niin siinä on sulla kavereita, kun säkin siellä pidät tilaa.
1: On meillä vielä sille ihan aktiivista maataloutta. Toki melkein kaikki on muualla myös töissä, että tämähän on sellaista viljanviljelyaluetta, että karjatiloja meillä, tällaisia niin oikeita karjatiloja, ei taida olla ainuttakaan enää Savijoella. Viljanviljelyä, kasvinviljelyä, sivutoimistaa tällaisia.
0: No oliko se nyt niin sitten, että veri ei vetänyt mihinkään maailmalle, että se tila ja siellä ne touhut, niin ne on pitänyt sut tiiviisti siellä Savijoella koko ikäs?
1: No siis on kyllä kiva paikka asua, mutta kyllähän mä siellä Helsingissä käyn aina virkatöistä, niin että sillähän tuo Savijokin hieno sijainti, että täältähän ihmiset pendelöi kaikki iso kaupunki. Mutta asunpaikkana tosi kiva, että ei veri vedä kyllä asumaan mihinkään Helsinkiin vaan. Siellä on kiva käydä ja kiva palata tänne Savijoille.
0: Mulla jäi mieleen siltä Aasi-reissulta, niin se Pasi Aasi, joka esitti, että tykkää lapsista, mutta ei oikeasti tykkää. Niin mitä Pasille kuuluu?
1: Pasi voi oikein hyvin. Edelleen joutuu työskentelemään lasten kanssa, vaikka ehkä aidosti pidä niistä, mutta Pasi tekee työtä ja sitten viettää vapaa-aikaa. Se on heinää.
0: Onko Savijoen raitilla nähty karussa olevia aaseja tänä kesänä?
1: No laamat oli viimeksi eilen karussa tuossa häiritty porrasuontien liikennettä, mutta nyt aasit on pysynyt hetken paikalla.
0: No niin.
1: Aina joku karkaa.
0: Hei, kiitos Anneli Keskipasma ja sitten Anu Koivisto Hutkon laama- ja eläintilalta. Oikein mukavaa elokuun jatkoa sinne teille ja jos eksytte Savijoelle, niin olkaa tarkkana, ettei Anun aasit tai alpakat ole. Ei kun laamat on karussa. Niin, puhutaan
1: niin, kyllä.
0: Laamat. Kiitos teille ja kuullaan.
1: Kiitos. Kuunnellaan ja kuullaan.

Siinä poltteli Einillä Yes Sir alkaa polttaa. Anneli ei tiennyt, että mikä tämä Kalevi ja Reiska -biisi on, jossa tosiaan lauletaan, että mennään Savijoelle. Miten ne sanat menikään? Me Ollin kanssa niitä eilen googlattiin, kun nämä lähtee siis nämä Kalevi ja Reiska on Rimattilasta liikkeelle vähän huppelissa. Niin tässä lauletaan, että alkoi sitten nikotelle hokea, lähdetäänkö katsoa Savijokea. Siellä soittaa Slam ja tämä vääksyläinen Ganges. Vai Changes? Mitenhän tämä nyt sitten menee? Anteeksi tietämättömyyteni. Mutta siis, hei, WhatsAppissa taas ollaan hereillä. Siellä on kuulemma siis ollut Savijoella keikkapaikka, Savijoen seurantalo, jossa on aikoinaan pidetty tansseja ja keikkailut useita kuuluisiakin artisteja. Muun muassa Danny on tainnut aikoinaan siellä esiintyä. Kyseinen paikka on matkalla Orimattilasta Askolaan. Toisessakin viestissä kirjoittelee JP, että kukaan ei maininnut, että Savijoen seurantalo oli suosittu tanssipaikka 60-luvulla. No tämähän se oli. Ihan selkeästi. Kiitos tästä. Tätä tosiaan googlailtiin ja mietittiin, että onko siellä ollut joku tanssipaikka, mutta ei sattunut silmää, mutta nyt tiedetään. Kiitos vaan muutenkin kaikista viesteistä, joita on tässä aamupäivän mittaan tullut tuonne Radio Suomen WhatsApp-numeroon. Näin se homma toimii. Vesala ja Olavi Uusivirta on lyönyt hynttyyt yhteen tässä lopputulossa.

0: lauantaina. Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Tuliko Olli kuunneltua Kansanradiota kesällä? Tietenkin oot radiota kuunnellut, kun oot lomaillut, mutta entäs toi sunnuntai puolilta päivi?
2: Sanotaan diplomaattisesti, että kuuntelin, mutta en soittanut.
1: No mutta nyt sä pääset taas porisemaan näistä kansanradioantimista, eli tää on selvinnyt meillä edelleen jatkoon tää ohjelmanumero, kun vähän pyöritään jonkun kansanradioklipin ympärillä.
2: Mun mielestä tää on siitä hyvä ohjelmanumero, että tähän meidän ohjelmaan tulee semmosia mielipiteitä ja semmosia aiheita, joita me ei ikinä keksittäisi itse. Ja sitten ainahan se on helpompaa niin kuin mehustella toisen asioista kuin yrittää keksiä asiaa itse. Että mikä siinä?
1: Katsotaanpa.
2: Tunnari pyörimään.
1: Tunnari pyörii, mitä joku on keksinyt.

0: Se on Vennu täältä Pirkanmaalta. Hei, perheet ja ihmiset. Kesällä täytyisi kulkea paljain jaloin mahdollisimman paljon. Meidän koko hermojärjestelmän päätepiste ja käännepiste on jalkapohjissa. Se edesauttaa koko kehon toimintaa talven varalle. Ainut on, että kaupungissa siellä saattaa olla lasinsiruja ja muuta, mutta kun jos olette mummolassa tai maalla, niin mahdollisimman paljon paljain jaloin. Evoluutio on vielä pysynyt tämän kehityksen mukana, että meillä tämä järjestelmä siirrettäisiin johonkin toiseen paikkaan. Ne on jalkapohjissa. Koko järjestelmän hoito, hermojärjestelmän hoito, tapa sieltä. Näin on.
1: No miten on, tuliko käveltyä kesällä avojalla?
2: Tuli mökillä.
1: Sielläkö on niin kuin nurmikkoa? Ja...
2: Siellä on nurmikkoa ja mullahan siis semmoinen ongelma liittyen mun jalkoihin. Melkein kaikilla on varmaan joku ongelma. On se sitten vaivaltu luu tai lättäjalka tai mikä tahansa. Mutta mulla on semmoinen, että mä käytän ehkä nuorempana liian pieniä kenkiä. Ja muutenkin mulla varpaat menee vähän niin kuin silleen alekkain. Niin sitten, kun kulkee kengissä nytkin tämmöiset nahkakengät jalassa, niin siellä ne hikoaa. Ja sitten ne meinaa tulla niitä haavoja. Aha. Siis semmoisia, että ne vähän niin kuin semmoisia hiertymiä.
1: Niin.
2: Niin mä oon nyt kesällä hoitanut semmoista hiertymää. Niin nyt se on parantunut, kun se on saanut ilmaa ja mä oon kulkenut avojaloin.
1: No niin, no sä oot sitten tämän soittajan kanssa evoluutio oikealla puolella. Mä mietin, mä kävin kesällä keskustelun justiinsa siitä, että onko, mä väitin, että ihminen on niin kauan kävellyt jo kengissä, että se on niin kuin unohtanut tämän tämmöisen avojalkahomman ja sitten joku palautti, mutta maanpinnalle sanoin, että evoluutio on miljoonia vuosia vanha juttu ja kengät on joitain satoja, että ei se ihan niin mene. Että varmaan tämä soittaja on ihan oikeassa tuossa. Mä itse olen sairastellut tässä semmoista kevyttä plantaarifaskiittia.
2: Tämähän on nyt tämmöinen sairauskorneri. Niin.
1: No, tämä on nyt semmoinen, joka tulee siis, no se tuli niinku urheilemalla voimakkaasti huonoilla kengillä, mutta se ilmenee avojaloin. Eli aamulla kun heräät ja nouset sängystä, niin kantapäät on kipienä tai kantapää. No se, mä oon saanut sen hoitoon paremmilla pohjallisilla ja paremmilla kengillä ylipäätään, mutta että oon kuullut, että muillekin tulee sitä, että avojaloin kävelemisessä voi olla myöskin, ja avojaloin urheilemisessa, niin siinä voi olla myöskin niin kuin vaaroja, että kaikki kannattaa ottaa huomioon tämmöinenkin asia.
2: Sehän on vähän niin kuin hippijuttu, tai jos joku kävelee avojaloin, niin sähän vähän sille pistät merkille, että mikä tyyppi tämä nyt sitten oikein on.
1: Kyllä, kylläkään ne niin kuin kovempia karjuja on, jotka pystyy kivikosaan ja heinikosa ja muuten niin kuin noin vaan kävelee avoilla, että ei niiden jalkapohjat pienestä säikähdä.
2: Hei, mä siis kävin aikanaan Pohjois-Karjalassa jututtaa semmoista hevoskauppiasta, niin hän siis kulki avojaloin keväästä syksyyn aina.
1: Olitko
2: ihan joka paikassa.
1: Olitko hevoskaupoilla siis?
2: Tekin tarinaa, mutta melkein lähti hevonen mukaan, mutta semmoinen vinkki jäi ainakin tänne korvan taakse, että hevosen siitä ihrasta saa tehtyä semmoista rasvaa, aha, jolla voi sitten katsoa talven tulle hoitaa niitä kantapäitä, kun on kesän kulkenut.
1: No tuo, mutta tämmöisiä ei kuule kyllä missään, paitsi ehkä Radio Suomessa. Mulla tuli vielä mieleen sitten se, että paljasjalkajuoksuhan on myöskin yleistynyt ihan hirveästi, että niitä on semmoisia paljasjalkakenkiä tai semmoisia jotakin tuossakin myyä ihan lähellä niitä. Ja mä en ole siis ikinä kokeillut, mutta mä tiedän porukkaa, joka niin suosii sitä, että ne on varmaan niin ton soittajan kanssa samalla aaltopituudella siitä, että ihminen on niin jotenkin luonnollisimmillaan, kun se kulkee sillä jalan omalla pohjalla ilman keinotekoisia juttuja. Mutta
2: hermojärjestelmän päätepiste saa hierontaa.
1: No nimenomaan tämä. Mä en ole tuossa pisteessä. Mä oon ehkä yrittänyt ja tajunnut, että tie luonnonlapseksi ei onnistu niin hetkessä, että kehotan malttiin, kun siirtyessä avojaloin kulkemaan, mutta hienoa, että se jollakin näyttää toimivaa.
2: Ja siis kyllähän sen nyt järkikin jo sanoi, että kyllä siellä jotakin hermopäätepisteitä on, koska sehän tuntuu ihan älyttömän hyvältä, kun joku hieroo jalkapohjaa ja löytää sieltä niitä pisteitä.
1: G-pisteitä. Tässä on hyvä neuvo. Hierokaa kaverinne ja vaikka bussissa vieressä istuva jalkapohjia, niin siitä saa, no ei saa. Mutta hierokaa kaverinen jalkapohjia, se lisää hyvinvointia ympärille, vähän niin kuin toi kansanradiokin.

0: Asialla Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promesse. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuus. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Tietysti tänne WhatsAppiin alkoi tippumaan erilaisia ohjeita. Miten hoitaa Ollin plantarifaskittia? Ja sitten mullekin vähän jalkajumppaohjeita. Kulma jalan jumppa Yle, niin löytyy hyvät ohjeet. Ja täällä myös kirjoitetaan, että Olli, hei, paljain jaloin kävely loppujen lopuksi paransi oman vaivan. Jalkapohjan lihakset vahvistui ja vaiva parani, eli muuta kuin kokeilemaan rohkeasti. Ja lapsenlapset nauraa, kun mökillä mummi kulkee ulkona villasukissa. En pysty ihan ilman paljon jaloin. Heitä vahtiessa rannassa sain ilmaisen jalkahoidon, kun hiekassa hieroin jalkoja ja särjenpoikaset nyppijalkoja. Siinäpä vasta oivallinen ilmainen jalkahoito. Kello on nyt 4:30 vaille puolen päivän lauantaina. Ohjelma päättyy tähän. Kata Salaspuro jatkaa Radio Suomen viikonlopussa. Reetta Arvila kiittää ja toivottaa hyviä lauantain jatkoja. Tuliko tässä nyt kaikki mainittua? No näillä mennään. Freeman vielä ja kaksi lensi yli käenpesä. Kuullaan taas.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Angela Nurmi, hyvää päivää. Käyttövoima määrittää jatkossa entistä vähemmän uusien autojen myyntihintaa. Näin arvioi Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Hänen mukaansa koronapandemian aiheuttamasta komponenttipulasta johtunut autojen hinnannousu on pysähtynyt. Lisäksi tekniikan kehittymisen ansiosta markkinoille tulee entistä edullisempia sähköautoja myös halvempiin hintaluokkiin. Tero Lausala.
1: Tulee sinne niin kuin keskiluokkaan ja myös sitten ihan pienempiinkin autoihin. Eli tämä on yksi hyvä esimerkki, että sitten niin kuin sähköauto tulee niin kuin kaikkien ulottuville, jotka haluaa. Eli yhtä lailla puhutaan autoa tästä hintapariteetista. Eli sama auto on nykyään usein ostettavissa joko sitten täyssähköisenä tai sitten vaikka bensamallina tai tämmöisellä hybridimallina. Mutta se hinta ei enää niin hirveästi riipu enää siitä käyttövoimasta. Ja enemmän teknologiakehitys menee eteenpäin, niin sittenhän siinä kääntyy niin päin, että kun akkujen hinnat koko ajan tippuu tai akkuvalmistus, niin silloin sähköautot tulee koko ajan edullisemmaksi.
0: Pohjanmaalla poliisi on käyttänyt viime yönä etälamautinta nuoreen alaikäiseen poikaan. Tilanne tapahtui Uudenkaarlepyyn torilla suositun kesätapahtuman Juhtbakkan markkinoilla. Komissaario Antti Kola kertoo, että voimankäytön kohteena oli 16-vuotias poika. Tilannetta on poliisin mukaan edeltänyt aktiivinen väkivaltatilanne, johon poliisipartio on joutunut puuttumaan. Poliisin etälamauttimen käytöstä on keskusteltu paljon sen jälkeen, kun 50-vuotias kehitysvammainen mies kuoli reilu viikko sitten voimankäyttötilanteessa. Poliisi epäilee Ruotsin eilisen kouluiskun tekijää yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Lisäksi kaksi nuorta haavoittui vakavasti. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Euroopassa kesä on ollut paikoin jopa ennätyksellisen kuuma. Lämpötilat ovat pahimmillaan Länsi-Euroopassa ylittäneet 40 astetta. Haastattelemamme asiantuntijan mukaan kyse ei ole poikkeuksesta, vaan uudesta normaalista, johon pitää varautua. Paula Vileen.
2: Ilmastokriisi on iskenyt Eurooppaan tänä kesänä kovaa. Ranskassa päättyy juuri jo tämän kesän viides helleaalto. Lämpötilat ovat nousseet pahimmillaan yli 40 asteen. Cambridgein yliopiston professori Ronita Bardhan sanoo, että Euroopassa on syytä varautua siihen, että tämä

0: Kaupunkeihin tarvitaan toimintasuunnitelmat kuumuuden varalle sekä viilennyskeskuksia ja jäähdytystorneja. Cambridgein yliopiston professori Ronita Bardhan perää muutosta myös asenteisiin, sillä siinä missä tulva ja maastopalo jättävät jälkeensä silmin nähtävää tuhoa, kuumuus on hiljainen tappaja.
1: We need to understand that heat is a silent killer.
0: Maailman terveysjärjestö WHO kertoi jo kesäkuun alussa, että Euroopassa kuoli kuumuuden vuoksi 4 kuluneen vuoden aikana 200 000 ihmistä. WHO:n mukaan näistä kuolemista lähes kaikki olisi ollut estettävissä paremmalla varautumisella.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Sää on tänään koko maassa kesäisen lämmin. Joitakin sadekuuroja voi esiintyä päivän aikana. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä tänään ja huomenna. Maa-alueille on annettu tuulivaroitus. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on voimakasta huomenna.
3: Uutisten päättyessä kello on 12.05. Nyt hetki urheilua. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Tuore CV-sypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä sijoittui 8. yleisurheilun timanttiliigan osakilpailussa Losannessa. Heltelä ylitti Sveitsissä 4.50, mutta 4.64 oli tällä kertaa liikaa. Kisan voiton vei yhdysvaltalainen Hannah Moll tuloksella 4.84. Losannen illan muuta tulossatoa löytää Yle-sovelluksesta tai myös esimerkiksi Teksti-TVn sivulta 211. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen toinen ottelu Sveitsin EHT-turnauksessa päättyi 3-4 jatkoaikatappioon Sveitsille. Suomen maaleista vastasivat Sanni Vanhanen, Julia Schalin ja Emmi Juusala. Naisleijonat kohtaa hetki sitten alkaneessa turnauksen päätösottelussa Ruotsin ja MM-kisat ovat edessä marraskuussa Tanskassa. Suomi pelaa tänään amerikkalaisen jalkapallon naisten Euroopan mestaruudesta. Vantaalla pelattavassa loppuottelussa vastaan asettuu Saksa. Naisten EM-tittelistä pelataan nyt 4. kertaa ja Suomi on voittanut 2 vuosina 2015 ja 2019. Voitoista pääsi nauttimaan keskushyökkäjä Tytti Kuusinen, joka oli mukana myös 2 vuoden takaisessa pronssijoukkueessa.
4: Kyllä, ehdottomasti jäi hampaan koloon ja sitä ennen pari mestaruutta siellä kokeneena, niin ehdottomasti sitä lähdetään nyt kirkastamaan. No kyllä mä uskon meidän hyökkäyksen monipuoliseen peliin ja sitten taas meillä on tosi aggressiivinen ja taitava puolustus, että semmoisella kovalla suomalaisella sisukkaalla pelillä niin se voitto sieltä kaivetaan. Kyllä meidän joukkueesta löytyy myös super paljon peliälyä.
3: Suomen ja Saksan finaali alkaa Vantaalla kello 18 ja lisää aiheesta voi käydä lukemassa Yle Urheilun verkkosivuilta tai Yle sovelluksen kautta. Formula 1 palaa tänä viikonloppuna kuukauden mittaiselta kesätauolta Hollannissa. Sprinttikisaan lähtee tänään paalupaikalta Mercedeksen George Russell. Kadillakin Valtteri Bottas oli aika ajon 20. Urheilua seuraavan kerran kello 16 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion toimitti Henri Pitkänen ja häntä ennen kello 12 Yle Uutiset Angela Nurmi. Erikoiskuljetustiedote Pohjois-Pohjanmaalle Raaheen. Kuljetus liikkuu tänään 12 ja 1 välillä seuraavalla reitillä. Tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe Saloinen Kopsa. Erikoiskuljetuksen pituus on 61,5 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetustiedote Pohjois-Pohjanmaalle Raaheen. Kuljetus liikkuu tänään 12 ja 1 välillä seuraavalla reitillä. Tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe Saloinen Kopsa. Erikoiskuljetuksen pituus on 61,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 12:08. Sinä kuuntelet Radio Suomea. Käynnissä on Radio Suomen lauantai. Viikonloppuna yleisemmin lauantai-päivä on tänään 22.8. päivän numero. Kata Salaspuro studiossa seuranasi tänään. Oikein mukavaa, että olet kuulolla. Toivottavasti lauantai-päiväsi on mitä mainioin. Ja toivottavasti olet ulkoilemassa, nimittäin näyttää siltä sääkarttojen perusteella, että iltapäivän loppupuolella alkuillasta alkaa rytistä. Kesämyräkkä iskee illalla, näin sanoo aamun sääartikkeli Ylen verkkosivuilla. Ainakin tällä hetkellä vielä pääkaupunkiseudulla sää näyttäisi olevan lämmin ja aika aurinkoinenkin pohjoisessakin lähempänä 15 astetta, mutta sitten syvä matalapaine saapuu Suomen eteläpuolelta ja illalla sitten etelässä alkavat sateet ja tuuli voimistuu ja yöllä sateet ja voimakkaat tuulet leviävät myös maan keski- ja itäosiin. Ja Suomenlahdella tuuli voi yltää lähelle myrskylukemia. Eli jos nyt siellä suunnalla veneilet, niin kannattaa katsoa jo semmoinen paikka, mihin voi sitten maihin sen veneensä kanssa suunnata. Ja huomenna tuulinen ja sateinen päivä. Eli nyt on paras hetki lähteä ulkoilemaan, jos ei siellä vielä ole. Maija Vilkkumaa laulaa siitä, miltä tuntuu, kun hiuksissa on hiekkaa.

0: Maija vilkkumaa, hiuksissa hiekkaa. 22.8. tosiaan tänään päivän numero ja tämä on vuosipäivä sellaiselle tapaukselle, kun vuonna 565 on ensimmäinen maininta Loch Nessin hirviöstä. Silloin väitetään, että Pyhä Kolumba-niminen henkilö olisi torjunut hirviön hyökkäyksen. Musta oli kauhean kiinnostavaa. Ylipäänsä se ihmisen kaipuu sellaisiin, niin kuin, tietysti kun ennen vanhaan, kun on tapahtunut suuria asioita, eikä välttämättä ole ollut tiedettä, eikä ehkä välineitäkään tutkia niitä tapauksia, niin se mielikuvituksen rooli ja ne tarinat, minkälaista roolia ne on kantaneet sitten ihmiselämässä, koska kaikille pitää saada selitys, se on ihan selvä asia. Tuttujen kesken puhutaan siis Nessiestä. Kansanperinteen mukaan tämä hirviö elää Loch Nessin järvessä Skotlannissa. Tähän liittyy kaikenlaista kiinnostavaa, siis epämääräisiä havaintoja on tehty, mutta olemassaolosta ei ole vakuuttavia todisteita. On olemassa siis myöskin valokuvia, joista tosin useat ovat paljastuneet huijauskuviksi, eli edelleenkään ei ole mitään vakavia todisteita siitä, että tämmöistä eläintä siellä olisi ollut. Ja useimmat tiedemiehet suhtautuvat Nessien olemassaoloon hyvinkin skeptisesti, mutta kansahan rakastaa tällaisia tarinoita. Musta on mahtavaa, siis tähän liittyy kaikenlaisia kertomuksia. Tähän historiaan tietysti vuodesta 565 on niin pitkä aika, että siihen väliin muutama tarina mahtuukin. Mutta esimerkiksi vuonna 1975 brittiläinen luonnontieteilijä Peter Scott ehdotti tieteellistä nimeä tälle Loch Nessin hirviölle. Nessiteras Rhombopteryx. Ja se on siis kreikkaa ja tarkoittaa timanttieväinen Nessin hirviö. Hän yritti myöskin tämä sama luonnontieteilijä saada lajin Britanniassa rauhoitettujen lajien luetteloon, mutta sitten myöhemmin huomattiin, että tässäkin oli kyseessä oikeastaan jekkunen. Nimittäin tuo nimiehdotus eli Nessiteras Rhombopteryx onkin anagrammisanoista Monster Hoax by Sir Peter S. Eli Sir Peter S:n hirviöhuijaus. Hirviön lajiksi on epäilty kaikenlaista vuosien varrella. Joutsen liskoa esimerkiksi, mutta sitten on noussut kysymys siitä, että voisiko tämmöinen populaatio säilyä pienen pienessä järvessä hyvin pitkiä aikoja. No ei vaikuta kauhean todennäköiseltä. Ja uusin teoria kuuluu sillä lailla, että Loch Nessin järven alla sijaitsevat ilmavaipat päästävät ilmaa järveen suurina kuplina ja sitten ne nostavat sieltä järvestä hirviön näköisiä puisia tukkeja. Tämähän ei tietenkään ole ainoa hirviö, josta tarinat kertovat ja tämä nyt linkkasi sillä tavalla omaan elämääni. Kävin nimittäin katsomassa tällä viikolla sen vastikään ensi-iltaan tulleen dinosauruselokuvan. En halua pilata keltään mitään nautintoa. Sanotaan nyt näin, että dinosaurukset siinä oli tosi hienoja. Ja dinosaurukset on toki, nehän ei ole sillä tavalla hirviöitä, että ne on ihan oikeasti olemassa olleita otuksia ja asioita, mutta siinä leffassa muun muassa erästä yllättävän keskeiseksi osoittautunutta hirviön roolia näyttelee semmoinen vesikäärme, semmoinen valtavan kokoinen, vähän ehkä koomisen näköinen naamastaan, semmoinen valtava käärme, joka sitten liikkuu, kuten käärmeet liikkuvat matelevasti. Ja tuli mieleen, että jos ei tuommoista olisi ollut oikeasti olemassa, että jos voitaisiin puhua niinku hirviöstä, niin toi saattaisi olla mun semmoinen suurin kammoksuma hirviöni. Mä olisin kuulla, että mitä hirviötä sinä, hyvä kuulija, olet pelännyt ja miksi? Tai sitten, jos kuulut sellaiseen reippaaseen ihmisryhmään, joka ei hirviöitä pelkää, vaan ihailee, niin mikä on suosikki hirviösi? Laita ihmeessä tulemaan viestiä. WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Tuoretta musiikkia eteeriseltä duolta Emma ja Matilda. Kappaleen nimi on Älä mene.

ja Matilda tunnelmoivat siinä. Älä mee oli kappaleen nimi. 21 minuuttia yli 12 kelloja tuo kappale pohjustaa hyvinkin tätä hirviökeskustelua. Kerroin siis, että tänään 22.8. on vuosipäivä sille, kun ensimmäisen kerran Loch Nessin hirviö on mainittu maailman historiassa. Ensimmäinen kerta oli siis vuonna 565, eli Kotvanen siitä on vierähtänyt. Ja sitten kerroin, että kun näin tämän uuden dinosauruselokuvan, siinä oli sellainen vesikäärme, joka oli kauhistuttavan näköinen. Vähän siis koominen naamasta, eli se hiukkasen helpotti tätä munkin matelijapelkoani, mutta sanoin, että jos se ei olisi aitoihin olemassa olleisiin otuksiin perustunut hahmo, niin se saattaisi olla minun suosikkihirviöni tai semmoinen, mitä pelkäisin kaikkein eniten. Kysyin, että mikä on sinun hirviösi, jota pelkäät kaikkein eniten, tai vastaavasti, mikä on suosikkihirviösi? On tullut hauskoja viestejä. Ensinnäkin liittyen siihen, että Loch Ness järvi on yhteydessä mereen, eli teoriassa olisi mahdollista, että sieltä merestä voisi tulla hirviö pistäytymään järvellä. Eli tämä ei ole niin kuin välttämättä, koska siis pysyviä todisteita tai vedenpitäviä todisteita Loch Nessin hirviön olemassaolosta ei ole, ja sitä pidetään lähinnä sellaisena kansantarusto-otuksena. Mutta nyt tämä teoria avaakin mahdollisuuden ja vesireitin mereen, joka sitten antaa taas enemmän vaihtoehtoja. Muun kuulija lähettää kuvan. He ovat nähneet Nessien paikan päällä. Tämä on tämmöinen ilmeisesti puun juuresta tai puusta tehty tämmöinen hieno veistos, jolla on tehty tuonne hirviön naama, ja sillä on jonkinlainen myssykin päässä siinä. Siellä on kuulemma kerrottu, että hirviö on nähty ensin joella ja vasta sen jälkeen järvellä. No, tämä on kyllä aika vakuuttava todiste siitä, että se on olemassa. Meripeikko Mikkihiirilaulusta. Se on muuten ihan totta. Se oli ihan tosi pelottava se kappale, muistan sen hyvin. Pirkka kirjoittaa, että John Weissmullerin Mustavalko Tartsan elokuvissa oli jättimäinen hämähäkki 70-luvulla. Vieläkin kavahdan hämähäkkiä, jos tulee iholle, vissiin poikasena säikähti elokuvaa. Ja sitten on tullut paljon tämmöisiä niin kuin, yksi kirjoittaa, että minun hirviöni on juna, joka yrittää ajaa päälleni. Pienenä junarata oli yleinen reitti kylille ja vanhemmat aina varotti junista. Unessa juna ei pysynyt raiteilla, vaan seurasi metsään. Tämän ymmärrän mainiosti, ja siis noin vanhempien hyvää tarkoittavat neuvothan usein johtavat tietyn asteiseen traumatisoitumiseen. En tiedä, mistä löytyy sitten se kultainen keskitie, koska varoituksia kuitenkin täytyy lapsille antaa. Sitten moni on siirtänyt hirviön ihmiseen. Pahin hirviö on valkoinen kristitty mies, kirjoittaa eräs kuulija. Toinen kirjoittaa, entinen vaimoni oli hirviö. Hän oli valehtelija. Edellistä anoppia sanotaan hirviöksi. Niin. Hirviön ehkä se syvin olemus on se, että se ei välttämättä ole fyysisessä muodossa, vaan jossain siellä pään sisällä. Ehkä sen voisi näin kiteyttää. Radio Suomen viikonlopussa soi Empire of the Sun, We Are the People.

Empire of the Sun, we are the people. Aina sitä ei spiikkiä aloittaessaan osaa aavistaa, että minkälaiseen hermoon osuu kuulijalla. Mä kyselin teidän lempihirviöitänne. Muutamakin viesti tullut, että mikä ihmeen satutunti nyt on käynnissä, että hirviöistä puhutaan. Ja että eikö tällainen kuulu Yle X:lle. Minä sanon teille, hyvät kuulijat, että hyvin monenlaisia aiheita voi käsitellä lähetyksessä. Välillä asiaa, välillä vähän kevyemmin. Eikö se ole ihan sopivaa sellainen? Monilla tämä sitten on kyllä resonoinut toiseenkin suuntaan, nimittäin on tullut viestejä. Marko laittaa, että en tiedä, onko suosikkihirviö enemmänkin oikea kauhistus, peilikuva hyvinkin useasti. Kohtalaisen rajua. Mutta hei, sitten loistava kysymys Reijolta. Loch Nessin hirviöstä tuli sellainen mieleen hänellä, että voisiko kysyä kuulijoilta, että onko Suomessa paikkakuntia, joissa on samankaltaista arvoituksellista tarua rakennettu tai hyödynnetty matkailullisesti. Ruokolahden leijona voi hänen mukaansa unohtaa. No se on varmaan ihan totta ja olen ymmärtänyt, että myöskin tuolla paikkakunnalla siitä maineesta halutaan jo kipeästi eroon. Mutta tuleeko sulle mieleen semmoista paikkakuntaa Suomessa, jossa olisi tämmöinen joku arvoituksellinen taru, jota on ihan tarkoituksella ylläpidetty matkailullisia tarkoituksia varten? Sen voi laittaa myöskin tänne WhatsAppiin 0401455666. Tässä on tulossa nyt kaikenlaista ohjelmaa, tulee merisäätä tuossa varttia vaille ja tasalta alkaa sitten levylautakunta, mutta sitten meillä on vielä ihan tosi hyvin aikaa sen levylautakunnan jälkeen purkaa näitä vastauksia, joten laittakaa tulemaan vaan. Halo Helsinki laulaa Pulp Fictionista.

Tässä esiintyy yhtyä nimeltä The Rolling Stones. Tämä on tuoretta materiaalia heiltä, In the Stars. Kello Radio Suomen lauantai-iltapäivässä on 12.34. Mukava, kun oot kuulottu.

the Stars, Rolling Stones. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 23 välillä Pori, Jyväskylät ja Virroilla. Tarkempi paikka Virroilta 3 kilometriä Siekkiskylän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 23 välillä Pori, Jyväskylä ja Virroilla. Tarkempi paikka Virroilta 3 kilometriä Siekkiskylän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Koko maassa kesäistä säätä ja joitakin sadekuuroja. Illasta alkaen etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä ja sadekuuroja. Illasta alkaen etelässä jatkuvampaa sadetta, mikä voi olla runsasta. Yöstä alkaen myös maan itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, huomenna idässä 13-16 astetta, yön alin 10-15 astetta. Voimistuvaa itätuulta, illasta alkaen kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista koillisen ja luoteen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta, huomenna Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Yön alin 7-13 astetta, heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on voimakasta huomenna. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sitten ennakkovaroitukset. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa voimakkaan pohjoisen ja koillisen välisen tuulen todennäköisyys on 60% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä kovan pohjoistuulen todennäköisyys on 60% sunnuntaina. Saimaalla kovan pohjoisen ja koillisen välisen tuulen todennäköisyys on 40% sunnuntaina. Sunnuntaina kohtalaisen aallokon todennäköisyys on 30% Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa. Merkitsevä aallon korkeus voi ylittää 3 metriä. Ja sunnuntaina kohtalaisen aallokon todennäköisyys on 30% Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä. Merkitsevä aallon korkeus voi ylittää 3 metriä. Sitten Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin asti. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja heikkenee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien siitepölyä on enimmäkseen vähän koko maassa Lappia lukuun ottamatta, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi maan etelä- ja keskiosien rannikkoalueilla. Etelä-Lapissa heinien siitepölymäärät vaihtelevat erittäin vähäisistä vähäisiin. Pujon siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan eteläosissa ja ovat vähäisiä maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siitepölyä on erittäin vähän. Sade laskee siitepölymääriä. Sitten säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa myrskyvaroituksella. Suomenlahti koillismyrskyä iltayöstä alkaen 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta iltayöstä alkaen 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri sekä Selkämeri, pohjoistuulta huomisaamusta alkaen 16 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltayöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy aamulla ja aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomessa on heikko korkeapaineen selänne. Itätuuli voimistuu jopa myrskyksi, kun matalapaine syvenee Baltiassa ja liikkuu kohti Pietaria. Odotettavissa huomisiltapäivään asti. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 2-5, illalla 14-19 ja ylimmillään 21 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 13-18 metriä sekunnissa ja aamupäivällä pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 3-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöstä alkaen 10-15 ja ylimmillään 19 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa,
Illasta alkaen pohjoistuulta aamupäivällä 8–13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2–4 ja iltapäivällä 11–15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 1–4 ja aamuyöstä alkaen 8–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1–5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltayöstä alkaen 6–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla vähitellen voimistuvaa itätuulta aluksi 1–3 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen koillistuulta 6–11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, keskiyöstä alkaen sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saa rannikkoasemilla tänään kello 12, Haapasaari lämpötila plus 17 astetta, kaakkoistuulta 3 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 18, kaakko 2, melkein selkeää 30. Orrengrynd 16, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, kaakko 4, Kalbodagrynd 14, itä 4. Itätoukki 16, itä 4, Harmaja 16, itäkaakko 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, itä 5, Bogashär 14, itäkaakko 4, Sumua 1. Hanko-Tulliniemi 15, itäkoillinen 5, Russarö 15, itäkoillinen 6, Venö 15, koillinen 4, Uuttöö 16, itäkoillinen 6, pilvistä 24. Rajakari 15, koillinen 4, Fagerholm 15, pohjoiskoillinen 4, Vilsanti 16, koillinen 4, näkyvyyttä 39 kilometriä, Kotskasandöön 17, itäkoillinen 2, 35, Kumlinge 16, itäkoillinen 4, pilvistä yli 20. Nyham 17, itä 4, pilvistä 19. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, itä 4, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, kaakko 3, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, itäkaakko 3, melkein pilvistä 24. Selgrynd 19, tuulitiedot puuttuvat. Selkeää ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Bredshäret 14, länsi 2, Strömmingsbodan 17, etelä 1, Valassaaret 16, länsi 1, Kallan 16, eteläkaakko 1, Tankkar 16, itäkaakko 2, puolipilvistä 45, Ulkokalla 15, etelä 2, Nahkiainen 14, etelä 4, Raahe 16, etelälounas 2, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 16, lounas 2, yli 20. Marjaniemi 16, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, pohjoinen 2. Ja Ajos, lämpötila plus 15 astetta, tuulta lännestä 1 metri sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 17 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 15 senttimetriä, Raahe plus 14, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 12, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 12, Turku plus 4, Föglö plus 9, Hanko plus 5, Helsinki plus 8, Porvo plus 9, Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.

Se oli Pat Benatar, We Belong. Kello on sen verran, että reilun 3 minuutin kuluttua vuoroon tuoreempia Yle-uutisia. Sen jälkeen on sitten levylautakunnan vuoro. Vielä ennen uutisia komiat ja minähän vien.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Käyttövoima määrittää jatkossa entistä vähemmän uusien autojen myyntihintaa. Näin arvioi Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Hänen mukaansa koronapandemian aiheuttamasta komponenttipulasta johtunut autojen hinnan nousu on pysähtynyt. Lisäksi tekniikan kehittymisen ansiosta markkinoille tulee entistä edullisempia sähköautoja myös halvempiin hintaluokkiin. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
1: Tulee sinne niin kuin keskiluokkaan ja myös sitten ihan pienimpiinkin autoihin. Eli tämä on yksi hyvä esimerkki, että sitten niin kuin sähköauto tulee niin kuin kaikkien ulottuville, jotka haluaa. Eli yhtä lailla puhutaan autoa tästä hintapariteetista. Eli sama auto on nykyään usein ostettavissa joko sitten täyssähköisenä tai sitten vaikka bensamallina tai tämmöisenä hybridimallina. Mutta se hinta ei enää niin hirveästi riipu enää siitä käyttövoimasta. Ja enemmän teknologiakehitys menee eteenpäin, niin sittenhän sitten kääntyy niin päin, että kun akkujen hinnat koko ajan tippuu tai akkuvalmistus, niin silloin sähköauto tulee koko ajan edullisemmaksi.
0: Poliisi on lopettanut loukkaantuneen karhun etsinnät Kymenlaaksossa Virolahdella ja alueelle annettu vaaratiedote on purettu. Henkilöauton kuljettaja oli törmännyt karhuun ja Virolahden ja Miehikkälän alueelle annettiin karhusta varhain tänään vaaratiedote. Karhua jäljestettiin yöllä ja aamupäivän aikana, mutta sitä ei löydetty. Poliisin mukaan paikalta ei löytynyt viitteitä siitä, että karhu olisi loukkaantunut onnettomuudessa vakavasti. Loukkaantunutta karhua ei saa lähestyä. Mahdollisista havainnoista tulee ilmoittaa hätäkeskukseen.
2: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Nyt levylautakunnan pariin.
3: Reilun parin kuukauden tauon jälkeen Radio Suomessa kajahtaa jälleen tämä tunnari ilmoille ja se tarkoittaa sitä, että levylautakunta on jälleen täällä. Tuossa syyskuun alussa palataan siihen ohjelman ydintekemiseen uusien kappaleiden osalta ja nämä elokuun kaksi viimeistä lauantaita vietetään spesiaalijaksojen parissa. Normaalisti levylautakunnassa soi tuoreet ja originaalit kappaleet, mutta näissä spesiaalijaksoissa käsittelyyn otetaan tuoreet käännösbiisit. Käännösbiisien ja käännösiskelmien kulta-aikaa elettiin vuosikymmeniä sitten, 60-, 70- ja 80-luvulla. Suuri osa suomalaista iskelmämusiikista oli ulkomaanbiiseistä tehtyjä suomikäännöksiä. Ja vaikka ne kulta-ajat on taakse jäänyttä elämää, niin kyllä niitä käännösbiisejä yhä kynäillään jopa siinä määrin, että olemme saaneet näihin kahteen lähetykseen niputettua noin tusinan verran reilun puolentoista vuoden sisään tehtyjä käännösbiisejä. Tänään tuoreen käännösiskelman parissa laulaja Eini, moikka.
4: No moikka.
3: Sanoit ja Lasse Wikman, moi.
5: Hei.
3: Sekä Radio Suomen oma Olli Haapakangas, moi.
6: Terve.
3: Eini, sun ura käynnistyi käännöskä.
4: Kyllä. Ja kyllähän mä oon käännösittejä tehnyt sen kulta-ajan siis tosi paljon. Ja voin kertoa, että kyllähän silloin taisteltiin näistä käännöksistä, kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja kyllä mäkin sain onnekseni tuon Yes or I'm Boogie tehdä, mutta kyllä siinäkin oli jo monta jonossa odottamassa, että kukahan sen muu tekisi, jos ei toi Eini onnistu. Veljeni lähetti sen Ruotsista mulle ja mä vein sen Toivokärjelle ja Toivokärkihän sanoi, että sä et tätä laula, että ei Lapin tyttö ei tämmöistä

0: oli se ihana intro ja minun lähetys. Ja... siis se oli ihan veren pysäyttävä tunnelma se, että miltä se kuulosti, kun se kuulosti suomenkieliseltä. Niin hyvältä. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että niin hyvältä. Mutta olihan se ensilevitykseksi ihan todella kova.
1: No todellakin. Onko sulla artistina ollut koskaan mitään väliä, että onko se originaali tai käännös?
0: Silloin ei ollut ja toisaalta sehän oli, voi sanoa näin, että se oli meille aika helppo, kun me kuunneltiin, miten se alkuperäinen laulaa sen ja millä tavalla rytmittää ja näin ja sitten siihen vaan se kotimainen teksti. Ja kuuntelin, miten toinen lauloi, niin sitten itse veti vähän sinne päin samalla lailla, niin se riitti.
1: No mutta katsotaan, miten kolahtelee suhun tämän päivän käännösbiisit.
0: No kyllä nyt jännittää.
1: Tervetuloa, ei.
0: Kiitos.
1: Lasse, sä oot uralla sanottanut useita satoja lauluja. Mun omassa kuplassani varmaan sun sanottamista laulusta, noin Suvi Teräsniskan biisit, Hento Kuiskaasi, jos mikä ei riitä, on tunnetuimpia. Mutta onko sulla semmosia biisejä, mitkä jotenkin pompsahtelee aina esiin?
2: Sen tietysti lesoilu, jos sanoisi, että jatkuvasti, mutta tota... Mut esimerkiksi Suvilla on semmoinen biisi kuin Järjen ääni, joka on semmoinen, missä musta on todella kiva se C-osa ja mä aina ajattelin, että tää on niinku, se mä ajattelin, että siitä voisi tulla, mut siitä ei tullut, sit kuitenkaan. Aika usein käy niin, että jos tuulettelee, että hei, tää on hitti, niin sille ei tapahdu kyllä yhtään mitään.
1: Sulla on myös historiaa käännösbiisien tekemisestä. Ei ihan Junnu Vainion tai Krista Johanssonin määrissä mennä, mutta kuitenkin on. Mistä sä lähdet ensimmäisenä liikkeelle, kun rupeat käännöstä tekemään?
2: Tarinasta ja tavuista. Koska Suomessa on niin paljon tavuja, niin se pitää hyvin taloudellisesti sitten edetä siihen. Ja mä oon tehnyt aika paljon ruotsista suomeksi ja nimestäni huolimatta en ole ruotsinkielinen, mutta puhun aika hyvää ruotsia, niin siellä saattaa olla yksi tavusia paljon. Niin vaikka tavut menee tasan, niin se ei soi yhtään, koska siellä on se rytmi. Niin niiden rytmin hakeminen. Mä tykkään, että ehkä tämä sanottaminen on vähän semmoista ristisanaa silloin, kun käännetään. Ja sitten on se, että säilytetäänkö alkuperäinen tarina. Mä oon aikoinaan tehnyt hyvin paljon ruotsalaiselle dansbandet, tai ruotsinkieliselle dansbandetille käännöksiä, niin mä aina kysyin, saako tehdä oman tarinan. Ja yleensä mä melkein toivoin, että sain tehdä.
1: Tervetuloa Lasse Vikman.
2: Kiitoksia.
1: Jos sanoittaminen on Lassen sydäntä lähellä, niin se on myös Ollin sun kohdalla, koska tekstin käsittelemistä ohjelmaa myös Radio Suomeen teet. Ohjelma, joka rakentuu siis tekstien varaan hyvin pitkälti. Onko sanat kappaleen sielu?
3: Ei, mutta... sanat on sanoituksen sielu. Eli mä en ole ollenkaan niinkö semmoinen musiikkivastainen ihminen, vaan kyllä mäkin tykkään kuunnella niinkö ACD sitä vaikka esimerkiksi miettimättä niitä tekstin merkityksiä. Kyllähän sanoituksista voi puhua, koska ne on sanoja. Ja kun ihminen kuulee ne, niin se, jos se yhtään kuuntelee, sehän voi kuulla ne kuuntelematta, mutta jos se vielä onneton lähtee kuuntelemaan niitä, niin kyllähän ne kertoo sulle, mä oon monesti sanonut, että ne kertoo radiossa kaikkein kovimmat jutut. Juontajat kaikilla kunnioituksella on aika tasapaksuja kavereita, yrittää miellyttää sillä uutiset asiallisia. Sitten tulee väliin joku laulu, niin siellä saattaa olla aika tanakkaa tekstiä, ihan semmoista elämän ja kuoleman juttua, tai sitten ihan läskiksi vedettyä, tai huhupuhetta, tai valehtelua. Tai... kyllä laulu ja sanotuksista mun mielestä ehdottomasti pitää puhua.
1: Tänään on tosiaan käsittelyssä käännösbiisit. Millainen sun suhde käännösbiiseihin ylipäätänsä?
3: Se on mielenkiintoinen termi tuo käännösbiisi, koska eihän ne useinkaan niinku käännetä sitä tekstiä, vaan tehdään siihen suomenkielinen teksti. Ja ne on mun mielestä mielenkiintoisia. Totta kai nekin on kiinnostavia. Esimerkiksi mun ohjelmassa vähän aikaa sitten oli Emma Nummisen Kuka vieritti juuston rautatieasemalle, joka oli aika lailla se tarina Saksasta käännetty suomeksi. Mutta sitten vaikka Junnu Vainio tekemään jossain Meri ja Rantamäelle, niin aika kovaa kamaa. Se on ruotsiksi De Jör de Samma, ja se teksti on just se De Jör de Samma. Et siinä ei ole niin kuin mun mielestä mitään. Ja sitten Junnu Vainio lataa sen täyteen niin kuin ympäristökatastrofia ja maailmantuskaa ja tuommoista. Eihän se ole käännös. Se on taideteos itsessään.
1: Tervetuloa levylautakuntaan Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
1: Tämä kolmikko saa laittaa tämän ja ensi viikon lähetyksessä soivat käännösbiisit paremmuusjärjestykseen, arvosteluasteikkoon tuttuun tyyliin 1-10. Tänään ensimmäinen soiva kappale on saattanut jo Radio Suomen ahkerille kuuntelijoille käydä viime ajoilta tutuksi.

0: Näin on käynnistetty levylautakunnan käännösbiisi Karkelot tänään käännösbiisien parissa. Eini, Lasse Wikman ja Olli Haapakangas. Eini, mitäs ajatuksia heräsi tuosta?
1: Siis mä kuulin eka kertaa, että hän en ole kuullut koskaan aikaisemmin. Ja en olisi heti voinut sanoa, että tämä on niinku käännösbiisi. Että sillä tavalla, että vähän niinku säven kuljetus ja sitten tällainen niinku, on se osa tuommoinen niinku selkeästi erilainen. Ja tällaista ei nykyisin enää meidän niinku tuotannossa oikeastaan ole. Että tämä on niinku, musta henki jotenkin 60-luvun jotenkin semmoinen meininki tästä. Laulajan ääni oli nätti, soiva, ihana semmoinen vibra siinä äänessä. Se oli ihan kiva. Nämä on just tämmöisiä, että niinku, silloinkin niitä tehtiin. Jostain tuli ja jostain ei. Niin tässä menee vähän niin kuin samanlainen fipa, mutta mä antaisin tälle ennen kaikkea, siellä oli kivoja huilujuttuja ja tämmöisiä soittimia laitettu, ja mikä on aina ihanaa niin kuin musassa. Ja tehty työtä sen eteen, mutta mun pisteet ehkä menee tällä kertaa eniten tolle laulajalle, että mä tykkäsin sen hempeästä äänestä. Mä annan 7.
0: Joo, Lasse.
2: No tää lähti kuvaamaan sitä lähtötilannetta ja mun mielestä tässä oli myös semmoinen tunnelma, mikä on ehkä näissä tämmöisissä vanhan kunnon ajan iskelmässä.
1: 60-luvun.
2: Mutta niin kuin ne on ehkä jopa tuoreemmassakin, mutta jossa on kuitenkin nykymeininki. Ja tuo lähtötilanne oli tuo epätoivo, josta löytyi sitten toivo. Ja pyöritettiin ikuisuusaiheita. Ja esimerkiksi vuodet mua, huolet sua, maailmankaikkeuteen. Yksi on ikuinen. Mä ehkä lähtisin tekemään jotain konkretiaa. Se on niin kuin nykyaikana, että siellä on joku konkreettinen asia. Sä koskit mun kättä ja se ehkä kuvastaa enemmän se konkreettinen tekeminen sitä maailmankaikkeutta ja jotain muuta, jotain yhteyttä. Ja niin tästä ei oikein päässyt kiinni ja silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän, koska sitähän me aina haetaan. Me haetaan semmoisia tarinoita, että ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni.
1: Just.
2: Mutta tykkäsin laulajan äänestä ja melodia jäi soimaan, että en ollut myöskään kuullut. Mä annan 6.
0: Olli.
3: Niin, tää kuulosti tosi hyvältä, joka on tärkeintä. Mä kiinnitin huomiota tämän alun tämmöiseen aika lyyriseen huiluteemaan, joka yhdistyi sitten tähän takovaan rumpuun. Se virittää heti siihen, että okei, nyt ei olla ainakaan niinku tekemässä mitään putkea. Tämä oli tehty varmasti niinku sillä ajatuksella, että noita sanoja ei tarvitse kauheasti kuunnella. Tämä on niinku tosi kiva, tosi mahtavan kuulonen iso bändi, hyvä laulaja, hyvät köörit. Sanat on niinku semmoista, että ne ei asetu poikkiteloin. Et tietenkin tämmöinen ärsyttävä tyyppi alkaa kuuntelemaan noita sanoja, mutta muut ei välttämättä ala ja se on niinku sitten hyvä. Ikuinen rakkaus on aika niin hyvä juttu, jos semmoisen löytää ja yksi on ikuinen. Joo, niin onkin. Hyvää onnea vaan teille. Mutta koska tämä kuulosti tosi hyvältä ja tuo sanoitus täytti paikkansa, eli tuolle laulajalle löytyi niin harmonista laulettavaa kivoilla tasaisilla pitkillä riimeillä, niin kyllä se on 9 pisteen juttu.
1: Oho!
3: No niin, eikö ole?
0: Kun kovilla rupesi ampumaan.
3: Anteeksi.
4: Ei se haittaa.
3: Mä niin tykkäsin tästä.
4: No just niin.
0: Se oli Saimaa -yhtye, joka esitti tässä alun alkaen vuonna 96 julkaistun italialaisen Robert Milesin kappaleesta One and One.
1: Mä menisin sanoa siinä, että tässä on jotenkin Saimaan oloinen sointi. Niin kuin.
0: No hyvin kuultu, koska Saimaa tähän se ehdasti oli. Yksi ja yksi on tuo suomen kielinen versio nimeltään niin kuin, ihan kuin alkuperäinenkin One and One. Saimaan primusmotor Matti Mikkola kommentoi tuota versiota näin. Olen aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu eurodansen sisälle ja se kaipaasi tulla hippi-anthemiksi.
3: Kuka teki sanat suomeksi?
0: Sanat teki Kyösti Salokorpi.
3: Hyvä Kyösti, hyvin duunattu.
0: Matka mielen ytimeen Vol 2. Siltä löytyy toi 1+1 niminen kappale. 22 pistettä Raadilta. Sitten Soimaan biisi, joka totisesti on käännösiskelmää.

0: jotenkin toi lähtö oli todella klassinen tämmöiselle tanssibändille. Siinä oli Pihamaa, siinä oli lähtöbiisi. Totta kai siellä oli Tuomipuu. Puu ja kuu on muuten sen takia biiseissä niin paljon, koska silloin jotain unohtuu, niin kuin tässäkin. Siihen on hyvä keksiä semmoinen hyvä riimi, joka jää mukavasti soimaan. Tämmöisiä tarinoita ei enää kerrota hirveän usein. Mä voisin kuvitella, että tämä ehkä toimii keikkabiisinä. Semmoinen vanhahtava sävy tässä oli, mitä oli ehkä niin kuin haettukin. Aika mennyt ei palaa ja puhuttiin päiväkirjoista ja siinä oli paljon semmoisia tuokiokuvia, mitä ei taas ehkä nykyisin enää käytetä. Ja toisaalta niin, niitä ehkä pitäisi käyttääkin enemmän, että mikä mä oon sanomaan. Että tietynlainen ranteet auki meininki, joka putoaa suomalaisiin ja sitten tämmöisiä todella niin kuin klassisia riimejä. Tuomi tuu on vanha vain, ottaa ain. Jotka myöskin niin kuin kuulostaa vähän vanhahtavalta ja silloin se sopii niin kuin tyylilajiin. Hieno, tumma, kertova ääni. Mä annan tälle 6.
1: Tässä oli sitä konkretiaa nyt tekstissä, mitä kaivattiin jo aikaisemmin. Täällä oli Tuomen kukka. Mä panin merkille alkukesästä. Mä jännitin sitä Tuomen kukkimista, että milloin se niin kuin alkaa. Ja se Tuomi kukki aikaisin, kun sehän on perinteisesti se asetetaan. No ei niitä tietenkin pohjoisen ihmisenä asettaa se vielä kauemmas tuonne jonnekin juhannuksen nurkille, mutta sinne niin kuin kesäkuun. Nyt se kukki aikaisin ja mä mietin tämmöisiä asioita, että milloin se rakas tulee. Että jos sä yrität tahdistaa sen Tuomen kukkimisen mukaan sen, niin se voi olla joka vuosi vähän vaikea. Ei se rakas tuu välttämättä just silloin, kun se Tuomi kukkii. Tää tuli ekana mieleen. Tai ihan ekana mulle tuli mieleen se, että tää oli jotenkin sitä isoa jöötiä tämä soundi. Kitarassa oli vibraattoa, laulajalla oli vibraattoa. Mun mielestä tämä vanhahtava kieli perinteisine riimeineen sopi tähän maisemaan. Tässä ei ollut oikein mitään, joka olisi niinku riidellyt tässä kuulokuvassa. Mutta kyllä mun on niinku vaikea päästä tuohon maailman. Tsemppiä ja 5 pistettä.
2: Tämä oli siis niin tyypillinen tanssilava kulttuurin koivujen alla tanssitaan meininki, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämän päivän tanssilava meininki on jo muuttunut tosi paljon tuosta ajasta, mitä tässä nyt laulettiin. Ja sitten, jos mietitään tämmöistä, että mies, nainen odottaa siellä portailla, että se mies tulee, ei tänä päivänä enää odota, kuulkaa, kyllä se nainen ei odottele.
3: Se on mennyt
2: että,
3: jo. Niin kuin,
2: tämä on niin kuin, että niin kuin sanoit, niin tekstit täytyy olla niin, että siihen on tarttumapintaa tänä päivänä. Ja rakkautta voi olla totta kai, mutta ne pitää olla niin kuin tähän päivään sovitettuja. Tämä laulaja, joo, sillä oli valtava vibra ja tumma ääni ja valtavan pitkät niin kuin tavut laitettu laulettavaksi. Niin kuin pitkä tavu ja sitten lopussa oli vielä pitkä tavu. Mä kuuntelin loppuun asti, että tuleeko vibra loppuun vielä, mutta ei tullut. En mä oikein innostunut. Tässä oli niinku kitara, jota mä rakastan yli kaiken, Agents. Ja tämä meininki on mulle niinku kitaramusana tosi läheinen. Mutta siis tämä laulaja, tämä maailma ja tämä synkkyys oli mulle huono. Mä annan 4.
3: Hän oli Jarkko Honkanen.
2: Voi Jarkko, anteeksi. Oi ei.
3: Tämä Tuomen kukkia kappaleen alkuperä johdattaa Japaniin ja aina vuoteen 1964 alkuperäisen version Una Sera di Tokio esitti The Peanuts-niminen japanilaisduo, jonka muodostivat kaksoset Emi ja Jumi Ito. Jarkko Honkanen itse kertoo biistä näin. Löysin itseni yllättäen suoratoista alustalta kuuntelemassa japanilaista enka-musiikkia. Tyylisuunnan sävelkulut kuulostivat paljon perinteiseltä suomalaiselta vanhan ajan iskusävelmiltä. Kirjoitin säveliin uuden suomalaisen tekstin tarinoineen ja myöhemmin selvisi, että kappaleen on vuonna 65 levyttänyt myös Viktor Klimenko nimellä Ilta Tokiossa. Eli samojen tyylikkäiden ja herkkien äänesten jäljillä ollaan Suomessa oltu aiemminkin. Tuomen kukkia kappaleen suomikäännös on Jarkko Honkasen omaa käsialaa ja 15 pistettä Raadilta. Sitten lähdetään matkalle ja melkoisen kauas päästäänkin.

0: Joo, en ollut kuullut tätä versiota. Okay. Vojas Vojasista ikinä. En. Tykkäsin eniten tästä naivistisesta sovituksesta. Tuo riffi, kun se oli soitettu. Tuo stemmamaailma oli vähän semmoista lukion musiikin tunti, että kokeillaanpa tuota joku terssi tai joku. Sitten mennään pitkään riviä niin kuin kahdesta. Samaten noissa laulustemmoissa. Mä mietin, että tämä on niin joku maustetyttö ja semmoinen iloinen hippi, se iloiset hippiserkut, jota ei haittaa mikään, niin ne vois laulaa tuolla. Mä tykkäsin tuosta maailmasta, tuosta äänimaailmasta. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että tehdään tämmöinen hitti, niin kuin suomeksi. Mä olisin toivonut, että tämä Vojaskin olisi. Kyllä Lasse olisi varmasti löytänyt tähän jonkun hyvän suomenkielisen termin.
1: Matkaan.
0: Että mulla tuli semmoinen olo, että ei uskalleta kääntää sitä Vojas-Vojasia, ettei niinku meikä naura. Mutta nyt mä nauran sille, että ne ei uskaltanut kääntää. Ja mun on sanottava, että pisteet alkoi laskea niinku ton sanotuksen myötä, että sit harmi. 6 asti ne tippu. Onneksi loppuun niitä tippu olemassa.
1: Aika pitkä oli.
2: No joo, mä oon tänne kirjoittanut maustetytöt, huutomerkkejä perään, että vähän sama meininki, mutta tämmöisiähän ne oli silloin, niin hyvässä kuin pahassa, nämä käännösjutut aikanaan, kun tehtiin näitä, että oli tämmöinen valtava hitti ja niin kuin tämäkin on, niin tämähän on ihan korvamaton sitten, kun sä kuulet sen toinen kerran, niin mä takajalle viidaan, että toi Vojas-Vojas saa kasvamaan päässä, niin kuin, että nämä oli just näitä. En mä kyllä haluat tätä kuulla toista kertaa, se on niin kuin, mutta noin sovitukset, niin kuin säkin sanoit, niin se oli hauska. Mä uskon, että siinä on joku semmoinen haettu semmoinen vähän vitsin kulma tähän biisiin.
0: Niin se oli keksitty jotenkin uutta, että se oli hyvin erilainen kuin alkuperässä.
2: Kyllä.
0: Se oli kekseliäs.
2: Se oli niin kuin tosi hyvä. Ja teksti oli, että huheja, en. Avaruusbiisin mäkin olen tehnyt avaruuslaiva 109 aikana, mutta se olikin mahtava biisi.
0: Niin.
2: Mutta ei. Mutta mä annan 4 kuitenkin tästä vähän maustetyttömäisestä hauskuudesta, mikä ehkä tässä on haettu. Toivon näin.
1: Mä rupesin kanssa miettimään, että miksi ne ei ole sitä kääntänyt, että silloin, ja mä en tiedä, että onko tämä käännös niin kuin uusi käännös. Mä kuvittelisin, että se on levylautakunnassa, niin se on aika
3: kyllä,
1: uusi käännös.
3: Kyllä, kyllä
1: se on. Ja nyt kun otettiin se avaruudesta se aihemaailma, mä jonkun verran opetan sanottamista, niin mun yksi pointti on se, että kun aloitat jonkun jutun, oli sitten meri, ilma tai jotain, niin pysy siinä. Että jos sä olet merellä, niin siellä ei voi olla raitiovaunua. Silloin kuulija myöskin ymmärtää sen ja ehkä sijoittaa sen oman elämänsä tai sen oman tarinansa siihen. Mutta tässä kun tuli, oli paljon sanoja, ne oli tuttuja, mutta mä en tiedä mitä ne tarkoittaa. Ja mitä siellä oli Pegasus ja kaikkea, niin se ehkä oli vähän tämmöistä niin kuin
0: Snoppailua
1: sillä, että minäpä tiedän tämänkin. Ja sit
0: Exoplaneetta, niin eihän se nyt rokkaa niin kuin biisissä.
1: Enkä mä,
0: jotakin muuta pitää.
1: Mä en edes tiedä, mikä on exoplaneetta.
0: Ei semmoisen.
1: Mut jos me 2 eksymme exoplaneetalle, niin silloinhan se voisi olla romanttista. Mut ehkä niin kuin liikaa tätä ja ei sitten sitä semmoista, että mitä täällä haettiin. Oliko tämä rakkauslaulu vai oliko tämän laulun tarkoitus, että me yhdessä lähdemme tälle voyageille ja mitä me koetaan siellä. Mä annan tälle 5.
2: Mielenkiinnolla, kuka tämä oli?
3: Yksi Pihlajan kino-orkesteri oli tämä yhtye ja se on tuolta Kokkolan Yksi Pihlajasta ponnistavaa Airolan taiteilijasuvun vesojakosta tai ei voi sanoa vesoja tässä tapauksessa, koska
0: Vesattaria,
3: koska näyttelijät Anna Airola, Oona Airola ja kirjailijaksi tutuksi käynyt Laura Airola ovat laulu kolmikkona tuossa. Samaiseen Airolan sukuun kuuluu myös Arppa, eli Aaro Airola, mutta hän ei ole tässä yhtyeessä. Vuonna 1986 ranskalaislaulajatar Desireless julkaisi Voyage Voyage hiti ja se on edelleenkin iso hitti Suomen radioissa. Ja tuossa alkuperäisessä biisissä matkaillaan maapallon pinnalla hyvin pitkälti Kangesilla, Amazonilla, Saharan dyyneillä, Fitsisaarella, Fujivuorilla ja niin edespäin. Mutta tässä mentiin kyllä exoplaneettojen Andromedan liepeille. Tähän huomattavasti kauemmaksi päästiin tässä versiossa.
0: Kenen sanat?
3: Se on tuo kolmikko Anna, Oona ja Laura Airola ja myös Mia Reko ja Reetta Kuisma. Eli 5 ovat pitäneet hauskaa, mutta muutenkin bändissä on kuulemma semmoinen meininki, että kyllä tehdään niin kuin pilke silmäkulmassa. 15 pistettä sai yksi Pihlajankino-orkesterin Voyage Voyage. Sitten painellaan vahvasti power-palladien maailmaa.

0: Mähän totta kai tunnistin, kuka laulaa tässä, eli Tauski Peltonen. Tauskilla on hieno, komea ääni, ja mä ihmettelen, miksi pitää vetää aina tonne tappiin. Kun tämä laulu olisi ollut vaikka sävelaskeleen matalampaa, niin tämä olisi alkanut kuulostaa inhimilliseltä. Mä koko ajan jännitin, että pääseekö se sinne korkealle, vielä vaan nouse. Tämä menetti tämä biisi just sen takia niin kuin, tämän hienon soinnin jotenkin, kun hän oli niin kireellä. Tauski osaa tehdä näitä 80-luvun biisejä tosi hyvin. Tämä tekstikin on suunnattu ihan, hänellä on Sinä vain hitti, joka on hääparin ja hän käy laulamassa sitä kaikennäköisessä kissaristiesissä sitä laulua. Tämä on varmaan suunnattu niin kuin samalle kategorialle, eli rakkauslaulu rakastavaisille. Silloin, kun ollaan ihan pöhkänä toisestaan, niin sitä ajatellaan just näin. Sitä arkea ei ole, eikä tuu. Niin tämä on suunnattu sinne ja tämä ajaa paikkaansa ihan varmasti käännöksenäkin siihen. Tauski on tehnyt sen hyvin, mutta tästä antautui multa vain 7 pistettä. Jos olisi hän laulanut kauniisti matalalla, hienolla äänellään tämän, niin olisi voinut tulla enemmän pisteitä.
1: Tässä oli jotain tuttua kyllä tässä melodiassa, mutta varmasti tämä Rakastan sua kaunis on just siinä kategoriassa Sinä vain ja kenelle se laulaa, mutta sitten nuo oudot venytykset, niin tuolla lopussa, niin siinä ei enää oikein saanut edes selvää, että mitä siinä oli. Ja tässä toitotettiin tätä yhtä asiaa, mutta se oli ilmeisesti tarkoituskin. Mä olisin todella kaivannut ehkä vähän niitä jotakin vaihteluja sinne. Mä annan tästä 6.
2: Tämä tunnelmahan oli hirveän yhdenmukainen, että eihän tässä niinku mikään sotinut vastaan sen viestin viemisessä. Että musiikki, laula ja teksti, niin kyllä ne niinku souti samaan suuntaan. Mutta tässä oli pari asiaa, joka niinku vaivasi. Ensimmäinen oli tämä, että kun mä en sanonut, mikä on hirveän just käännöskappaleelle hankala tilanne, että sä vaan mietit, että mikä tämä alkuperäinen on, kun se oli niin tuttu. Ja sitten sehän asettaa tämän esityksen niin kuin tavallaan semmoiseen aika epäkiitolliseen tilanteeseen, että se voi parhaimmillaankin vaan tuoda sulle mieleen joku toisen kappaleen.
3: Niin, kyllä.
2: Ja se on niin ihan ideaalitilanne. Mm. Toinen on sitten, mä kirjoitin tänne tämmöisen, että oispa kirkaa ja oispa reposen pertsaa. Eli kirkaa olisi, jos mä mietin sitä viimeiseen mieheen, niin kuin reposen, muistaakseni reposen teksti, niin se kirkako olisi ollut tässä, niin olisi se, niin kuin olisi se selvittänyt ton homman. Ja Pertsa ei olisi päästänyt tuota tekstiä, semmoinen demoteksti mun mielestä. Ja nämä niin kuin harmittaa. Mä just mietin tätä linjakkuutta näissä pisteiden annossa, niin kyllä nelonen kuulostaa tosi pahalta, mutta se on nyt se, mitä tämä saa multa nelosena.
4: Tauski Peltonen ja niin rakastan sua kaunis. Perinteiseen Tauski-tyyliin mentiin kyllä todellakin korkealta ja kovaa tässä ja modulaation kanssa. A Love So Beautiful on alun alkaen Roy Orbisonin postyymisti julkaistulta vuoden 89 albumilta löytyvä biisi. Ja, on sinänsä melkoista sattumaa, että just tämä biisi on päätynyt Tauskille työstettäväksi, koska Tauski oli ollut lähtenyt kauppareissulle ja laittanut automatkalle Spotifysta soimaan hakusanalla Love-musiikkia. Ja tämä biisi oli lähtenyt sieltä soimaan ja hän oli siinä kuunnellut, että vitsi, tämähän kuulostaa hyvältä ja tutulta ja ei muuta kuin kauppareissun jälkeen kynää käteen ja tekstityshommi.
2: Se Orbisoni on semmoisella puolitemmolla, että oli itse asiassa aika kekseliä tämä sovitus, tämä ei ollut kopioitu ollenkaan. Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että joku on tehnyt tämä suomeksi aikaisemmin.
4: Voi olla, pitää tsekata. 17 pistettä Raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään Raadissa lauleja Eini, sanoittaja Lasse Viikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas. Ja tänään mennään siis käännösbiisien parissa ja 4 biisiä on kuultu ja tällä hetkellä jaettu 3:ssia Jarkko Honkasen ja 1 Pihlajan kino-orkesterin kesken 15 pistettä. Tauski nousi 2:ksi 17 pisteellä ja Saimaa pitää keulaa 22 pisteellä, mutta vielä olisi pari biisiä soittamatta, joten ei vielä julisteta lopputuloksia. Tämä seuraavaksi kuultava kappale, se on alun alkaen levytetty ruotsiksi ja nyt siitä on saatu myös suomenkielinen versio.

0: valtakunta.
1: Toi Ruotsi kuului tuossa heti se, siinä tuli vaan se tunnelma. Ja nyt koko tarina oli tietynlainen ja ehyt, ja mä rupesin tuota metaforaa miettimään, että onko se omenapuu, mistä laulettiin, niin onko se rakas puoliso, vai onko se mahdollisesti se, mitä minä teen ympärillinen ja miten ympäristö sit vastaa, ja se onkin tämmöinen laulu omalle itselle, että et kun mä teen oikeita asioita, niin sitten se hyvä tulee tässä tapauksessa, niin kuin omenapuu voi hyvin ja se antaa sadon. Mä jotenkin tykkäsin tästä ehyestä tarinasta. Tulee mieleen aina Juisen toi istuta vielä se omenapuu, ja sehän on, kun kaikki on lopussa, niin omenapuuhan on sen metafora, että se kannattaa vielä tehdä ennen kuin täältä lähdet. Semmoista mietin, että onko toi vähän liikaa, mutta semmoisena pienenä tarinana tykkäsin tästä, ja nyt taas pysyy aika hyvin siinä puutarhassa tämä.
2: Ei lähdetty sooloilemaan.
1: Ei lähdetty sooloilemaan, ja niin mä annan tälle 6.
3: Tykkäsin tuosta viulusta. Mä tykkäsin, kun toi komppi lähti sitä bassosta, ja siinä oli semmoinen rento, levollinen meininki siinä taustasoitossa. Ja mä tykkäsin tämän laulajan äänestäkin. Vähän tommonen niinku varttunut, ja se tuo uskottavuutta tähän. Lassella oli hyvää pohdintaa tuosta omenapuusta. Mä jotenkin ajattelin, että se on niinku omenapuu vaan, että tää on niinku laulu puusta. Ihanaa puutarha juttu. Ja mä oon joskus ollut jonkun verran omenapuuden kanssa tekemisissä, niin mun mielestä tästä jäi puuttumaan muutama juttu tästä tekstistä, mitkä mä haluan niinku huomioida. Mä oon kuullut, että omenapuu antaa niinku tosi hyvän sadon kyllä, mutta useimmiten vaan niinku joka toinen vuosi. Että mitä sä teet sitten niinku huonona päivänä tavallaan, kun puusi ei minulle satoa annakaan. Toisaalta, jos se antaa tosi hyvän sadon, niin sanotun lohjalaisen sadon, niin sitten kun ne putoaa maahan, niin ne pitää hakea sieltä sitten pois, ettei tuu vaikka rotaat tai oraavat tai muut. Ja syö hienoa puolisoa. Ja sitten mä huomasin, että jos on tosi hyvä omenapuun leikkaaja, niin se pystyy niinku saamaan sille puulle niinku uutta virtaa, elinvoimaa, testosteronia siihen. Niin tää puuttuu tästä tekstistä kokonaan. Tää tämmönen, että nää kun olisi ollut, niin olisi ollut 9, mutta nyt on 8. Mä tykkäsin tästä meiningistä.
4: On allakäännös biiseissä, ja harvoin tapahtuu sitä, että menee kylmikset. Mul meni.
3: Noniin.
4: Ja syy on siinä, että kyseinen laulaja on todellinen tulkitsija. Hän ottaa tekstin haltuun siis käsittämättömällä ammattitaidolla ja kokemuksella. Kaikki laulun rytmitys, miten se toi sen mulle korvaan. Mä kuulin kaikki sanat. Mä ymmärsin, mitä hän lauloi. Hän oli niin kuin läsnä. Ja kyseinen laulaja on Ami Aspelund. Mä tunnistin kyllä äänen. Sanoin, jos olen väärässä.
2: Joo, mutta ihan oikein se meni.
4: Hänellä on niin vahva tulkinnan taito, että sitä saa Suomesta hakea. Totta kai tämä näkyy, tämä ruotsalaisuus ja tämä henki sen mukana. Tämä biisi oli jostain mulle tuttu, mä oon kuullut sen ihan varmasti jossain, mutta se oli jotenkin musta äärettömän hyvä. Mä haluan kuulla tämän uudestaan. Minulta 10.
2: Katohan, no niin. No kyllähän se on nimenomaan Ami Aspelund, joka esitti kappaleen Omenapuuni, ja sehän oli Mitt Apple Dread, oli hänen alkuperäinen vuonna 1982 Suomen Euroviisukarsinnoissa kakkoseksi jäänyt biisi. Ami Aspelundin oma biisi okay. Silloin vuonna 1982. Silloin Suomi nukkui pommiin Kojon kanssa Euroviisuissa.
4: Onni.
2: Ja miten olisi käynyt sitten, jos toi ruotsinkielinen Mitt Apple Dread olisi silloin lähetetty Suomen edustajaksi. No emme sitä tiedä, mutta yksi Ami Aspelundin rakastetuimpia biisejä, ja vuosikausia sitä häneltä on toivottu, että olisiko mahdollista saada siihen suomenkielinen teksti. Ja tänä vuonna 2026 Ami Aspelund otti tuumasta toimeen ja teki siihen suomenkielisen tekstin aika lailla sana sanasta alkuperäisen Marita Lindqvistin tekstin pohjalle, Omenapuuni. 24 pistettä Ami Aspelundin Omenapuuni kappaleella, ja laitetaanpa vielä 1 biisi soittaa.

0: mä nuorena soitin rockibändissä ja meidän ensimmäinen semmoinen oikea keikka oli mun mielestä Siikajoella Huitsin Nevada nimisessä. Mä kun ajattelin, että siinä on sitten semmoisia paikkoja niin yleisön
1: huudatuksille.
0: Niin, tai jotenkin sillä lailla, että voidaan vähän niin ottaa kontaktia. Ja ei siinä keikkatilanteessa se responssi ollut ihan sitä, mitä mä olin oottanut. Ja se, että jos aikoo tehdä kappale, joka rakentuu niin yleisön osallistamiselle, jengi sanoo EO, tai sun vuoro sanoo EO, niin helppohan se on sitten tehdä, kun on suosittu. Niin kuin tuvat on täynnä joka tapauksessa. Entä ne ensimmäiset keikat, kun siellä on niin joku sukulainen ja sitten jotakin kuski on ja poliisia. Ei ne huua. Tämän tekstin tarkoitus oli niin täyttää noi EO:n väliset ei-oot, eli tyhjät tilat, ja se teki sen moitteettomasti. Nämä biisithän kuullaan aina 1000 kertaa ja ne ei parane. Tämä oli nyt niin parhaimmillaan ekalla kerralla. 6 pistettä.
2: Nyt on kuulkaa bileet.
1: No oli kyllä. Päät nyökki.
2: Valdo, yes. Siis nyt tähän on suunnattu, te tiedätte varmasti, olette nähneet Valdon keikalla ja hän on uskomaton hemmo. Mm. Ja siellä nimittäin sitä kansaa on, pipoa. Ja varmaan huutetaan, EO. Ja tämä on ihan loistava veto Valdolta. Just sitä meininkiä, mitä pitää olla tuolla, kun tykitetään kypäällä peat auki, hanat kaakkoon. Näin sen pitää olla. 10. Hyvä Valdo. No,
1: Eili, yes. Eili pääsi irti lopussa.
2: Minä pääsin. Nyt alkoi bileet. Nyt tämä nukkuminen loppu.
0: Eini otti loppukirja.
1: Lassa.
3: Tämä ei välttämättä ole ihan mun genre tai mun kuppi, mutta mä jotenkin ymmärsin myös, että tässähän on, ei ole tarkoitettukaan, että tämä olisi kauhean syvällinen, vaan nimenomaan, että otetaan ihmiset
2: bileet
3: mukaan. Joo. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että varsinkin etkoilla, niin tämä soi, että päästään hyvään tunnelmaan.
2: Mä ajattelin, että joku tunturipaari kuuli, niin ei paremmasta väliä. Monot ilma.
3: Mutta sitten tässä on tämmöisiä valinnoista, tarinoita, niin sehän on tarkoituksellisesti. Mm-hmm. Ensin se oli, että miten se noin tekee, sitten tajusin, että tähän nimenomaan tähän genreen sopii ja tästä tehdään se juttu. Ja sitten noi väärät painotukset, niin nekin oli hauskoja, koska ne oli harkittuja. Mä annan tälle 7.
1: Boom, boom, boom. Ysäri Dansin kulta-ajoilta amerikkalaisen Out Here Brothersin kappaleesta tehty suomikäännös. Ja Valdo itse toteaa, että tykkäsin tästä biisistä jo Ysärille ja se alkoi yhtäkkiä pyöriä taas päässä. Kun saimme luvan tehdä siitä oman version vieläpä alkuperäistekijöiden kehujen kerran, niin pakkohan siihen oli tarttua. Tekijätiedossa lukee, että Sav ja San kohdalla alkuperäisten tekijöiden Keith Mayberryn ja Lamar Malonin lisäksi suomalaistuottaja Leo Jupiter, niin ehkä me nyt sitten voidaan sen perusteella päätä, että hän on tämän suomikäännöksen tähän biisiin tehnyt. Valdos People tienasi 23 pistettä tuolla ja hopealle tuolla Boom Boom Boom biisillä 23 ja Ami Aspelun voitto, Omena Puuni 24 pistettä.
0: Ei niin loppukiri ratkaisi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kuulkaa täältä, kun hanat aukeaa, niin alkaa tulla vaikka mitään.
1: Katsotaan, mihin se Eini vielä yltyy ensi viikolla, kun vielä jatketaan ensi viikolla näiden käännöksien parissa. Jos haluat kuunnella tämän lähetyksen uudemman kerran, niin Yle Areenahan se palvelee sinua siinä asiassa. Tämän viikon voitto on siis Ami Aspelund Omenapuuni kappaleella. Ja se lopettaa tämän lähetyksen. Ensi viikolla jatketaan tällä porukalla, joten kiitoksia Eini.
2: Kiitos.
1: Kiitos Lasse Wikman.
3: Kiitos.
1: Kiitos Olli Hapa.
0: No kiitos.

Levylautakunta arvioi siinä käännösbiisejä vieraana Eini Lasse Wikman ja Olli Haapakangas ja puheenjohtajana Toni Laaksonen. Ja toden totta, Yle Areenasta tuokin jakso kuunneltavissa. Nyt kohti kello 14 Yle Uutisia.

Kello lähestyy siis 14 tasalta. Kuullaan tuoreimmat Yle Uutiset. Ne toimittaa Angela Nurmi. Nyt siis aivan tuota pikaa äänimerkki ja sen jälkeen uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltojen turismi on kärsinyt ailahtelevasta politiikasta. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna. Yhdysvalloissa suunta oli puolestaan laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Ukrainan droonit ovat iskeneet teollisuusalueelle Venäjän Samaran alueella. Samalla ne ovat osuneet Ozon verkkokaupan varastoihin, kertoo alueen kuvernööri Telegram-viestissä. Kuvernöörin mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut iskussa. Alueella sijaitsee useita öljynjalostamoita, joihin Ukraina on iskenyt toistuvasti. Ukraina on tehnyt useiden viikkojen ajan iskuja myös suurempaa Wildberries-verkkokauppaa vastaan. Pohjanmaalla poliisi on käyttänyt viime yönä etälamautinta nuoreen alaikäiseen poikaan. Tilanne tapahtui Uuden Karlepyyn torilla suositun kesätapahtuman juhtpakkaan markkinoilla. Komissaario Antti Kola kertoo, että voimankäytön kohteena oli 16-vuotias poika. Tilannetta on poliisin mukaan edeltänyt aktiivinen väkivaltatilanne, johon poliisipartio on joutunut puuttumaan. Poliisin etälamauttimen käytöstä on keskusteltu paljon sen jälkeen, kun 50-vuotias kehitysvammainen mies kuoli reilu viikko sitten voimankäyttötilanteessa.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2:02. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua, tarkemmin ottaen lauantaita. Kata Salaspuro seuranasi tässä vielä tunnin ajan studiossa. 22.8. on päivän numero. Kesämyräkkää on ennustettu tälle illalle alkavaksi. Ainakin vielä äsken, kun ikkunasta ulos kuikuilin täällä Helsingin Pasilassa, niin näytti siltä, että vielä eivät raskaat vesipisarat iskeydy asfalttiin. Sen määrä on ehkä sitten hieman myöhemmin illalla. Eli vielä jos siellä sinun seudullasi ei satele, niin nyt on hyvä tilaisuus mennä käyttämään. Se tilaisuus hyväkseen mennä ulkoilemaan, kun vielä voi, koska sitten tulee vuorokauden verran vettä ihan kunnolla. Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Mukava, kun oot kuulossa.

Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Erikoiskuljetustiedote Kainuuseen. Kuljetus liikkuu 2 ja 4 välillä tänään tiellä 5 Suomussalmelta Kajaaniin. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Kainuussa 2 ja 4 välillä tänään iltapäivällä tiellä 5 Suomussalmelta Kajaaniin. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ennen levylautakuntaa puhuin hirviöistä ja suututin puolet kuulijoista ensimmäisen puolikkaan siksi, että ylipäänsä puhuin hirviöistä, koska se on lapsellista ja se ei sopivaa tälle kanavalle. Ja toisen puolen siksi, että puhuin Loch Nessistä sen sijaan, että olisin puhunut Loch Nessistä. Nyt korjaan tämän ääntämisvirheen ja pyydän anteeksi väärää ääntämystä. Kysyin siis, tai eräs kuulija itse asiassa kysyi, että onko Suomessa tällaisia paikkoja, joissa olisi ylläpidetty legendaa jostain hahmosta tai oliosta ja sitten hyödynnetty sitä matkailussa. Ja näitä viestejä tuli aika paljon. Ilmeisesti ympäri Suomen on runsaasti erityisesti kartanomiljöitä, joissa on erilaisia aaveita, joita sitten hyödynnetään markkinoinnissa. Sen lisäksi on erilaisia esimerkiksi Kivesvaaran jättiläisen maa Paltamossa. Alavudella on pirunpesä. Sitten Savonrannalla järjestetty Paasveden piruristely. Eli pirukin näyttäisi olevan aika tyypillinen hahmo. Sitten tuli ihan hauskoja ehdotuksia myöskin. Ei sillä, että nuo ei olisi hauskoja, mutta nämä on mielestäni ihan vitsikkäitä. Turunlinnan tonttu. Ari lähetti tämmöisen viestin. Ja sen lisäksi Pihtipudas ja kuuluisa Pihtiputaan mummo. Tämä on muuten loistava. Ja muistan Pihtiputaalla vieraillessani huomanneeni, että tästä mummoa todella hyödynnetään ihan kaikessa. Se on läsnä siis tienvarsikylteestä alkaen, tietenkin ravintoloiden nimiin ja vastaaviin tämmöisiin. Suosikkini on kuitenkin viesti, jonka eräs kuulija lähetti: Rovaniemi joulupukki. Tunnettu taruolento ja matkailuvaltti.

Always on my mind, Elvis Presley. Mä oon aina miettinyt tästä kappaleesta, että pitäisikö sen jotenkin lohduttaa, että tyyppi kohtelee huonosti, eikä anna läheisyyttä, eikä oikein muista mitään kaverista. Mutta kuitenkin, sä olit kuitenkin aina mun mielessä. Kuitenkin sua mä ajattelin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Varoittelin kesämyräkästä, sain muutamiakin viestejä, että lännessä on hyvää säätä. No juu, nyt luikin tarkemmin vielä tätä artikkelia. Eli yöllä sateet ja voimakkaat tuulet leviävät maan keski- ja itäosiin, sitä ennen siis etelässä. Suomenlahdella tuuli voi yltää lähelle myrskylukemia. Lännessä ja Lapissa poutaisempaa, mutta melko tuulista. Maanantaina sitten sateet väistyvät hitaasti Suomen itäpuolelle, mutta tuuli pysyy puuskaisena. Nauti siis säästä sellainen kuin se siellä sinun seudullasi on. Jukka Poika, Show Me Love Suomi.

0: Radio Suomen lauantaissa soi Jukka Poika, Show Me Love Suomi. Kello on 17 minuuttia yli 2 iltapäivällä. Olen miettinyt hampaidenpesua tässä viime aikoina ja rupesin tutkimaan asiaa, että mitä Hammaslääkäriliitto sanoo siitä, että miten hampaat pitää oikeaoppisesti puhdistaa. Täällä lukee, kuulkaas näin täällä sivuilla. Puhdista hampaat huolellisesti vähintään 2 päivässä harjaamalla fluorihammastahnalla ja pehmeällä hammasharjalla. Puhdista lisäksi hammasvälit päivittäin hammasväliharjalla, harjatikulla tai hammaslangalla. Ja kiinnitä hampaiden puhdistukseen erityistä huomiota, jos käytät hammasproteeseja tai suussasi on oikomiskojeita. Sitten tässä on vielä ihan kokonaan tämmöinen oma kappaleensa siitä, että miksi hampaat kannattaa puhdistaa. Suun ja hampaiden terveys on yhteydessä koko kehon terveyteen. Puhtaat hampaat pysyvät terveinä, terveillä, kauniilla, puhtailla hampailla on helppo ruokailla ja hymyillä. Lisäävät itseluottamusta ja luovat hyvän olon tunteen suuhun. Tämä on kiinnostavaa, tässä ei mainita mitään esimerkiksi sydänterveydestä, joka käsittääkseni on yhteydessä myöskin hammasterveyteen. On siis seurannut tässä nyt jonkin aikaa sivusta muutamienkin nuorten ihmisten kipuilua tämän asian tiimoilta ja on alkanut sen koomin miettiä, että mikä oli se vaihe, kun itsellä se hammaspesu muuttui sellaisesta välteltävästä asiasta. Musta tuntuu, että kaikki lapset välttelee sitä. Se ei ehkä tunnu mukavalta tai onko se vaan ylipäänsä se, että se on velvollisuus, joka pitää suorittaa, jonka vuoksi sitä kohtaan syntyy voimakas vastustus. Mutta aika varhaisessa iässä väitän, että mulle siitä on tullut sellainen tapa, että sitä ei tarvinnut sen jälkeen enää miettiä. Se oli asia, joka tehtiin ensimmäisenä aamulla, kun heräs ja viimeisenä ennen kuin meni sänkyyn ja piste. Sitä ei tarvitse miettiä sen enempää. Mutta vaikuttaa siltä, että läheskään kaikilla nuorilla ihmisillä näin ei ole ja keksitään kaikenlaisia verukkeita tai sitten se unohdetaan toistuvasti, vaikka siitä muistuttaisi. Ja se on musta jännä, koska kyllähän se nykyään, jos jostain oudosta syystä meinaa jäädä hammaspesun väliin, niin kyllähän se on aika inhottava se tunne. Se haju on vastenmielinen ja myöskin se plakin tunne siinä hampaiden päällä, se tekee mieli se harjata pois kerta kaikkiaan. Ja tätä mä siis rupesin nyt pohtimaan sen vuoksi, kun perjantai-aamuisinhan Helsingin Sanomissa ilmestyy aina tämä lasten tiedekysymykset-palsta, joka on kaikin puolin suosikkipalsta, niin nämä kysymykset on nasevia ja loistavia. Siinä katsotaan maailmaa sellaisesta vinkkelistä, joka usein tämän ikäiseltä on jo unohtunut. Ja sen lisäksi näihin kysymyksiin on aina saatu vastaamaan ihan oikea asiantuntija, joka on pukenut sen vastauksensa semmoiseen muotoon, että se on lapsellekin ymmärrettävä, mutta siitä huolimatta täysin niin kuin väheksymättä sitä yleisöä. 6-vuotias Vertti on kysynyt, että milloin ihmiset ovat alkaneet pestä hampaita. Ja tähän kysymykseen vastaa Kati Salo, joka on osteologian apurahatutkija Helsingin yliopistosta. Nyt muuten mäkin kuulin ton äänen. Mä en tiedä, mistä se tulee. Joku kuulija laittoi viestin, että kuuluu omituinen hälytysääni tältä studiosta. Minä selvitän sen seuraavan kappaleen aikana. Mutta siis Kati Salo, osteologian apurahatutkija, sanoo, että ihmiset ovat pesseet hampaitaan hämmästyttävän pitkään. Vanhimmat varmat todisteet ovat noin 5000 vuoden takaa muinaisesta Egyptistä ja Babyloniasta, eli nykyisen Irakin eteläosasta. Ja miten asia on silloin hoidettu? No silloin on käytetty purutikkuja, eli vähän niin kuin nykyään koirille syötellään erilaisia dentastiksejä samassa tarkoituksessa. Eli ihmiset on ottaneet puun tai pensaan oksan pään ja sitten sitä on pureskeltu, kunnes se on muuttunut harjamaiseksi ja kosteaksi. Ja sitten niitä hampaita on voitu harjata puhtaaksi vähän samalla tavalla kuin nykyään hammasharjalla. Suomessa varhaisimmat vastaavat hammasharjat on historialliselta ajalta, eli 1100-luvun jälkeiseltä ajalta. Ja jutussa mainitaan, että on toki mahdollista, että jo tätä varhemminkin Suomessa on hampaita puhdistettu, mutta vaikea löytää varmoja todisteita, kaskun puutikut ja muut tämmöiset luonnonmateriaalit, nehän maatuu. Niistä ei jää todistusaineistoa myöhemmin. Mutta siis tutkimuksissa on havaittu, että tämmöiset perinteiset purutikut, ne poistaa plakkia yllättävän tehokkaasti. Eli ne ei pelkästään olleet vaan tapa, vaan niistä oli ihan oikeasti hyötyä. Tietenkin siis sittemmin tutkimus ja tekniikka on tuonut meille hammastahnoja ja sähköhammasharjoja, mutta se ajatus on ollut ihan täysin sama 1000 vuosia sitten. Hampaat kannattaa pitää puhtaana ja niitä kannattaa pestä. Ja sehän on todistettu jo pitkään, että se on nimenomaan se mekaaninen hankaus, joka siinä toimii kaikkein parhaiten. Toki hammastahnat sitten on siinä apuna. Ilmastonmuutoksen takia sulavien jäätiköiden alueelta löytyy nykyisinkin vanhoja esineitä, joten tulevat löydöt saattaa vielä sitten paljastaa lisää hammasharjan historiasta. Tämmöistä faktaa. Ehkä en tiedä, pureeko tämä sitten nuoriin ja teineihin ja lapsiin. Aina voi kokeilla. Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: You are the sunshine of my life, näin lauloi Stevie Wonder. Kello on aivan tuota pikaa 2:30 iltapäivällä. Lauantaipäivää eletään ja tietystikin lauantaiseen tapaan Toni Laaksonen järjestää tänään 7:00 jälkeen lauantaitanssit. Soitossa on laajalla kattauksella jalan alle menevää musiikkia, käännösbiisejä unohtamatta.
1: Toni Laaksosen lauantaitansseissa tänäänkin tarjolla laaja kattaus tanssittavaa musiikkia meiltä ja maailmalta heti 7:00 uutisten jälkeen. Ja ei me tietenkään unohdeta noita käännösbiisejä. Tänään omaa käännösbiisiosaamistaan esittelevät muun muassa Pepe Wilberi, Kyösti Mäkimattila, Tommi Läntinen ja Taiska. Mitähän voit myös toivoa toni.laaksonen@yle.fi osoitteen kautta. Tämän illan lähetyksessä soitossa myös harvemmin kuultu suomikäännös tästä Joe Cockerinkin esittämästä biisistä Unchain My Heart.
2: Yle, Radio Suomi.

Se oli Joe Cocker, Unchain My Heart. Ja jos tämä miellytti, niin sitten suosittelen, että kello 19 jälkeen pidät edelleenkin taajuuden päällä, nimittäin silloin kuullaan Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Nehän kestää 2 tunnin verran, eli 7 ja 8 uutisten jälkeen tätä asiaa lisää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kellon ollessa 23 minuuttia vaille 3. Laskin oikein. Hyvä. 4 ruusua kesäisissä tunnelmissa. Missä vaan.

Neljä ruusua missä vaan. Kello on 3:20 alkaa entisten nuorten sävellahja. Jos nyt mitään pystyy päättelemään tästä tämän viikkoisesta Facebook-jaosta, joka on siis 3 päivää sitten tuonne Yle Radio Suomen Facebook-sivuille laitettu, niin voisin kuvitella, että Enskassa tänään jonkinlaista rakkauselokuva-asiaa ja niihin liittyviä biisejä tietenkin soitossa. Mutta se selviää varmuudella vasta sitten 15:00 uutisten jälkeen. Kannattaa siis jäädä kuulolle. Tässä tuoretta musiikkia Kaija Koolta. Tämä on Kanarialintu.

Kaijako ja kanarian lintu. Hei, kello 15.20 alkaen kannattaa kääntää myöskin tuo Yle Areena päälle, nimittäin Alisa Vainion kultajuhla näytetään sieltä suorana. Lappeenrantahan juhlii

0: Euroopan mestaria Satamatorilla ja kansanjuhlassa sitten selviää, että miten kaupunki tämän mestarin palkitsee. Suora lähetys kansanjuhlasta, se alkaa 15.20 ja sitä voi seurata Yle Areenassa ja myöskin Yle sovelluksessa ja Yle verkkosivuilla löytyvästä päivittyvästä artikkelista. Vain jo sijoittu viime vuonna Tokion MM-maratonilla viidenneksi ja silloin kaupunki palkitsi hänet 5000 euron rahapalkinnolla ja Lappeenranta kolikolla. Ja nyt hän viime sunnuntaina vain jo voitti kultaa ja palasi mestarina Suomeen maanantaina. Siellä kansanjuhlassa esiintyy Kotiteollisuus-niminen orkesteri. Yhtyeen laulaja Jouni Hynysellä on ollut reilun viikon päässään samanlaiset letit kuin Vainiolla oli EM-maratonilla. Kuulemma kyseessä on ihan puhdas sattuma. No, sepä jää nähtäväksi, mutta kello 15.20 alkaen siis areena päälle.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

Se oli Enni Vartiainen ja Eden. Vajaan 10 minuutin kuluttua kello 15 Yle Uutiset, niiden jälkeen entisten nuorten sävellahja. Silloin studiossa Jyri Kata ja Rahko. Ennen uutisia vielä Juise Leskinen ja 15 yö. Ja nyt seuraavaksi Chris Isaac ja Wicked Game. Kata Salaspuro kiittää seurasta. Huomenna jatketaan.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Iran on myöntänyt useille Irakin öljytankereille luvan kulkea Hormuzinsalmen läpi, kertoo Iranin valtion uutistoimisto. Irak on toistuvasti pyytänyt lupaa kulkea kanavan kautta. Irak on yksi maista, joihin salmen sulkeminen on vaikuttanut eniten. Käyttövoima määrittää jatkossa entistä vähemmän uusien autojen myyntihintaa. Näin arvioi Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Hänen mukaansa koronapandemian aiheuttamasta komponenttipulasta johtunut autojen hinnannousu on pysähtynyt. Lisäksi tekniikan kehittymisen ansiosta markkinoille tulee edullisempia sähköautoja myös halvempiin hintaluokkiin. Tero Lausala.
1: Tulee sinne niin kuin keskiluokkaan ja myös sitten ihan pienempiinkin autoihin. Eli tämä on yksi hyvä esimerkki, että sitten niin kuin sähköauto tulee niin kuin kaikkien ulottuville, jotka haluaa. Eli yhtä lailla puhutaan autoa tästä hintapariteetista. Eli sama auto on nykyään usein ostettavissa joko sitten täyssähköisenä tai sitten vaikka bensamallina tai tämmöisenä hybridimallina. Mutta se hinta ei enää niin hirveästi riipu enää siitä käyttövoimasta. Ja enemmän teknologiakehitys menee eteenpäin, niin sittenhän sitten kun kääntyy niin päin, että kun akkujen hinnat koko ajan tippuu tai akkuvalmistus, niin silloin sähköauto tulee koko ajan edullisemmaksi.
0: Pohjois-Karjalan Liperissä 67-vuotias mies on kuollut traktorin suistuttua tieltä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Mies väisti traktorillaan vastaan tullutta leikkuupuimuria. Traktori suistui ulos tieltä ja kuljettaja putosi sen kyydistä. Traktorin kuljettaja menehtyi elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi tutkii tapahtumaa alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
2: Yleisohjelman puolella kuullaan parhaillaan Joonas Kokkosen ooppera Janssonin kiusaukset Radion sinfoniaorkesterin esittämänä. Täällä rinnakkaisohjelman puolella alkaa tuttuun lauantaiseen tapaan entisten nuorten sävellahja.
3: Missä on Rauni? Siis missä on Rauni? No, suojassa temppelin Rauni on.

0: No jösses. Mahtavaa lauantaita myös entisten nuorten sävellahjan toimituksen puolesta. Tämä ohjelma tykittää jälleen toiveita, terveisiä, tarinoita ja huonoja vitsejä. Seuraavat pari tuntia. Tykkimiehenä tykit jalassa Jyri Katajarahko ja Jukkahan on jo yhden viestin pukannut, tai siis vitsin. Mitä yhteistä on katilla ja nakilla? Katti voi mennä nakkilaan ja nakki voi mennä kattilaan. Hyvä Jukka. Hyväntekeväisyyskohteemme, keräyskohteemme nyt elokuussa on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Se edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Voit lukea lisää osoitteesta natery.fi.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Tällä viikolla kysyimme Facebookissa ikimuistoisinta näkemääsi rakkauselokuvaa ja mikä biisi herättää edelleen muiston leffasta. Äskeinen Bill Medlin ja Jennifer Warnesin The Time of My Life vuodelta 1987 oli Marika Rautiaisen Toive elokuvasta Dirty Dancing ja sen tunnuskappale. Myös Virve Kettunen ja Matliinin Anne nostivat esiin tämän leffan. Vastauksia tuli aivan valtava määrä, niitä on jo yli 100. Ja tulossa on upeita elokuvasävelmiä. Kaikki eivät tietenkään mahtuneet lähellekään tähän lähetykseen, mutta ei hätää. Tulemme käyttämään näitä toiveita vielä tulevillakin viikoilla. Maarit kirjoittaa, että ihan ensimmäinen rakkauselokuva on ollut Love Story, jossa pääosa esitti Ryan O'Neill ja Ali McCraw. Olen katsonut elokuvan myös uudelleen ja ihastunut siihen tunnariin. Aina kun kuulen Andy Williamsin esittämän Love Storyn, muistan elokuvan. Ja muistan, miten laitoin sen edesmenneen äitini puhelimeen soittoääneksi ja siitä äiti tiesi, että isä soittaa. Tuon muiston takia kappale on minulle nykyään erityisen tärkeä. Ja tähän Facebook-viestiin Raija on vastannut, että ihana kappale. Ah, niin kaunis. Pidän tuosta itsekin niin paljon. Ja Heli kommentoi, Love Story itketti herkimmässä murkkuiässä olevaa kovasti. Tunne ei unohdu, aikuisiässä filmi ei enää puhutellut, mutta biisi on ihana edelleen. Ja muun muassa Maisa, Pirjo, Päivi, Jorma, Riitta, Anita, Matti, Leena ja Anneli ovat antaneet äänensä tälle seuraavaksi kuultavalle kappaleelle.

paheksut. 70-vuotissynttäri onnittelut Hanski Enolle Ouluun 25. elokuuta johdosta, toivoo Anne. Ja sitten Jartsa ja Suusi Q lähestyvät. Huomenta Jyrtsä. Hyvää huomenta sinnekin jonnekin. Muista viikon luontoääni, eli kertomuksia basistin tosielämästä. Basisti oli päässyt ravintolaan tarjoilijaksi, kun ei ollut keikkoja. Miesasiakas pyysi basistilta kahvin ilman konjakkia, johon bassotaiteilija vastasi, että käviskö ilman kossua, kun meillä on konjakki loppu. Selvä. Kiitos Jartse ja Suusi Q. Vähän samantyyppisen viestin on joku toinenkin lähettänyt. Tämä menee näin, että herkullisen illan jälkiruoksi tilasin kahvin ilman konjakkia, johon tarjoilija vastasi, että kävisikö ilman viskiä, koska meillä ei nyt satu olemaan sitä konjakkia. Tästä saa monta versiota. Ja Jylppy 75 kirjoittaa, että hei, taannoin oli Eppu Normaali hyvin esillä ja ei siinä mitään, hieno bändi, mutta jäi soittamatta Manovaarin Heart of Steel, joka juontaa juurensa yläasteelle vuonna, olikohan 88, 7B-luokka ja levyraati. Muilla luokkalaisilla oli humppaa ja iskelmää, niin laitoin vähän kaikille ei tuttua sen aikaista kunnon rockia. Ja niinhän siinä kävi, että kyseinen biisi voitti ihan heittämällä. Ja haastan koko luokan tupakkitopan hinnalla tukemaan hyvää asiaa. Ja toive kappaleena siis Manovaaria, Heart of Steel.

0: tuli tuossa kappaleen aikana mieleen, että mikä on Manowarin vastakohta. Se on Mano Muori. Huhu Helsinki ja ystäväni Inga, Korundin kirjeenvaihtajasta Rastilan reporteriksi siirtynyt Nessu lähettää lämpimät terveiset yhteisestä kotikaupungistamme ja toivottaa mukavaa enskantaita. On ollut ihana nähdä taas livenä ja tehdä muun muassa venekauppoja. Seikkailut jatkukoon. Tätä leffamusa-kysymystä on siis kommentoitu Radio Suomen Facebook-sivulla todella väkevästi. Ja muun muassa Pretty Woman-elokuva on herättänyt paljon muistoja. Tiina kirjoittaa, että Pretty Woman ja kappale Roxetten It Must Have Been Love. Elokuva, jonka kävin katsomassa elokuvateatterissa 4 kertaa. Ja omistan myös VHS:n ja DVD:n. Respect, se on mahtavaa, jos varsinkin löytyy myös vielä laite, jolla tuota VHS-elokuvaa katsella. Raija viestittää, että Pretty Woman, ihana elokuva, jonka olen katsonut monen monta kertaa. DVD:kin löytyy omasta takaa. Biisin nimi ei tule mieleen tällä hetkellä, mutta lisään myöhemmin. Ja tähän Arja on käynyt laittamassa, että no, olisiko Roxetten It Must Have Been Love? Sehän se on, ja Arjahan on itse siellä puhelinlinjan toisessa päässä. Karkkilan Arja, moi.
1: No hei hei, täällä ollaan.
0: Ainakin nuoruus meni Karkkilassa. Mikä oli sun lempikarkki?
1: Lempikarkki?
0: Niin.
1: Voi voi, niitä oli ei, se oli se ruususuklaa, mitä ei enää valmisteta.
0: Ruususuklaa?
1: Joo, sen tietää vaan hieman enemmän elämää nähneet.
0: Ai vielä entisemmät nuoret.
1: Okei, okay, joo.
0: Kyllä.
1: Se oli semmoinen herkku. Sitä ei enää taideta valmistaa.
0: No mikä on nykyään herkku?
1: No niitä on aika paljon. HP-toffeekin oli ihan kiva.
0: Mm-hmm.
1: Mä syön aika vähän karkkia nykyään, että...
0: Joo.
1: Suklaata aika vähän ja semmoista kaikkea, mutta laku tietysti on hyvä, Kouvolan laku.
0: Selvä. No mites siellä nuoruudessa Karkkilassa? Siellähän tietysti kokoonnuttiin torilla ja kesäsin Liimiksellä, joka oli tämmöinen ulkolavapaikka, eikö vaan?
1: Kyllä. Kyllä Liimis oli kiva paikka. Siellä, sinne piti aina mennä joka viikonloppu ja siellä oli niin kuin muinoin alalava ja sitten se ylhäällä se päälava ja siellä alhaalla esiintyi enempi niin kuin sellaista tangohommaa ja ylhäällä sitten siellä nähtiin kaikki Danny Shout, Johnny Shout, kaikki Irvinit, kaikki mahdolliset ja Olavi Virta oli myöskin siellä alhaalla laulamassa ja kaiken näköistä ja siellä oli myös juhannusjuhlia muinoin, mutta siitä on niin kauan, että mä en niissä ollut juhannusjuhlissa. Mutta kuitenkin se oli sellainen ykkösmesta silloin täällä Karkkilassa Liimis. Ja nythän se on vieläkin niin kuin viikonloppuisin silloin täällä toiminnassa.
0: Se on hieno homma. Nyt jos pääsis aikakoneella matkustamaan sen ajan jortsuihin, mistä just kerroit, niin menisitkö sä sinne tangopuolelle?
1: En.
0: Selvä.
1: Se ei ollut mun juttu. Siis totta kai sitä osaa tanssia, tämänikäinen ihminen tangoa ja kaikkea muutakin ja lavatanssia, mutta siis se ei ollut mun juttu. Mun juttu oli ennen pitää rock.
0: Okei. No siellä sitten tietenkin toimittiin niin kuin aikoinaan oli tapana, että laitetaan laukut siihen keskelle lattiaa ja sitten jorataan siinä ympärillä.
1: Kyllä, kyllä. Veskat keskelle ja tytöt siinä sitten hyppi ja sitten pojat vähän sivummalla kainosti katseli.
0: Okei. Okay. No mitä kaikkea sun niin kuin musiikin top-listalta tuohon aikaan löytyi?
1: Se on niin valtavasti kaikkea musaa. Tuli kuunneltua. Veljeni pari vuotta vanhempi toi levyjä ensin kotiin ja sitten kuunneltiin kaikkea Zetrotallia ja kaikkea muutakin jopa ja Progeakin ja kaikenlaista sellaistakin, mutta mun oma oli tuo ensimmäinen, mistä mä oikein innostun, oli Deep Purple. Mä kuulin Speedkin kappale, mä olin varmaan vähän päälle 10 silloin, niin se oli musta aivan ihana. Gillan Ian oli aivan mahtava, on vieläkin. Ja sitten nyt mä näin ekan kerran livenä Deepit ja Hiipit. Tampereella olin tuolla siellä käymässä niin 22 vuonna, kun ne olivat keikalla täällä ja musta oli aivan unelmien täytys. Mä näin ne. Ja mä pääsin lavan eteen fanittamaan niitä.
0: Ai,
1: pääsitkö? Se oli mahtavaa. Ja oli vielä samassa hotellissakin yötyvät kuin minä.
0: Oliko samassa huoneessa?
1: Ei sentään, hyi kauhia. En ollut yksi reissussa. En kai kehnannut mitään puhuakaan.
0: Mä jo mietin, että mihin tämä tarina tästä vielä kehkeytyy.
1: Ei mitään sellaista, ei mitään. Hirveän hillitty ihminen tämmöinen kuin minä olen, ei tietenkään. En mitään nimmari, en kehdannut sitäkään tehdä harmitti jälkeenpäin.
0: Okei. No mutta sun mielestä tämä Pretty Woman-elokuva on aivan älyttömän ihana ja romanttinen. Minkä takia?
1: On, ja useria herrasmies on kans kyllä.
0: Minkä takia tämä Pretty Woman on niin romanttinen ja ihana?
1: No kun siinä on tämä Richard
0: Gere.
1: Se juoni oli niin sellainen prinsessa lässy tietenkin sellainen, mutta olihan se nyt ihana ja se musa oli siinä hyvä.
0: Mm. Ja totta kai
1: vähän kaunista.
0: Niin, hyvää ja kaunista. Mehän kohta kuunnellaan sitä, mutta laitetaan tällä kertaa soimaan tästä klassikosta vähän harvemmin kuultu, mutta sitäkin mahtavampi live-versio.
1: Kyllä. Okei.
0: Näin me kuule toimitaan. Mites viikonloppu jatkuu Karkkilassa?
1: Se jatkuu silleen, että sauna on lämpiämässä, sinne kohta sitten mennään, jatketaan terdellä istumista ja kuunnellen musaa, tätä ohjelmaa ja sitten vielä jatkomusaa ja sen semmoista kaikkea, että siinä se menee tyypinen lauantai-ilta.
0: Joo, syötte lakua ja kuuntelette musaa.
1: Ei kyllä lakua sieltä, mutta muuta, terveellistä vaan näin, kun ei saa kertoa kelleen.
0: Niin, ei kerrota muille. Okay. Ei kerrota muille tätä hommaa
1: ei,
0: nyt ollenkaan.
1: Ei kerrota muille.
0: Selvä.
1: Ja sitten terkut saanko laittaa?
0: Saat.
1: Syntynyt 1950-luvun ryhmäläisille, siellä osa jo kuuntelee sitä Ari Uskan höpötystä täällä radiossa.
0: Hyvä.
1: Jeps, selvä.
0: Nyt kuule, laitetaan Rockset soimaan ja mä kiitän Arja. Oli mahtavaa, kun pääsit mukaan ja oikein mahtavaa iltaa terdelle.
1: Kuin myös sinulle. Kiitos paljon.
0: Hyvä. Moikka.

0: Ja tähän väliin liikennetiedote. Tie 3 Hämeenkyrö, liikennetiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka Ahrola. Siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt on käynnissä. Siis tie 3 Hämeenkyrö ja tarkempi paikka Ahrola.
1: Entisten nuorten sävellahjaan osallistut seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Osallistumisohjeet löytyvät myös nettiosoitteesta yle.fi/ENS.
0: Hieman aiemmin tässä lähetyksessä kuultiin jo Manowar-yhtyettä. Ja tästä päästäänkin sujuvasti tämän yhtyeen vahvassa vaikutuspiirissä olleen laulajan Jarkko Aholan seuraan. Hänet tavoitti entisten nuorten sävellahjatuottaja Antti Karhumäki.
2: Jarkko Ahola, suuri yleisö oppi tuntemaan sinut Teräsbetoni-yhtyeestä. Mitenkä tuo bändi ja tyyli syntyi?
3: No juu, itsehän olin lapsuudessani kovasti kuunnellut tätä Manowar-yhtyettä, mikä oli tämmöinen niin kuin lapsuuden ensimmäinen oikea todellinen kolahdus, jos sen voisi sitä jollakin kutsua. Ja sitten menin opiskelemaan tuonne Pirkanmaan ammattikorkeakouluun, opiskelemaan vähän tämmöistä niin kuin musiikin tuottamiseen ja näin poispäin liittyvää alaa, ja tapasin siellä sitten herrat Järvisen ja Rantasen, ja näinti oli heille myös tuttu, ja sitten oli aika tehdä tämmöinen stereoäänite niin kuin lähinnä teknisen osaamisen näytteenä, ja sitten piti kehittää joku äänti sitä varten vaan sitten ihan testiksi, ja Teräsbetoni syntyi siinä sitten, ei nyt vitsinä, mutta ehkä tämmöisenä lyhytaikaisena äänitteen jatkumana lähintä.
2: Kun heti pamautitte niin kuin isoja hittejä, osaatko jotenkin analysoida sitä, että minkä takia se meni niin hienosti läpi?
3: Jälkikäteen katsottuna tietysti kaikki aina muotoutuu hienoksi tarinaksi, mutta rehellisyyden nimissä silloin ei aika ollut mitään tietoa mistään, että tämä olisi oikea-aikaista. Että itse vaan dikkasin Manowarin tosi paljon ja sitten saatiin idea, että voisi tehdä jotakin tuollaista sankariheviä suomen kielellä. Ja opettajat ja luokkakaverit dikkasi tosi paljon siitä jutusta, ja Järvinen taisi tehdä meidän nettisivut ja laittoi sitten sinne nämä biisit. Ja sitten se löysikin yhtäkkiä tosi paljon yleisöä. Ja olihan se heavy metalli silloin muodissa. Silloin 2003, kun tämä juttu lähti liikkeelle. Ja siitä sitten vähitellen saatiin puhelua levyyhtiöstä. Ja homma alkoi niin kuin uusille raiteille. Ja opiskelut jäi vähän niin kuin siinä niin kuin sivuun hetkeksi. No siis tätä ei pystynyt kyllä mitenkään ennakoimaan. Ja sitten yhtäkkiä me oltiinkin, ennen kuin levy edes julkaistiin, me päästiin johonkin suosikin juttuun. Ja ehkä niin kuin mä olin aivan siis puulla päähän lyöty. Että ehkä en mä ollut henkisesti valmistautunut mihinkään ollut se. Mutta ihan mahtavaa aikaa.
2: Minkälainen esikuva tuo Manowar-yhtye sulle on ollut? Siis, että siinä on vähän niin kuin, luotu vähän niin kuin tämmöinen omanlaisensa uskonlahko. Suhtaudutko itse kyseiseen bändiin kuoleman vakavasti vai huumorilla vai jotain siltä väliltä?
3: No kun siis silloin, kun mä aloin sitä tikkailemaan, niin eihän mulla ollut kuin siis joku ensin kopioitu se ekasetti, ja sitten mä löysin jonkun LP:n ja sitten myöhemmin jonkun CD:n, että mä kuuntelin siis niin kuin pala palalta kyseistä bändiä. Mä en tiennyt, miltä nämä äijät näyttää, eikä mä ajatellut niiden lyriikoita aika hirveästi. Ajattelin vaan, millaista tämä heavy metalli nyt on sitten. Että lähinnä mua kiinnosti se loistava laulaja ja niin kuin tosi tyyki biisit. Se oli se mun juttu aina siinä. Ja sitten kun mä tapasin Teräsbetonin, niin nämä kaksi muuta alkuperäisjäsentä, rumpali tuli sitten vähän myöhemmin, niin Järvinen oli niin kuin todellinen asiantuntija tästä. Että hän oli just kiinnittänyt huomiota tähän niin kuin uskonlahkoon ja siihen niin kuin oman maailman luomiseen. Että hänelle kiitos sitten näistä metallitutuussanoista ja tämmöistä niin kuin, hän tiesi, miten Joe DiMaio oli hoitanut selvästi homman. Joe DiMaio siis tämä Manowarin johtaja. Niin hän oli selvästikin vähän ottanut mallia, että kuinka nämä haastattelut hoidetaan kivikasvoisesti ja tosi vakavalla naamalla. Aluksi mä olin siinä mukana, mutta mä en oikein pystynyt pitämään pokkaa. Mulla ei oikein riittää näyttelijän taidot siihen sitten. Mutta itsekin on tavannut siis tämän Joe DiMaion kerran, kun pääsin meitä lämmittelemään, niin siinä hän oli kyllä todella lepposa, mukava kaveri.
2: Kyllä. Jarkko Ahola, sulla on huikea 3 oktaavin ääniala ja korkea rekisteri, ja sitten kun yhdistettynä tämmöiseen hard rock kautta heavy metal äänenkäyttöön, niin onko se sulla ihan puhdas luonnonlahja vai opiskelutulos?
3: Siis mä en ole mitään kouluja käynyt, mutta olen itse sitä ääntä koittanut itsestäni pusertaa aina ylemmäksi ja ylemmäksi, että jotakin sitten jossain vaiheessa oikein tehnyt, kun se alkoi tuntumaan helpolta 17-vuotiaana, kun kävi jossakin kopissa iljumassa itsekseni ja sitten huomasi, että homma sujuukin yhtäkkiä jotenkin kauhean vaivatta ja jotenkin sain säröä siihen siinä vaiheessa varsinkin mukaan. Nykyään se on vähän vaikeampaa, kun tuo 50 lähenee, niin tiettyjä puutteita välillä on verrattuna siihen nuoruuden joustavaan äänenkäyttöön. Niin joka tapauksessa niin silloin huomasin, että homma sujuu ja soittelin kaverille ja näytin, että täältä lähtee näin. Ja.
2: Kyllä. Jarkko Ahola, mikä kappale sun omasta tuotannosta on noussut vuosien aikana kaikista merkittävimmäksi sulle itselle?
3: Niin on se siis, on tehnyt paljon biisejä ja siellä on kappaleita, mistä olisi ehkä toivonut, että tästä tulee seuraava suuri. Ja sitten kuitenkin ajan myötä, niin kuin vaikka meillä on tämmöinen Ahola band, tehtiin hyviä biisejä, mutta ei niitä kukaan muista ja sitten itsekin oikein enää muista niitä. Niitäkin on yli 10 vuotta aikaa. Mutta tuollain niin kuin yleisessä katsannossa, niin todettakoon, että tein kappaleen nimeltä Metalli sydän aikanaan. Se oli ihan ensimmäisiä kappaleita, mitä tein, ja se oli tavallaan sen ensimmäisen levyn balladia. Mielestäni se oli tosi onnistunut ja kestänyt aikaa ja sitä on sitten tehnyt uudemman versionkin omalle levylle myöhemmin ihan oikean sinfoniaorkesterin kanssa, mikä oli hieno juttu.
2: Pistetään teräsbetoni soimaan.

0: Jarkko Ahola, vietit nuoruutesi vuodet Viialassa. Minkälainen paikka se oli?
1: No, silloin lapsena muutaman kerrostalon tämmöisessä asunto-osakeyhtiössä varmaankin sitten. Ja siellä oli jotain kavereita ja leikittiin pihalla. Elämä oli yksinkertaista ja mukavaa. Tietysti noin, kun kasvoi vähän vanhemmaksi, niin alkoi se ehkä sen pienin paikan rajoittuneisuus vähän tuntua välillä ahdistavalla, kun meidän perheellä ei ollut autoa, jotenkin päästy koskaan minnekään, niin sitten tavallaan semmoinen 5000 ihmisen kunta alkoi tuntua välillä vähän pieneltä, varsinkin kun soittohommat alkoi kiinnostaa ja piti löytää soittokaveria. Ja se oli tärkeää aikaa kyllä, että tuommoinen niin kuin tylsyys on niin kuin semmoinen aika hyvä kasvualusta sitten tämmöiselle jonkinasteisen luovuudelle. Suosittelen kaikille, että
0: kyllä, kaikki luovuuden perässä, mutta kaa Viialaan nyt, niin
1: kyllä, kyllä. Ja sähkö poikki ja noin poispäin.
0: Mitäkö löysit ties musiikin pari?
1: Oli aina halu, että pääs soittamaan rumpuja. Ja ala-asteella semmoisia ei ollut, eikä ollut kavereillakaan. Mutta sitten kun mentiin yläasteelle, niin se musaluokassa oli rummut. Ja sitten kun pääsi kokeilemaan, oli aivan niin kuin sfääreissä, kun pääsi istumaan sen setin taakse ja alkoi soittaa. Ja opettaja sanoi, että hei, että sulta lähtee tämmöinen peruskomppi melkein heti, että kansi ehkä keskittyä tuota harjoittelemaan. Ja sitten se musamaailma aukesi siitä vähitellen ja laulaja musta tuli lähinnä siksi, että ei ollut varaa ostaa niitä rumpuja. Ja sitten luokassa oli vaan niitä oikeakäytisten kitaroita ja passoja, niin jätin sen soittamisenkin ja sitten minut tehtiin laulaja, ja koska kukaan muu ei sitä suostunut tekemään. Mutta hyvä näin. Tästähän on tullut tämmöinen vähän pidempiaikainen harrastus. Mutta sitten vasta kun pääsin näkemään vihdoin sen Manowarin, niin se oli se juttu, mikä niinku sitten avasi, että ei hitto, että live esiintyminen voi tällaistakin. Bändillä liikkeet hallussa ja tuli niin kovaa, että korvat soi varmaan 2 viikkoa. Ja silloin nuorempana mitään muuta bändiä ei ollut, niin ei tarvinnut miettiä minkään muun bändin näkemistä liveen. Fine in the World, Kings of Metal-levyt ja ne oli niinku ainoat levyt, mitä mä suunnilleen kuuntelin. Kaikki, mitä sinne sitä ennen oli tullut, Acceptit ja nämä Twisted Sisters ja Scorpions, että kaikki niin. Se oli ihan roskaa sen jälkeen. Että kyllä se oli musiikisen kokemuksena niin ylivoimainen, että ei kukaan pärjää tälle laulajalle, tälle meiningille. Sitten näkisin vielä livenä, että ei saatana, että mitä, ei mitään järkeä. Toki sitten myöhemmin sitten tuli koulussa näitä Rainbowt ja Deep Purplet ja Ura ja Hiipit ja Black Sabbathit. Mutta niidenkin siihen, niiden mukaan uiminen otti aikaansa, että mä niinku hyväksyin, että nämä olivat aika tosi hyviä bändejä. Se kesti vähän aikaa.
0: Jarkko Ahola, mikä on ollut se kappale, joka aikoinaan räjäytti sun tajuntas niin kuin musiikin saralla?
1: No näitä on varmaan monta, että yläasteella kun oli, niin siellä alkoi sitten liikkua tämmöisiä CD-levyjä, LP-levyjä, kasetteja, missä kulki nimeltä Deep Purple, Black Sabbath ja Rainbow. Silloin mä en tainnut vielä tajuta, että Rainbowlla ja Deep Purplella oli vähän yhteistä kitaristin suhteen. Mutta kuulin kappaleen nimeltään Gates of Babylon. Ihan ekasta nuotista, kun se lähtee, semmoinen synä, mikä antaa vähän viettä tällaisesta itämaisesta tunnetta.

0: unelmasta ja kun se lähtee se rumpufilli ja se rissi alkaa pyöriä, niin mä olin aivan myyty. Että kyllä niin kuin vähitellen se Anavorin tai alkoi haihtua ja tai biisi on kyllä semmoinen, mikä on vaikuttanut monella tavalla omaan käsitykseen, että mitä voi just tehdä musiikilla, kun siinä yhdistyy hienosti orkesteri, sitten heavy hard rocki, mutta sitten just tämmöinen niin kuin itämaisen kulttuurin musiikin vaikutus ja tietysti Dion mahtava laulu ja en mä tiedä, se meininki on niin, se bändi soittaa niin hienosti siinä, että se vaan niin kuin lentää se biisi eteenpäin. Että se oli monta semmoista juttua, mikä sai ajattelemaan musiikista eri tavalla ja yrittämään tehdä asiat paremmin ja hienommin.
1: Erinomainen valinta. Laitetaan tämä soimaan kohta. Haluatko lähettää terveisiä?
0: Pitää lähettää tietysti terveisiä äiskeille ja iskeille ja sisaruksille ja tietysti kaikille kavereille ja ennen kaikkea ihmisille, jotka käy kuuntelemassa meikäisen live-esiintymisiä. Ilman teitä ei laskuja makseltaisi. Että tervetuloa kuulolle jatkossakin.
1: Jarkko Ahola, lämpimät kiitokset tästä haastattelusta. Nyt pistetään Rainbow soimaan.
0: Mahtavaa, kiitos.

Kiitoksia Jarkko Ahalalle vierailusta Entisten nuorten sävellahjassa ja kiitoksia mahtavista toivekappaleista. Tähän elokuvamusiikkiteemaan liittyen Aila kirjoittaa, että kyseessä ei ole elokuva, mutta myös tunteita herättävä kappale oli Six Ribbons, joka oli Vastatuuleen sarjassa. Kyseinen draamasarja oli Suomessakin erittäin suosittu. Sitä esitettiin Suomen televisiossa vuonna 1981 ja laulun sanat kertoo köyhästä maanviljelijästä, jolla ei ole varaa ostaa rakkaalleen timantteja. Niiden sijaan hän antaa naiselle kuusi eriväristä nauhaa, eli Six Ribbons.

Hiltasakki Lapualta viettää joka vuotista olympialaisviikonloppua Ähtärissä mökillä. Nyt kisataan Enskan tahdissa ja sen aikana ja illalla lämpiää ranta, sauna, kaiken kisailun ja hien jälkeen. Kaikille Enskan kuuntelijoille hyvää loppukesää toivoo Kiltasakki. Toiveena on Ganesia ja sitä kuullaan. Enska jatkuu uutisten ja urheilun jälkeen.

que no? ¡Pedro!

0: Yle Uutiset kello 16. Yritysten tulevaisuuden näkymät ovat parantuneet. Kelan tekemät lastensuojeluilmoitukset ovat kasvussa. Sää on lämmin, mutta sateinen. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Yrittäjäjärjestön kyselyn mukaan pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat valoisimmat sitten syyskuun 2022. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Jarmo Olavi Koponen jatkaa.
1: Vaikka monen yrityksen taloudellinen tilanne on edelleen tiukka, viestii Suomen yrittäjien kuluvan kuun alkupuolella teettämän kyselyn tulokset siitä, että PK-yritysten usko tulevaan on muuttunut vaikeiden vuosien jälkeen. Samaa mieltä sekä yleisesti että oman yrityksessä näkökulmasta on helsinkiläisen tilitoimiston Profit Countin yrittäjä Markus Seppänen.
2: Yritykset uskoo siihen, että liikevaihto lähtee kasvuun. Sen takia yritykset, etenkin PK-yritykset, uskaltaa investoida käyttöomaisuuteen ja henkilöstökuluihin. Se näkyy automaattisesti myös mun yrityksessä.
1: Myönteisyyden takana on kolme syytä, katsoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
3: Yhtäältä tämä, että kuluttajat käyttää enemmän rahaa. Toisaalta se, että taloudessa tulee myönteisiä uutisia, jotka tarttuu. Ja kolmas on se, että yrittäjät näkevät jo omissa luvuissaan ja myynnissään, että käänne on tapahtunut.
1: Myönteistä muutoksessa on myös toimialakohtainen ja alueellinen laajuus.
3: Myötätuuli näyttää nyt koskevan laajalti eri aloja. Myös rakentamisessa on merkkejä paremmasta, mutta paras tilanne on niin kuin teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Ja alueellisesti me nähdään se, että tämä kasvukolmio, eli Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, myös Kanta-Häme, siellä on varsin vahvat kasvuluvut ja hyvät odotukset. Ja myös Lapissa, ja vaikeinta on tuolla Kaakkois-Suomessa, missä tämä Ukrainan sota tietysti vielä vaikuttaa, kun raja on kiinni.
0: Kelan tekemien lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Hyvinvointialueen mukaan Kelan tekemät lastensuojeluilmoitukset liittyvät yleisesti siihen, että perheiden taloudellinen tilanne on heikentynyt. Tapasimme äidin, joka joutui taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen Kelan tukipäätöksen viivästymisen takia. Tanja Kröger jatkaa.
4: Riina Kahari on työtön työnhakija. Hän hoitaa yhtä lastaan kotihoidon tuella. Kahari haki kesäkuussa yleistukea. Hän odotti päätöstä yli kuukauden. Kela neuvoi tekemään perustoimeentulotukihakemuksen.
5: Kyllä se on aika stressaavaa, että ei ne laskut odota, että koska se käsittely hoidetaan Kelan päässä loppuun.
4: Kahari soitti Kelaan. Tämän jälkeen Kelan työntekijä oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen, koska hänellä heräsi huoli siitä, riittääkö äidillä rahat lapsen ruokaan ja vaippoihin.
5: Kyllä se oli aika pysäyttävä, koska mä kumminkin tiesin, että ei meillä niin kuin sillä lailla ruuan puolesta ole hätää.
4: Sosiaalityöntekijät tekivät kotikäynnin ja totesivat, että lapsella on kaikki hyvin. Viime vuonna Kela teki yli 700 lastensuojeluilmoitusta. Määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja on yhä kasvussa. Kelan perustoimeentulotuen palveluyksikön johtaja Petri Hannula.
6: Tässä on kysymys nimenomaan lapsen parhaasta, jos me puhutaan niistä lastensuojeluilmoituksista ja me halutaan varmistaa, koska on sellaisiakin tilanteita, joissa siinä on todellakin niin kuin äärimmäisen tärkeää, että joku siihen hommaan ottaa kiinni ja löytää ne palvelut tai löytää ne keinot sitten, että lasta suojellaan.
4: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mukaan asiakkaiden ja perheiden taloudellinen tilanne on viime vuosina ilmoitusten perusteella heikentynyt. Riina Kahari sai sosiaalityöntekijöiltä kotikäynnin jälkeen K-ryhmän lahjakortin. Yleistuen käsittelyn viivästymisestä hän teki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.
5: Ei se ole mun mielestä niin kuin oikein, että ihmisen, niin kuin, ei nyt ihan kirjaimellisesti talous, mutta arki voi kaatua tämmöiseen asiaan. Että kun sä odotat viikkotolkulla tommosia päätöksiä.
0: Suomalaisten tyytymättömyys terveydenhuoltoa kohtaan näkyy lisääntyneinä potilasvahinkoilmoituksina. Viime vuonna ilmoituksia tehtiin ennätykselliset 10 800. Eniten potilasvahinkoja tapahtuu leikkauksissa. Heini-Maija Hirvonen jatkaa.
7: Turkulainen Marko Lehtonen meni 2 vuotta sitten napatyräleikkaukseen Salon sairaalaan. Leikkauksessa hänen suoleensa jäi epähuomiossa 2 reikää. Virheen takia vatsa jouduttiin avaamaan uudelleen 5 päivää myöhemmin. Hoitovirheestä jäi pysyvää haittaa.
8: Se vaivaa väliin särkee. Se pitäisi vieläkin leikata kertaalleen. ei tulisi mieleenkään, että vatsalihaksia tai muita tehdä, eikä uskallakaan, eikä saakkaan, on ihan kiellettykin. Ja jos ottaa vähänkin jotain raskaampaa, niin silloin mä yleensä laitan semmoisia tyrävyä paikalle, että se vähän tukee ja auttaa. Ja
7: potilasvahingoista maksettiin korvauksia viime vuonna lähes 31 miljoonaa. Diagnoosin ja hoidon viiveisiin liittyvät vahingot ovat olleet viime vuosina kasvussa, mutta syytä ei tiedetä, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Minna Plitturunen.
9: Nämähän ei välttämättä liity muuta kuin siihen ammattihenkilön osaamiseen ja että onko hoksannut siinä tilanteessa ajatella, että siellä voisi olla jotain lisätutkittavaa. Eihän nämä niin kuin välttämättä esimerkiksi resursseista tai kiireestä johdu.
7: Suomalaiset ilmoittavat potilasvahingoista aiempaa herkemmin. Osa vahingoista jää silti pimentoon.
9: Jossain olen kuullut sellaisen luonnehdinnan, että tämä olisi vain jäävuoren huippu, mutta kyllä mä uskon, että sellaisista vakavammista tapauksista ihmiset osaa ilmoittaa.
7: Turkulaiselle Marko Lehtoselle maksettiin noin 15 000 euroa korvausta kuluista ja haitoista. Summa tuntuu hänestä kärsimykseen nähden vähäiseltä.
8: Vaikka olisi 150 000 annettu, niin en olisi tähän

0: Valkovaroitus. Etelä- ja Itä-Suomessa on tuulivaroitus maa-alueilla.
1: Ja Urheiluradiossa Alisa Vainion juhlintaa. Studiossa on Petri Sjöblom. Näinhän se on, että Lappeenrannassa Satamatorilla juhlitaan vielä parhaillaan tuoretta EM-maratonvoittajaa Alisa Vainiota. 28-vuotias Vainio voitti naisten maratonin ylivoimaisesti EM-kisoissa Birminghamissa. Voittoaikahan oli 2:22:26 EM-kisaennätys. Vainio on joutunut mestaruuden jälkeen totuttelemaan hieman erilaiseen arkeen. Kuunnellaan.
2: Vähän semmoista ylimääräistä öyhytystä, mitä ei normaalisti ole, että se on niinku, periaatteessa ei muuten mitään ihmeellistä, mutta joo, tuntuu, että koko ajan on vähän silleen semmoista ylimääräistä.
3: Niin, kerro vähän, mitä on ylimääräinen öyhötys siis, että varmaan yhteydenottoja on tullut ja vientiä riittää, mutta anna vähän jotain esimerkkejä.
2: Silleen just huomaa, että ihmiset huomaa vähän eri tavalla ja niin, että tuntuu, että jos avaa somekanavan, niin sitä ei kannata avata, koska sitten se alkaa vähän silleen jopa ahdistaa itseä, että hei, älkää näin paljon kirjoittako.
3: No mä just meinasin kysyä, että miltä tää kaikki on sun mielestä tuntunut, että meneekö jo vähän överiksi?
2: No menee vähän överiksi kyllä jo.
3: Niin eihän sun EM-kullasta ole viikkoakaan, niin montako treeniä sä oot ehtinyt jo tähän tehdä?
2: No mä oon vetänyt vähän fiiliksellä silleen muutama.
3: Kerro Alisa vähän sun suunnitelmista tästä eteenpäin. Ihan ensimmäisenä kysyn nyt vaikka kiinnostuksesta ruotsiotteluun.
2: No kyllä se tietysti kiinnostaa aina, mutta on siis vähän erilaista juosta radalla parin vuoden tauon jälkeen. Ja en ole piikkareita tosiaan 2 vuoteen laittanut jalkaa. Että kyllä se silleen, on se tosi erilaista. Ei mulla olisi mitään hajua, että miten ratakymppiä lähdetään juoksemaankaan. Sinällään, mutta siis kyllähän se nyt muuten kiinnostaa ja siis tapahtumana ihan huikea. Ja just monen urheilijan semmoinen niinku kauden päätös, niin olisi kiva olla niinku siellä mukana silleen ja aistimassa sitä tunnelmaa.
1: Näin siis Vainio, jota haastatteli Petra Mannere. Tallenne tuosta Vainion kultajuhlastahan löytyy Yle Areenasta ja Yle Urheilun verkkosivuilta. Vainio on palkittu tänään muun muassa timantein. Hänen mukaansa on nimetty ulkokuntorata ja sitten kaupungilta tuli vielä 20 000 euroa rahaa. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue hävisi Sveitsin EHT-turnauksen päätösottelussaan Ruotsille. Lukemat olivat 0-2. Suomi voitti turnauksessa vain Tšekin maalein 3-1. Ruotsin lisäksi tappio tuli Sveitsille. Naisleijonat pelaa vielä 2 EHT-turnausta ennen marraskuussa Tanskassa järjestettäviä MM-kisoja. Otetaan vielä yksi mielenkiintoinen keihäs tulos, nimittäin lupaava 17-vuotias Jere Murto on nyt kiskaissut Kälviällä uudella 700 gramman keihäsmallilla huikeat 82-88. Tulos on jälleen totta kai Suomen ennätys nuorten sekä epävirallinen maailman ennätys. Murto siirtyy ensi vuonna alle 20-vuotiaiden sarja, jossa käytössä on sitten miesten keihäs. Seuraava Urheiluradio, vajaan tunnin kuluttua.
4: Suomalaisille voittoisten moukari-, keihäs- ja huulenheittokisojen jälkeen musiikki- ja puhenälälle antaa tyydytystä entisten nuorten sävellahja.
5: Miksi tietokoneet kaatuvat nykyään niin helposti? Koska ne ovat kallistuneet niin paljon.

0: entisten nuorten sävellahja. Ja toinen puoliaika menossa Jyri Katajanrahko studiossa. Terve! Kello 17 saakka mennään ja keräyskohteemme elokuun ajan on näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Monelle näkövammaiselle arjen yksinäisyys, toimintarajoitteet ja osallistumisen esteet voivat kuormittaa hyvinvointia merkittävästi. Ja yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen vertaistukea, saavutettavia hyvinvointia vahvistavia tapahtumia ja yhteisöllistä toimintaa, jossa kukaan ei jää yksin. Kannattaa siis osallistua, kannattaa lähettää terveisiä ja aika huonoja vitsejä on tänään jo saatu. Tässä yksi makkaratehtailija kaatui tehtaan lattialla ja löi päänsä. Sen jälkeen näkyi pelkkiä salamia. Kari Siilinjärven pöljältä. Komia suoritus tuo.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Leffateemaa on tänään luvassa, nimittäin tällä viikolla kysyimme Facebookissa, Radio Suomen Facebook-sivulla, ikimuistoisinta näkemääsi rakkauselokuvaa ja että mikä biisi herättää edelleen muiston tuosta elokuvasta. Näitähän on tullut aika väkevä läjä näitä vastauksia, niitä on toista sataa, eikä kaikki tietenkään mahdu lähetykseen, mutta ei hätää, käytämme näitä myös tulevissa lähetyksissä. Tuo urheiluradion jälkeen kuultu Xanadu oli siis Olivia Newton-John esitys ja siitä Tarja kirjoittaa, että kaksi elokuvaa ja varsinkin kaksi biisiä, niistä on ylitse muiden edelleenkin. Yllättäen tai ei, molemmilla on sama esittäjä eli Olivia Newton-John, elokuvat Grease ja Xanadu. Se oli sitä teini-iän soundtrackia silloin se. Anne kirjoittaa, että leffa nimeltä Romance of the Orient Express on kyllä niin ihana. Joka katselulla saa silmäkulman kostumaan siinä, kun polkevat fillareilla pitkin Ranskan maaseutua. Soi biisi, minkä nimeä en muista ja DVDn kannestakaan en sitä löytänyt. Leffa ei ole tietääkseni koskaan esitetty valtakunnan verkoissa ja VHS:n katoin jo puhki, mutta onneksi DVD:nä löysin. Tosin koskaan en ole suomeksi tekstitettyä vielä nähnyt, kun en käytä noita maksukanavia. Ja tähän viestiin Riitta vastaa, että mulla olisi tää myös. Joskus ajat sitten sen nähnyt, enkä mistään ole sitä enää katsottavaksi löytänyt. Tulisipa johonkin suoratoistopalveluun. Aivan älyttömän ihana on. Ja sitten Markku valistaa, että kyseessä on Cherbourgin Sateenvarjot. Ja soitetaan nyt tämä useiden ihmisten toivebiisi hienona suomenkielisenä versiona, jonka levytti ensimmäiselle soloalbumille vuonna 1985 Topi Sorsakoski.

0: Topi Sorsakoski ja Cherbourgin Sateen varjot. Markku kirjoitti tuohon kappaleeseen liittyen vielä, että Cherbourgin Sateen varjot ja sen tunnari sekä kasarin nuorisoleffa Vision Quest, jonka tunnari Only the Young on omasta mielestäni Journeyn paras biisi. Aivan mahtava määrä näitä elokuvamusiikkitarjokkaita on tullut. Kiitos jokaisesta. Ja nythän on sellainen tilanne, että otetaan toi Markun mainitsema Journey ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen otan tästä sellaisen viestin, joka nyt aiheuttaa semmoisen tilanteen, että mä en ole koskaan tässä lähetyksessä ennen laulanut, mutta nyt on pakko laulaa, koska tää alkaa tämmöisellä pikkulaululla, että kuuleeko Eero, senioritat huutaa si por favor. Kuuleeko Eero?
1: Kyllä kuulee.
0: Eli väännä sen Eero, ja tässä viestissä, mä luen tämän viestin, mikä sinun liittyen on lähetetty, että Eero, joka on enemmän entinen nuori kuin kukaan meistä. Ja eihän se Eero kuule, koska Eero vielä nukkuu. Kellohan on jo iltapäivä. Tai sitten Eero miettii, miten Here karttasovellus ohjaisi hänet veturilla Avorasta Portugalista Uhon eli uuden hiljaisen orkesterin keikalle Allin matalaan Ouluun. No eihän se Here tietenkään sitä kerro. Ja eihän Eero ole veturinkuljettajakaan enää. Onneksi meillä on kuitenkin Ani, joka pelastaa kaikki paperikartallaan. Hän on myös pelastanut Eeron. Eero, Väänäsen Eero, kuvittelemme, että olemme ystäviäsi. Haluammekin onnitella sinua 7 täydestä vuosikymmenestä ja juhlia tätä kanssasi. Toivottavasti jätät kaikki saamasi tipit Pavel Leskiselle. Hän on ne ansainnut. Ihanaa nähdä salsalanteesi, ei kun heiluvat lahkeesi. PS, Eero rakastaa, jos hänelle soitetaan puhelimella. Hän saa silloin kaivella GSM-puhelimensa attasea salkustaan, sytyttää piipun ja nautiskella. Tää on, mitä sanot tästä viestistä, Eero?
1: No mitähän tuohon sanotaan, että ystävyys on aika lailla katkolla tällä hetkellä.
0: Onko näin?
1: Tälle porukalle, joka on tämän lähettänyt, niin tiedän kyllä pariskunnan.
0: Ja jos joku nyt radion ääressä miettii, että on jotenkin tutun kuulonen tämä Eeron ääni, niin ei siinäkään väärässä ole. Eli sä oot Eero, näyttelijä Kari Väänäsen veli.
1: Kyllä, mutta tavallaan se ei ole niin kuin minun vikani.
0: No ei se.
1: Ainakaan kokonaan.
0: Ei se kyllä sun vika ole. Minkälainen oli jätkien nuoruus? Minkälaisia asioita tulee sieltä ensimmäisenä mieleen?
1: No eihän me Karin kanssa tavallaan nuoruutta vietettyä yhdessä. Isä ja äiti eros, kun oltiin pieniä, niin aikalla, että enempi ollut tässä sitten teini-iän jälkeen yhteydessä.
0: Joo.
1: Yhteydessä. Totta kai lapsenakin oltiin yhteydessä, mutta se jäi aika vähälle kuitenkin.
0: Me häirittiin tämän lähetyksen myötä sun jalkapallonautintoa. Mikä tällä kyllä hetkellä siellä matsissa on tilanne, mitä sä samaan aikaan ehkä yrität seurata?
1: Seuraan HAL johtaa 2-0 Manchester United ja jes, näin Liverpoolin kannattajana tämä tuntuu tosi hyvältä ja peli loppuu juuri.
0: No niin, mitä haluat sanoa Manchester United-faneille?
1: No siis musta tuntuu, että mielenterveysongelmiin löytyy lääkettä.
0: Okei. No mutta mahtava 7 täyttä vuosikymmentä sulla on tullut mittariin. Miltä se tuntuu?
1: No pahaltahan se tietysti tuntuu. Eihän tässä voi mitään enää.
0: Kyllä, jotakin voi vielä.
1: Niin panoppa ylitetty. Joo.
0: Minkälaisia bändejä sä tykkäsit dikkailla silloin nuoruusvuosina?
1: No kyllähän se varmaan Beatlesista lähti ja sitten on tullut tietenkin Rollarit ja Led Zeppelinit ja Deep Purpleit ja tällaisia vastaavia.
0: Ja sitten on
1: tässä ehkä tärkeimmät.
0: No kerro vähän tästä yhtyeestä nimeltä Uho, eli uusi hiljainen orkesteri. Minkälainen bändi se on?
1: No, se on siis nimensä mukaisesti. Sanotaan, että mennään tempoton biiseissä silleen niin kuin leposykkeen alapuolella, ja kun siihen vielä lisää tätä koko porukkaa sen ikäisiä, tällä tavalla beta-salpajat päällä, niin tempot ei ole kauhean voimakkaita, ja biisit on sellaisia jatsahtavia, slingahtavia, löysiä.
0: Tempo on alle leposykkeen, se on mun mielestä aika hienosti kuvailtu.
1: Joo.
0: Kyllä. Osaatko muuten arvata, että minkälaista kappaletta nämä sun niin sanotut kaverit toivo sulle soitettavaksi?
1: Siis nämä entiset kaverit toivo tuolta Klaanin Palladia.
0: Kyllä.
1: Kuulin, että tähän tuli tämmöinen soitto siitä jo aikaisemmin, että
0: noniin,
1: joka on sinänsä kyllä erinomaisen hieno kappale.
0: Kyllä, toivebiisinä on siis Palladi elokuvasta Klaani, koska fanitamme Leevi Sammakkoa. Hänhän on Eeron veli, näin tässä kirjoitetaan, ja tosiaan tuossa roolissahan veljesi nähtiin.
1: Kyllä.
0: Ei muuta kuin valtavasti onnitteluja, ja nyt on siis monta syytä juhlia, sekä synttärit että jalkapallojoukkueen voitto ja kaikki muu mahdollinen. Haluatko lähettää vielä terveisiä ennen kuin laitetaan musiikit soimaan?
1: No itse asiassa en halua lähettää terveisiä.
0: Tämä selvä. Kiitoksia Eero ja valtavat onnittelut.
1: Selvä, kiitos.
0: Moro.

Siinä se tuli Väänäsen Eerolle omistettu ballaadi elokuvasta Klaani. Sanna kirjoittaa, että vietämme huomenna 29-vuotis hääpäivää mieheni Jyrkin kanssa ja haluankin lähettää hänelle rakkaat terveiset. Terkuin Sanna. Sitten joku on lähettänyt kaskun. Kolme laihialaismiestä istui kirkon takapenkissä. Kun kolehdin keruu alkoi, keskimmäinen mies pyörtyi ja kaksi muuta kantoi hänet nopeasti ulos. Joo, kiitos tästäkin kaskusta. Ja nyt tähän väliin otetaan se Markun toivoma kappale, eli Journey ja Only the Young.

0: entisten nuorten sävelahjassa Journey ja Only the Young. Nyt pari liikennetiedotetta. Erikoiskuljetus Kainuu välillä Suomussalmi-Kalajoki. Siellä on erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu tiellä 28 Kajaani-Kärsämäki siten, että se on lähtenyt juuri liikenteeseen kello 16.15 ja pitäisi saapua perille kello 18.15. Ja sitten otetaan vielä toinen liikennetiedote, joka liittyy jo aiemmin tulleeseen. Tie 3 Hämeenkyrö liikennetiedote onnettomuudesta tuli tuossa jokin aika sitten ja siellä on tilanne ohi. Ja entisten nuorten sävellahja tällä kertaa studiossa Jyri Kateerahko ja joku pukkasi justiin tuossa viestiä tulemaan. Tietenkin vitsin muodossa. Ja se menee näin, että miksei maukka perusjätkä keikkailut koskaan Turkissa? No koska Turkissa tehdään maukasta kebappia. Ja miksei kirka koskaan keikkailut Iittalassa? No koska siellä tehdään kirkasta lasia. Kiitos vaan viestin lähettäjälle tästäkin. Fani Savosta lähestyy enskaa. ZZ-topin rumpali Frank Beard siirtyi kuluneella viikolla ajasta jäisyyteen. Frankin muistoa kunnioittaen toivon ZZ-topin biisiä La Grange toivoo Fani Savosta. Ja tässä sitä tulee tiukkaa shuffle-rytmiä yhtyeen alkuajoilta vuodelta 1973.
1: Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ihan tuore viesti putkahti studioon ja tässä lukee, että vieläkö ehtii? No, hyvin ehtinäköjä. Meillä on huomenna 40-vuotispäivä, joten kukelta pipulle. Ihanaa päivää. Seuraavaksi tulee tämmönen eräänlainen seuranhakuilmoitus, joka on kylläkin erittäin tarkasti tai vähemmän tarkasti kohdennettu. Riitta kirjoittaa, että hei sinä ihana hani. Olimme 82-83 Lepaan emäntäkoulussa. Olen etsinyt sinua jo kauan, mutta en tiedä nykyistä sukunimeäsi. Minun nimi on sama kuin silloin ja asun Vantaalla. Ota yhteyttä, jos haluat. Siis jos nyt ihana Hani tunnisti Riitan ja muistaa Lepaan emäntäkoulun vuosilta 82-83, niin ei muuta kuin Riittaan yhteys. Maanmittaustekniikan vuosikurssi M78 kokoontuu jälleen Turussa 27. elokuuta tänä vuonna. Opiskelun alusta alkaa olla 50 vuotta ja ollaan kokoonnuttu silloin tällöin. Nyt Turussa. Terveisin Tapio, pohjoisen poika, Kemijärveltä ja toiveena on kurssikavereille noilta vuosilta Hassisen kone ja levottomat jalat.

Matia AP kirjoittaa, että heippa, muistelimme ensimmäisiä kokemuksia, jolloin pystyttiin johonkin niin ihmeelliseen kuin musiikin tallentamiseen. Minun vanhempani olivat hankkineet kannettavan Philips-radion joskus 70-luvulla. Se jännitys, kun sitä ekaa C-kasettia sillä äänittämään alkoi, kädet vapisten koitos painaa niitä kahta nappulaa oikeaan aikaan. Se ensimmäinen, joka sinne mökillä tallentui, oli Danin kappale Kauan. Mieheni AP puolestaan muistaa menneensä koululle. Hänen molemmat vanhemmat olivat opettajia äänittämään magnetofonin mikillä radiota. Hänen niin ikään ikimuistoinen ensimmäinen kertansa oli CCR, Who'll Stop the Rain. Haastamme C-kasetin hinnalla kaikki enskat mukaan, jotka muistavat sen ensimmäisen äänittämänsä kappaleen. Iloisin terveisin Oulusta. 6-5 Katia AP. Ja tätä toivekappaletta kuunnellessa voi miettiä, että mikähän se olikaan se kappale, jonka ensimmäisenä äänitin.

sääennusteita katsoo, niin voisi taas kysellä, että kukahan sateen sammuttaisi. Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tie 7 eli Porvoon väylä. Porvoo, ensitiedote liikenneonnottomuudesta. Siis tie 7, Porvoo, tarkempi paikka välillä Emäsalon, Tolkkisen liittymä ja Treksilä. Siellä onnettomuus. Moro! Yksi parhaimpia muistoja oli vuonna 1976, kun Ganes-leffa Kuumat kundit tuli ensi iltaan. Kävimme katsomassa Rainan Lahden Juko elokuvateatterissa ja jonoa oli seuraavan korttelin kulmaan. Itse leffa ei ollut mitä odotimme, sillä se olisi ollut parempi pelkkänä keikkataltiointina. Mutta sitten ne Ganesin livevedot pelasti leffan ja semmoisessa treenipätkässä, jossa harjoittelivat biisiä Tripper Story, oli ikimuistoista ja ennennäkemätöntä otetta, jota ei koskaan ollut nähnyt. Se jäi mieleen ja oikeasti hyvästä rockbiisistä, jota harvemmin on sitten kuultu. Ile Kalliolla muun muassa on aivan loistava soolo KO-biisissä. Sitä paitsi se leffa oli ensimmäinen suomalainen rockleffa, mitä on koskaan tehty. Eli sikälikin harvinainen ja uraa uurtava, terveisin Hartsa ja Terhi. Hieno muisto ja ehkä tulevissa lähetyksissä soitetaan tuo Tripper Story. Tässä lähetyksessä Ganes on jo vieraillut, joten otetaan seuraava toive. Soittakee Kirkan suot kaiken elokuvasta Takiaispallo vuodelta 70. Kirka Babitsiin ja Terhi Panula näyttelivät nuoria rakastavaisia tässä Takiaispallo-elokuvassa. Terveisin, Oskari.

Viime lähetyksessä kysyimme muista jo kouluun palaamisesta kesäloman jälkeen ja Jari kirjoittaa, että vaihdoin ammattikouluun Raaheen ja sieltä ostin Spiders-yhtyeen Highways Calling. Soittakaa se!

Liikennetiedote, tie 7, Porvoon väylä, Porvoo, siellä liikenne onnettomuus, tarkempi paikka välillä Emäsalon Tolkkisen liittymä Treksilä, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Ja nyt on sitten lähetyksen viimeisen hitaan aika. Krista kirjoittaa, että ihanin elokuvabiisi on itsellä ollut Notting Hill-elokuvan kappale She. Elokuvassa sen esitti Elvis Costello. Haluaisin kuulla tuon rakastuneen miehen naiselleen kohdistaman ylistyslaulun Romanttista viikonloppua kaikille. Näihin sanoihin tämänkertainen Enska päättyy ja jatketaan ensi lauantaina. Sama aika, sama kanava. Jyri Katajarahko kiittää.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Angela Nurmi, hyvää päivää. Yrittäjien järjestön kyselyn mukaan pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat valoisimmat sitten syyskuun 2022. Erityisen valoisana seuraavan vuoden näkevät alle 40-vuotiaat yrittäjät sekä vähintään 10 hengen PK-yritykset. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Jarmo Olavi Koponen.
1: Vaikka monen yrityksen taloudellinen tilanne on edelleen tiukka, viestii Suomen yrittäjien kuluvan kuun alkupuolella teettämän kyselyn tulokset siitä, että PK-yritysten usko tulevaan on muuttunut vaikeiden vuosien jälkeen. Samaa mieltä sekä yleisesti että oman yrityksessä näkökulmasta on helsinkiläisen tilitoimiston Profit Countin yrittäjä Markus Seppänen.
2: Yritykset uskoo siihen, että liikevaihto lähtee kasvuun. Sen takia yritykset, etenkin PK-yritykset, uskaltaa investoida käyttöomaisuuteen ja henkilöstökuluihin. Se näkyy automaattisesti myös mun yrityksessä.
1: Myönteisyyden takana on kolme syytä, katsoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
3: Yhtäältä tämä, että kuluttajat käyttää enemmän rahaa. Toisaalta se, että taloudessa tulee myönteisiä uutisia, jotka tarttuu. Ja kolmas on se, että yrittäjät näkevät jo omissa luvuissaan ja myynnissään, että käänne on tapahtunut.
1: Myönteistä muutoksessa on myös toimialakohtainen ja alueellinen laajuus.
3: Myötätuuli näyttää nyt koskevan laajalti eri aloja. Myös rakentamisessa on merkkejä paremmasta, mutta paras tilanne on niin kuin teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Ja alueellisesti me nähdään se, että tämä kasvukolmio, eli Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, myös Kanta-Häme, siellä on varsin vahvat kasvuluvut ja hyvät odotukset. Ja myös Lapissa, ja vaikeinta on tuolla Kaakkois-Suomessa, missä tämä Ukrainan sota tietysti vielä vaikuttaa, kun raja on kiinni.
0: Kelan tekemien lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Hyvinvointialueen mukaan Kelan tekemät lastensuojeluilmoitukset liittyvät yleisesti siihen, että perheiden taloudellinen tilanne on heikentynyt. Tapasimme äidin, joka joutui taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen Kelan tukipäätöksen viivästymisen takia. Tanja Kröger jatkaa.
4: Riina Kahari on työtön työnhakija. Hän hoitaa yhtä lastaan kotihoidon tuella. Kahari haki kesäkuussa yleistukea. Hän odotti päätöstä yli kuukauden. Kela neuvoi tekemään perustoimeentulotukihakemuksen.
5: Kyllä se on aika stressaavaa, että ei ne laskut odota, että koska se käsittely hoidetaan Kelan päässä loppuun.
4: Kahari soitti Kelaan. Tämän jälkeen Kelan työntekijä oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen, koska hänellä heräsi huoli siitä, riittääkö äidillä rahat lapsen ruokaan ja vaippoihin.
5: Kyllä se oli aika pysäyttävä, koska mä kumminkin tiesin, että ei meillä niin kuin sillä lailla ruuan puolesta ole hätää.
4: Sosiaalityöntekijät tekivät kotikäynnin ja totesivat, että lapsella on kaikki hyvin. Viime vuonna Kela teki yli 700 lastensuojeluilmoitusta. Määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja on yhä kasvussa. Kelan perustoimeentulotuen palveluyksikön johtaja Petri Hannula.
6: Tässä on kysymys nimenomaan lapsen parhaasta, jos me puhutaan niistä lastensuojeluilmoituksista ja me halutaan varmistaa, koska on sellaisiakin tilanteita, joissa siinä on todellakin niin kuin äärimmäisen tärkeää, että joku siihen hommaan ottaa kiinni ja löytää ne palvelut tai löytää ne keinot sitten, että lasta suojellaan.
4: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mukaan asiakkaiden ja perheiden taloudellinen tilanne on viime vuosina ilmoitusten perusteella heikentynyt. Riina Kahari sai sosiaalityöntekijöiltä kotikäynnin jälkeen K-ryhmän lahjakortin. Yleistuen käsittelyn viivästymisestä hän teki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.
5: Ei se ole mun mielestä niin kuin oikein, että ihmisen, niin kuin, ei nyt ihan kirjaimellisesti talous, mutta arki voi kaatua tämmöiseen asiaan. Että kun sä odotat viikkotolkulla tommosia päätöksiä.
0: Illasta alkaen sateet lisääntyvät. Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa esiintyy tihkusateita. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Illasta alkaen on annettu varoituksia kovasta tuulesta laajalti Saimaalla ja merialueilla. Suomenlahdella alkaa myrskyvaroitus ja aallokkovaroitus. Etelä- ja Itä-Suomessa alkaa tuulivaroitus maa-alueilla.
7: Ja näin vuoroon pääsee jälleen Urheiluradio. Studiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan tämä lähetys Formula 1:llä. Nimittäin formuloissahan palattu kuukauden mittaiselta kesätauolta ja nyt kausi jatkuu Hollannissa. Aika-ajot ovat juuri käynnistyneet, mutta tänään on ajettu jo sprinttikisa loppuun. Paalulta startannut Mercedeksen George Russell otti voiton 24 kierroksen kisassa. Toiseksi ajoi Ferrarin Charles Leclerc. Hän onnistui ohittamaan kisassa McLarenin Lando Norrisin, joka sijoittui kolmanneksi. Kädelläkin Valtteri Bottas oli 19. Pararatsastuksessa Jonna Aaltonen onnistui mainiosti avaussuorituksessaan MM-kisoissa Saksassa. Aaltonen ylsi Laxton for You-hevosellaan kauden parhaaseen tulokseensa Grand Prix B:ssä. Tulos 76,84% toi seitsemännen sijan ja hienosti paikan huomiseen finaaliin. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue hävisi Sveitsin EHT-turnauksen päättösottelussaan Ruotsille. Ryotsin 1-0 voittomaali syntyi vain reilut puolitoista minuuttia ennen varsinaisen peliään päättymistä, joten tasaista oli. Sofia Lundin osuman jälkeen Ruotsi iski vielä 2-0 loppunumerot tyhjään maaliin. Suomi voitti turnauksessa vain Tsekin. Ruotsin lisäksi tappio tuli Sveitsille. Vielä olisi 2 EHT-turnausta ennen marraskuussa Tanskassa pelattavia MM-kisoja. Miesten superpesiksessä pelataan parhaillaan puolivälieräotteluita. Pattiolla pattiourheilijat Vimpelin veto. Avausjakso on pelattu. Sen Vimpeli vei 2-1. Voitothan tässä sarjassa ovat Vimpelille 1-0. Joensuussa. Joensuun mailla hävisi avausjakson Sotkamon Jymylle 2-5. Tässäkin sarjassa vierasjoukkue johtaa voiton 1-0, eli Sotkamolla on hienoista etua. Jalkapallon veikkausliigassa hetki sitten käynnistyvät ottelut Jaro AC Oulu, Ilves, VPS. Ja VPS ja Oulu

0: kotona Manchester Unitedin 2-0. Mestarisuosikeista Arsenal kukisti eilen Coventryn, huomenna kautensa aloittavat Manchester City ja Liverpool. Ja kerrotaan vielä, että Lappeenrannassa on juhlittu tänään EM-maratonvoittaja Alisa Vainiota. 28-vuotias Vainio on palkittu avokätisesti. Hän on saanut muun muassa timantteja 20 000 euron lahjan kaupungilta ja hänen mukaansa on myös nimetty ulkokuntorata Lappeenrannan lentokentän ympäristöön. Mutta juokseeko hän Ruotsi-ottelussa viikon kuluttua, sitä Vainio vielä pohtii. Koostetta ja asiaa voi käydä lukemassa ja katsomassa Yle Urheilun nettisivuilta. Palataan 2 tunnin kuluttua.
1: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä mainiointa lauantai-iltaa, kello on 5:08, kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka. Irina laulaa seuraavaksi, että haluun olla yksin.

Tänään ajattelin tässä jutella hiukan semmoisesta yhteisöllisestä tekemisestä ja liikkumisesta. Jotenkin tämä Alisa Vainion hieno kultajuhla ja ansaitusti siellä Lappeenrannassa kyllä innosti itseäkin tuommoiseen niin kuin ulkoiluun ja hyvän tuulisuuteen ja hyvinvointiin, mikä tulee tuosta liikkumisen ilosta. Koska jotenkin Alisalla on ollut niin hieno se temppareminentti ja asente tehdä sitä omaa juttua. Mutta urheilu on eri asia kuin liikkuminen ja kuntoilu ja se hyvinvoinnin ja semmoinen ylläpitäminen, niin sitten mä ajattelin, että mikä on semmoinen helppo laji, jos ei nyt maratonia ja 42 kilometriä lähde tekemään, niin mikä on semmoinen, mistä saisi niin kuin paljon iloa, mikä voisi olla semmoinen, missä voisi jutustella muiden kanssa, no kävelylenkit, mutta lisätään siihen pikkasen kotimaista maustetta, hieno asia. Nimittäin sauvat ja sauvakävely. Tuossa puolelta otetaan yhteyttä Tuomo Jantuseen, joka on yksi liikuntaneuvos ja metsäakateemikko, joka on ollut yksi tästä sauvakävelyn keksijöistä. Niin jutellaan siitä, että mistä kaikki lähti, mitä sauvakävelylle kuuluu nyt ja onko siinä niinku uusia tasoja ja kehitteille ja mikä siinä on se semmoinen yhteisöllisyyden salaisuus. Tästä puolelta lisää. Kertokaa teidän kokemuksia, että mikä on paras laji ja mikä siinä on se, että millä saadaan pidettyä hyvin omaa kuntoa yllä. Ei tarvi maratonia juosta tosiaan, mutta joku, mistä tulee hyvä mieli ja fressi olo ja mitä kannattaa harrastaa. Numero on tuttuun tapaan 0401455666. Kerro mulle, millä sä saat harrastettu liikuntaa.

0: Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tiedustelin tuossa, että mikä on se suunnanlaji, millä ylläpidät terveyttä ja liikuntaa. Voi aika tulla ajatelleeksi, että mikä järki tässä ihme terveys- ja liikuntapuheessa on. Mutta voin sanoa, että siinä on paljon myös semmoisia tasoja, jotka ihan täällä UKK-instituutissa luetellaan, että mieliala kohenee, ajatukset terävöittyy, stressin tunne vähenee ja nukkuu paremmin. Minkä takia kannattaa liikkua tavalla tai toisella. Oman lajin löytäminen on tietenkin oma juttunsa ja se vie aikaa ja siinä pitää tahtotilana löytää se. Ei kaikki tykkää kaikista lajeista. Joku tarkkuuslaji saattaa vaikka esimerkiksi omalle keskittymiskyvylle olla liian vaativaa. Joukkuelaji saattaa ehkä vähän jännittää liikaa. Tai sitten voi olla, että haluuko olla vaikka tanssivassa esiintyvässä ryhmässä ja tehdä temppuja vai haluuko sitten vaan sosiaalisesti tanssia tanssin ilosta. Mä tässä aloin kartoittaa noita meidän juontajia ja ketä siellä täällä Radio Suomessa, mitä siellä harrastetaan, niin lavatanssit on niin kuin aika kova suosiossa täällä tällä hetkellä. Sitten tuli mieleen, että eräs Paavo Häikiö puhuu aika paljon tuosta frisbeegolfin hienoudesta. Sehän on kanssa sellainen sosiaalinen laji. Paljon täällä meillä toimittajista ja juontajista niin on kovia pyöräilijöitä, eli tämmöiset kestävyyslajit on sellainen iso asia. Ja puolesta puhutaan myös vesijuoksusta. Ja sen minäkin allekirjoitan. Tällä viikolla just on käynyt vesijuoksemassa. Te olette laittanut kanssa vinkkejä ja suosituksia. Lavatanssit on parasta, pyöräily on parasta, no niin on. Sauva kävelen ympäri vuoden, kirjoittaa Ulla, kun ei ole ihan hirveä keli. Kesällä olen käynyt joka aamu tunnin lenkillä ja sen jälkeen uimassa, kun vielä on vähän lämpimämpää. No sanoppa muuta, se on niin hyvä tunne, että kun on käynyt hyvällä lenkillä, niin sitten semmoinen nopea pulahdus veteen, niin se tekee kyllä. Mikä se on? Se on joku hieno termi sille. Nyt mä muistan, mikä se on, joku eetvarttia. Näin on. Tietenkin just, että jos on vaikka lemmikki, koirankaan on kiva käydä lenkkeilemässä ja maastossa ja vähän vaikka, onhan ihmisiä, jotka pyöräileekin koirankaan. Kissankaan on ehkä vähän vaativampaa, mutta kissakin tottuu kyllä lenkkeilemiseen. Mutta sekin vaatii malttia ja onko se sitten oma laji se kissan kanssa lenkkeily. Mutta täällä tulee myös viestiä taas, että Vaari kirjoittaa, että kuntoilu ja hyvä mieli, lavatanssi. 3 kertaa viikossa, 4 tuntia kun parkkeerilla viipottaa, niin se on siinä. Allekirjoitan. Oasis ja Champagne Supernova.

Oasis ja Champagne Supernova. Tie 7 eli Porvoon väylällä Porvoopa, tarkempi paikka välillä Emäsalon Tolkkisen liittymä Treksillä. Treksilän suunnasta Emäsalon Tolkkisen liittymän suuntaan eli Helsinkiin, niin siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä, eli sillä tavalla tilanne muuttunut. Eli tie 7 Porvoon väylä Porvoo, tarkempi paikka Emäsalon Tolkkisen liittymä Treksillä. Treksilän suunnasta Emäsalon Tolkkisen liittymän suuntaan eli Helsinkiin päin. Siellä on tilanne muuttunut ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Sitten tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio, tarkempi paikka välillä Leväsen liittymä, Jynkän liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, suunta ei ole määritelty. Eli tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio, tarkempi paikka välillä Leväsen liittymä, Jynkän liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Heti kun sanoin, että hankalaahan sen kissan kanssa on liikkua, niin Eliisa laittoi viestiä, että hän käy kissansa kanssa, valjaitsan kanssa lenkillä. 25 kilometriä tulee viikossa täyteen. Talvella sauvat ja lumikenkä retkellä. Vuodessa 1000 kilometrillä. Olin aikoinani kilopäällä töissä, jolloin Jantunen Tuomat oli siellä ja muistan, kun sauvakävelyaika alkoi. Aika mahtavaa. Hei, soitetaan seuraavan kappaleen jälkeen tuonne Jantusen Tuomolle, joka on häntä titulerataan sauvakävelyn isäksi. Eli seuraavaksi kirjoituksia Ultra Bra ja sitten Jantusen Tuomolle soitto.

0: Bessi ja kyyneleet sateessa. Nyt meillä on saatu langan päähän Tuomo Janttunen. Terve!
1: Hei vaan, kiva kuulla.
0: Mistäs Tuomo tulet?
1: No tulen suoraan just Hyvinkään Sveitsistä. Ja sieltä sitten kävelimme tuonne Latumiilulle. Latumiilu on Hyvinkään ladun hieno maja, jonne vaelsimme 50 hengen kanssa ja suurimmalla osalla oli sauvat kädessään.
0: Sä sanoit, että tää on ollut tämmönen vuosittainen juttu, että Virosta tulee tyyppejä teidän kanssa vaan yhteiselle sauvakävelyretkelle.
1: Joo, me aloitettiin jo 30 vuotta sitten ja sama vetäjä, Rein Meijel, siellä on sitä sakkia vetänyt ja minä olen aina heille järjestänyt kävelyä ja sauvakävelyä. Ja joka vuosi aina vaihdetaan paikkakuntaa ja nyt kun ikä lähestyy 80 ja tällä reitillä on jo yli 80, niin aina me ollaan sitä mieltä, että tämä nyt on se viimeinen kerta. Mutta sitten kun tänään käveltiin, niin todettiin päätöstilaisuudessa, että kyllä me vielä jaksetaan ensi vuonnakin.
0: Sua tituleerataan sauvakävelyn isäksi, eli olet ollut kehittämässä aikanaan tätä sauvakävelyä, niin mistä se lähti?
1: No ensinnäkin, mä kutsun aina sauvakävelyn isäksi Moosesta. Mooses teki siis todella paljon ihmeitä sauvallaan silloin muinoin ja me nyt näitä ihmeitä yritettiin sitten myöskin tehdä jo 80-90-luvulla, jolloin sauvakävelyä oli harjoitettu hiihtäjien parissa jo parisenkymmentä, 30 vuotta. Ja silloin minäkin aloitin hiihtäjänä näitä sauvakävelylenkkiä tekee, mutta sitten todella iso sauvakävelytempaus oli vuonna 1988, jolloin käveltiin Tahkon patsaan paljastustilaisuuteen. Ja silloin tehtiin jo ensimmäinen TV-filmi siitä, kuinka iso ryhmä kävelee suksisauvojen kanssa. Mutta itse sauvakävely alkoi sitten noin 10 vuotta myöhemmin, eli noin 30 vuotta sitten, kun Taisto Manninen kehitteli tuolla Excelillä kävelysauvat. Sitä ennen ei edes puhuttu kävelysauvoista ja kävelysauvat syntyi ja niitä alettiin markkinoimaan ja siitä sitten kansa innostui ja on innostus jatkunut edelleen.
0: Kovasti tämän lajin ehkä salaisuus on ollut se, että tässä voi niin kuin jutella samalla ja tätä tehdään niin kuin yhdessä. Niin kuin sanoit, että tekin olette tänään ollut sellaisella isolla porukalla ja sinne Tahkollekin on menty porukalla, niin mikä siinä on se idea? Miksi sitä sauvakävelyä tehdään mielellään yhdessä?
1: No tässä se idea kyllä on, että esimerkiksi kun sä hiihdät, niin on aika vaikea kyllä hiihdellä sillä tavalla, että kun peräkkäin menee, että siellä huudellaan ja jutellaan. Tai jos sitten hölkätään, niin harvat hölkätessä ja juostessa puhelevat. Mutta sauvakävelyssä niin lähdetään aina kaverin kanssa, jos se vaan mahdollista on. Ja siinä niin kuin minäkin naapurini kanssa niin teen joka viikko hänen kanssaan sauvakävelylenkiä. Kerrotaan, että miten se tämä viikko nyt oikein menikään ja mitä tulevaisuudessa nyt edessä on. Se on hyvä seurustelumuoto tämä sauvakävely.
0: Miten sitten sitä tuli kansainvälisesti niin suosittu, että kyllähän Nordic Walking, niin sehän tiedetään ympäri maailmaa.
1: No niitä heitä on nyt se parikymmentä miljoonaa ihan kaikkialla maailmassa ja näitä tämmöisiä sauvakävelyinnokkaita niin tulee myöskin sitten Suomeen. Yhtä mittaa saamme kutsuja, että tulisitko vähän kertomaan, miten tämä kaikki alkoi. No miten se oikein sitten levisi sinne, niin kyllä me teimme paljon työtä sinne ulkomaiden suuntaan ja on ollut monta lähettilästä, jotka ovat vieneet sitä savvakävelyä eteenpäin. Ensiksi Pohjoismaihin. Siinä oli tärkeänä henkilönä niin Björn Holmberg tuolta ruotsinkieliseltä puolelta. Ja käytiin Norja ja Ruotsi ja Tanska. Ja sitten tuli Keski-Eurooppa 2000-luvun ihan siinä alussa. Ja sitten selvisi kyllä hyvin Yhdysvaltoihin ja Japaniin ja kaikkialle.
0: Eikä Suomessa tämmöiset niin kuin sauvakävelylähettiläät on ollut edes mennyt Pate Mustajärvi ja sitten tuolta Yle X:n puolelta semmoinen sinätukkainen juontaja kuin Aikku Silkelä. Niin kenet toivoisit jo, kuka lähti seuraavaa uutta sauvakävelybuumia ja sen ilosanomaa levittämään? Onko jotain toivejulkista?
1: No, tietysti nämä entiset hiihtäjät, joita tietysti onkin olemassa, jotka ovat sitä savakävelyä vieneet. Kyllähän Juha Miedolla oli merkittävä osuus savakävelyn viejänä 2000-luvulla. Mutta kunhan Alisa Vainio vähän sen alkaa sitten lopetella 20 vuoden kuluttua, niin sitten tietysti tämmöisiä henkilöitä tarvittaisiin. Mutta myöskin poliitikkoja on ollut useita ja sitten näitä musiikin kanssa tekemisissä olevia, niin heitä tietysti on paljon. Minä ajattelin, että toi Valtteri Torikka olisi tosi hyvä savakävelylähettiläs meille.
0: No, laitetaan terveiset menemään. Toivottavasti Valtteri otat tästä koppia. Mitä nyt? Kerro vielä lyhyesti, että mitä tällä hetkellä sauvakävelylle kuuluu? Ilmeisesti niitä sauvoja on kehitetty.
1: No, mä olen iloinut kovasti siitä, että se ei ole pysähtynyt niin kuin paikoilleen ja on syntynyt uusi sauva, jonka nimi on Sisukrip. Ja se on ainoa sauva, jota kootaan Suomessa, kävelysauva. Tietysti osat tulee tuolta ulkomailta, mutta Hannele ja Jouko Rahikka Tuusulasta kokoavat ja myyvät sitä sitten. Ja me ollaan tehty kiertueita ja esitelty tätä uutta sauvaa ja sillä on saatu sitten ihan uusia harrastajia tähän kuvioon mukaan. Ja mä toivon, että aina nämä uudet jutut nostaisivat sen sauvakävelyn selvästi esille, koska onhan se lajina aivan mahtava. Sä saat kaikki sun lihakset ja sun elimistön elämään ja se tulee hyvin helpolla. Ei tarvitse välttämättä jumpata mahdottomasti ja mennä sisätiloihin johonkin salille, vaan että sä tuossa kotiovelta voit lähteä ja kun liikutat koko kehoa, niin se samalla tuo niin kuin eloa.
0: No, hyvin sanottu. Voi vitsi, hienot, fiksut sanat. Kyllä tässä meni ihan hiljaiseksi. Kiitos Tuomo. Hei ja kaikkea hyvää. Kiitos tästä haastattelusta ja hyviä sauvakävelykelejä.
1: Kiitos. Ja kelihän on aina hyvä, että milloin tahansa voi lähteä ja kunhan vaan sitten pukeutuu, niin joka päivä on sauvakävelykeli.
0: Juurikin näin. Hei, kiitos sulle ja laitetaan seuraavaksi soimaan Arttu Viskarin Tuntematon potilas.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitos Tuomo tosi paljon.
1: No niin. Kuulen joo.

0: potilas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. Siinä haastateltiin tosiaan Tuomo Jantusta, jota tituleerataan sauvakävelyn isäksi. Eli yli 30 vuotta hän on liikuttanut ihmisiä sauvakävelyn merkeissä. Oli kyllä kunnia haastatella häntä.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
1: Kysyin tuossa teiltä, kuulijat, että mikä on ehkä paras liikuntamuoto ja millä pidät omaa terveyttä yllä, miten kuntoilet, niin täältä nostettiin myös keilaus, että keilauskin on laji. Ja kyllä mä sanoisin, että siinä on myös näitä tasoja, että kun sä meet tekemään jotain sinne ulos, niin se on niinku se tärkein juttu. No keilausta tehdään sisällä, mutta se on mun mielestä hyvä laji ja siinä vaaditaan myös paljon tarkkuutta ja siihen tarvitaan omat kenkänsä ja myös se, että sulla on voimaa nostaa se pallo. Sitten täällä mainittiin ulkokuntosalit. Niitä täällä pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa on nykyään hurjasti ja ne on kivoja ja niissä, niin sinne saa mennä vähän niin kuin mihin aikaan tahansa niihin tekemään. Ne on kyllä mukavia kanssa ja hyvä peruste, että niitä on nykyään tuolla. Ja on kyllä, jos samalla lailla jono, eikä tarvitse miettiä, mitä salin jäsenyyteen on ilmaisia. Ne on kyllä kivoja paikkoja. Hyvät nostot. Tämä sauvakävely on, te olette maininnut täällä, että ne on hyviä lajeja. Ja sitten ihan vaan se, että asuu Korvessa. Täällä Titti kirjoitti, että jäin eläkkeelle ja muutin torpalle. Kantovesi sisään ja ulos, ulkohuussi ja puilla lämmitys. Päälle puutarhanhoitoa, lumenluonteen risusavottaa. Siinä se.

Vesala ja Tekila. Täältä tuli mainio viesti. Minä pyöräilen kesäajan tuhansia kilometrejä. Keväällä ja syksyllä sauvakävely on puio huikeassa maisemissa parasta. Ja peukutan sauvakävelyä, Jaana kirjoittaa. Yksi laji, mistä ei olla puhuttu, minkä haluan ehdottomasti nostaa, jota itsekin tykkään harrastaa, vesijuoksu. Naurakaa vaan, että onko se sitten oikeata juoksua, mutta kyllä se vaan on. Siinä laitetaan semmoinen hieno vyö ja sitten siinäkin voi jutella kaverin kanssa samalla kuulumisia, kun sitä rataa kiertää ympäri. Eikä siinä yksikseen se ole vähän tylsää. Siinä toivoisi, että uimahalleissa olisi enemmän radioita, josta voisi kuunnella jotain kiinnostavaa. Mutta se on kyllä hauskaa ja se on lepposaa ja siinä tulee jotenkin omat kaikki jäsenensä tuntee, kun siinä pitkin koipin lähtee juoksemaan. Se on mainio laji. En tiedä, onko siellä vesijuoksun harrastaja, mutta se on minusta erittäin lystikästä. Mainitaan myös uintipyöräily, zumba, keilailu. Olen jo eläkkeellä. Siksi on aikaa pitää huolta itsestä. No se on hyvä se. Ja se oikeasti kannattaa. Eläkkeellä ehtii harrastamaan lajeja, kun siinä ei ole enää samalla lailla työn taakkaa, joka vie tuntitolkulla. Olavi Uusivirta ja kielletty leikki.

Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Täällä nostettiin myös ihan koiran kanssa rollaattorilla kulkeminen, että se on hyvää liikuntaa. Ja puimurin ulkoilutus, eli ruohonleikkurin. Tuntia vartti joka viikko kesäisin. Syssymällä havarointi on kuin jalopuita. Kyllä vaan, kyllä näitä liikuntamuotoja löytyy ja hienoa kun liikutte. Ennen uutisia Anne Mattila ja Vain sinä ja minä. Liekö kertoo sitä ruohonleikkurista?

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Potilasvahinkoilmoitusten määrä on kasvanut. Viime vuonna potilasvahinkoilmoituksia tehtiin lähes 11 000. Korvauksia maksettiin lähes 31 miljoonaa euroa. Kasvussa ovat olleet esimerkiksi diagnoosiin ja hoidon viiveisiin liittyvät ilmoitukset. Syytä tähän ei tiedetä, sanoo potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Blit-Turunen.
1: Nämähän ei välttämättä liity muuta kuin siihen ammattihenkilön osaamiseen ja että onko hoksannut siinä tilanteessa ajatella, että siellä voisi olla jotain lisätutkittavaa. Eihän nämä niin kuin välttämättä esimerkiksi resursseista tai kiireestä johdu. Jossain olen kuullut sellaisen luonnehdinnan, että tämä olisi vain jäävuoren huippu, mutta kyllä mä uskon, että sellaisista vakavammista tapauksista ihmiset osaa ilmoittaa.
0: Eniten potilasvahinkoja tapahtuu leikkauksissa. Kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo saaneensa myönteisen viisuminpäätöksen Britanniaan. Britannia oli aiemmin kesällä estänyt Räsäseltä maahanpääsyn. Britannian tarvittava ETA-matkustuslupa hylätään automaattisesti esimerkiksi alle vuoden sisällä saadun rikostuomion vuoksi. Räsänen tuomittiin maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Britanniaan voi kuitenkin hakea viisumia, vaikka ETA-lupa olisi hylätty. Ukraina on iskenyt droneilla teollisuusalueelle Venäjän Samaran alueella. Ukrainan isku kohdistui muun muassa Ozon verkkokaupan varastoihin. Samaran alueen kuvernöörin mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut. Alueella sijaitsee myös öljynjalostamoita, joihin Ukraina on iskenyt toistuvasti.
2: Toimitti Pia Paakkunainen. Seuraavaksi luvassa tanssia. Rautaisa annos sellaista. Sekahaku. Valtakunnan suurimpien tanssien emäntänä toimii Heidi Pakarinen.

Elokuun ilta. Myöhäiskesän hämyinen, lämmin tunnelma ja Olavi Virran suloisesti soljuva ääni. Olavin ääni resonoi koko kehossa ja saa tuntemaan vahvasti. Eipä sitä nainen paljon muuta tarvi, kirjoitti kuuntelijamme vieno toiveessaan. Mestarillisesti Olavi Virta lauloi itsensä säveltämän ja sanoittaman mukavan Foxin. Tämän samaisen kappaleen myötä terveiset menee myöskin Männistön lavalla tavatulle Tertulle. Vuoden 52 tunnelmissa Foxia tanssien aloitimme tämänkertaiset sekahakutanssit. Onkin muuten ihanat tanssit jälleen luvassa, sen tiedän kertoa jo tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen. Oikein lämmin kiitos toiveistani jo tässä kohtaa. Ja siitä, että olette mukana tälläkin kertaa jakamassa musiikin, tanssin ja elämän iloa. Levyt tämänkertaisiin tansseihin on koonnut ja täällä emännöi Heidi Pakarinen. Ihanaa kun olet siellä. Nelille soi Keltaruusu, pohjois-amerikkalainen kansanlaulu Tapio Lahtisen sanoin. Pirkko Jaakkola laulaa ja Triola yhtye säästää Harry Bergströmin johdolla. Levytysvuosi on vuotta myöhäisempi edellistä, 1953.

Näin on alkulämpimät foksattu, tulipa oikein mukava mieli näistä kahdesta toivekappaleesta. Jatkamme tansseja valssiin kutsuun vastaten. Sekahakuohjelma kuuntelen aina. On hyviä lauluja, lauluja joita ei juuri muuten kuule. Siis kiitos. Oma toiveheni olisi ohjelmaan Eija Sinikalta Rakastuin sinuun silloin. Tulee niin ihanasti kesän tanssilava tunnelma tästä. Näin kirjoitteli Pirjo M. Riihimäeltä. Näin soi Jari Kokkisen ja Timi Järvivuoren säveltämä ja Timo Jokisen sanoittama valssi Rakastuin sinuun silloin.

Tämän toivekappaleen myötä terveiset Riihimäelle Pirjolle. Sakari lähetti sähköpostia ja kirjoitti. Toivoisin musiikiksi Esa Pakarisen Kaksi vanhaa tukkijätkää. Olen itse 26-vuotias nuori, mutta aina tykännyt kuunnella vanhempaa musiikkia ja tätä kappaletta on tullut kuunneltua jo pikkupoikana. Tämä kappale sopii hyvin elämääni, kun olen itsekin metsuri ja haluan kunnioittaa vanhoja metsureita ja heidän uurastusta suomalaisessa metsässä. Itsekin tiedän, että eipä tästä leipä helpolla perheelle tule. Kiitoksia Sakarille toiveesta. Pääsemme Toivo Kärki Reino Helismaa -tuotannon pariin Kaksi vanhaa tukkijätkää -kappaletta kuuntelen Esa Pakarisen laulaessa.

Tämän kuluvan kesän aikana on ollut kyllä vallan mukavia kohtaamisia ihan ympäri Suomea. Matkaan on tarttunut sieltä ja täältä myöskin sekahakuohjelman toiveita, joita soi nyt seuraavaksi pari tangoparin merkeissä. Myrskylässä Kiparkatin lavalla tavattiin orimattilalaisen Sirkku Tuomisen kanssa. Hän muisteli kuulleensa Veikko Tuomen laulaman Mustaruusutangon lauantain toivotut ohjelmassa 60-luvulla. Tuolloin Eno oli lähdössä tansseihin Mäntsälän seurojen talolle. Mustaruusutangon levytysvuosi on 62 tässä Pentti Viherluodon säveltämässä ja Aimo Viherluodon sanoittamassa tangossa. Veikko Tuomi laulaa.

0: Samainen laulujen tekijä kaksikko, Viherluodon veljekset, löytyy tämän äsken kuullun Punaiset lehdet -tangon taustalta. Tuula-Anneli Rantanen lauloi 49 vuoden takaisella levytyksellä. Oikein lämmin kiitos toiveesta, Kaarina ja Jyrki. Oli ilo tavata Vilpolan lavalla Pälkäneellä. Tässä kohtaa on hyvä ottaa esille suomalainen tango. Suomalaista tangoa haetaan YK:n Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ja tähän toivotaan koko Suomen kansaa, etenkin tangoa rakastavaa kansaa mukaan. Unescohan on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Ja suomalainen tango, se kun on meille suomalaiselle kovin suurta, musiikin, tanssin, elämäntavan, kulttuurin ja jopa vieläkin suuremman merkityksen vuoksi. Olisi upeaa, jos sinäkin, tango-ystävä, tangorakastaja, voisit osallistua tähän 31. elokuuta asti olevaan äänestykseen. Äänestämään pääset internetin ihmeellisessä maailmassa, kun laitat sinne hakusanaksi suomalainen tango ja Unesco. Niin löydät aivan varmasti reitin ja väylän äänestämään ja kannattamaan upeaa suomalaista tangoa. Kyllähän suomalainen tango nyt kuuluu Unescon aineettomaan kulttuuriperinnön luetteloon. Siellä on jo aikaisemminkin mainittu muun muassa meille suomalaiselle kovin rakas sauna.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Ja näin jatkuu meillä tanssit. Pihlajan Marjojen ystäville soikin sitten seuraavana Pihapihlaja Humppa. Raija Pieksämäeltä toivoi pihlaja-aiheista kappaletta. Arvo Koskimaan sävellys ja Jouko Kukkosen sanoitus sai Erkki Junkkarisen laulemaan vuonna 1975. Oikein lämpimiä terveisiä sinne Pieksämäelle. Pihapihlaja kantaa kaunista marjaa.

Ja voi kuinka makkeita ne pihlajanmarjat on, sitten varsinkin kun suu siihen tottuu. Ottakaapa pihlajanmarjat talteen, tai syökää vaikka suoraan puusta. Erittäin hyvä vaikutus on noilla kauniilla oranssisilla marjoilla. Jatkamme jenkkamusiikilla ja upealla harmonikka-instrumentaalla levytyksellä. Hopeeta ja kultaa Ikaalisista on soitollaan saavuttanut Sami Hopponen, ja monta muutakin kilpailuvoittoa Polvijärven mestarilla on. Teuvo Ihanuksen säveltämän ja Jouni Martikaisen sovittaman jenkan toivoi toimi näin sopivasti illan hämärtyessä.

Sekahakukuuntelijamme nimimerkki nainen 76V kirjoitti sähköpostissaan. Elokuun 13. päivä tuli kuluneeksi 15 vuotta Topi Sorsakosken kuolemasta. Itse sairastuin samaan sairauden eri muotoon samoihin aikoihin. Topin sairaus vei nopeasti. Itse selvisin siitä. Voisitteko soittaa häneltä viimeiseksi jääneistä tumman sinisen sävelen?

Topi Sorsakosken laulun taustalla säästi ja soi Tallin sinfonietta johtajanaan Arttu Takalo. Tämä hieno kappale on Hans Schobertin ja V. Sommerin sävellys ja suomalaiset sanat on Saukin Sauvo Puhtilan käsialaa. Liekkö sekahaku väki vielä hivenen kesälomatunnelmissa, koska viime viikon etsintäkuulutus ei vielä tuottanut tulosta, kun vakikuuntelija kyseli laulun perään, jonka sanoja on: unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain, kuljimme rakkauden siltaa. Josko tällainen tekstilaini nyt tavoittaisi sinut ja tiedät mikä kappale, niin lähetäpä meille tänne sekahakuun postia. seka.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoitteemme ja kirjeet ja kortit löytää perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Ja nyt on vuorossa yllätys. Rakastakin rakkaampi aviomieheni Heikki. 5. elokuuta tuli ensitapaamisestamme 56 vuotta. Elokuun 24. päivä on 52. hääpäivämme. Ja elokuussa 27. päivä saan kiittää ja onnitella sinua 80-vuotispäivänäsi. Tahtoisitko kuulla Tapio Rautavaaran Kulkuri ja Joutsen kappaleen?

Moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinis.

0: Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen.
1: Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Tämän upean klassikkolaulun on säveltänyt Lasse Dahlqvist ja Toivo Kärki ja sanat on Reino Helismaan käsialaa. Tapio Rautavaaran esittämä levytys oli vuodelta 1965. Viestin lähettäneelle upealle naiselle, vaimolle, lämmin kiitos viestistä. Toivottavasti tämä yllätys lämmitti puolisosi Heikin mieltä. Tuulikin toiveena on kaunis vanha hidas valssi Toivo Kärki Reino Helismaa -tuotannosta. Tämä soi elokuisen illan tunnelmaa. On ilta elokuun, kappaleen laulaa Oili Vainio. Levytysvuosi on 1963.

Olipa kaunis toive, kaunis kiitos. Tango toive Toivolle. Ja hänen rakkaan vaimonsa Annelin muistolle soi Seppo Hanskin esittämä tango Anneli, Anneli, Anneli. Säveltäjä Toivo Kärki, sanoittaja Reino Helismaa ja levytys vuosi 65.

70-luvun alkupuolella Urkilla oli tanssit ja siellä esiintyi muun muassa radion tanssiorkesteri solistina Lill-Jörgen Petersen. Tansseihin mentiin innolla, sillä siihen aikaan myös mieheni soitti trumpettia. Tango Granada soisi upeasti näille vuosikymmenten takaisille muistoille, Hannele kirjoitti. Juan Lossaksen luomien tangosävelien ja Lill-Jörgen Petersenin taiturimaisen trumpetin soidessa kiitän teitä seurastanne. Sekahakutanssit tanssittaa Yle Areenan puolella, milloin haluat vuoden ajan sekahakuohjelmien verran. Oikein kaunista, lämmintä ja lempeää elokuun loppua. Me tavataan syyskuun ensimmäisissä sekahakutansseissa. Siihen saakka kaikkia rakkaudellista. Moikka moi!

0: säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Myrskyvaroitus. Suomenlahti. Koillismyrskyä 20 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoistuulta 16 metriä sekunnissa. Saimaa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomessa on heikko korkeapaineen selänne. Itätuuli voimistuu jopa myrskyksi, kun matala paine syvenee Baltiassa ja liikkuu kohti Pietaria. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Nopeasti voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, illalla 12-17 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Nopeasti voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 12-17 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta. Aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta. Aamupäivästä alkaen pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 18 astetta, tuuli itäkoillisesta 9 metriä sekunnissa, selkeää 30 kilometriä näkyvyys. Kotka Rankki 17, koillinen 7, vesikuuroja 24. Öregrund 17, koillinen 10, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 16, koillinen 7. Kalbodagrund 16, koillinen 14. Itätoukki 15, koillinen 10. Harmaja 16, koillinen 7, heikkoa vesisadetta 19. Mäkiluoto 14, koillinen 10. Bogaskär 14, koillinen 6, vesikuuroja 19. Hanko-Tulliniemi 16, koillinen 5. Ryssärö 14, koillinen 7. Väänö 16, pohjoinen 7. Yttö 15, pohjoinen 6, vesikuuroja 15. Rajakari 17, pohjoinen 6. Fagerholm 16, pohjoinen 6. Pilsantti 16, Länsiluode 13. Ja näkyvyys 6. K Kotska Sandön 16, pohjoiskoillinen 4, 22. Kumlinge 16, pohjoinen 6, pilvistä yli 20. Nyham 16, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Märkket 16, pohjoiskoillinen 7. Isokari 17, pohjoinen 7, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, pohjoinen 11, melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 17, pohjoinen 7, melkein selkeä 49. Selgrund 19, pilvistä 44. Bredsääret 17, pohjoiskoillinen 8. Strömmingsbodan 16, pohjoiskoillinen 8. Valassaaret 16, pohjoiskoillinen 7. Kallan 15, pohjoiskoillinen 8. Tankkar 16, pohjoiskoillinen 6, selkeä 45. Ulkokalla 15, pohjoinen 4. Nahkiainen 14 ja 5. Raahe 16, pohjoinen 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, Luode 5, yli 20. Marjaniemi 16, Pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, Länsiluode 2. Ja jos 16 astetta, tuuli lännestä, 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 9 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 7, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto ja Rauma ja Turku plus 9, Föglö 12, Hanko plus 10, Helsinki 0, Porvoo miinus 1, Hamina miinus 7. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,9 metriä. Siinä nautittiin ennen merisäätä Heidi Pakarisen Sekahaku. Kyllä oli hienoja tarinallisia lauluja, mitä oltiin toivottu.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: Eerin ja on elämä lainaa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat valoisimmat 4 vuoteen. Tämä selviää yrittäjäjärjestön kyselystä. Useampi kuin joka 3 yrityksistä arvioi, että taloudellinen tilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 13% yrityksistä. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
1: No myönteistä on se, että tämä myötätuuli näyttää nyt koskevan laajalti eri aloja. Myös rakentamisessa on merkkejä paremmasta, mutta paras tilanne on niin kuin teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Ja alueellisesti me nähdään se, että tämä kasvukolmio, eli Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, myös Kanta-Häme, siellä on varsin vahvat kasvuluvut ja hyvät odotukset. Ja myös Lapissa, ja vaikeinta on tuolla Kaakkois-Suomessa, missä tämä Ukrainan sota tietysti vielä vaikuttaa, raja on kiinni.
0: Poliisi on käyttänyt viime yönä etälamautinta 16-vuotiaaseen poikaan. Tilanne tapahtui Uudenkaarlepyyn torilla Pohjanmaalla. Poliisin mukaan tapahtumia edelsi väkivaltatilanne. Poliisin etälamauttimen käytöstä on keskusteltu runsaasti viime päivinä. Etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja itäosaan. Sade voi olla runsasta ja samalla tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa sadekuuroja tulee vain paikoin. Huomenna päivälämpötila on enimmäkseen 13 ja 20 asteen välillä. Maan etelä-, keski- ja itäosissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Myös eteläisillä merialueilla on tuulivaroituksia.
2: Ja näin on jälleen. Urheiluradion vuorostudiossa on Petri Sjöblom. Aloitetaan palloilulla tämä lähetys, nimittäin paljon on tapahtunut tänään sekä Pesiksessä että Fudiksessa. Pesäpallossa. Sotkamo Jymy on voiton päässä välieräpaikasta miesten superpesiksessä. Sotkamo kaatoi puolivälierien toisessa kohtaamisessa tänään Joensuun mailan jaksoin 2-0. Viime kaudella hopealla jäänyt Jymy johtaa tätä sarjaa nyt voitoin 2-0 myös. Pattion urheilijat hävisi kotona Vimpeli vedolle 0-1. Voitot Vimpelille 2-0 tässä sarjassa ja myös Vimpeli on tietenkin voiton päässä välieristä. Vimpeli jahtaa mitalia 3 vuoden tauon jälkeen. Ja tänään varmistui, että naisten superpesiksessä Vaasan mailattaret putoaa alemmalle sarjatasolle. Putoaminen varmistui... Ootas nytten tuolta, kun katson vielä kotikentällä tänään, kun Laitila Jyske vei 3. putoamiskarsintaottelun jakson 2-0. Jyske vei sarjavoiton 3-0 ja pelaa vielä superpesiskarsintoja naisten ykköspesiksessä toiseksi sijoittunutta vastaan. Jalkapallon Veikkausliigassa pelattiin tänään 2 matsia, jotka päättyvät aivan hetki sitten. Jaro hävisi kotonaan AC Oululle 0-1 ja Ilves jatkoi heikkoa loppukauttaan. Nyt tänään tuli tappio VPS:lle 0-1. Näin Vaasa käytännössä kyllä varmisti paikkansa yläloppusarjassa. Joukkue nousi nyt 4. Toki muilla joukkueilla uhkaajilla on vielä pari ottelua pelaamatta. Ilves pelaa varmasti karsintasarjassa 6 heikomman joukkueen puolella. Reilun viikon kuluttua nimittäin pelattavan päätöskerroksen jälkeen 6 parasta jatkaa yläloppusarjan pelaamaan sitten niistä lopullisista mitaleista. Formula 1:ssä on palattu kuukauden mittaiselta kesätauolta. Tänä ohjelmassa olivat sprinttikisa ja aika jo huomiseen Hollannin GP-kilpailuun. Ja siihen paluuta starttaa McLarenin Lando Norris. Norris kukisti George Russellin reilulla 10. Kolmannelta paikalta kisaan lähtee MM-sarjan johtava Kimi Antonelli. Valtteri Bottas oli 21. aikajoissa. Sprinttikisassa tänään Russell otti voiton 24 kierroksen matkalla. Toiseksi ajoi Ferrarin Charles Leclerc, joka jätti Norrisin 3. Bottas oli sprintissä 19. Englannin valioliigassa pelataan tänään 1. kierroksen otteluita. Ne siis jatkuvat, sillä eilenhän Arsenal aloitti jo kukistamalla Coventryn. Hull City yllätti Manchester Unitedin 2-0. Everton juuri hetki sitten päättyneessä matsissa kaatoi Crystal Palacein 2-0. Ipswich Sunderland 2-1 ja Nottingham hävisi kotonaan Leeds Unitedille 0-1. Tässä nämä urheilut ja 2 tunnin päästä otetaan uudestaan, niin silloin palataan noihin Alisa Vainion juhlatilaisuuksiin Lappeenrantaan.
3: Urheiluradio meille toimitti Petri Sjöblom. Seuraavaksi luvassa Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Luvassa Kyösti Mäkimattilaa, Topi Sorsakostea, Koskea, Maija Vilkkumaata, Taiska ja Lasse Hoikka. Mutta otetaan tähän vielä ensin liikennetiedote. Tie 14 välillä Savonlinna-Parikkala, tarkempi paikka Anttola, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 14 välillä Savonlinna-Parikkala, tarkempi paikka Anttola, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja nyt aloitetaan Toni Laaksosen lauantai-tanssit.

Toni Laakson lauantaitansseissa soi aika kuu. Ikävä on kaunis ja saa ennen kesälomia. Siitä on kauan aikaa. Tuntuu ainakin siltä. Kerkesin käymään tuolla tangomarkkinoilla ensimmäistä kertaa elämässäni ja siellä hostailin Radio Suomi lavaa ja Taikakuu oli yksi bändeistä, joka siellä lavalla esiintyy, niin kuin esiintyy myös tämä herra Jarkko Ylisikkilä. Hän esittää nyt kappaleen Tuurilla.

pienellä keikkoja tangomarkkinoilla Radio Suomi lavalla koettiin ja niitä sitten tuossa ensi vuoden puolella päästään myös telkkarista ihastelemaan. Kösti Mäki-Mattila oli myös yksi artisteista. Jarkko Sikkilän tuurilla kappaleen jälkeen Kösti pääsee esittämään kappaleen Lemmenloruja.

ainoa, joka tahtois lähteä sun kanssas tanssimaan. Ja mä voisin olla tyytyväinen, jos mä pääsisin sua vielä saattamaan.

lyhyesti. Mäkin Mattila tässä, Lemmen Loruja, Something Stupid oikealta nimeltään, ja Suomessa muun muassa Tuomari Nurmio aiemmin tämän levyttänyt. Juteltiin tuolla tangomarkkinoilla Kyösti Mäkimattilan kanssa pitkät tovit siellä backstage-alueella, ja puhuttiin muun muassa käännösbiiseistä, ja hän harmitteli sitä, että nykyään oikein meinassahan noita käännöslupia noihin biiseihin. Olisi paljon hienoja biisejä, mitkä olisi kiva vetää ja levyttää suomeksi, mutta kun ei saa lupi. Yksi biisi, minkä hän omalla keikallaan esitti suomeksi, oli Unchain My Heart-biisiltä tehty suomi-versio. Tässä sen esittää Agentsia Topi Sorsakoski. Et mua saa.

0: Topi Sorsakoski ja Agents tässä Et mua saa, Unchain My Heart -kappaleesta tehty käännös. Jotenkin aina tulee Joe Cockerin naama vaan mieleen, kun toi biisin melodian kuulee. Toki toi oli aivan eri tavalla sovitettu. Hieno, hieno Agents-sovitus siinä.
1: Yle, Radio Suomi.

tämä biisi on soinut päässäni pitkän aikaa ja eipä ole tullut vielä soiteltua Toni Laakson lomantaa tansseissa, niin tässä se tuli Robert Palmer, Addicted to Love. Hämmentävää on se, että vaikka tämä oli maailmanlaajuinen hitti Jenkeissä muun muassa Briteissä sinkkulistan kärkeen noussut biisi, niin Suomessa se ei ollut mikään iso hitti. Timo Pennasen pitämän listablogin mukaan vuonna 86 ei mahtunut 75 hittibiisin joukkoon, mitä siinä vuonna Suomessa luukutettiin. Ja tämä muun muassa kuului siihen 75 suosituimman biisin joukkoon. Samantha Foxin Do Ya Do Ya Wanna Please Me.

Kyllä, Samantha Fox oli kovassa huudossa maailmalla ja myös Suomessa 80-luvun puolen välin paikkeilla. Do you wanna please me? Oli tämä biisi, joka Suomessakin paljon soi noihin aikoihin. Pretenders oli myös yksi 80-luvun menestysbändejä ja kyllä he aloitti jo siellä 70-luvun puolella. Tässä esimerkki siitä, 79 vuodelta, Press in Pockets.

Pretenders, Brass in Pocket. Silloin kun meikäläinen oli nuori 90-luvun puolella TV-shopissa, ostos-TV:llä, oli aina semmoisia CD-levykokoelmia myynnissä. Ja yksi biisi oli niillä aina tää Brass in Pocket, ja silloin mä mietin, että onpa tyhmä biisin nimi, Messinkiä taskussa. Mitä ihmettä, miksi on sellaista tehty biisi, mutta sitten kun aikaa kuluu ja pääsi vähän tutkailemaan enemmän kappaleen sanomaa, niin sehän on vanha sana rahalle. Rahaa on kolikoita taskussa tossa biisissä. Alanis Morissettella ei ole rahaa taskussa, hän on köyhä. Hänellä on vaan käsi taskussa. Hand in my pocket.

Hän on Alanis Morissette, tämä on hänen jätti-jättimenestysalbumilta Jagged Little Pillilta löytyvä kappale Hand in My Pocket. 95 julkaistiin tuo levy ja muutama vuosi sen jälkeen Suomessa julkaistiin naisartistin albumi ja silloin ruvettiin puhumaan hänestä Suomen Alanis Morissettena. Hän oli Maija Vilkkumaa, joka 99 julkaisi albumin Pitkä ihana leikki. Siitä löytyy myös tämä kappale. Tämä on Maija Vilkkumaan kappale Auringon pimennys.

Maija Vilkkumaan Auringon pimennys -kappaleen. Tapahtumat sijoittuu todennäköisesti vuoteen 1990, kun siinä kappaleessa oltiin katsomassa auringon pimennystä, ja silloin oli todella hieno auringon pimennys Suomessa edellisen kerran. No nytkin koettiin tänä vuonna hieno auringon pimennys. Itseltä se meni ohi. Seuraavaa saadaan sitten odotella 2126 vuodelle, kun se seuraava iso tai täydellinen auringon pimennys Suomessa tapahtuu. En välttämättä ole kyllä itse sitä enää todistamassa. Onneksi vuonna 39 osittainen. Toivottavasti silloin ollaan vielä paikan päällä. Kumpimennyksiä, niitä on vähän useammin, niin niitä pääsee jatkossakin todistamaan. Tässä myös biisin muodossa. Tässä on Monika Ilmeen.

Monika Ilmeen kuun pimennys ja jotenkin tommosiin kuuaiheisiin biiseihin sopii tämmönen rautalankakitarointi varsin mainiosti. Se oli edellä huomattavissa ja se kyllä huomataan myös tässä seuraavassa biisissä. Hän on Aukusti Koivisto, joka pääsee seuraavaksi kappaleensa esittämään. Tää on Alla, luosteisen kuu.

0: nuoremman polven iskelmäosaamista tässä Aukusti Koivisto alla ruosteisen kuun kappaleella. Ja kohta päästetään Juha Pulli Club Millennium ohjelmasta ääneen. Hän on jälleen tarjoilemassa meille yhden hienon biisin sellaista musiikkia, mitä hän myös tuolla omassa ohjelmassaan soittaa. Mutta ennen kuin päästetään Juha ääneen, niin otetaan yksi biisi tuolta Etelä-Amerikan suunnilta ja päästetään Taiska ääneen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Laiska oli tässä Brasilian tunnelmissa. Brasilo, Brasila-kappale oli siinä ja Brasilia henkinen kaveri, se on toimeja Juha Pulki ainakin kesälomansa jälkeen. Hieno on rysketus herralla. Ja hän tarjoilee myös Toni Laakson lauantaitansseihin aina jotain soitettavaa. Mitäs olisi tänään tarjolla, Juha?
1: Morjesta tanssiva lauantai-kansa ja oikein lauantai-iltaa. Tänä iltana nannatellaan oikein kunnolla. Nimittäin nannatteluhan on ollut läpi populaarimusiikin historian yksi niitä käytetyimpiä koukkuja kertosäkeissä. Tänään siis soitto on Club Millenniumin puolelta todellinen nannatteluklassikko, joka löytyy

ysärin puolesta välistä. Galan Freed from Desire on jättihitti vielä tänäkin päivänä, ja viime viikolla satuin saamaan käsiini siitä uunituoreen remixin, joka laittaa varmasti lauantaitanssijat nannattamaan. Club Millenniumin tällä lauantai-illan suositusraita on siis Gala, Freed from Desire ja siitä fallihaudan Daisco Flip.

Kiitos Juha Pulli tästä nostosta. Galan Freed from Desire, Falli Haute Daisko Flip. Eli tämä pitäisi laulaa silleen, että Will Greeks on fire, your defense is terrified. Nimittäin 10 vuotta sitten Wigan Athletic jalkapallojoukkueen kannattajalla taas YouTubeen semmoisen video, missä hän paikallisen jalkapalloilijan Will Creekin mukaan lauloi tuota biisiä. Ja sen myötä siitä tuli ihan älyttömän iso hitti siellä Wiganin peleissä ja se on sitten otettu lähes jokaisen joukkueen ohjelmistoon, että kannattajat tuota laulaa kyllä futispeleissä ja muuallakin urheilumatseissa tuota biisiä kyllä soitetaan. Perjantaisin siis Club Millennium Juha Pullin johdolla soittaa tuollaistakin musiikkia. Otetaan toinen tämmönen urheilukisoista ja urheilumatseista tuttu biisi soittoon. Zombie Nationin Kernkraft Verhundert biisi. Se on sellainen, josta on kyllä kans moni sen tunnistaa. Siitä on tehty myös uusi remiksi tuossa muutama vuosi sitten. Topic ja A7S vastaa tästä Kernkraft 400 A Better Day-nimisestä versioinnista.

A7S tässä yhdessä. Kernkraft 400, a better day. Ja mitä tuo Kernkraft tarkoittaa? Saksan kielen sana, se on atomienergiaa. Ja Toni Laakso lauantai tanssien ensimmäisen tunnin loppuun atomienergiaa atomirotan myötä. Uutiset ja sää tuossa välissä ja sen jälkeen vielä toinen tunti lauantai tanssissa. Tässä siis atomirotta ja nenä vie. Se on

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kelan tekemien lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa. Viime vuonna Kela teki yli 700 lastensuojeluilmoitusta. Kelalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus hyvinvointialueelle, jos lapsen epäillään tarvitsevan apua. Perustoimeentulotuen palveluyksikön johtaja Petri Hannula Kelasta.
1: Tässä on kysymys nimenomaan lapsen parhaasta, jos me puhutaan niistä lastensuojeluilmoituksista ja halutaan varmistaa, koska on sellaisiakin tilanteita, jossa siinä on todellakin niin kuin äärimmäisen tärkeää, että joku siihen hommaan ottaa kiinni ja löytää ne palvelut tai löytää ne keinot sitten, että lasta suojellaan.
0: Lastensuojeluilmoitukset liittyvät usein siihen, että perheiden taloustilanne on heikentynyt. Ranska toimittaa uusia ilmatorjuntaohjuksia Ukrainaan. Asiasta kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan Ukrainan ilmapuolustus on käymässä vähiin Venäjän uusimpien iskujen jälkeen. Venäjän tekemissä iskuissa on tänäänkin kuollut useita ihmisiä. Ruotsissa poliisi jatkaa Fagerstan eilisen kouluiskun tutkintaa. Poliisi tutkii muun muassa epäilyn tekijän yhteyksiä, koulusurmia ja väkivaltaa ihannoiviin nettiryhmiin. Ruotsin television mukaan epäilty oli harrastanut kamppailulajeja ja hänen lapsuuteensa liittyy väkivaltaa. Poliisi epäilee 18-vuotiaasta tekijää murhasta ja murhan yrityksestä. Miekalla tehdyssä iskussa kuoli teini-ikäinen tyttö.
2: Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Etelästä saapuu sadealue, maan etelä- ja itäosaan ja pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa, puolipilvistä tai pilvistä ja keskiosassa aluksi yksittäisiä sadekuuroja, etelästä alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla runsasta. Alueen luoteisosassa kuitenkin enimmäkseen poutaa, mutta huomenna päivällä paikoin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 10-15 astetta, päivän ylilämpötila on 15-20 astetta, idässä 13-16 astetta. Etelästä alkaen kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä paikoin sumua. Yön alilämpötila on 7-13 astetta, päivän ylilämpötila on 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta. Tuulivaroitus maa-alueella. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on voimakasta iltayöstä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja sitten vielä varoitukset merialueilla. Myrskyvaroitus. Suomenlahti. Koillismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoistuulta 16 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Suomen itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Pohjois-Itämeren länsiosassa Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Siinä oli säätä ja merisäätä. Sitten jatketaan Toni Laaksosen lauantain tansseilla.

Eija Kantola pääsee avaamaan Toni Laaksolla lauantaitanssien toisen tunnin. Toinen tunti mennään tietenkin tanssittavan musiikin parissa tälläkin tunnilla. 100 vuotta oli edellä aika, jota vietettiin, ja niistä vietetään myös tässä, ja valitettavasti Sikin tapauksessa se vietetään yksinäisyyden kourissa.

Toni Laaksolla Vantaan tanssissa soi Sigin 100 vuoden yksinäisyys. Toinen tunti mennään vielä tanssittavaa musiikkia meiltä ja maailmalta ilman vuosilukua tai genre-rajoitteita. Kuota menee jala alle, niin spot. 100 vuoden yksinäisyys, sehän oli saman niminen kuin Gabriel Garcia Marquezin klassikkoromaani vuodelta 67. Ja niin myös tässä on kirjasta otettu nimi ja aika paljon myös kirjan nimiä mainitaan tässä biisissä. Katriina Honkanen Matka Charlien kanssa.

Aika monta kirjaa siinä mainittiin. Rikos ja rangaistusta ja Karpin maailmaa ja Nefer Nefer ja sun muita. Matka Charlien kanssa John Steinbeckin kirja nimeltään ja tässä myös Katriina Honkasen kappale. Ja meikäläinen tämän biisin pariin pääsi hienon, mahtavan Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä ohjelman kautta. Tuli kuunneltua pitkästä aikaa uudemman kerran noita lähetyksiä, siellä myös tämä kappale soi. Ja sieltä samaisesta hienosta ohjelmasta bongasin myös tämän biisin, jonka Olli jossain vaiheessa soitti. Siiri Nieminen ja Tuntematon lehden jakaja.

0: Siiri Nieminen nimisen artistin ainoaksi biisiksi jäi tämä Tuntematon lehdenjakaja, jossa hän laulaa itsestään, eli lehdenjakaja Siiri Niemisestä. Kiitos Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä ohjelmalle, että tuo biisi meikänkin elämään tuli. Syyskuussa jälleen uusia tekstin käsittelijöitä. Muuten Yle Areenasta vanhat jaksot kuunneltavissa.
1: Yle, Radio Suomi.

jamaikkalaisen omin laulajan siis. Hittibiisi G-Leader, josta Felix Jean, saksalaistuottaja DJ, teki tämän remixin ja sen osti tämän biisin maailmanlaajuiseksi hitiksi silloin. Vuosia sitten jatketaan saksalaisosaamisella tuolta DJ-puolelta tässä seuraavassa biisissä. Alle Farben ja Robin Schulz Saksasta kohtaa Israel Kamakaviolen, eli legendaarisen havailaismuusikon.

40-vuotiaana menehtynyt havailainen ukulele Stara Israel Kamakaviole tässä Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World kappaleella, josta Robin Schulzin ja Alle Farbenin tekemä remix. Ja ukuleleista puheen ollen, niillä jatkettakoon. Suomesta löytyy tällainen artisti kuin Ukulele Alisa. Hänen kappale, joka nyt kuullaan, on Mulle kävis rakkaus.

Se on hyvä tehdä oma artisti presence tiedettäväksi jo omassa taiteilijan nimessään. Ukulele Alisa soittaa ukulelea ja laulaa Mulle kävis rakkaus -nimisen kappaleen tässä. Eiköhän jatketa vielä ukulele hommissa yhden biisin verran. Tässä on Makkara Ukulele Band ja Oodi Makkaralle.

ei ole mikään yllätys, että tässä Popeda-osastoa tässä yhtyessä vaikuttaa Kostelo Hautamäki mukana. Makkara ukulele-bändissä, joka paljon Popedan biiseistä on noita ukulele-versioita myös tehnyt. Niin kuin tuosta Oodi Makkaralle biisistä. Tässäkin on Oodi nautintoaineelle kahville tässä tapauksessa.

0: Emma Salokoski oman ensemblensa kanssa tässä esitti Oodin kahville. Itsekin tuossa just totesin, että kahvikuppi on tyhjänä, joten ehkä pitäisi hakea lisää kahvia, koska kovasti itsekin kahvista pidän. Ja pidän myös hampurilaisista. Ja tiesittekö, että sellaisestakin kombosta on tehty laulu? Tässä on Jukka, Siikavireja, musta kahvi ja hampurilainen.
1: Minä kullalleni ostin nuken Madridista ja rekan leuat käänsin koilliseen. Niin saahan jotain aitoa rakas Espanjasta, tanssijattaren mustine hiukkaseen.

0: Pekka Siikavire, musta kahvia hampurilainen, tuli tuossa aiemmin jo puhuttua Olli Haapakankaan tekstin käsittelee ohjelmasta, niin pitäisiköhän lähettää toiveena tää sinne, että analysoipa tuota tekstiä vähän tarkemmin, koska mä en saa siitä mitään käsitystä. No sen nyt sai tietenkin käsityksen, että musta kahvia hampurilainen, eiköhän ne aika lailla samanlaisia ole missä päin maailmaa tahansa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Tommi Läntinen esittää aikoinaan Boycott-yhtyeensä kanssa englanniksi esittämän biisin suomeksi. Se on Rock. Gotta Rock oli se alkuperäinen Boycott-biisi, mutta Pahat pojat -leffassa vuonna 2003 soitama suomenkielinen versio, eli käännösosastolla mentiin.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
0: Käännöstoive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Minna on jättänyt tämän kertaisen käännösbiisitoiveen toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Hei, soitahan käännösbiisinä Pepe Wilberin Hermes. Harvoin kuultu taideteos sopii hyvin iltaan.

Iso kiitos Minnalle tämän biisin toivomisesta. Toni.Laaksonen@yle.fi osoitteen kautta voi näitä käännösbiisejä toivoa. Tässä oli Pepe Wilber ja kappale Hermes. Hermes kuuluu vahvasti kreikkalaiseen mytologiaan ja tässä nyt kesän ajan hyvinkin vahvasti kreikkalainen mytologia on ollut julkisuudessa esillä. Kiitos Christopher Nolanin Odysseus-elokuvan. Siitä on, jos jonkinnäköistä vääntöä puoleen, jos toisiin käyt. En ole vielä nähnyt, pitää jossain vaiheessa tsekata. Kuulostaa hyvältä leffalta nimittäin. Odysseus-tunnelmissa tässä seuraavaksi Martti Servo et Napander.

0: Matti Servoet Napander-yhtyeen Sydämen amiraali -albumilta löytyy tämä poikkeuksellisen huumoriton, mutta erittäin hieno biisi, Odysseus.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ilan viimeinen ulkomainen hidas on tänään nykykantria, hyvinkin erilaista kantria. Orville Peck esittää kappaleen Dead of Night.

Orville Peck on siinä mielessä erikoinen country-hahmo, että hän on avoimen homoseksuaali. Ja sehän tietenkin konservatiivisessa country-piirissä on ollut vähän erikoinen juttu, mutta kaikkien kanssa sitä tottuu. Jopa uppiniskaiset jenkitkin. Dead of Night oli tuo kappale, ja tässä seuraavassakin lauletaan kuolemasta Laura Voutilaisen ja Veeti Kallion toimesta. Ei edes kuolema.

Tämä kuulostaa just semmoiselta biisiltä, että tämä voisi olla käännösbiisi jostain ulkomaan hitistä, mutta ihan ehtaa Suomi-tuotantoa Mika Toivasen säveltämä. Ja Veeti Kallion sanoittama biisi Ei edes kuolema. Veeti Kallion ja Laura Vuotilaisen esittämä biisi. Tässä nyt on kuoleman parissa pelleiltyn viimeiset hitaat, niin otetaan nyt elobiisi vielä tähän loppuun. Yle Areenasta uudelleen kuuntelitte biisilistat ja merkkaa ohjelman myös suosikkien joukko. Elli Noora, minä elän.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat valoisimmat 4 vuoteen. Tämä selviää yrittäjäjärjestön kyselystä. Useampi kuin joka 3 yrityksistä arvioi, että taloudellinen tilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
1: No myönteistä on se, että tämä myötätuuli näyttää nyt koskevan laajalti eri aloja. Myös rakentamisessa on merkkejä paremmasta, mutta paras tilanne on niin kuin teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Ja alueellisesti me nähdään se, että tämä kasvukolmio, eli Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, myös Kanta-Häme, siellä on varsin vahvat kasvuluvut ja hyvät odotukset. Ja myös Lapissa, ja vaikeinta on tuolla Kaakkois-Suomessa, missä tämä Ukrainan sota tietysti vielä vaikuttaa, raja on kiinni.
0: Kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo saaneensa myönteisen viisumipäätöksen Britanniaan. Britannia oli aiemmin kesällä estänyt Räsäseltä maahanpääsyn. Britannian tarvittava etämatkustuslupa hylätään automaattisesti esimerkiksi alle vuoden sisällä saadun rikostuomion vuoksi. Räsänen tuomittiin maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Britanniaan voi kuitenkin hakea viisumia, vaikka etälupa olisi hylätty. Etelä-Korea lähettää ensimmäisen kaupallisen aluksen pohjoisen merireitin kautta Eurooppaan. Aluksen matka on alkanut tänään lauantaina. Konttialuksen on tarkoitus testata pohjoisen kautta kulkevan reitin kannattavuutta. Etelä-Korean presidentti on asettanut arktisen merenkulun maan tärkeäksi tavoitteeksi.
2: Ja näin jälleen Urheiluradion vuorostudiossa on Petri Sjöblom. Oikein mukavaa lauantai-iltaa. Lappeenrannassa on juhlittu tänään tuoretta EM-maratonvoittajaa Alisa Vainiota. 28-vuotias Vainio palkittiin avokätisesti. Hän sai muun muassa timantteja 20 000 euroa kaupungilta ja hänen mukaansa nimettiin ulkokuntorata Lappeenrannan lentokentän ympäristössä. Vainio ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstään Ruotsi-ottelussa kilpailemisesta. Tuohan on viikon kuluttua Ylen kanavilla tuo Ruotsi-matsi. Vainio onkin joutunut mestaruuden jälkeen totuttelemaan hieman erilaisempaan arkeen.
3: Vähän semmoista ylimääräistä öyhytystä, mitä ei normaalisti ole, että se on niinku, periaatteessa ei muuten mitään ihmeellistä, mutta joo, tuntuu, että koko ajan on vähän silleen semmoista ylimääräistä. Et tuntuu, että jos avaa somekanavan, niin sitä ei kannata avata, koska sit se alkaa vähän silleen jopa ahdistaa itseä, että hei, älkää näin paljon kirjoittako.
4: No mä just meinasin kysyä, että miltä tää kaikki on sun mielestä tuntunut, että meneekö jo vähän överiksi?
3: No menee vähän överiksi kyllä jo.
4: Kerro Alisa vähän sun suunnitelmista tästä eteenpäin. Ihan ensimmäisenä kysyn nyt vaikka kiinnostuksesta Ruotsi-otteluun.
3: No kyllä se tietysti kiinnostaa aina, mutta on se sitten vähän erilaista juosta radalla parin vuoden tauon jälkeen. Ja en ole piikkareita tosiaan 2 vuoteen laittanut jalkaa, että kyllä se silleen, on se tosi erilaista. Ei mulla olisi mitään hajua, että miten ratakymppiä lähdetään juoksemaankaan. Sinällään, mutta siis kyllähän se nyt muuten kiinnostaa ja siis tapahtumana ihan huikea. Ja just monen urheilijan semmoinen niinku kauden päätös, niin olisi kiva olla niinku siellä mukana silleen ja aistimassa sitä tunnelmaa.
4: Milloin sun pitää tehdä päätös?
3: Varmaan ihan tässä muutaman päivän sisällä.
4: No entä sitten sen jälkeen? Syksyllähän on paljon hyviä kisoja, niin minkälainen suunnitelma sulla on?
3: Vielä ei ole lyöty lukkoa muuta kuin se Valencia siellä joulukuussa. Et nyt katsoo, että miten just palautuminen etenee ja millaisia treenejä saa tehtyä, niin sit siitä voi niinku nopeellakin sille aikavälillä tehdä päätöksiä, että mihin menee seuraavaksi.
2: Näin siis Vainio. Häntä haastatteli Petra Manner. Ja mennään nyt sitten päivän tuoreisiin palloilutuloksiin. Aloitetaan pesäpallosta. Sotkamo Jymy on voiton päässä välieräpaikasta miesten superissa. Sotkamo kaatoi puolivälierien toisessa kohtaamisessa Joensuun Mailan tänään jakson 2-0. Viime kaudella hopealle jäänyt Jymy johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0. Pattion urheilijat hävisi Vimpelin vedolle 0-1. Voitot Vimpelille 2-0 tässä ottelusarjassa, joten Vimpeli tietysti myös voiton päässä välieristä. Vimpelihän jahtaa mitalia 3 vuoden tauon jälkeen. Naisten superpesiksessä tänään varmistui, että Vaasan Mailattaret putoaa alemmalle sarjatasolle. Se varmistui kotikentällä tänään, kun Laitila Jyske vei 3. putoamiskarsitaottelun jakson 2-0. Jyske vei ottelusarjan voitoin 3-0 ja pelaa vielä superpesiskarsintoja ykköspesiksessä toiseksi sijoittunutta vastaan. Jalkapallon Veikkausliigassa on menossa runkosarjan viimeistä edellinen kierros. Tänään Jaro AC Oulu 0-1, Ilves VPS 0-1. Voitolla VPS nousi sarjassa neljänneksi ja Oulu viidenneksi. Ilvekselle tappio tiesi kauden jatkumista karsintasarjassa, eli kuuden heikon joukkueen joukossa. Runkosarja päättyy reilun viikon kuluttua. Gnistan putosi tänään kuudenneksi juuri viimeiselle paikalle, joka oikeuttaa tuonne yläloppusarjaan. Huomennahan Gnistan kohtaa HJK:n paikallismatsissa ja takana, Gnistanin takana siis tuossa sarjassa on kolmen pisteen päässä vaaniva TPS, joka pelaa paikallisväännössä huomenna FC Interiä vastaan. Kansallisessa liigassa Kuopion Palloseura kaatoi Ilveksen tänään 2-1 voittolukemat puski Gentiana Rocci. HJK on kärkijoukkueena sarjassa, mutta taistelu himmeimmistä mitaleista kiihtyy. Kups nousi tasapisteisiin toisena olevan Åland Unitedin kanssa. Ero nelossian Helsingin Palloseuraan kasvoi nyt 6 pisteeseen. Amerikkalaisessa jalkapallossa iloisia uutisia. Nimittäin Suomen naisten maajoukkue juhlii parhaillaan Euroopan mestaruutta. Suomi kaatoi Vantaalla pelatussa finaalissa Saksan 6-0. Suomen puolustus oli kiven kovaa tänään. Saksa jäi siis nollille. Voitto touchdownin teki Tytti Kuusinen. Mestaruussa Suomelle kaikkiaan jo 3. Naisten jääkiekkomaajoukkue hävisi Sveitsin EHT-turnauksen päätösottelussaan Ruotsille maaleen 0-2. Suomi voitti turnauksessa vain Tšekin. Ruotsin lisäksi tappio tuli Sveitsille. Vielä on 2 EHT-turnausta ennen marraskuussa Tanskassa pelattavia MM-kisoja. Ja jalkapallon valioliiga on käynnistynyt. Eilenhän Arsenal voitti avausottelussa, mutta tänään yllätys. Hull City voitti Manchester Unitedin 2-0. Ja parhaillaan toista yllätystä ollaan tekemässä pienosta semmoista. Brentford johtaa Tottenhamia vastaan jo 3-0. Peliä reilut 10 minuuttia pelaamatta. Seuraava urheiluradio otetaan vielä vajaan tunnin kuluttua.
5: Urheiluradion meille toimitti Petri Sjöblom. Seuraavaksi viikon uutinen selkosuomeksi.
6: Tämä on viikon uutinen selkosuomeksi. Toimittaja on Markku Lehtimäki. Ohjelman aihe on tällä kertaa poliisin voimankäyttö. Lyhyessä ajassa sattui monta tapausta, joissa poliisi ehkä käytti liikaa voimaa. Syyttäjä tutkii tapauksia. Kerromme nyt lisää poliisin voimankäytöstä. Tällä viikolla on puhuttu paljon siitä, onko poliisi käyttänyt liikaa voimaa. Lyhyen ajan sisällä sattui 3 tapausta, joista nyt puhutaan. Tuusulassa poliisi ajoi autolla nuoren mopoilijan eteen. Mopo ajoi ulos tieltä ja törmäsi aitaan. Mopoilija loukkaantui. Tampereella poliisi osoitti miestä aseella, kun mies avasi poliisin pakettiauton oven. Espoossa kehitysvammainen mies kuoli, kun poliisi käytti etälamautinta. Jos epäillään, että poliisi on rikkonut lakia, asiaa tutkii syyttäjä. Kaikkien 3 tapauksen tutkinta on vielä kesken. Siksi ei vielä tiedetä, ovatko poliisit rikkoneet lakia. Poliisi saa käyttää voimaa, jos tilanne on vaarallinen. Poliisi voi käyttää voimaa myös silloin, jos ihminen vastustaa poliisia eikä tottele käskyjä. Poliisi voi esimerkiksi pitää ihmisestä kiinni. Voimankäyttö tarkoittaa myös käsirautojen tai etälamauttimen käyttöä. Poliisi ei saa käyttää liikaa voimaa. Poliisin pitää valita mahdollisimman

0: on tehnyt virheitä. Poliisiylijohtaja Koskimäki sanoo, että poliisin pitää nyt selvittää, miten se käyttää voimaa. Poliisi miettii, pitääkö työtapoja tai koulutusta muuttaa. Poliisi kertoo, että väkivaltaisia tilanteita on enemmän kuin ennen. Siksi poliisi käyttää voimaa useammin kuin aikaisemmin. Viikon uutinen selkosuomeksi kertoi tällä kertaa poliisin voimankäytöstä. Kerrataan vielä tärkeimmät asiat. Tällä viikolla on puhuttu paljon siitä, käyttääkö poliisi joskus liikaa voimaa. Lyhyessä ajassa sattui 3 tapausta, joita syyttäjä nyt tutkii. Poliisijohtaja sanoo, että poliisi on tehnyt virheitä. Tämä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas. Kuulemiin.
1: Viikon uutisen selkosuomeksi meille toimitti Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 9:12. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka. Mitä mainiointa iltaa? Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla.

0: Sir Elwood ja hiljaiset värit viimeisellä rannalla. Tänään on ollut varsinainen päivä, kun on pidetty tuolla Lappeenrannassa näitä Alisa Vainion kultajuhleja ja viimeisiä tämmöisiä kesätapahtumia, että ulkoilmassa ollaan viedä. Totta kai ensi viikon loppuna tulee olemaan, mitä mä laskeskelin, huvilakauden päättäjäiset, härkätiejuhlat, venetsialaiset, sataman valot ja vaikka ja mitä tämmöisiä valojuhlia, koska on elokuun viimeinen viikonloppu, mutta kyllä tänäkin viikonloppuna on piisannut kaikenlaisia tapahtumia. Mä kävin tuossa päivämällä, niin kun tänne tulin Helsingin keskiaikapäiville, jossa sitten oli vaikka ja mitä tuolla Vantaan alueella sitten Pyhän Laurin kirkon ympäröimänä, että oli haarniskaan pukeutumista ja historiallista tanssia ja oli miekkailua ja pystyi omaan kilven väkertämään. Ja tietenkin siellä oli ihan mielettömän hieno ruokatarjoilu. Puhutaan siitä lisää kohta.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.
0: Eli kun kello 12 pärähtää, niin silloin toiveita kannattaa laittaa tulemaan. J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla. Verraton kappale tämäkin.

Karjalainen ja ohikulkumatkalla. Varmaan tuolla Alisa Vainionkin kultajuhlissa Lappeenrannassa on tarjolla ollut tämmöistä, niin kuin sanotaan tälle trendikkäästi, street foodia suomalaiseen tapaan, eli makkaraita ja muurinpohjalettuja. Tässä tänään, kun oli itse siellä keskiaikapäivillä, jäin haaveilemaan muurinpohjaletuista ja mietin tässä, että mistähän se muurinpohja siihen tulee, siihen koko lettuasiaan, ja lähdinpä sitä sitten selvittelemään. Ja Ruokavirasto on vuonna 2025 ilmoittanut, että yläsavolainen muurinpohjalettu on hyväksytty EU:n nimisuojatuotteiden listaan, sinällä missä on Puruveden muikut ja Suonenjoen mansikat ja Kainuun rönttöset. Ja se muurinpohja tulee siitä, että pyykkipata on kutsuttu aikanaan muuriksi ja se on ollut se paistoalusta ja siihen on tehty sitten lettuja, koska pyykinpesun jälkeen se on ollut niin kuuma, että siinä on ollut helppo paistaa ohuita lettuja. Ja kun se tosiaan tämä on saanut tämän EU:n nimisuojan, tämä muurinpohjalettu, tämä yläsavolainen eritoten, niin oliko, että täällä lukee, Suomen Kuvalehti on kirjoittanut vuosi sitten artikkeliin, sanotaan, että muurinpohjalettuja on jäljitetty Suomen sotaan asti, eli 1800-luvun alkuun, ja Iisalmen Koljovirran taisteluihin aikoihin venäläisiltä sotilailta oli tapana paistaa blinejä. Eli blinet on nämä vähän, missä on tattaria ja nykyään se on semmoinen fiini ruoka, mihin laitetaan jotain kaviaaria päälle. Mutta toden totta, muurinpohjaletut, nehän ei ole suomalaisesta tori- tai tämmöisestä ulkoilmatapahtumista puuttuneet. Mutta hauskaa, silläkin on historiansa, joka on tunnustettu. Alexia ja Summer is Crazy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vieläkin jatkan näistä muurinpohjaletuista. Tiesittekö, että Ylä-Savossa järjestettiin ensimmäiset muurinpohjalettujen paistokilpailut jo vuonna 1972? En tiedä, onko lätynpaistoon enää kilpailuja, mutta mahtavaa. Mikä siinä on se asioita, mitä siellä arvioidaan? Että onko se sitten se pitsimäinen reuna, onko se se maku vai mikä se on? Kyllä kaikesta pystytään kyllä kilpailuja vääntämään. Ja letun painos tostakin ja miksipä ei, on se vaativaa. Levi and the Leavings muistelee koiraa nimeltä Rintintin.

En usko, että koiralle kannattaa antaa murinpojalehtuja tai muitakaan tämmöisiä liian makeita herkkuja. Mä aloin nyt selvittää, että onko enää muurinpohjanpaistokilpailua olemassa. Aikanaan vuonna 2017 on ollut letunpaiston SM-kisat ja sen on voittanut Kaarina. Täällä ei edes mainita, että missä ne on ollut. Mä toivon, että ne on ollut siellä Ylä-Savossa. Mutta tänä vuonna heinäkuussa on ollut lettukestifaalit. Ne kuulostaa joltain mun syntymäpäivän juhlien nimeltä. Tuolla Livossa, ja Livo sijaitsee Pudasjärvellä, se on siis pieni kylä siellä, niin siellä on ollut lettukestifaalit, jossa on ollut muurinpohjalettujen paistoja ja maistoa yhtäjaksoisesti 24 tuntia lauantaina 11. päivä heinäkuuta päättyen sunnuntaina 12. päivä. Aivan mahtavaa. Jotain, toi nimi on niin kuin mitä hauskin asia, lettukestifaalit.

0: Alma ja Summer Really Heard Us.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kuumaa ja tuun vielä himaan.

Kuumaa ja tuun vielä himaan. Täältä laittoi kuulija viestin. Hurraa. Muurinpohja lettujen paistamisen kilpailut on pidetty tänään Sonkajärvellä, koska siellä on ollut Ylä-Savon maakuntajuhlien avajaispäivä. Eli kaksi päiväinen tapahtuma ja Sonkajärvellä tosiaan olivat. Pääjuhla tulee olemaan Iisalmessa huomenna, mutta tänään siellä on tosiaan paistettu niitä Ylä-Savon muurinpohjalettuja. Ja on ollut naisten ja miesten sarja. Ja onnea vaan kaikille voittajille. Ilmeisesti nuoriakin on siellä sitten lättyä paistaneet, mutta kova juttu. Hei, mahtavaa. Eli muurinpohjaletut elävät ja voivat hyvin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jatketaan näistä rakkauksista näihin murinpalettuihin. Johanna Kurkela.

Johanna Kurkela ja rakkauslaulu. Kello on varttia vailla 10, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka ja hetken päästä nautitaan merisäästä. Ennen sitä Ida Pauli ja Kalle Lindroth, vuonna 0.

Iida Pauli ja Kalle Lindroth, vuonna 0. Tie 4 eli Lahden ohitustie, tarkempi paikka välillä Renkonmäen liittymä Lahti, Viljaniemen liittymä Ori-Mattila, liikenne tiedote onnettomuudesta. Viljaniemen liittymän suunnasta Renkonmäen liittymän suuntaan tapahtunut onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä, ajakoista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 4 Lahden ohitustie, tarkempi paikka välillä Renkonmäen liittymä Lahti, Viljaniemen liittymä Ori-Mattila, Viljaniemen liittymän suunnasta Renkonmäen liittymän suuntaan, eli Helsinkiin päin. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja siellä on palava ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Myrskyvaroitus.

0: Suomenlahti. Koillismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuolle varoitus. Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoistuulta 16 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkun ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahden itäosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltayöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Pohjois-Itämeren länsiosassa Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Pohjois-Suomessa on heikko korkeapaineen selänne. Pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu jopa myrskyksi, kun matalapaine syvenee Suomenlahdella ja liikkuu hitaasti Laatokan yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 14-19 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamulla 12-17 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta kovan tuulen todennäköisyys, aluksi 30%, yöstä alkaen tuuli on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa, myöhemmin maanantai-iltapäivällä tuuli alkaa heiketä iltaa kohti alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 16 astetta, tuuli itäkoillisesta 14 metriä sekunnissa, vesisadetta, näkyvyys 5 metriä. Kotkarankki 16, itäkoillinen 11, vesisadetta 3. Oregrund 16, koillinen 14, vesisadetta 3. Emäsalo 16, koillinen 8. Kalboodagrund 16, koillinen 8. Itätoukki 15, pohjoiskoillinen 12. Harmaja 15, pohjoiskoillinen 11, heikkoa vesisadetta 11. Mäkiluoto 15, pohjoiskoillinen 11. Bogaskär 15, koillinen 11, heikkoa vesisadetta 11. Hanko Tulliniemi 16, pohjoinen 10. Russarö 15, pohjoinen 10. Venö 16, pohjoisluode 9. Yttö 16, pohjoisluode 8, vesikuuroja 19. Rajakari 16, pohjoinen 8. Fagerholm 16, pohjoinen 8. Vilsantti 15, pohjoisluode 8. Näkyvyys 3. Kotska Sandön 16, pohjoinen 7, 41. Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat. Nyham 16, pohjoinen 6, pilvistä 19. Märket 16, pohjoinen 11. Isokari 17, 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, pohjoinen 9, pilvistä 20. Tahkoluoto 18, pohjoinen 5, pilvistä 50. Selgrund 17, pilvistä 48. Bredskäret 16, Strömmingsbådan 16, pohjoiskoillinen 8. Valassaaret 15, pohjoiskoillinen 7. Kallan 15, koillinen 8. Tankkar 15, koillinen 8, selkeä 47. Ulkokalla 15, pohjoiskoillinen 7. Nahkiainen 14, koillinen 6. Raahe 15, pohjoiskoillinen 5, selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 16, pohjoinen 4, yli 20. Marjaniemi 14, koillinen 3, selkeä yli 20. Kemi 1, 15, pohjoisluode 2. Ajos 15, luode 1, selkeä 20. Ja otetaan tähän vielä nopeasti ampumavälitiedotteet. Uudenmaan prikaatti ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksissä alueella Syndalen R83 17. päivä 24. päivään alkaen kello 07.24. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Sitten.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tähden yksi radion symfoniaorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
0: Ja otetaan vielä loppuun nämä loput puolustusvoiman tiedotteet. Kainuun prikaatti ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14. päivä 38. päivään asti päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Ampuva joukko-osasto on Kainuun prikaatti. Ilmastokoulu ampuu jalkaväen aseilla Lohtean ampuma-alueella 19. päivä 23. päivä asti päivittäin kello 9.19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalsonnokasta 6 kilometriä luoteeseen. Ampuma-alue tullaan eristämään 18. päivä 24. päivä asti kello 13 ja 12 väliseksi ajaksi. Kainuun prikaatti ampuu jalkaväen aseilla granaatin heittimillä ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 20. päivä alkaen kello 18-24 asti ja 28. päivä kaikkina vuorokauden aikoina sekä 23. päivä kello 12-12. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Seuraavaksi kello 10 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomi on saanut Venäjältä nootin. Ulkoministeriö vahvistaa asian Ylelle. Venäjä vaatii Suomea kieltämään mielenosoitukset Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla Duuman vaalien aikaan. Vaalit järjestetään syyskuussa. Suomelta pyydetään tehostettuja turvatoimia äänestyspaikan läheisyyteen. Ulkoministeriöstä ei vielä kerrottu, miten Suomi aikoo vastata noottiin. Potilasvahinkoilmoitusten määrä on kasvanut. Viime vuonna potilasvahinkoilmoituksia tehtiin lähes 11 000, mikä on ennätysmäärä. Kasvussa ovat olleet esimerkiksi hoitoviiveisiin liittyvät ilmoitukset. Potilasvakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Minna Pliit-Turunen.
2: No, tutkittua tietoa siitä asiasta ei ole, että mitä siellä taustalla on. Mutta mä ehkä heittäisin tässä palloa sinne terveydenhuollon puoleen. Että jokainen potilasvahinkoilmoitus, jokainen potilasvakuutuskeskuksen päätös, niin on sellainen pysähtymisen paikka, oppimisen paikka. Että mä toivoisin, että se maltettaisiin käydä siellä terveydenhuollossa läpi. Katsoa, että onko siellä taustalla jotain sellaista, vaikka systeemitason tekijää, mihin voitaisiin vaikuttaa. Tai sitten ihan osaamispuutetta, että voitaisiko koulutuksella tai muulla sen kaltaisella sitten virheitä välttää jatkossa.
1: Potilasvahingoista maksettiin viime vuonna korvauksia lähes 31 miljoonaa euroa. Suomeen on saapumassa voimakas kesämyräkkä. Kova tuuli voi kaataa puita ja katkaista sähköjä Etelä- ja Itä-Suomessa. Vettä voi sataa kymmeniä millimetrejä, kertoo meteorologi Aleksi Lohtander.
10: Syvä matalapaine saapuu eteläiseen ja itäiseen Suomeen nyt illan ja yön aikana. Se tuo runsaimmat vesisateet huomisen aikana maan etelä- ja itäosiin. Paikoin voi 40 milliä tulla vettä. Nuo runsaimmat sateet ovat vielä Suomen eteläpuolella. Ensimmäisiä sateita on jo etelään saapunut ja pian tuo sade myös voimistuu. Tuuli on myös hyvinkin voimakasta. Suomenlahdella voidaan käväistä jopa lähellä myrskylukemia yön aikana.
1: Myräkkä toi runsaita sateita ja puuskaista tuulta jo aiemmin päivällä Baltian maihin. Laaja sadealue leviää siis yön aikana maan eteläosasta itään. Tuuli on navakkaa ja puuskaista. Länsirannikon tuntumassa ja pohjoisessa tulee sadekuuroja vain paikoin. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-21 astetta. Tuulivaroituksia on maan etelä- ja itäosassa sekä lähes kaikilla merialueilla.
11: Ja sitten jälleen Urheiluradion vuoro, toimittajana Petri Sjöblom. Otetaan tähän löytykseen pallolutuloksia. Sotkamo Jymy on voiton päässä välieräpaikasta miesten superpesiksessä. Sotkamo kaatoi puolivälierien toisessa kohtaamisessa tänään Joensuun mailan jaksot 2-0. Viime kaudella hopealle jäänyt Jymy johtaa sarjaa nyt voitoin 2-0. Ja samoin myös johtaa Vimpelin veto, joka kaatoi tänään vierasottelussa Pattion urheilijat jaksot 1-0 Vimpelille. Näin Vimpelikin voiton päässä välieristä ja Vimpelihän jahtaa mitalia 3 vuoden tauon jälkeen. Naisten superpesiksessä Vaasan mailattaret putoaa alemmalle sarjatasolle. Laitilan Jyske voitti Vaasan putoamiskarsinnassa jaksoin 2-0 ja vei sarjan voiton 3-0. Laitila pelaa vielä superpesiskarsintoja naisten ykköspesiksessä toiseksi sijoittunutta vastaan. Jalkapalloveikkausliigassa on menossa runkosarjan viimeistä edellinen kierros. Jaro AC Oulu tänään 0-1, Ilves VPS 0-1. Voitolla VPS nousi sarjassa 4. ja Oulu 5. Ilvekselle tappio tiesi kauden jatkumista karsintasarjassa. Naisten kansallisessa liigassa Kuopion palloseura kaatoi Ilveksen 2-1 voittomaalin puski Gentiana Rocci. HJK on kärjessä, mutta taistelu himmemmistä mitaleista kiihtyy. KuPS nousi tasapisteisiin toisen olevan Åland Unitedin kanssa. Ero nelos sijalla olevaan HPS:ään kasvoi 6 pisteeseen. Ja kerrotaan vielä iloinen uutinen amerikkalaisesta jalkapallosta, nimittäin Suomen naisten maajoukkue juhlii parhaillaan Euroopan mestaruutta. Suomi kaatoi Vantaalla pelatussa finaalissa Saksan 6-0. Suomen puolustus oli täyttä rautaa, Saksa jäi nollille ja se yksi touchdown riitti voittoon, sen teki Tytti Kuusinen. Mestaruus on Suomelle kaikkiaan jo 3. Tässä tämän lauantain urheilut. Huomenna aamulla jatketaan nyt urheilusta. Oikein mukavaa loppuiltaa.

Seuraavan 2 tunnin ajan meininki on tuttu, eli annetaan musiikin viedä ja bailataan. Tänään Menomestassa teille musat soittaa DJ Hanna, Walkman, Katajarahko.

you got to let the music. No, tässä Menomestassa 2 tunnin ajan me todellakin annetaan musiikin ottaa meistä täysi valta ja tunnetaan se meidän koko kehossa, koska Menomestassahan pailataan aina sillä asenteella, että kaikki tai ei mitään. Eiks niin? Samaa mieltä on myös Miisa. All or nothing.

Antti Kyy ja Ooppa Ooppa. Hei, niin rakkaus kuin loistava iltakin. Sehän vaatii aina toimivan reseptin. No, seuraavaksi kuullaan Ressun resepti, mutta Menomestan kirjoittamassa reseptissä lukee näin, siis aina, että nautitaan lauantai

Bondin resepti rakkauteen kuultiin siinä. Seuraavaa kappaletta toivoi tuolla meidän sähköpostissa Esa. Tähän kirjoitti näin, että menomesta musiikkia aikakaudelta, kun kirjeenvaihtopalstan ilmoitukseen kirjoitettiin harrastan musiikkia, jalkapalloa sekä tyttöjä, sekä ei pilailijoille. PS, foto olisi kiva yllätys. I was made for loving you lauloi Angie Packer aikoinaan omalla somalla tavallaan. Ihan sympaattinen versio, muistan levyn kannen, se oli hieno. Musiikkia oikein LP-levyltä. No tässä Angie Packeria.

tulemaan omaa toivettasi menomesta@yle.fi, niin tiedä vaikka kuuluu seuraavassa Menomestan jaksossa juuri sun toivebiisi. Mutta nyt otetaan vuoroon tämän vuoden 2026 versio Arja Korisvan kappaleesta Enkelin silmin.

juodaan vaan ja hengaillaan ja menomestassa bailataan. Ton voisi hyvin vetää noinkin. Mut siinä oli Beats ja Chevy D. Hengaillaan. No sit me kuunnellaan, miltä kuulostaa, kun Ripsipiirakka tulkitsee myöskin aika legendaarista kappaletta nimeltään Rafaelin enkeli.

Ysärin loppupuoliskolta Blink 182 All the Small Things. Ja sitten sinne Ysärin alkupuolelle vuoroon tulee Nirvana Smells Like Teen Spirit.

Mikä oli ensimmäinen CD-levy, minkä koskaan ostit? Nimenomaan CD-levy. Ja siltä CD-levyltä poimin mukaan joku ehdoton ykkösbiisi. Menomesta@yle.fi on sähköposti, johon laitattu. Eli ensimmäinen CD-levy, jota ikinä itsellesi hommasit, ja siltä vielä se kaikkein paras biisi. Menomesta@yle.fi. Oliko kenties Nirvanan Nevermind-albumi vuodelta 91, jolta kuultiin äsken tuo Smells Like Teen Spirit, vai kenties tää Tähtikaaren Taa vuodelta 95 aikakoneen albumi, ja sieltä kuullaan nyt enemmän.

I Don't Wanna Be a Star. Sitten hypätään Captain Hollywood-projektin matkaan. More and More on biisi nimeltään. Muistakaa laittaa tonne menomesta @yle.fi sähköpostiin niitä ihan ensimmäisiä CD-levyjä ja siltä CD:ltä. Se kaikkien aikojen

realize that we are wealthy.

Kohta uutisten mittainen pieni breikki, voidaan hengittää, venytellä lihaksia, pistää lilat luomeen ja olkatoppaukset jälleen suoraksi ja kiristää ehkä niitä jumppatrikoitakin. Koska uutisten jälkeen jatketaan, 12:30 asti Menomestassa bailut jatkuu. Ennen uutisia laitetaan vielä Bobby Summer soimaan, jabba, jabba.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Kokkola-Liminka ja tarkempi paikka välillä Himanka-Järvelä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kokkola-Liminka ja Kalajoella tarkempi paikka välillä Himanka-Järvelä. Tämä siis tiellä numero 8.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomeen on saapumassa voimakas kesämyräkkä. Kova tuuli voi kaataa puita ja katkaista sähköjä Etelä- ja Itä-Suomessa. Vettä voi sataa kymmeniä millimetrejä, kertoo meteorologi Aleksi Lohtander.
3: Syvä matalapaine saapuu eteläiseen ja itäiseen Suomeen nyt illan ja yön aikana. Se tuo runsaimmat vesisateet huomisen aikana. Maan etelä- ja itäosiin paikoin voi 40 milliä tulla vettä. Nuo runsaimmat sateet ovat vielä Suomen eteläpuolella. Ensimmäisiä sateita on jo etelään saapunut ja pian tuo sade myös voimistuu. Tuuli on myös hyvinkin voimakasta. Suomenlahdella voidaan käväistä jopa lähellä myrskylukemia yön aikana.
2: Myräkkä toi runsaita sateita ja puuskaista tuulta jo aiemmin päivällä Baltian maihin. Liettuassa yli 150 000 asukasta on ilman sähköä. Ranska toimittaa uusia ilmatorjuntaohjuksia Ukrainaan. Asiasta kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan Ukrainan ilmapuolustus on käymässä vähin Venäjän uusimpien iskujen jälkeen. Venäjän tekemissä iskuissa on tänäänkin kuollut useita ihmisiä. Norjassa Oslon Gardermoenin lentokenttä suljetaan lentoliikenteeltä sunnuntai-aamuna. Syynä on lennonjohtajien perjantaina alkanut lakko. Oslon lentokenttä menee kiinni kello 6.30 paikallista aikaa ja liikenne on pysähdyksissä 5 tuntia. Esimerkiksi lentoyhtiö Norwegian on perunut yli 70 lentoa. Finavian mukaan myös Helsingin ja Oslon välisiä lentoja on peruttu aamulta.

Annika Eklund ja Disco Potpuri Sikermä. Täällä laitettiin Menomestan toinen tunti vauhdikkaasti ja rytmikkäästi käyntiin. Täällä tänään Menomestassa teille musaa soittaa DJ Hanna Walkman, Kata ja Rahko. Ja hei, kun kerta saatiin hyvällä sykkeellä käyntiin tää meidän toinen tunti Menomestassa, niin jatketaan, otetaan vähän lannetta mukaan. Keinovaa rytmiä. Morikantte sitä meille tuo. Tää biisi on nimeltään Jeke Jeke.

about it. Rob Thomas ja Santana ja Smooth. Gloria Estefan tarjoilee meille seuraavat tahdit Menomestaan. Muistakaa Menomestan sähköposti menomesta@yle.fi. Sinne biisitoiveita, terkkuja. Ja nyt hei niitä ihan ensimmäisiä CD:tä, minkä oot koskaan eka CD. Ja siltä CD:ltä se kaikkein paras biisi. Ja totta kai mukaan kannattaa liittää joku pieni tarinan pätkä, niin se voi hyvinkin kuule olla, että Menomestassa soi just toi

mahdollista, niin varmaan kurvaatte jonkun grillin kautta, haette siihen vähän meno ruokaa ja meno vettä, jaksatte sitten menomestassa bailata. Mutta jos keitätte kananmunia, niin mitenkä on? Minkälaista kananmunasta tykkäätte? Itelle se on se semmoinen ehkä 7 minuuttia ihan tuntuu olevan. Yleensä tykkään. Että kyllä semmoinen niinku 3 minuutin muna, niin se on ehkä vähän turha löysää.

Ei mitään, kiitos teille. Black Sabbath ja Paranoid, biisi, jota toivotaan keikalla kuin keikalla, missä tahansa, milloin tahansa. Ja täällä se soi Benomestassa. Mut sitten, pitäisikö, tai voisiko vähän leikkiä tämmösen jonkun hulluuden tai jonkun kanssa? Iron Maiden, Can I Play With Madness?

illan kunniaksi kuulemaan itselle ja puolisolle uppoisi Mötley Crüen Take Me to the Top. Ja tämähän me laitetaan heti tähän perään soimaan. Muistakaa laittaa menomesta @yle.fi sähköpostiin niitä omia toiveita. Seuraava

Jane, tyttöbändi, ja biisi nimeltään Perhonen. Vuosi oli 2005, kun tämä kyseinen tyttöbändi julkaisi tämän heidän biisinsä. Sitten mennäänkin seuraavassa kipaleessa tasan 10 vuotta tosta hetkestä taaksepäin ja vuoteen 95, Never Forget. Nimittäin silloin esikoissinkku, tämä kyseinen biisi, tuli ilmoille. Asialla tietenkin Jonna ja Eerin Nylon Beat.

Renomestassa on Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ja se lähtee soimaan tästä. Muistakaa käydä laittamassa Menomestan sähköpostiin menomesta@yle.fi niitä ihan ekoja tai ihan eka CD, minkä olet koskaan ostanut. Ja vieläpä tolta kyseiseltä CD:ltä se

DJ Hanna Walkman Katajarahko kiittää todellakin hikisestä, ihanasta, lämpimästä ja bailutäyteisestä illasta teidän kanssa. Menomesta jälleen kahden viikon kuluttua. Ja tämän kertainen menomesta me päätetään tällaiseen ihanaan herkkupalaan. Nyt saatte ottaa kaveria kunnolla kiinni, nauttia toistenne seurasta. Seuraavaan kertaan, moi!

7 eli Porvoon väylä Vantaan kohdalla. Siellä tarkempi paikka välillä Östersundomin liittymä Helsinki, Kehä kolmosen liittymä Vantaa. Ja siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä siis tiellä 7 eli Porvoon väylä, tarkempi paikka välillä Östersundomin liittymä Helsinki, Kehä kolmosen liittymä Vantaa ja ajokaista suljettuna liikenteeltä, siis tie 7. Seuraavaksi uutisia ja sen jälkeen toiveiden yö.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomeen on saapunut voimakas kesämyräkkä. Maan eteläosassa on jo kovaa tuulta ja runsaita sateita. Ne siirtyvät yön aikana kohti itää. Voimakas tuuli voi kaataa puita ja katkaista sähköjä. Vettä voi sataa paikoin jopa 40 millimetriä. Käyttövoima määrittää jatkossa entistä vähemmän uusien autojen myyntihintaa. Näin arvioidaan Autoalan keskusliitosta. Koronapandemian aiheuttamasta komponenttipulasta johtunut autojen hinnannousu on pysähtynyt. Markkinoille tulee nyt myös entistä edullisempia sähköautoja. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
1: Tulee sinne niin kuin keskiluokkaan ja myös sitten ihan pienimpiinkin autoihin. Eli tämä on yksi hyvä esimerkki, että sitten niin kuin sähköauto tulee niin kuin kaikkien ulottuville, jotka haluaa. Eli yhtä lailla puhutaan autoa tästä hintapariteetista. Eli sama auto on nykyään usein ostettavissa joko sitten täyssähköisenä tai sitten vaikka bensamallina tai tämmöisenä hybridimallina. Mutta se hinta ei enää hirveästi riipu enää siitä käyttövoimasta. Ja enemmän teknologiakehitys menee eteenpäin, niin sittenhän sitten kääntyy niin päin, että kun akkujen hinnat koko ajan tippuu tai akkuvalmistus, niin silloin sähköautot tulee koko ajan edullisemmaksi.
0: Suomi on saanut Venäjältä nootin. Ulkoministeriö vahvistaa asian Ylelle. Venäjä vaatii Suomea kieltämään mielenosoitukset Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla Duuman vaalien aikaan. Vaalit järjestetään syyskuussa. Suomelta pyydetään tehostettuja turvatoimia äänestyspaikan läheisyyteen. Ulkoministeriöstä ei vielä kerrottu, miten Suomi aikoo vastata noottiin.
2: Pia Paakkunainen toimitti puolen yön Yle Uutiset. Tilanne ohitiellä 8 siellä Kokkola-Liminkan välillä Kalajoen tienoilla. Nyt siis tilanne ohitie 8 välillä Kokkola-Liminka ja Kalajoki. Ja ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku. Ja tarkempi paikka välillä Lieviön liittymä Lohja, Palojärven liittymä Vihti. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki, Turku ja Lieviön liittymän kohdilla. Nyt startataan sitten Yöradion toiveiden yö ja Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita.
3: Radio Suomi.
2: Soitatko Einin kesä ja yö? Tulee aina hyvä mieli menneestä kesästä. Täältä korvesta tulee viestiä.

0: Eini lauloi kappaleen Kesä ja yö. Tilanne ohitiellä 7 eli Porvoon väylä Östersundomin liittymä kohdilla. Nyt siis tilanne ohitie 7 eli Porvoon väylä kyseessä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinäpä ohjeet, kuinka osallistua tähän ohjelmaan, siis WhatsApp-numero, se on 0401455666. Jospa kuulis nuoruuden kipaleen, eli Eartha Kitt ja kappale Where is my man? Olisin kiitollinen.

0: Eartha Kitt, Where is my man?
1: Joo, muun asiassa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
2: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonaccin lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita ja seuraavana toiveena soi Bablon esitys. Sellainen tämä maailma on.

Sellainen tämä maailma on, Bablo lauloi tuon toivebiisin. Mutta kun lähettelet sitä omaa levytoivetta tänne Radio Suomen toimitukseen päin, niin kirjoita siihen selvästi, että mikä on toivebiisi ja esittäjä, ja sitten myös lyhyesti perään, että miksi sen haluat kuulla sen oman valitsemasi kappaleen. Sami kirjoittaa seuraavassa toiveessa, että toivoisin Kontran kappaletta Sekobileet. Tällä hetkellä ollaan mökillä saaristossa ja meininki on melkoinen. Veneitä menee edes takaisin ja muutenkin sekava meininki. Terveiset Petolahteen, jos biisi soitetaan.

0: Sekopileet sekoillaan. Kontra.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Näin, toiveita siis kuullaan. Ja seuraavaksi toivotaan Jake Everettin musiikkia Bad Things sarjasta True Blood. Aika hieno ja lomalta palattu töihin. Kuunnellaan tämä.

Bad Things, TV-sarjasta True Blood, musiikkia siinä. Ja seuraava toive, se on ZZ Topia, ja täällä toivotaan Sharp Dressed Man nimistä biisiä, koska se on kuulemma hyvä.

0: ZZ Top, Sharp Dressed Man.
1: Posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Ja sitten seuraavaksi tulee toivetta. Kangasniemen lavatanssiporukka toivoo jatkomusiikiksi Hannen kappaletta Giovanni Gigolo Kikkara pää, ja sehän me kuunnellaan.

Giovanni, kiikolo, kikkarapää, Hanne. Sitten tuon kappaleen. Moro! Jätkän humppa olisi toiveena ja terveisiä Suodenniemen mökille Pehtori Virtaselle. Me itse ollaan Hollolan Vaanassa mökillä ja näin toivottaisiin Virtaselle halon hakkuu musiikkia. Terveisin Jari ja Sirpa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, toiveiden yössä jätkähuppa, soitettu mutkattomat sen esitti. Näin se homma etenee. Ja seuraava toive, onnistuuko tänään Stingin kappale nimeltään Saint Agnes and the Burning Train? Tämä oli mieheltäni hukassa, mutta kun nyt löytyy, olisi ihana kuulla.

Thingin musiikki soi toiveiden yössä, St. Agnes and the Burning Train, niminen biisi siinä. Sitten kysellään seuraavaksi, että miten olisi J.J. Calein se alkuperäinen Cocaine? No kuunnellaanpa se.

0: J.J. Kalen, Cocaine.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Miten olisi lopuillaan olevan kesän kunniaksi Freud, Marx, Engels et Jungin hieno kappale nimeltä Viileää viiniä ja lämmin kesäyö? Terveisin Kononen Joensuusta.

Viileä viiniä ja lämmin kesäyö. Näin siinä Freud, Marx, Engels et Jung. Mari kirjoittaa, että moi, toiveena Kake Singersin Mäntsälä mielessään. Tämän myötä parhaita muistoja nuoruuteni Mäntsälästä. Siellä vietin nuoruudestani ison osan.

0: Mäntsälä mielessäin, Kake Singers.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomessa käynnissä toiveiden yö ja Jakke lähettää toivetta. Saisiko tämän ihanan biisin kuulumaan? Soi niin harvoin missään. Ja kappale on Terence Trent D'Arbyn esitys Delicate.

Terence Trent D'Arby ja Desiree. Siinä kappale nimeltään Delicate. Tien päältä tulee viesti, että saiskohan kuulla Hit the Road Jack, Ray Charlesia. No saispa hyvinkin.

Ray Charles, sieltä 60-luvun alusta kappale Hit the Road Jack. Se meni siis tien päälle, se esitys. Kello, se on kohta 1:05. Tasalta tulee Yle Uutiset ja 2:00 saakka. Tänäänkin soi siis toivemusiikki, vain ja ainoastaan toiveita. Kuunnellaan aina Yöradion toiveiden yössä, puolesta yöstä. 2:00 siis. Kohta uutisia, ja ennen uutisia tässä ehditään kuuntelemaan vielä yksi toive. Hei, tänä yönä olisi toivena Pepe Wilberin Toiset meistä. On jäänyt mieleen jotenkin vaatimaton kaveri hienolla äänellä. Ehkä harvoin kuultu, mutta tähtisarjaa ainakin minusta. No, yllättävän harvoin ainakin toiveiden yössä toivottu, taisi olla muutama vuosi sitten viimeksi soinut, mutta nyt Pepe Wilberi, Toiset meistä.

0: Toiveiden yö.
1: Potilasvahinkoilmoitusten määrä on kasvanut. Viime vuonna potilasvahinkoilmoituksia tehtiin lähes 11 000, mikä on ennätysmäärä. Kasvussa ovat olleet esimerkiksi hoitoviipeisiin liittyvät ilmoitukset. Potilasvahingoista maksettiin viime vuonna korvauksia lähes 31 miljoonaa euroa. Eniten potilasvahinkoja tapahtuu leikkauksissa. Norjassa Oslon lentoasema suljetaan aamulla lentoliikenteeltä. Syynä on lennonjohtajien perjantaina alkanut lakko. Oslon Gardermoenin lentoasema menee kiinni kello 6.30 paikallista aikaa ja liikenne on pysähdyksissä 5 tuntia. Viivästykset voivat jatkua loppupäivän ajan. Lentoyhtiöt ovat peruneet kymmeniä Norjan lentoja. Finavian mukaan myös Helsingin ja Oslon välisiä lentoja on peruttu aamulta. Etelä-Korea lähettää ensimmäisen kaupallisen aluksen Eurooppaan pohjoisen merireitin kautta. Aluksen matka alkoi eilen. Alus purjehtii pohjoiseen Kamtsatkan niemimaan rannikkoa pitkin, ylittää Beringinmeren ja jatkaa koillisväylää. Konttialuksen on tarkoitus kokeilla pohjoisen kautta kulkevan reitin kannattavuutta. Etelä-Korean presidentti on asettanut arktisen merenkulun maan tärkeäksi tavoitteeksi. Sunnuntaina koko maassa voi tulla sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista. Pohjoisosassa on heikkoa tai kohtalaista tuulta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 20 asteen välillä.
2: Juuso Vainio toimittaa tämän yön Yle Uutiset.
0: Yöradio. Toiveiden yö.
2: Ja toiveiden yössä toiveita. Soittamassa Vellu Salminen. Moikka moi ja oikein mukavaa yötä vaan sinne päin. Kello on 2,5 minuuttia yli 1. Ja tunnin verran kuunneltu toiveita ja lisää täältä piisaa. Kyllä vain. Tulee viesti, että valioyksilöt Haapa V:ltä toivoo Rami Renkon kappaletta Huurteinen hurmuri, kun tätä artistia ei Yleltä kuulu ikinä. Terveisin pölypuolen perinnesäätiö. No nyt kuuluu Rami Renko.

0: Huurteinen hurmuri. Rami Renko.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näinhän se onnistuu toivominen. WhatsApp-numero on 0401455666. Voisitko soittaa Bonon ja Mary J. Blightsin yhteisesityksen nimeltä One? Biisi on aivan mahtava ja sitä voisi kuunnella vaikka koko ajan. Mama on semmoista mieltä.

0: Mary J. Näin Mary J. Blige oli siinä yhdessä YouTube-yhtyeen kanssa mukana esityksessä nimeltä One.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: No niin, seuraava toive. Se on Madon Reikä, Edu Kettusen biisi. Johanna ja Tarmo Pihtiputaan Palosaaren Säkki pimeästä toivoo edes hieman valoa, eli tätä Edun biisiä, ja ulkona ei näe kuulemma kättään pidemmälle.

Edu Kettunen ja Madon Reikä soi Toiveiden yössä. Seuraavana soi Markku Aron Hyvän näköinen. Tämä oli nuoruudessa suosittu ja kyllähän tätä vieläkin kuuntelee Riitta kirjoittaa.

0: Markku Aro, hyvän näköinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Rannassa tänään kalliolla istuskelin ja mietin, että olisipa hauska, jos joku pulloposti ajautuisi siihen. Ja tuli mieleen Police ja kappale Message in the Bottle. Tiina kirjoittelee.

Message in the Bottle, The Police esitti. Moi, toiveena Led Zeppelin -yhtyeen kappale No Quarter. Se on hyvä ja hieno biisi ja samalla onnittelut 20. elokuuta olleiden synttäreiden johdosta Robert Plantille. Eli Led Zeppelinin laulaja täytti 78 vuotta. Teron toive.

0: Led Zeppelin ja No Quarter.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie Tampereella, tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Siellä onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Eli kyseessä siis tie 3, Tampereen läntinen kehätie Tampereella ja tarkempi paikka Lakalaivan liittymän suunnasta Sarankulman liittymän suuntaan. Vaasaan päin siellä onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Ja toiveiden yössä. Toiveet jatkuu. Juha laittaa toivetta, että voisiko saada kuulla Juice Leskisen Paperitähdet. Kiitos.

Juise Leskinen ja Paperitähdet soi toiveiden yössä. Ripa kirjoittaa, että nyt on ihan pakko saada kuunnella kappaletta, minkä sanoituksessa kaikki sanat alkavat P:llä. Eli Sleepy Sleepersin P-biisi. Siinä Veneily, Pielinen yhdistyy hienosti.

0: B-biisi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tosiaan biisi B:llä. Nyt jos päräyttäisi Sister Sistersin I Don't Want to Dance, saisi mun tympiän äijä joraamaan tuulla kirjoittaa. Katsotaan miten käy.

Sister, sisters, yeah, I don't feel like dancing biisi. Henri täällä kirjoittaa, että otin kesäloman tähän elokuun lopulle, että pääsi sorsastamaan. 3 vuotta piti yrittää, että sai yhden heinäsorsan saaliiksi. Nyt sorsa uunissa ja lämmittelen saunaa. Ja haluaisin kuulla Queenin I Want to Break Free loman kunniaksi, ja että pääsee luontoon ihan keskenään rauhoittumaan. Terveisiä Alavudelta.

I Want to Break Free. Se oli Queenia se. Ja parikin toivojaa toivoi seuraavaa, eli Myrskyluodon Maijaa. Nyt on myrskyisä yö, Saimaan aallot lyö mökin saaren rantaa kovalla voimalla ja tuuli vinkkuu piipussa sekä sade vihmoo vettä ikkunaan. Kyllä luonto näyttää voimiaan. Muutamia valonpilkahduksia toisista saarista näkyy. Liisa kirjoittaa täällä.

Myrskyluodon Maija, Lasse Mortensen. Ja Leksa laittaa viimeisen toiveen ja muistelee, että 60-luvulla kävin Kultsalla joraamassa. Ja nyt kävi mielessä Henkan, eli Henry Thielin kappale, eli miten olisi köyhä laulaja. Ja se kuunnellaan viimeisenä toiveiden yössä.

0: Suomeen on saapunut voimakas kesämyräkkä. Maan eteläosassa on kovaa tuulta ja runsaita sateita. Ne siirtyvät yön aikana kohti itää. Tuulen puuskat saattavat yltyä yli 15 metriä sekunnissa. Voimakas tuuli voi kaataa puita ja katkaista sähköjä. Vettä voi sataa paikoin jopa 40 millimetriä. Kesämyräkkä toi runsaita sateita ja puuskaista tuulta jo eilen Baltian maihin. Liettuassa yksi ihminen kuoli kaatuneen puun alle. Euroopan unioni lähettää apua Serbiaan taisteluissa maastopaloja vastaan. EU lähettää Serbiaan 200 palopelastajaa sekä 4 helikopteria. Serbia on taistellut viikkojen ajan maastopaloja vastaan. Maa pyysi perjantaina apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Eilen maastopalojen tilannetta kuvailtiin vakaaksi, mutta tuulten on ennustettu yltyvän alueella. Ranska toimittaa uusia ilmatorjuntaohjuksia Ukrainaan. Asiasta kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan Ukrainan ilmapuolustus on käymässä vähiin Venäjän uusimpien iskujen jälkeen. Venäjän tekemissä iskuissa kuoli myös eilen useita ihmisiä. YK:n mukaan Ukrainan ja Venäjän iskuissa kuolleiden siviilien määrä on noussut tänä vuonna. Iran varoittaa maita liittymästä Yhdysvaltain asettamiin Iranin vastaisiin pakotteisiin. Iranin mukaan jokaista pakotteisiin osallistuvaa valtiota tullaan pitämään vihollisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti aiemmin tällä viikolla, että Irania vastaan alkaa ennennäkemätön taloudellinen operaatio.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiin päättyi Toiveiden yö, ja viimeinen kappale oli nimeltään Köyhä laulaja, sen esitti Henry Thiel.
3: Yöradio.

0: Ollaanko tämä kesä näin, Olavi Uusivirta?
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on 7:02 ja Yöradion studiossa ja täällä valvoo Vellu. Aikainen, hyvin aikainen sunnuntai ja 23. päivä elokuuta tänään. Ja maailman politiikan arkipäivää tulossa tuossa hetken päästä. Nyt kun on Avril Lavigne musiikkia, Complicated-niminen biisi.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Ja seuraavan kappaleen jälkeen sitten maailmanpolitiikan arkipäivää. Arvostelijoiden mukaan Eurooppa on heikosti varautunut hirmuhelteisiin. Muun muassa tästä lisää hetken päästä. Nyt kun ollaan kisua. Baden-Baden.

0: Länsi-, Etelä- ja Keski-Euroopassa on tänä kesänä kärvistelty pahimmillaan jopa yli 40 asteen paahteessa. Kuluvasta kesästä on tätä vauhtia tulossa Britanniassa mittaushistorian kuumin. Paahde ja vähäiset sateet ovat kärventäneet pellot ja nurmialueet Englannissa. Manner-Euroopan tärkeimpiin lukeutuvat joet Rein ja Tonava ovat olleet kuivuuden vuoksi paikoin niin alhaalla, että Euroopan taloudelle merkittävä rahtiliikenne kärsii ja pellot ovat karrelle kuivuneita. Joissain kohdissa Reinjokea vesi on niin alhaalla, että uomasta näkyviin on tullut pahaenteisesti niin sanottuja nälkäkiviä. Niihin on kaiverrettu edellisiä äärimmäisiä kuivuusvuosia varoituksena mahdollisesta nälänhädästä ja vesiliikenteen ongelmista.
1: Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
0: Saksalainen Christian Starke totesi tilanteen olevan pelottava. Unkarissa Tonavan laskun vuoksi ydinvoimalan toimintaa jouduttiin rajoittamaan, koska joesta ei saatu jäähdytysvettä riittävästi. Unkarilainen Kristiina Nemet sanoi matalaksi kuivuneen Tonavan äärellä tilannetta surulliseksi ja pelottavaksi sekä hyvin vakavaksi varoitukseksi. EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan Eurooppa lämpenee nyt kaikista maanosista nopeimmin. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuu oli mittaushistorian kuumin. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme raportit pitkien hellejaksojen keskellä paahtuneista Ranskasta ja Britanniasta. Jari Mäkinen raportoi Bordeauxsta ja Kirsi Crowley Lontoosta. Molemmissa maissa kuumuuden keskellä kuumana on käynyt myös ilmastokeskustelu. Sen keskiöön ovat Ranskassa nousseet ilmastointilaitteet ja Lontoossa etenkin vesiongelmat. Kysymme asiantuntijoilta, millaisia vääristyneitä tai harhaanjohtavia väitteitä ilmastointiin liittyy ja miksi siitä näyttää tulleen osa laitaoikeiston käymää kulttuurisotaa. Lopuksi kuulemme myös Cambridgen yliopiston professorilta, millaisia johtopäätöksiä kuluvan kesän perusteella voi vetää Euroopan varautumisesta ilmastonmuutoksen seurauksiin. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ranskassa kuluvasta kesästä on kovaa vauhtia tulossa myös ennätyksellinen. Maan ilmatieteen laitos laskee hellepäiviä olleen kesäkuun puolivälin jälkeen jo yli 50. Kuumuus on lisännyt kuoleman tapauksia tuhansilla. Laitaoikeisto on ottanut helteestä myös poliittisen lyömäaseen valtaa pitäviä vastaan. Sen mukaan ilmastointilaitteella voisi pelastaa ihmishenkiä, mutta tavan kansan sijaan niitä on eliitillä. Jari Mäkinen jatkaa Bordeauxsta.
2: On keskiviikko 19. elokuuta, kun kävelen tässä Bordeauxn keskuspuistossa Jardin Publicissa ihan asuntoni luona. Aurinko paistaa, kuten tänä kesänä on tupannut paistamaan täällä melkein koko ajan, ja lämpötila on jotakuinkin

0: 30 astetta ja itse asiassa se tuntuu mukavan viileältä aiempaa verrattuna. Juuri tänään täkäläinen ilmatieteen laitos Meteo France kertoi tuoreimmista säätilastoista. Kesäkuun puolivälin jälkeen Ranskassa on ollut 52 hellepäivää ja parhaimmillaan meneillään oleva helleaalto, siis jo viides tänä kesänä, on toistaiseksi pisin koskaan mitattu. Helle on jatkunut 22 päivää yhtäjaksoisesti, siis nyt tällä kerralla. Edellinen todella kuuma kesä oli 2022, jolloin oli myös suuria metsäpaloja, siis myös täällä Bordeauxn luona. Ja silloin hellepäiviä kesässä oli 33 ja nyt siis tähän mennessä on ollut jo 52, eikä kesä ole vielä loppu, ei suinkaan. Ja muuten kun sanoin tuossa edellä helle, niin tarkoitan sillä ranskan sanaa canicule, helleaaltoa, jolloin yli 3 vuorokauden aikana lämpötila on parhaimmillaan yli 36 astetta, eikä laske yöllä alle 21 asteen. Tänä kesänä on menty näidenkin lukujen yli roimasti. Korkeimmat lämpötilat varjossa ovat olleet hyvin paljon ylitse 40 astetta, melkeinpä 4-5 ja yli, eikä yöllä niin sanottu elohopea ole laskenut alle 30. Liikakuumuus, se ei ole vain epämukavaa, vaan myös käy terveyden päälle. Santé publique France eli Ranskan kansanterveysviranomainen julkaisi heinäkuun lopussa alustavia lukuja kesän 26 kuumuuteen liittyvistä ylikuolleisuustilastoista. Kuolemia on ollut kaikkiaan 5764 normaalia enemmän, eli ylikuolleisuus oli alkukesästä 36% verrattuna odotettuun, siis normaaliin. Ongelmana ovat ennen kaikkea yölämpötilat, koska elimistö ei pysty palautumaan. Ilmastoinnilla tätä voidaan tietysti auttaa, mutta Ranskassa on ilmastointilaitteisiin suhtauduttu tähän mennessä hieman liioitellen epäekologisina pröystäilylaitteina.
1: Il faut un grand plan clim, évidemment. Ne peut pas condamner des personnes âgées dans les EHPAD. On peut pas condamner des enfants dans les écoles.
0: Kansallisen liittoutuman eli Rassemblement National -puolueen Marie Le Pen totesi kesäkuun 30. päivänä, siis kesän ensimmäisen tavanomaista aiemmin alkaneen ja parisen viikkoa kestäneen helleaallon kuumina päivinä, että jos minut, siis hänet, valitaan presidentiksi, panen toimeen massiivisen ilmastointisuunnitelman. Etenkin sosiaalisessa mediassa tämä tietysti käännettiin siten, että hallitus alkaisi hänen johdollaan asentamaan koteihinkin ilmastointilaitteita valtion piikkiin tietysti.
1: C'est une décision de santé publique que d'équiper massivement.
0: Kansallinen liittoutuma täsmensi viestiä myöhemmin. Kyse olisi noin 40 miljardin euron ohjelmasta, joka kestäisi 10 vuotta ja sen tarkoituksena olisi laittaa ilmastointilaitteet sairaaloihin, vanhainkoteihin ja kouluihin, siis niihin, missä ei nyt jo ole. Le Pen tietysti kritisoi nykyhallitusta siitä, että, sitaatti, tavalliset ihmiset kärsivät kuumuudesta, kun eliitti nauttii ilmastoinnista. Puolue puhuukin oikeudesta viileyteen kaikille ja esittää tätä pragmaattisena ekologiana. Taustalla on tietysti tässäkin iso kuva. Ranskassa ei ole siis paljon ilmastointilaitteita, kuten ei ole muuallakaan keskisessä Euroopassa, koska kuumia päiviä on kesäisin ollut kuitenkin suhteellisen vähän. Tarvetta ei ole siis ollut, mutta nyt on ja on lisääntyvissä määrin. Lisäksi täällä on perinteisesti suhtauduttu ilmastointilaitteisiin kriittisesti myös kansallisessa liittoutumassa, mutta ennen kaikkea vasemmistossa ja vihreissä.
2: Il y a plein de choses, le diagnostic thermique en fait c'est beaucoup basé sur l'hiver, très peu sur l'été.
0: Et donc Ranskan vihreiden Marine Tondelier toteaa tässä, että huomio Ranskassa on ollut lähinnä lämmittämisessä talvella, ei viilentämisessä kesäisin. Esimerkiksi talojen energiatehokkuutta parantaviin toimiin, joita valtio tukee varsin massiivisesti, ei voi laittaa toistaiseksi lämmöltä suojaavia ikkunasuojia tai tuulettimia esimerkiksi. Tämän täytyy muuttua.
3: Quand on est puni de prison, la peine c'est la privation de liberté. Ce n'est pas la torture calorifique. Et il se trouve que dans les prisons surpeuplées,
0: Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, eli alistumaton Ranska-puolueen perustajajohtaja, on tietysti puuttunut myös asiaan, ja hän nosti esiin täynnä olevien vankiloiden tilanteen. Jos on tuomittu vapausrangaistukseen, niin se ei saa tarkoittaa kurittamista kuumuudella. Siksi vankiloihin pitää asentaa ilmastointilaitteita. Ranska on kenties eniten ilmastonmuutoksesta kärsivä Euroopan maa, ja on täysin selvää, että tähän täytyy reagoida myös ilmastointia parantamalla täällä, niin julkisissa tiloissa kuin kodeissakin. Le Penin heitot ovat kuitenkin enemmän jatkumoa, missä tartutaan populistisesti kiinni erilaisiin julkisessa keskustelussa oleviin aiheisiin. Kaikki mahdolliset aiheet käytetään hyväksi, kun voidaan kampittaa presidentti Emmanuel Macronia ja nykyvaltaa pitäviä. Kärjikkäimpien kommenttien mukaan Macron olisi jopa syypää itse ilmastonmuutokseen, että sellaista.
4: Bordeauxsta raportoi Jari Mäkinen. Kuten Jarin jutussa edellä kuultiin, keskustelu ilmastointilaitteista on vahvasti politisoitunut. Paitsi Euroopan populistisen laitaoikeiston puheissa, Euroopan ilmastointilaitteiden vähyys on noussut esiin tänä kesänä myös Yhdysvalloissa. Esimerkiksi The Washington Post-lehti väitti Euroopan olevan vihamielinen ilmastointilaitteille ja tämän olevan itsetuhoista. Myös miljardööri Elon Musk on patistanut Eurooppaa hankkimaan ilmastointilaitteet. Ilmastointilaitekeskustelussa on kuitenkin harhaanjohtavia väitteitä. Näitä on koonnut ja korjannut ilmastonmuutoskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajulkaisu Carbon Brief. Se otsikoi heinäkuussa julkaistun artikkelinsa seuraavasti. 8 faktaa ilmastoinnista kiivaan maailmanlaajuisen keskustelun keskellä. Tavoitin jutun kirjoittajista yhden.
5: My name is Molly Lemprier. I'm policy section editor at Carbon Brief.
4: Molly Lemprier työskentelee verkkojulkaisun politiikkaosastolla toimittajana Lontoossa. Hän sanoo, että kansainvälisessä ilmastointikeskustelussa on kulttuurisodan merkkejä. Kulttuurisodassa ilmastointilaitteiden puolesta on Lemprierin mukaan poliittisen kentän oikealla olevia puolueita. Ne ovat usein suhtautuneet varsin penseästi ilmastonmuutoksen hidastamistoimiin, kuten fossiilisista polttoaineista irtautumiseen.
5: Tension between parties on the right who often have been quite hostile towards tackling climate change in certain ways.
4: Samaan aikaan ilmastotoimia ajaneiden puolueiden joukossa puheet ilmastointilaitteiden laajamittaisesta käyttöönotosta turhauttavat. Ne nähdään laastarina eikä ilmastonmuutoksen juurisyihin, kuten fossiilisiin polttoaineisiin puuttuvana.
5: Some people view sort of a blanket rollout of air conditioning as a sticking plaster rather than tackling the source of the problem and this.
4: Kuumana käyvässä ilmastointikeskustelussa on Molly Lemprierin mukaan yksi usein toistuva virhe tai vähintään harhaanjohtava väite, että Euroopassa vain noin 20% kotitalouksista on ilmastointilaite. Tosiasiassa lukema vaihtelee maittain ja myös maiden sisällä on maantieteellistä vaihtelua.
5: And it varies greatly from country to country and even within nations how much air conditioning households do have. So in Italy, for example, nearly 60% of households have air conditioning, 40% in Spain and as much as 80% possibly in Greek.
4: Molly Lemprier huomauttaa, että Italiassa lähes 60% kotitalouksista on ilmastointilaite, 40% on Espanjassa, Kreikassa jopa 80%.
5: I think it's somewhat disingenuous to sort of attack Europe for only 20% of households having air conditioning.
4: Lemprier toteaa, että vaikka Euroopassa on perinteisesti ollut jonkin verran ilmastointilaitteisiin vihamielisyyttä, lämpötilojen noustessa asenne jo muuttuu.
5: There has been some historic hostility towards air conditioning because it's not a cultural norm in Europe, but as the temperatures keep growing, that's changing.
4: Molly Lemprierin mukaan on nähtävissä, että ilmastointipuheilla jotkut haluavatkin hyökätä ilmastopolitiikkaa vastaan.
5: I think Some people definitely use them to hit out at climate policy.
4: Suomalainen energiatalouden asiantuntija Lauri Myllyvirta soisi Euroopassa laajemmin nyt ymmärrettävän, että ilmastointia ja viilennystä voidaan nykyteknologioin ja energiaratkaisuin tuottaa varsin kestävästi.
6: Mun mielestä tämä ajattelu, että sähkön kulutusta pitäisi minimoida, niin se erityisesti heijastaa sitä tilannetta, jossa oltiin 10 tai 20 vuotta sitten, että sähkön tuottaminen puhtaasti oli kallista ja hankalaa, ja ei ole ehkä ihan sisäistetty sitä, että nyt puhdasta sähköä pystytään tuottamaan erittäin edullisesti, erittäin suuressa mittakaavassa, ja sitä pystytään varastoimaan niin, että vaikka aurinkoenergialla pystytään tuottamaan myös illan kulutukseen sähköä, ja tietysti nimenomaan aurinkoenergia on ideaalinen energianlähde ilmastoinnin sähkön tarpeeseen vastaamiseen, koska ilmastointia tietenkin käytetään huomattavasti enemmän aurinkoisina päivinä.
4: Vielä lopuksi Lauri Myllyvirta, mitä ajattelet ja kommentoit niille, jotka argumentoivat, että näillä ilmastointilaitteilla vain hoidetaan seurauksia eikä perimmäistä syytä, eli ilmastonmuutosta?
6: No mun mielestä se on aika hurja ajatus, että vaikka vanhainkodeissa tai sairaaloissa pitäisi kärsiä kuumuudesta, jotta saataisiin luotua painetta puuttua ilmastonmuutoksen syihin. Ja mä uskon myös, että siinä, että saadaan yhteiskunta laajasti mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin se viesti, että meillä on puhdasta energiantuotantoa, puhtaita teknologioita, joilla pystytään elämästä tekemään mukavaa, miellyttävää, pitämään sähkön hinnat kohtuullisina, niin on kuitenkin huomattavasti houkuttelevampi viesti kuin se, että meidän pitää kärsiä ennätyshelteet ilman ilmastointia saadaksemme rangaistus siitä, että ei olla aikaisemmin tehty tarpeeksi.
4: Ilmastointilaitteiden ohella Britannian historiallisen kuuman kesän keskellä on puhututtanut maan vesitilanne. Englannin joista lähes 80% on kuivuuden ja kuumuuden vuoksi nyt normaalia matalammalla, vesivarastot ovat pudonneet ja eri vesilaitokset ovat asettaneet asiakkailleen veden käyttörajoituksia. Niiden piirissä on ollut yli 20 miljoonaa ihmistä. Pääkaupungissa Lontoossa veden tulo tyssäsi osalla täysin. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley raportoi Lontoosta.
7: Yeah, we can rearrange for you. No.
8: Tässä italontoolaisen koulun edustalla on pitkä jono autoja. Ne ovat tulleet hakemaan vettä. Tässä parkkipaikalla on paikallisen vesiyhtiön Thames Waterin edustajia oransseissa suojaliivissään. Ja he kantavat jokaiseen auton takakonttiin vesipulloja. Hurjimmalla hellejaksolla tuhannet ihmiset täällä Itä-Lontoossa jäivät ilman vettä, kun putket menivät rikki. Siksi koulun pihalla jaetaan nyt vettä.
9: Maximum we can give is 4 at the moment. 4 cases, is that okay?
10: Yeah. I mean there is 7 of us that live in the household, so is that still the maximum?
8: Vesiyhtiön edustaja saa antaa kerrallaan 4 12 litran vesikollia. Näillä pitää hoitaa jano ja pesut. Veden hakija sanoo, että kotona asuu 7 ihmistä. Ystävällinen edustaja pyytää hakemaan myöhemmin lisää. Lontoon vesiinfra on surkealla tolalla. Ikivanhat vesiputket katujen alla rikkoontuivat kuivassa ja kuumassa maaperässä kesän ennätyshelteissä. Hanat kuivuivat tuhansissa kotitalouksissa. Veden hakijat ovat yhtä mieltä syyllisestä.
11: It's Thames Water's fault because they don't put enough money into it. They take all of our money and then all the bosses upstairs.
8: Syy on vesiyhtiön. Se ottaa rahamme ja antaa ne pomoilleen sen sijaan, että korjaisi putket, valittaa Ross McNaught.
11: Yeah, it's disgusting now, the water nowadays.
8: Hänellä on huoli veden riittävyydestä lapsilleen, kissoilleen ja koirilleen. Suihkuunkaan ei pääse. Mutta vaikka aurinko on porottanut taivaalta viikkokausia, hän ei monen britin tavoin pidä uhkana ilmastonmuutosta.
11: There's no climate change. It's the same as like evolution, everything happens, it gets hotter some years, it gets colder some years.
12: Ei ole olemassa ilmastonmuutosta. Joinain vuosina on lämmintä, toisinaan kylmää. Jääkaudesta ollaan menty kuumaan päin. Sitä ei pysäytetä vain lopettamalla deodorantin käyttö, hän sanoo. Sama viesti on populistisella laita-oikeistopuolueella Reform UK:lla, joka on kehottanut kansalaisia nauttimaan helteestä. McNaught näkee puutarhurina myös kuivuuden vaikutukset. Nurmikoiden kastelu on kielletty, hänen työkenttänsä on kuivunut keltaiseksi. McNaught ei usko, että Lontoossa on pulaa vedestä ja että sitä pitäisi erityisesti säästää, vaikka ympäristöviranomainen sanookin Lontoota uhkaavan vesipulan.
11: Well, it should be enough. We're surrounded by water, the country is, so they just have to pull out the machine that they probably got to clean the seawater. Simple as that.
12: Maatamme ympäröi vesi. Heidän täytyy vain oppia puhdistamaan merivettä. Sitä ei tehdä, koska vesiyhtiöt haluavat tehdä rahaa, vai mitä, hän sanoo. Brittien mielipiteitä tiedustelevan YouGovin mukaan ennätyshelteet eivät ole saaneet brittejä huolestumaan ilmastonmuutoksesta enempää kuin ennen. Yli 2/3 tunnistaa ilmastonmuutoksen lämpenemisen syyksi, mutta suurin osa pitää tärkeänä vähentää kotitalouksien laskuja eikä osallistua karsimaan ilmastopäästöjä.
5: In England specifically, we are set to face a 6 billion liter a day shortfall by 2055, which isn't actually that far away.
12: Vuoteen 2055 mennessä vain Englannissa meillä on 6 miljardin litran vajaus vedestä per päivä. Se hetki ei ole kaukana. Se on 4,5 kertaa Wembleyn stadionin verran vettä, sanoo Waterwise-järjestön projektipäällikkö Laura Burks Ylelle. Waterwise-järjestö edistää veden tehokasta käyttöä. Se on haaste maassa, jossa kansa rakastaa vihreitä nurmikoitaan ja laita oikeistopopulistinen Reform UK-puolue lupaa perua nurmikon kastelukiellot, jos se pääsee valtaan.
5: The reality is ultimately that even if water companies tomorrow fixed every single leak in the street, which would be amazing, we would still face a shortfall in the future.
12: Vaikka kaikki putkivuodot korjattaisiin, vettä ei silti riitä tarpeeksi, Laura Burks sanoo. Vesiputkista karkaa maahan nykyisin 1/5 juomavedestä vuotojen takia. Siksi vesiyhtiöitä syytetään kastelukieltoon johtavasta pulasta ja Britannian keltaisista nurmikoista. Mutta valtio ei ole rakentanut juomavettä varastoivia uusia vesialtaita vuosikymmeniin. Ja kesällä lämpimiksi rakennetut brittitalot ovat kuin pätsejä. Englannissa vedenkulutus henkilöä kohden on isompi kuin Suomessa, 136 litraa päivässä. Waterwise-järjestö haluaa sen laskevan 122 litraan.
5: I think for a long time water was something that just sort of appeared out of the tap, and there's still a real need for education around that.
12: Veden nähtiin pitkään vain tulevan hanasta kuin itsestään, Laura Burks sanoo. Veden tehokasta käyttöä edistävässä järjestössä ei haluta nähdä brittejä kuitenkaan piittaamattomina. Laura Burks sanoo, että ihmisiä kiinnostaa neuvot vaikkapa sadeveden keräämisestä. Huoli syntyy erityisesti kuivuuden aikana, mutta vettä voi säästää parhaiten silloin, kun sitä on eniten, eli sateen aikana.
5: We did some research around hosepipe bans recently. I think it was like a couple of years ago. And the majority of people.
12: Teimme tutkimusta nurmikon kastelukiellosta pari vuotta sitten. Suurin osa piti sitä tarpeellisena kuivan kauden aikana, mutta vielä on paljon työtä, jotta saamme viestin perille. Laura Burks sanoo nurmikkojaan rakastavista briteistä.
5: There is still work to do, definitely.
4: Lontoosta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kysytäänpä vielä lopuksi ilmastonmuutoksen varautumis- ja sopeutustoimia seuraavalta professori Ronita Bardhanilta, mitä tämä kesä hänelle on Euroopan varautumisesta paljastanut. Cambridgein yliopiston professorin mukaan kaiken varautumisen lähtökohta pitää olla tosiasioiden tunnustaminen.
13: Recognizing that this is no longer an once in a case that is going to happen in once in 5 years or once in 2 years, it's going to happen every year, so we need preparedness. And
4: professori Bardhanin mukaan Euroopassa pitää ymmärtää, että erittäin kuumat helteet eivät ole enää vain poikkeus, joita tapahtuu kerran 5 vuodessa tai edes joka toinen vuosi, vaan niitä tulee vuosittain. Varautumisen ensitaso on hätätilanteisiin, kuten tulviin, tulipaloihin ja muihin varautuminen, mutta professorin mukaan tarvitaan myös isompia rakenteellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.
13: We are in a state where we are going we need to have more strategic structural interventions and policies in space in order for people to cope, adapt and probably also mitigate at some point the extreme summer heat.
4: Professori Ronita Bardhan sanoo, että kaupunkeihin tarvitaan toimintasuunnitelmat kuumuuteen, muun muassa viilennyskeskuksia ja jäähdytystorneja.
13: So we need things like heat action plans, we need things like cooling centers, or we need things like where we can reduce the number of people who are suffering indoors.
4: Professori Ronita Bardhan katsoo, että Euroopassa on nyt ymmärretty, että riski on todellinen ja sen mittaluokka todennäköisesti huomattavasti suurempi kuin tähän astisten toimien laajuus.
13: We are at a time where Europe has understood that the risk is real and the magnitude of the risk is probably much more larger at scale than what our interventions or what structural interventions we have already done.
4: Näin totesi professori Ronita Bardhan Cambridgein yliopistosta Britanniasta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla toteutamme jälleen yhden MPA:n kuulijatoiveen. Käännämme nimittäin katseemme Syyriaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
14: Näin maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma.
15: Yöradio.

JVG ja vamos. Tilanne ohi. Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie siellä Tampereella. Nyt siis tilanne ohi. Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Yöradiossa musiikista vastaa seuraavaksi Pete Parkkonen. Voimaa ja valoa.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, siinä. Ja tulee kysymystä, että onko Hesassa jo myräkkää Lappeenrannan ylämaalakulmaa. Ei ole, no enpä ehtinyt käydä vielä katsomassa ulkona, mutta taitaa olla, että satelee ainakin jonkun verran satoi jo. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun illalla ajelin töihin päin, mutta katsotaan, miten tästä tämän yön myräkästä sitten selvitään. Toivotaan, että kohtuullisen ehjin nahoin. Yöradiosta ainakin selvittiin huomenna. Ensi yönä sitten jatketaan taas, toiveita tulossa. Kyllä vain, kohta tulee kello 3 Yle Uutiset ja sen jälkeen vuoron saa Sekahaku. Tämä on Kuumaa ja kappale Edelleen sua.

0: Suomeen on saapunut voimakas kesämyräkkä. Maan eteläosassa on ollut illan ja yön aikana kovaa tuulta ja runsaita sateita, ja myräkkä on nyt leviämässä Itä-Suomeen. Tuulen puuskat saattavat yltyä yli 15 metriä sekunnissa. Voimakas tuuli voi kaataa puita ja katkaista sähköjä. Kesämyräkkä toi runsaita sateita ja puuskaista tuulta jo eilen Baltian maihin. Liettuassa yksi ihminen kuoli kaatuneen puun alle. Rantasalmen Haukivedellä perjantaina alkanut öljyntorjunta on jouduttu keskeyttämään huonon sään vuoksi. WWF:n mukaan Rantasalmelle ennustetun kovan tuulen ja sateen vuoksi torjuntaa ei voida jatkaa. WWF:n öljyntorjuntajoukot sekä paikalliset vapaaehtoiset saivat eilen siivottua yhden lahden pohjukan, jonne oli aiemman kartoituksen mukaan kertynyt eniten öljyä. Haukivedellä tapahtui öljyvahinko tiistaina. Suomi on saanut Venäjältä nootin. Ulkoministeriö vahvistaa asian Ylelle. Venäjä vaatii Suomea kieltämään mielenosoitukset Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla duuman vaalien aikaan. Vaalit järjestetään syyskuussa. Suomelta pyydetään tehostettuja turvatoimia äänestyspaikan läheisyyteen. Ulkoministeriöstä ei ole kerrottu, miten Suomi aikoo vastata noottiin. Ja urheilun puolelta kerrottakoon, että Suomi on voittanut amerikkalaisen jalkapallon naisten Euroopan mestaruuden. Suomi kaatoi Saksan illalla Vantaalla käydyssä finaalissa 6-0. Suomi on nyt voittanut kolmesti amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-kisat. Suomi on vuodesta 2015 järjestettyjen kilpailujen menestynein maa.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja hurraa, hurraa, ei muuta kuin torille Suomi voitti 6-0. No kun ollaan ensin sekahakua.